0: امریکا بۆ سەرخاکەکەی لە ماوەی مانگێکدا ئەمەش لە دەستپێکی قۆناغێکی نوێی ململانەکاندایە. سوپای پاسداران ڕایگەیاند بە موشەکی بالیستی دوو بنکەی ئاسمانی ئەمریکایان لە ئوردنی هاوپەیمانی واشنگتن بە ئامانجگرتووە. تاران هەروەها بانگەشەی ئەوەی کردووە کە کارمەندانی سەربازی ئەمریکای لە بنکەیەکی ئاسمانی لە ئیمارات کردووەتە ئامانج و درۆنێکیشی لە ئاسمانی گەڕووی هورمزدا خستووەتە خوارەوە. وەزارەتی دەرەوەی ئێرانیش سەرەڕای سەرکۆنەی هێرشەکەی ئەمریکا هەڕەشەی وەڵامدانەوەی هەر دەستدرێژیەکی کرد. ئەم هێرشانە دوای ئێوە هات کە ئەمریکا یەکشەممە ڕایگەیاند هێرشی کردووەتە سەر موشەک هاوێژ ئێرانیەکان لە دوورگەی لارک کە لەسەر هێڵی ستراتیژی کەشتیوانیدایە. واشنگتن ڕایگەیاند ئامانج لێی ڕێگریکردنە لە دانانی مینی دەریایی زیاتر لەلایەن ئێرانەوە لە گەرووەکەدا. ئەمەش چەند ڕۆژێک دوای ئەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند کە مینەکانی لە ڕێڕەوی ئاوەکە هەڵگرتووەتەوە. ئەم پەرەسەندنە دوای ئەوە دێت لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا شەش مانگ بەسەر دەستپێکی جەنگەکەیاندا تێپەڕی. لە چەند هەفتەی ڕابردوودا ئیدارەی دۆنالد ترەمپ شەڕی ئابووری لە جی ئێران ڕاگەیاند. هەردوولا لە مانگی نیساندا لەسەر ئاگربەس ڕێککەوتن و مانگی حوزەیرانیش یادداشتێکی لێکتێگەیشتنیان واژۆ کرد، بەڵام خاڵەکانی جێبەجێ نەکران و ململانێکە بەکراوەیی ماوەتەوە.
1: باس لەو دوورگەیە دەکەم کە ئەمریکا بە ئامانجی گرتووە. دوورگەیەکی بچووک، بەڵام دوورگەیەک جێگەیەک و پێگەیەکی استراتیژی گرنگی ئابووری و سەربازی هەیە بۆ ئێران. دوورگەی لارک هەرچەند دەبەیەکێک لە دوورگا بچووکەکان ئێران هەژمار دەکرێت، بەڵام بەوەی هەڵکەوتەی جوگرافیای کە لە هەستیارترین و دەستکترین خاڵی گەرووی هورمز هەڵکەوتو، پێگەیەکی استراتیژی و سەربازی گرنگی بۆ هاتووچۆی کەشتیێنەوتەکان و ئاسایش یاوەکانی کەنداو هەیە. دوورگەکە لە پارێزگای هورمزگانە، 9 کیلۆمەتر دوورە لە دوورگەی قشم، دەکەوێتە باشووری گەرووی هورمز، 27 کیلۆمەتر لە بەندەری عەباس دوورە. ڕووبەرەکەی 49 کیلۆمەتر چوارگۆشەیە. گرنگی بەرگری و سەربازی باز دەکەم. ناوچەیەکی استراتیژی و سەربازی ئێرانە. بنکە و سیستمی چاودێری سەربازی ئێرانی تێدایە. گرنگە بۆ کۆنترۆڵکردنی گەرووی هورمز. بنکەی هێزا دەریایەکانی سوپای پاسداران هەروەها خاڵی چاودێری جووڵەی کەشتیە بازرگانیەکانە. نزیکەی 20% وزەی جیهان لە نزیک دوورگەی لارکەوە تێدەپەڕێت.

دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ئاگرتەیەکی ڤیدیۆیی بڵاو کردەوە کە بە ژیری دەستکرد دروست کراوە. بە گوتەی خۆی دورگەی خارک کە ناوەندی سەرەکی نەوتی ئێرانە پارچە پارچە دەکەن. ڕوون نەبووەوە کە ئایا پۆستەکەی ترامپ ئاماژەیە بۆ هەڕەشەیەک بۆ سەر دورگەکە یان پێشتر هێرشەکە کراوە. دوای چەند کاتژمێرێک لە بڵاوبوونەوەی ئەو پۆستە تاوەکو ئێستا هیچ بەڵگەوە ئاماژەیەک نییە لەبارەی هێرشکردنە سەر دورگەکە. دورگەی خارک خاپور و پارچە پارچە دەکەین یان بە کوردەکەی خۆمان لەگەڵ زەوی یەکسانی دەکەین. ترامپ ئەم ڕستەی لەسەر پۆستەکەی نووسیوە، بەڵام هیچ وردەکارییەکی زیاتری نەخستۆتەڕ. وەک دەبینن لە ڤیدیۆکەدا بەچڕی دورگەکە بردومان دەکرێت و تەقینەوەی گەورە ڕوەدەن. حەمید بوفارد بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای نیشتیمانی نەوتی ئێران ڕۆژی دووشەمە ڕایگەیاند پرۆسەی نەوتی لە دورگەی خارک نەوەستاوە، ڕەتیشی کردەوە کە ناوەندی سەرەکی نەوتی ئێران وێران بووبێت. حەمید بوفارد گوتیشی پۆستەکانی ترامپ گاڵتە جارانن، بارودۆخ لە خارگی ژارامە. ئاماژەی بۆوە کردووە دورگەکە لە ماوەی ڕابردوودا چەندین جار لەلایەن هێزەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلەوە بردومان کراوە.

بەڵام کرێکاران ڕێگەیان نەداوەکارکردن تەنانەت بۆ ساتێکیش بوەستێت. پێش هێرشا ئاسمانەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28ی شوبات دورگەی خارک 90% هەناردەی نەوتی ئێرانی لەخۆ گرتبوو. هەر هێرشێک بۆ سەری بازرگانی و وزەی ئێران تێکەدات و فشارێکی بێندازە دەخاتە سەر ئابووری ئێران. سەرۆکی ئەمریکا بۆ جارێکی دیکە دووپاتی دەکاتەوە، ڕێگە بە ئێران نادەن ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی و دەشڵێت ئەگەر ئێران خاوەنی چەکی ئەتۆمی بواە بەدڵنیاییەوە ئیسرائیل نەدەمان. پاشان ئامانجی دووەمی ئەمریکا و دواتری ژەوروپایان شوێنێکی دیکە دەبوو، ئەمە بە گوتەکانی دۆنالد ترەمپ ئەگەر بێت و ئێران خاوەنی چەکی ئەتۆمی بواە. دۆنالد ترەمپ لە دیمانێکدا لەگەڵ فۆکس نیوز و زاماژەی بووە کردووە پێویستە ئەوان دەسوەردان لە ڕۆژلاتی ناوەڕاست بکەن بۆ ئەوەی ڕێگری لە ئێران بکەن چەکی ئەتۆمی لە دژی ئیسرائیل و وڵاتانی ناوچەکە بەکاربێنێت. ترەمپ دەڵێت ڕەنگە ئێران بێزارکەر بێت، بەڵام لە کۆتاییدا ئەمریکا کۆنترۆلی گەرووی هورمز دەکات و ئێستاش گەڕۆکەیان لەسەر جەم مینەکان پاک کردوێتەوە. ئەوەش بە هاوکاری سنوورداری وڵاتانی دیکە. سەرۆکی ئەمریکا بۆچوونی وایە بەهۆی گەماوەی دەریایی فشار ئابوریەکان و ئێران دەبێتە وڵاتێکی شکست خواردوو. ڕەم جارێکی دیکە ڕووی ڕەخنەکانی لە ناتۆ گرت و گوتی ملیاران دۆلاریان بۆ هاوکاری ناتۆ و وڵاتانی دیکەی وەک کۆریای باشوور خەرج کردووە، بەڵام کاتێک داوای هاوکاری لێکردوون ئەوان ڕەتیان کردوێتەوە. وارێک لە بەرپرسانی سەربازی ئەمریکا هۆشداریان داوە بە پێدەکسێت وەزیری جەنگی ئەمریکا لەبارەی ئەوەی بەردەوامبنی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانی واشنگتن بۆ سەر ئێران دەکرێت توانەکانی سوپای ئەمریکا کەم بکاتەوە و توانای پاراستنی خاکی ئەمریکا سنووردار بکات، بە جۆرێک بەهۆی کەمبوونەوەی هێزەکان لە بەشێک لە ناوچەکانی جیهان مان و ڕەسەربازیەکان سنووردار بوون. ڕۆژنامەی واشنگتن پۆست ڕایگەیاندووە بەرپرسانی سەربازی ئەمریکا هەڵسەنگاندنیان خستۆتە بەردەم بۆ زیری جەنگی و تیایدا کاریگەریەکانی درێژکردنەوەی جێگیرکردنی هێزەکان و کەرەستە سەربازیەکانیان بۆ شەڕ لەگەڵ ئێران خستۆتە ڕوو. هۆشداریەکان لە چواردەی ئابی کتێبی فەرمانەکانی وەزیری جەنگ داهاتووە کە بەڵگەنامەیەکی نهێنیە و زانیاری تێدایە لەبارەی بەردەستبوونی کەشتی فڕۆک کارمەند و سیستمی چەکی ئەمریکی لە سەرانسەری جیهان و هەڵسەنگاندن بۆ کاریگەریەکانی جێگیرکردنی سەربازەکان لەسەر ئەرکە سەربازیە جیاوازەکان دەخاتە ڕوو. ئەمە چاپێکە هی وەزارەتی جەنگیە بە گوێرەی بەڵگەنامەکە. ڕێنمایی بەشێک لەو هێزانە دەکات کە لە ڕۆژڵاتی ناوەڕاست جێگیرکراون تا مانگی ئەیلوول بمێننەوە. هاوکات جێگیرکردنی هێزەکانی دیکەش درێژ دەبێتەوە بۆ ساڵی 2027. هەروەها 1/2 ئاسمانی سوپای ئەمریکا درێژکردنەوەی ماوەی جێگیربوونی هێزەکانی بۆ ماوەی ساڵێکی تەواو ڕاگەیاندووە. دوای ئەوەی لە مانگی ئازاردا نزیکەی 2000 سەرباز لە ناوچەکە جێگیرکرابوو. بەرپرسانی سەربازی ئەوروپا و هیندستان و هەروەها لە زەریای هێمن و باشووری ئەمریکا لەگەڵ فەرماندەی هێزی دەریایی ئەمریکا ناڕەزایەتیان دەربڕیوە بەرامبەر بە درێژکردنەوەی ماوەی جێگیرکردنی هێزەکانیان لە ڕۆژڵاتی ناوەڕاست. لە هەمان کاتدا پشتڕاستیان کردەوە کە فەرمانەکان جێبەجێ دەکەن. بە گوێرەی هۆشداریەکان شەڕەکە بۆتە هۆی کشانەوەی کەشتی و فڕۆکە و کەرەستەی سەربازی لە ناوچەکانی دیکەوە بۆ پاڵپشتیکردنی ئۆپراسیۆنەکان ڕۆژلاتی ناوەڕاست. ئەمەش توانای فەرماندەکانی ئەمریکای لە ئەوروپا و ئاسیا و ئەمریکای لاتین سنووردار کردووە بۆ ئەنجامدانی ئەرکەکانیان و کردنی مەشقی سەربازی پێویست. هەر لە هەڵسەنگاندنەکەدا هۆشداری دراوە لە دەرەنجامەکانی کەمبوونەوەی موشەکی پاتریۆت و هەروەها سیستمە بەرگریەکان کە بۆ ڕێگریکردن لە موشەک و فڕۆکە بێفڕۆکاوانەکان بەکاردێنێت کە بنکە سەربازیەکانی ئەمریکا دەکەن ئامانج. هاوکات کۆگاکانی موشەکی تاد و موشەکی تۆماهۆکیش کە موشەکی دوورمەودان کەمی کردووە و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ریپەیر بە ڕێژەی 25% کەمی کردووە. ئەمریکا و ئێران لە مانگەکانی نیسان و حوزەیراندا دوو ڕێکەوتنی ئاگربەسیان ڕاگەیاند بە ئامانجی گەڕانەوەی ئازادی کەشتیوانی لە گەرووی هورمز و کۆتایی هێنان بەو شەڕەی 6 مانگی تێپەڕاندوو، بەڵام شەڕەکە هێشتا بەردەوامە. هەردووکیشیان دەڵێن بەرامبەرەکەمان شکستیێناوە. بە گوێرەی داتای گواستنەوەی دەریایی تێپەڕینی کەشتیەکان بە گەوری هورمزدا لە سەرەتایی ئەم هەفتەیەدا کەمی کردووە بۆ 5 کەشتی ڕۆژانە، بەڵام ژمارەی تەواوەتی ئەو کەشتیانەی ڕۆژانە گەرۆکە تێدەپەڕن لە 5 کەشتی زیاترە و بەشێکیان بۆ خۆپاراستن لە هێرشەکان سیستمی ناسینەوە و ئۆتۆماتیکی دەکوژێننەوە.
داتاکانی کۆمپانیای کپتەر دەریان خستووە لە سەرەتای هەفتەیەکدا تەنیا کەشتی بچووک بە گەرۆکە داهاتووچۆیان کردووە کە دوانیان گوێزەرەوەی غازی سروشتی شل بوون. یەکێک لە کەشتیەکان لە ڕێگەی ڕێڕەوی ئاوی ئێرانەوە بە گەرۆکەدا ڕۆشتووە و کەشتیەکەی دیکەیان ئاراستەکەی بەرەو هیندستان بوو. لە کاتێکدای ڕۆژی هەینی چواردە کەشتی گەرووی هرمزیان تێپەڕاندووە کە لە ناویاندا کەشتییەکی گەورەی نەوتەڵگر هەبووە کە 2 میلیۆن بەرمیل نەوتی قەتەری بار کردووە. دوای کوژاننەوەی ئامێری ناردن و وەرگرتنی تایبەت بووە گەرۆکەدا توانێتی تێپەڕێت. دەستەی ئۆپراسیۆنەکانی بازرگانی بەریتانیا ئەوارەی ڕۆژی یەکشەمە ڕایانگەیاند کە ڕۆژی شەمە کەشتییەکی نەوتەڵگر لە کاتی تێپەڕبوونی بە گەرووی هورمزدا لە سەرچاوەیەکی نادیارەوە بە قازیفە پێکراوە. ئەوەش سێیەم هێرش بووە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو. دوای هەرچەکەی ئەمریکا بۆ سەر پێگەکانی سوپای پاسداران لە دورگەی لارک و وەڵامدانەوەی ئێران بە هێرشکردنە سەر هێزەکانی سوپای ئەمریکا لە دوو فرۆکەخانەی گورتن، ئاڵۆزیەکانیش لە کەنداو ڕوویان لە هەڵکشانە. مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران ڕایگەیاند وڵاتەکەی بە دوای جەنگەوە نییە، بەڵام بۆ هەر دەستدرێژیەک وەڵامی توندیان دەبێت و دەشڵێت ناسەقامگیری و نائارامی ناوچەکە لە بەرژەوەندی کەس نییە. بەرەبەیانی ئەمڕۆ پێش بە ڕێککەوتنی بۆ قیرغزستان و بەشداریکردن لە 26مین لووتکەی ڕێکخراوی هاریکاری شەنگەهای، مەسعود پزیشکیان داواشی لە وڵاتانی ناوچەکە کرد بە یەکەوە کار بکەن بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایش و ئابووری و گەشتەسەندی ناوچەکە. لەبارەی بەشداری لە لووتکەی شەنگەهای، پزیشکیان هیوای خواست لە کۆبوونەوەکان گفتوگۆی بەرهەمدار بۆ بەرقەرارکردنی ئاسایش و ئارامی بکەن و بۆ جیهانشی بسەلمێنن کە وڵاتانی ناوچەکە خۆیان دەتوانن ناوچەکە پارێزن ئارامی و ئاسایشی بۆ بگەڕێننەوە. سەرۆک کۆماری ئێران کە وڵاتەکە هێشتا لە جەنگدایە لەگەڵ ئەمریکا و لە 24 کاتژمێری ڕابردوو هێرشیان کردە سەر بەرژەوەندیەکانی یەکدی، ڕایگەیان ئەگەر نائارامی لە ناوچەکە دروست بێت هەموو ناوچەکە گرفتار دەبێت و دووچاری هەمان کێشە دەبێت. هەروەها و لە هەمان کاتدا بە گوێرەی کازم جەلیلی باڵوێز ئێران لە رووسیا لە کارنامەی سەردانەکەی پزیشکیان هاتووە کە چەندین دیدار و کۆبوونەوەی گرنگی لەگەڵ سەرکردەی وڵاتانی بەشدار دەبێت کە یەکێکیان ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیایە. جەلیلی دەڵێت گفتوگۆکانی نێوان هەردوو سەرکردا لەبارەی دواییر پێشاتەکانی ناوچەکە پرسەکانی پێیوەست بە ڕێککەوتن و یاداشتە هاوبەشەکان وزە و پرسە ئابووری و بازرگانیەکان دەبێت.

عباسی راقچی وزیر دەرەوەی ئێران دەڵێت بنیامین نەتەنیاهۆ سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل کاتێک بە زمانی ئینگلیزی قسە دەکات قسەکانی جیاوازە لەو کاتانەی کە بە زمانی عیبری قسە دەکات و شانازی دەکات کە ئەمریکا فریداوە. عێراقچی لە تۆڕی کۆمەڵایەتییە کە ساوپێچ لەگەڵ ڤیدیۆیەکی نەتەنیاهۆ وەک چەند زێک نووسیوێتی نەتەنیاهۆ کاتێک بە زمانی عیبری قسە دەکات بە شانازیەوە دەڵێت کە دەوڵەتی ئەمریکای فریودا و بەلکێشی جەنگی ئێرانی کردووە. وەزیری دەرەوەی ئێران لە بەشی دووەمی بڵاوکراوەکەی نووسیوێتی نەتەنیاهۆ بە ڕاشکاوانە و بە پێکەنینەوە دەڵێت کە چۆن لە ڕێگەی دەرکەوتنی لە میدیاکانی ئەمریکاوە کاریگەری لەسەر فکر و سیاسەتەکانی ئەندانەوە. هەر بە گوتەی عێراقچی سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل کاتێک بە ئینگلیزی قسە دەکات ئەوە ستایشی توانەکانی سەرکردایەتی ئەمریکا دەکات. قسەکانی عێراقچی لە کاتێکدایە لە شەوی ڕابردووە گرژیەکانی نێوان تاران و واشنگتن دەستی پێکردووەتەوە، تیایدا هەردوو لە هێرشیان کردووەتە سەر چەندین ئامانجی یەکدین.

پاش سێ هەفتە لە واژۆکردنی ڕێککەوتنی بەرگری هاوبەشی مەکە وەزیرانی دەرەوە بەرگریە وڵاتانە لە تورکیا کۆبوونەوە کە ڕێککەوتنەکەیان واژۆ کردووە. لە شاری ئیستانبول یەکەمین کۆبوونەوەی لیژنەی ستراتیژی سیاسی و بەرگری بەڕێوەچوو کە لیژنەی باڵای ڕێککەوتنی بەرگری هاوبەشی مەکەیە. لە کۆبوونەوەکەدا وەزیرانی دەرەوە بەرگری و سەرۆکی ئەرکانی سوپای وڵاتانی ئەندام لە ڕێککەوتنەکە بەشدار بوون کە تورکیا، سعودیە و پاکستانن. ئامادەبووانی کۆبوونەوەکە بریتی بوون لە شاندی تورکیا کە پێگاتە بوون لە ئاکانفیدان وەزیری دەرەوە یاشار گولەر وەزیری بەرگری، هەروەها سەلچوک بایرەکتاراوغڵو سەرۆکی ئەرکان. شاندی پاکستانیش بریتی بوون لە محەممەد ئیسحاقدار وەزیری دەرەوە، محەممەد ئاسیف وەزیری بەرگری و عاسم منیر سەرۆک ئەرکانی سوپا، هەروەها فەیسەڵ بن فەرحان وەزیری دەرەوە، خالید بن سلمان وەزیری بەرگری و فەیاز بن حامد ئەلڕوەیلی هەروەها سەرۆک ئەرکانیش ئەندامانی شاندی سعودیە بوون. با گوێرەی ئەجەندای کۆبوونەوەکە باس لە بابەتەکانی ئاسایشی نێودەوڵەتی، بابەتەکانی پەیوەست بە پەرەپێدانی توانەکانی بەرگری، هاندانی زیادکردنی هاوکاری و توانای پێکەوەکارکردن لە نێوان هێزە چەکدارەکانی هەرسێ وڵات کراوە. هاوکات گفتوگۆ لەبارەی قوڵکردنەوەی هاوکاری لە بواری پیشەسازی بەرگری، بەرهەمهێنانی هاوبەش، توێژینەوە، گەشەپێدان و بەهێزکردنی هەوڵە هاوبەشەکان لە دژی تیرۆر کراوە.

ئەوڵەکان بۆ سەرخستنی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا بەردەوامە و بۆ بەڕێوەبردنی پرۆسەی چەکدانانی میکانیزمێک لە نێوان تورکیا، عراق و هەرێمی کوردستان پێکەنراوە. چاوەڕوان دەکرێت لە دوومانگی داهاتوودا پرۆسەی ئاشتی کانخەرە بە تورکیا بێتی دۆر ناوی دەبات بچێتە قۆناغی نوێ، ئەو قۆناغی کە پەکەکە بڕیاری کۆتایی لەبارەوە دەدات. ئەگەر پەکەکە لەو دوومانگەدا چەکدابنێت، کۆتایی بەخۆی بێنێت و ئەشکەوتەکان چۆڵ بکات. ئەنقەرە دەست بە جێبەجێکردنی یاساکە دەکات. بەو جۆرەش ئەندامانی پەکەکە دەتوانن بگەڕێنەوە بە باکووری کوردستان و هەروەها ئازادبوونی زیندانی کراوە سیاسییەکانیش دەست پێدەکات. بە گوێرەی یاسای پرۆسەکە کەدەی ئابی ئەم ساڵ بەدەنگی 467 پەرلەمانتار دەرچوو، بۆی یاساکە بچێتە بواری جێبەجێکردن پێویستە پەکەکە تەواوی ئەو چەکانی لە بەردەستیدای ڕادەستی بکات، هەموو ئەو ناوچانە چۆڵ بکات کە لە ژێر دەستیدایە بە ئەشکەوتەکانەوە، خۆی هەڵبووە شوێنێتەوە و کۆتایی بێت. پاشەوە پێویستە دەستگای هەواڵگری نیشتمانی تورکیا میت ئەو هەنگاوانەی پەکەکە بکاتە راپۆرتێک و ڕادەستی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی تورکیای بکات. ئەگەر ئەنجومەنەکە ئەو راپۆرتەی میت پشتڕاست بکاتەوە، دەبێتە بڕیاری ڕەچەپتەی بەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا و لە ڕۆژنامەی فەرمیدا بڵاو دەکرێتەوە. لەو بەروارەوە شەش مانگ بە ئەندامانی پەکە درێت ناوی خۆیان تۆمار بکەن و چەکەکانیان ڕادەست بکەن بۆی بتوانن بگەڕێنەوە بە باکووری کوردستان و تورکیا. بە گوێرەی ڕۆژنامەی حوریەتی تورکی بۆ بەڕێوەبردنی پرۆسەی چەکدانان و ڕادەستکردنیان، میکانیزمێک لە نێوان ئەنقەرە بەغداد، هەولێر و سلێمانی دروستکراوە. بە گوێرەی میکانیزمەکە ئەندامانی پەکە لە سنووری هەولێر و سلێمانی چەکەکانیان ڕادەستی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن. میت تەواوی چەکەکان تۆمار دەکات و کۆ دەکرێنەوە. هاوکات لێکۆڵینەوە لەوە شکەوتانە دەکرێن کە پەکەکە لە هەفتانین گارە و ناوچەکانی ژێردەستی چۆلان دەکات. ئەگەر هەموو ئەنگاوەکان وەک خۆی بەڕێوە بچن، پرۆسەی ئازادکردنی ئەو زیندانی کراوانە دەست پێ دەکات کە یاساکە دەیانگرێتەوە. عەبدوڵڵاوە جەلان کادرە باڵەکانی پەکەکە، ئەو ئەندامانەی پەکە کە بە کوشتن تۆمەتبارن و ئەوانەی پێش 2005 بە سزای هەمیشەی سزادراون سوود لە یاساکە نابێن. چاوەڕوان دەکرێت لەگەڵ جێبەجێبوونی یاساکەدا هەزاران کەس لە ڕۆژاوای کوردستان، هەرێمی کوردستان، مەخمور، شنگال و ئەوروپاوە بگەڕێنەوە بۆ باکووری کوردستان.

0: بەهۆی کەوتنەوەی ئاگر لە باکووری کوردستان سێ کەس جیانیان لەدەستدا کە یەکێکیان خوشکەزای وەزیری دارایی تورکیا. ڕۆژی یەکشەمە لە هۆڵێکی وەرزشی شاری ئیلهی باکووری کوردستان ئاگر کەوتەوە و بەهۆیەوە سێ کەس جیانیان لەدەستدا و دە کەسی دیکە بریندار بوون. یەکێک لەو کەسانی لە ئاگرەکەدا جیانی لەدەستدا دایکی دوو منداڵە خوشەزای محەممەد شیمشەک وەزیری گەنجینە و دارایی تورکیا. بڕیارە محەممەد شیمشەک بۆ بەشداریکردن لە پرسەی خوشکەزاکەی سەردانی باکووری کوردستان بکات. بۆ لێکۆڵینەوە لە هۆکاری کەوتنەوەی ئاگرەکە و دەرخستنی کەمتەرخەمیەکان لژنەیەکی لێکۆڵینەوە پێکهێنراوە. محەممەد شیمشەک یەکێکە لە وەزیرە کوردەکانی کابینەکەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا و خەڵکی ئیلهی باکووری کوردستانە. گەڕان بە دوای بێسەر و شوێنبووەکانی ڕووداوی ژێراوکەوتنی کەشتیەکەی قوبرس بەردەوامە کە تێیدا هەشت کەس جیانیان لەدەستدا. حکومەتی قوبرسیش سێ ڕۆژ ماتەمینی گشتی ڕاگەیاندووە. کەشتێکە کاتژمێر دوازدە و سی خولەکی پاشنیوە ڕووی ڕۆژی یەکشەمە لە بەندەری گیرنەی قوبرسەوە بەرەو بەندەری تاشوزوو لە مێرسینی باشووری تورکیا بڕێکەوت. پاش چوار میل دوورکەوتنەوە لە بەندەرەکە بەهۆی کونبوون لە بەشی ژێرەوەی کونبوونێکی زۆری هەبووە ژێراوکەوتووە. پێش ژێراوکەوتنی کەشتەکە تیمەکانی فریاگوزاری و کەشتەکانی ناوچەکە دەستیان بە ڕزگارکردنی سەرنشینەکان کرد. کەشتەکە 267 کەسی لەسەر بووە کە 259یان سەرنشین و 8یان تیمی دەریاوانی بوو.
1: 249
2: تاوەکو ئێستا گەیشتووین بە 249 هاوڵاتی کە لەسەر کەشتیەکە بوون. لەو ژمارەیە هەشت کەسیان گیانیان لەدەستداوە. توانیومانە ناسنامەی چوار لە تەرمەکان دیاری بکەین. کارەکان بۆ دیاریکردنی ناسنامەی چوار تەرمەکەی دیکە بەردەوامە. تاوەکو ئێستا هەژدە هاوڵاتیمان بێسەر و شوێن و گەڕان بە دوایاندا بەردەوامە. لە ڕێگەی تیمەکانی خۆمان و پشتیوانە دەریایەکانی تورکیاوە بە دوای ئەو هەژدە هاوڵاتیەدا دەگەڕین و هەوڵ دەدەین بە زووترین کات بیاندۆزینەوە.
0: هەرچەندە قاوەی تورکی لەسەر ئاستی جیهان ناوبانگێکی بێوێنەی هەیە، بەڵام خواردنەوەی دڵخوازی تورکەکان چایە. بۆ تورکەکان چا تەنیا خواردنەوەیەکی گەرم نییە، بەڵکو بەشێکی دانەبراوە لە ناسنامە و ژیانی ڕۆژانەیان. لەسەر ئاستی جیهان ڕۆژانە تورکیا زۆرترین چای تێدا دەخورێتەوە. مێژوویەکی درێژی لەگەڵ ئەم ڕووەکەدا هەیە کە لە کۆتاییەکانی سەردەمی عوسمانیەوە دەستی پێکردووە و ئێستا لە نێوان سووچ و کەنارەکانی دەریای ڕەش و پیاڵەکە مەشکێنەکاندا بۆتە هێمایەک بۆ میوان دۆستی و گفتوگۆ.
3: هەرچەندە قاوەی تورکی لە جیهاندا بەناوبانگە، بەڵام زۆرینەی تورکەکان خواردنەوەی گەرمی دڵخوازیان چایە. هاوشێوەی زۆرینەی وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کەلتوری چا خواردنەوە لە تورکیاشدا هەیە. لە بەیانیەوە تاوەکو شەو لە هەموو وەرزەکانی ساڵدا چای گەرم دەخورێتەوە. حسێن سی چەکداڵ ماسی گرێو لە کاتژمێر چواری بەیانیەوە لە ماڵ هاتۆتە دەرەوە، بەڵام چاکەی لەبیر نەکردووە لەگەڵ خواردنەکەیدا هێناویەتی.
2: کاتێک لە کۆندا دەچووی بۆ سەردانی کەسێک قاوە نەبوو. لەم دوایەنەدا قاوە زیاتر باو بووە. لە هەموو ماڵێکدا نەبوو. بەڵام ئەگەر بچیتە ماڵێک بۆ دانیشتن یەکسەر دەڵێن چایەکت بۆ دابنیم.
3: گێڕانەوەی جیاواز هەیە لەسەر مێژووی چا لە تورکیا، بەڵام زۆرێکیان باز لەوە دەکەن لە کۆتایی سەدەی 19دا گەیشتۆتە ئیمپراتۆریەتی عوسمانی. دوای چەند دەیەک جوتیارانی ناوچە باراناویەکانی دەریای ڕەش لە تورکیا دەستیان بە چاندنی کرد.
2: چایەکێکە لە خواردنەوە نەتەوەییەکانمە. ئەو گفتوگۆیی لە کاتی چاخواردنەوەدا دەکرێت شتێکی ترە. ڕەنگە پەرداخێک یان دوو پەرداخ ئاو یان ماستاو بخۆیتەوە، بەڵام چا زیاتر. کەسێک دەناسم کە جارێک هاتە ئێرە و 52 پیاڵە چای خواردەوە.
3: لە تورکیا زۆرینەی کات و بە تایبەت لە چایخانەکاندا چا لە پیاڵەدا پێشکەش دەکرێت. پیاڵە شێوەکەی بەجۆرێکە بەشی سەرەوەی فراوانە و وادەکات لە کاتی خواردنەوەدا زووتر سارد ببێتەوە. لە کاتێکدا لە ناوەندەکەیدا تەسکە بەوەش چاکە لە بەشی خوارەوەیدا درەنگتر سارد دەبێتەوە. ساڵانە لەسەر ئاستی جیهان تورکیا زۆرترین چای تێدا دەخورێتەوە. بجوریک با تکرا روزانه هر کس لو ولاتا سی بو چوار کوب چا دخواتوا حریقی شاعری کوردیش لباری چا و دلیت طالو شیرین پیکوا نمدی و چابه چانبه هر کس کی هم نشینی چانبه پت چانبه
0: من وطنی کار زمین حوت کوتای پیدنم بلام پیش وی بلام خواهد آن نقل بید دمی وقت آن پی بلام زور خوشا بو هوا دارانی توپی پیک ال سر دمک دار بچین ک استریکی وقت مسیت دار بید مسیش کوتایی هنر بیارین و دولتی لکار زمیر هشتو سی خلق هاو کارم نوروز شه عثمان باسی مسیو چند بابتی کی دیکه دکاتو خواهد آن نقل بید.

سلام تعالی بیم کاته تا باش کاتی بولتنی ورزشیو امرو سن هواله کی نخوشه یک گلوانه که اتوانم بلم بو سه باشی توپی پیزار نخوشه که کمی گلمو بر آشکرا کرا اویش وازنانی نیو دولتی لیو مسی بو لیاری توپی پی لدوی اوا بابت یک هی که پیونی داره بیانی نوروزو بدلی هندران یعنی نوروزه یعنی دو هوالمانه چند نخوشه و چند خوشه که یکیشان پیوندی داره به ناو خوی چند پیوندی داره به جیهانی توپی پیو جا لگلم بن امرو هدیه دی باوی مسی دست پیدا کن و دوی او باسی و نوروزش دکن و دوی او چند بابتی که جیازش مانه او آنش هر باز دکن و زور یک پیویسته به هیچ زنیاری که تر نمینه سلاوتان لیویم کاته تن باش کمی کلمو بر لیو مسی افسانه توپی پی جیان افسانه زندوکه او افسانه ای که 20 سال لناو یاریگکانی توپی پیه ملیونان هندری به دوی خوی راکشه اتوانم بله ملیونان کسی شکر به هندری ارجنتین ملیونان کسی هنه سر رگی یعنی برشلونا او یاریزانه یا خود او افسانه زندیوی که میجوی یکه جوانی به توپی پیه بخشه دوباره بونوی محاله امرو وازنانی راکه هندک وازنان لیاری نیو دولتی کن. هندک دلن بوچی مسی جواز. طبعا کاته که باسی مسی اکین او باسی رکابرا کشی کنین که کریستیانو رونالدو هی. دو یاری زن که وین لیگ دی کرد ماوی 20 سال بلانی که مو 7 سال لطروف کی توپی پیا بمنو. لهموی گرنگتر که بو بینری توپی پیا که زور زور گرنگا لماوی او 7 ساله یا ام دو یاری زنه یا خود بلین لیو مسی استی به همان شو مایو به همان ریتمو آسا مایو چون سه جار توانی حال بجارده ای ارجنتین گینه تیاری کوتای که تای استا هیچ افسانه که دیکنه توانی و اوشته ان بوب که اما یه شکل خاله گرنگا کن لوا گرنگتر کسایت یکی لناو یاری گایا قرصا یکی لناو یاری گایا سر کردایتی کردنکی بو حال بجارده ارجنتین لناو یاری گایا جور یک بو کالا میجی توپی پی ارجنتینا نبین راو لو خرافتر لو قرستر لو گرانتر بو هاندری ارجنتین اویا که ام یاری زانا جاری کی دیکا بلای زورینه نو دروز نابتو بو چی دروز نابتو لبر اوی که مسی لسردمه که هاتا نو توپی پیو یا خود پیگیش لطوپی پیا هاتا نو جیهان نو یکی توپی پیو که لنیوان سردمی کلاسیک و سردمی تازه هاو کاته که میسید اویز کلاسیک یاری بکا کلاسیک یاری دکر یک دو سه چوار پینج یاری زنی دبری هموتان بینیوتان برانبر بخیتافی چندین جموجولی نوازه چندین تیا پراندنی نوازه که هر لمسی و هر لویجی و دوباره نویتو اما پیوترا شوازه کلاسیک اکا بلام هر مسیش تانه بینی به شوازه مدرنکه یاری کرد کاته که لبرشلونا لکوتا یکانی ابو با مدرن ترین شوازی توپی پی لناو یاری گاه دستان بینی مدرن که لچی ابو استای توپی پی یعنی گواس نوا یعنی اسیست یعنی کمترین لیدر کردن خوند نوی ناو یاری گاه همو اوانی که ایساوتم لیو مسیا بونی هبو لبرشلونا جتان بینی با توپی وستاو با جولاو بلدانی سر به هر شوازی بوه گولی تو مارا کرد. لدوی اوی که آستی هات پر او خوار او تمن حلق شا پیگه که گوری لبری اوی که زیادر لبالکانو بیو با قولای احاتا دروی نوچه سزا توپی انار بو هاور رکانی. اما پی اترا اسیستی توپی پی. دلی توپی پی. امرو دوی دو سو حو یاری بو هاب جارده ارجنتین او تو مار کردنی سو بیستو پینج گول و شستو هشت اسیست. و یعنی ماوی یاری کردنی که 7000 خولک و 120 خولک دیگه شب خلاص سر یعنی 7120 خولک که یاری کرد با ارجنتین نازنایی که مونديالی نه دو کوپا امریکایی نه پیشتریش مداره آلتون اولمپیاتی و دزینا امر مال آوای لطوبی پی کرد چون مال آوای کرد مال آوای که زور دلگران دلگرانی پیو دیار بو بخوی و اندرکانش دلگران کرد و چی کاته که امر لا اینستاگرام که خوی بلاوی کرده و تی من لما دوها ایتر یاری توپی پیل سر آسی نیو دولتی ناکم بلام چی ود که ملک دستواجه بکاری ناکه اکری لحزری هندره که ارجنتین و هندره که میسی با تا تا منتو یک چکلوانه و تی سپاسی خدا اکم که با ارجنتینی درستی کرده
يعني شانازي بارزنتيني بوني خويا وكالكاتيكا كغنس وتمني دوانزا و 13 سالو كغنس تريجبو بيستربو اسبانيا تشاندين جار هولي عندها لغاليا كيما بيمان جانوي ايما تشارا سري بارو دوخي جاستيتو مان كردو بالا قال مانا بي با اسباني بي بلام او نيكر نخر ارجنتيني خويا هلب جار لناو بيما كانو سيويتي من دو روش لدواي شكستي ياري كوتاي مونديالي 2026 نامەکانی بڵاوکردنەوە کە ئەم نامەیە نووسیوە نامەی ماڵئاواییکردنمە ئەوەی کە ئەمڕۆ بڵاوی کردەوە کەواتە دوو ڕۆژ دوای مۆندیال بڕیاری یاوە کە وازێنان ڕابگەێنێ بەڵام تاوکو ئێستا دوای خست و ئێستا بە فەرمین ڕای گەیاندووە چونکە خۆی لە ناقوسەکانی ئەڵێ لە دوای مردنی باوکم زیاتر و زیاتر مکوڕ بووم لەسەر وازێنان زیاتر گەیشتمەوە قەناعەتی کە ئەبێ واز بێنم بۆ لەبەرەوەی پەیوەندیێکی ڕۆحی بێ وێنە لە نێوان ئەو باوکی هەبوو چونکە باوکی وەکو دەژێڕنەوە مێژوویەکی دور درێژی لەگەڵ لێو مەسی هەیە کاتێکە لە ئەرجەنتین هەمووتان چیرۆکەکە ئەزانن لە ئەرجەنتین کاتێکە نەخۆشە کە کێشەی لە گەشەیە هەیە کە ئی بن بۆ ئیسپانیا لەوێ بەرشلۆنە ئامادەیە تێچووی گەشەکەی یانی بڵێن ئەو چارەسەرانی کە پێی ئەدرێ بگرێتە ئەستۆی خۆی بەڵام سەرەتا وەکو تێست لەوێ ئەمێنێتەوە باوکی لەگەڵ یامێنێتەوە لە هۆتێلەکە هەمویان دایکی و خوشکەکانی برا و هەمووی ئەنێرێتەوە یاخو نابا لەگەڵ خۆیانە لە ئەسڵە و دایکی کە لەگەڵیانە ئەوی ژەنێرێتەوە بۆ ئەرجنتین باوکی لەگەڵ ئەمێنێتەوە بە درێژەی ساڵێک لەگەڵ باوکیا لەوێ مێنێتەوە ئەڵێ بە قسەی خۆی مێسی ئەڵێ جۆم لێ بوو من لەم ژۆرە ئەگریام بۆ حاڵی خۆم بۆ ئەوەی کە بەسەرمان هاتووە بۆ بارودۆخەی خێزانەکەمی بەهۆی منەوە تێکەوتووە منیش ئەوە تام لە بەرشلۆنە نازانم بەرەو چۆچم بەڵام کە جۆمەکرد لە ژوورەکەی ئەو دیو سێرم ئەکرد باوکم لە من زیاتر بە کوڵ ئەگری بۆ چێ بۆ من من بۆ بارودۆخی خێزانەکەم ئەگریام ئەویش بۆ من ئەگریە هەتا ئەو ڕۆژەی خودا دەرگای خێری لێکردینەوە بەرشلۆنە بە ئێمە ڕازی بوو ئامادەش بوون هەموو چارەسەرەکانمان بنێ ئیدی بەدوا مێسیەکی جیاوازمان بینی بەڵام مێسی ئەو مێسیە بوو کە تۆپی پێی نوێ کردەوە ئەتوانم بڵێم ئەمڕۆ تەنها مێسی وازی نێنە بەشێکی تۆپی پێش وازیەنە ئێستا یەک بەشی لە کلاسیکە کۆنەکە ماوەتەکۆیش کریسیانوە بە دڵنیاییەوە کاتێک ئەویش بیبیستی ئەموو شانەی مێسی وازێنانەکەی بێ ئەویش بیر لەوە کاتەوە چکە ئەویش لە چاپێککەوتنێکاوتێتی ڕەنگە ئەمە دوایین یاریکردنیە دەڵەتیم بێ لەگەڵ پۆرتوگال بەڵام من ناسمە ناو بابەتی کریسیانەوە و بۆ کاتی خۆی ئەوی کە گرنگ بوو ئەمڕۆ لیۆ مێسی کە وەکووتم گەورەیەکی تۆپی پێ دوای مۆندیالێک و دوو کۆپا ئەمریکا و مەدالیایەکی ئاڵتوونی ئۆلۆمپیات سەرەتاکانی چەند بە قورسی هێنا بەڵام هێدی هێدی هێدی هێدی هاتەوە بۆ ئاستی نازناوەکان و بەدەستێنانی نازناوەکان کاتوانم بڵێم لە 2020ەوە ئەم یاریزانە دەستی بە بوژانەوە کرد سەرەتا بە کۆپا ئەمریکا چونکە خەریب و تۆپی پێ هیچ ئینساف و دادپەروەرێکی تێدا نەبێ بەبێ نازنای مۆندیال بڕواتەوە هەندێکیش دەڵێن لە مۆندیالی 2026 یارمەتی درا ئەی خێر بوو لە مۆندیالی 2000 لە 26 نا لە 22 یارمەتی درا ئەی ئەگەر لە 2022 یارمەتی دراوە ئەی خێر بوو لە 26 بە هەمان گوڕووتینەوە کە ئەتوانم بڵێم بە ئەرجنتینێکی باشترەوە گەڕانەوە ئاگەر ئیسپانیا لە یاری کۆتایی نەبووە ڕەنگە نازداوە کەشان بەدەست بێنە کەواتە مێسی ئەو یاریزانەیە کە ئەتوانین بڵێم بە مێژووی ئەرجنتین و لە تەنانەت لە خەونی یاریزانێکی هاندەرێکی ئەرجنتینیشە مەحاڵە دووبارە ببێتەوە ئەوەی ئەمڕۆ کە ڕوویە ئەم بڕیاری کە ئەمڕۆ مێسیای ئەکرێ بڵێن یەکێک بوو لە قورسترین بڕیارەکان کە هەندێک لە هاندەرانی ئەرجنتین ئێستا پێیان هەزم ناکرێت ئیتر لە مۆدوا ئەرجنتین لەگەڵ مێسی و مێسی لەگەڵ ئەرجنتین نابینەوە مێسی تەنها بە درێسێکی پەمەی ئینتەرمامیەوە دەرەکەوێ هەموو ئەو شەڕی کە ماوێتی بۆ گەیشتنە بە ئاستی هەزار گۆڵ لەوە زیاتر هەمووی ختم کردووە هیچ شتێک نەماوە کە بیە بەدەستی بێنێ لەسەر ئاستی بە کۆمەڵ لەسەر ئاستی تاکە کەسی لێرەیە کۆتایی پێێنم هیوادارین ئەرجنتین یاریزانی چێبێ ئەو چێژەمان پێ ببەخشێ لەوە دەستمە دەرەوە ئەمەوێ باسی ئەوە لابەنەوە مێسی لابەنەر بچنەوە سەرسەرێک سەر باگراوەندی سپۆرت ئەمێ باسی هەواڵێ بکەم کە زۆر زۆر گرنگە پێویستەکە خوێنەری کوردی خۆمان هینا و خۆ بیزانێ ئەمڕۆ ئەمە زانیاری سەد لە سەد دروستە ئێستا بەر لەوەی باسی ئەوکەم یاریە لە خولی ئەستێرەکانی عێراق تەلەبە و نەفت یاریە کە تایسا گۆڵان نەکردو هەر لەم سۆدیۆ باسمان لەوە کرد کە یانی نەورۆز تانە ئەدات یا خۆت ئەعتراز ئەگرێ لە بەردەمی یەکێتی تۆپی پێی عێراقا و داوای سێخاڵ یاریەکەی تەلەباکە بۆ لەبەرەوەی کە
دو یاریزانی طلبه بجمار هفته حوت و آتونه تناو و یاساکش من باز کرد که بپی یاساکا عبی سه بصفر بو یعنی نوروز اجمار بکره او حقی نیه بسر اوی که یاریزانیک لویه ابو دوی هاتو و درسکی گوریو بلکو یاسای توپی پیله اگر تو همه درس لبرابو پیکان خسته نو لکشی سوزوات تو سزا ادریس زاکش لبرینی او سی خاله و سی گولبوتی پی رکابر یعنی نوروز وازینه نه اوانی که باس یعنی کرد یعنی نوروز بیدنگه قصه ناکه لما فی خوی خوشه به نه خیروانه بو اداره یعنی نوروز لما وی چند روز را بردوه و کو من آگه دارم لخویانه پرسی و لدرو پرسارم کردوه لنبجانه نیو دولتی کانه پرسی و اوانی که لخولکان عراق بشداریه کن تنانت لوانی که لنو لیجنه کشن یعنی نوروز با یک چرکشنه و ساولوی که واس لما فی خوی و هندرکانی نیینه اعتراضیان گرد اعتراضکان گشت دست لیجنه کن امرو لیجنه کن امی که پیت علم کمی که دی که یا خود امرو امشو بیانی بی بفرمی بلا من پیش فرمی که پیت علم اوی سوشال میدیا که بلاو کرایو بلا راستا لیجنه که بر یاری داو که اوی که یعنی طلبه کردویتی نایاسایی با پی یاسا لیست نوی سیخالی او یاریو حساب کردنی یاری که نوروز سی بسفر با نوروز نخ طلبه بما نوروز اتوانه بگره تو ببی با پینچ خالو بگره تو با خانه هشتمو نویم نویم اتر الو ریزبنده که اکویت اویو بلا با چی استا تا اوکو استا او پرسیاری که به ایو اینالن که ایو امیان نازانن با چی تا استا بریاره که با فرمی بلاو نکراوتا و یا خود با چی به ایو این نو تو ام بریاره لبر اوی استا لم ساته طلبه یاری هی لگل نفتا و تو یعنی نوک ایم بریاره که بلاو بکینو طلبه یاری هی لگل نفتا شتک که کردانوی چیه ببرام بربو نسی تیاری که و اعتراض بگری شتیب کار لو جوره تو یعنی با یاری که خویم کن کاری گری لسر انجام کن طلبه نبه لدو یاری که طلبه و بریاره که بلاب کنو که واتا پیروز دراندرانی نوروز و دست خوشی بو اداره نوروز که وازینه نه کولی نه لیرو دست خوشی خون بو ما مستطنیه و که گرشو همو که گناه و همو برادران نیرم که کولی هن نه حتا وکو ما فی یعنی که انور گرتو که امش ازایتی و بیوری اوان بو نک هیچ کسی که دی که نک هیچ کسی تنها آزادی بیوری اداری کن اداری یعنی که بو کوازینه نه حتی او کاتی که مافی یعنی نوروزی ورگرت او و فرمیش کمی کی دیکه من آورده بودم او اعتراض اجیرت و او در انجام کشه به استش به تنها کمی کی دیکه او بلا او کرد ولی بر او بلا او نکرد او که استا طلب لگن نفت یاریه و چنی یاری کی دیکه شه بر لوی که دست کم با هندک بابت که استا کمی کی دیکه لپش تو داره که استون ولی آرسنال لپش ساعت ده یاریانه که یاریه چی تو آنام بلام زاق کرده اصلا فعلا راست شش یاریزانی گرینجی فروشتو باز نویه ناو و آرسنال جمع خواهد نزن پالوانی ورزی رابر دو و هم سال چندین یاریزانی هی ناو استاد ویرش برکه فروشه اما مارتین لیو جیسوس بالام پیگاته کی تیر و تسلو گنجابی هی و هشت آوازی شینه ناو که کاتی لبردم اما آتا سپین سیشما گریبستی دیکب که باور نکم گریبستی گورب که یاری دیکش منه لخول اسپانیا و ساسونا و خیتافه که ساده سی پیکر دو سفر بسفرن امشو یکی اگل پادشاکان یالا میشه اگل پادشاکان نک پادشا از کدوم پادشا مانه لی اسپانیا ریال و بارسا یکی اگل پادشاکانی لالیگا امشو که بارسلونا یاریه لگر رایو وایکانویا بالام لیاریگای بارسلونا که او یاریش ساعت دو نیو اکره لدوا اول سریا ای به همان شیاری مانه لیچیو روما تا اسب بردم روما روما آگری کاتو روما روما سه گولی ل و وسی زارتم روما سه گولی ل لیچی کردو آتالانتا مانه لگر بولونیا ایجاد نو چلوپیان جاریه کن ایتروانی دیگه که امنیتو باور نکم یاری هند گوری تیابه اوی که گرنگو لخول عراقیش کاجمیر نو هولیر که ایسا اتوانم بلن پالوانی هارد پینز یعنی کردیا که دیگه که انجام کنی زور زور باشه کاجمیر نو لیاریگه خوی لیاریگه فرانسواری ری رو بروی مینه بیتو میاری قرصا بلن هولیر بپی و آسی پیشکشی کردو اتوانم بلن لآسی که زور زور باشه که گمانه کنمی با عراسی سرکوتنا دوای و دشمنو بابتی رئال مادرید و دوای دشمنو بابتی بارسلونا و بالام او حزم کرد او بابت آنها باز کم دوای نشون رئال مادرید یاری ها بود اوی که لر رئال مادرید بین را با شایعاتی هند را کنی خویان که ایسا جوان لمانه اتوانم بالام ل 2019 ول رئال مادرید دبین را رئال مادرید یکی خوان کسایتی خوان ناس نامه برانبر بر رکابر که مالاگا پیگاتا که مالاگا و شوازی یاری کردنی مالاگا خراب نبود بالام رئال توانی قرصایک نشانی جهان بده که امریالی اسا جوازه لبروی امریالی اسا لگا مورینویا سیاری کردو هر سیاری که بردو تو دو گل با چوار گل با چوار گل فیری چواری نبو یک لسر یک چوار گل که یاری رابردو چوارم یاری چوار
لوا باشتر و جوانتر استیشی نمونهیان پیشکش کرد. یاری که چون دستی پیکرد، طبعا با گوشاری ریال مادرید دستی پیکرد، لخوله چی نازده، بیلینگام خوی توپشی بر با عرصه گوله کن. باست و خوب بنیوان هر دو قاچکانی یاری گول پاریزی مالاگه کرد یا نو گوله کن گول یکمی تو مار کرد. لخوله چی 26 ام با پیشو تیشی کرد، دوی او بیلینگام بسر توپکه عرصه کرده و بلا میاری زنانی مالاگه و گول پاریز خوی ان گولی دو میانه خوی ان کرد. یعنی رگه که ام بر ریال مادرید خوش کرد که انجام کبکا با دو با سفر. بلا ریال مادرید لیره یا نوسته. لخوله کسی ام با پیو تیچون ابی امن لیاری رابردو آتری کم کرده و لیم یاری گول نکم. گول چی نوازه. توپک لدورو بوی هات راست و خوب و نو گول. یاری که لنی آن بین و برده هر دوله هر شکل ام لا هر شکل اولا دریجه کشا تا خوله چی نو یک. لخوله چی نو یک. توپشان فرانی اریزانان ریال مادرید که سرتاکی لفنیسیوس و دستی پیکرد دوی او توپ گرای او با فنیسیوس فنیسیوسی شوتی منیش لیره مگر امباپه لیره بید توپه چی برد برگری تیپی رکابری تیپران توپه چی نرد با آراسته که اسیستی که جوانی با ارده گولر کرد و گولی چواره میان کرد ایسا ریال مادرید نو خالی هی ده گولی کردو ان یا دو گولی نکراو او یک باز دکره لگل مورینویا لوش گرنتر لگل مورینویا هم سیاریان لسر یک بردوتو و لسی خولکاتوانیان سی گول تو مارکه لدو هزارو نوزدو روی نداو هیچ پک هاته یکی ریال مادرید لگل هیچ رای نریکا بتوانه لسی خولکا سی گول تو مارکه کواتاوی گارد وی مورینوی که لسی خولکا سی گول تو مارکه اوی که لگل مورینوی رویه گرانوی شکو ناسنامو شوازو مورچی یاری کردنو ریتم چی نوازه ریال مادرید لالیگا که امرو جوسف پیدرول که ایچه که لباشتین روشنان منوانکانی اسپانیا دلیت نازناو که دانیم بر ریال مادرید هر لسر ریال مادرید امین مو لگل ما بن بوچی ریال مادرید که هنده گلن مورینو کوتایی هاتو کلاسیک با کلگنه هایا هر دوین شو یاری که تان بینی به راست و خو او تام بود درکو که امر ریال مادرید جوازه ل ریال مادرید کانی دیگه باشه با چی جوازه لبرای مورینو کوملش دی کرد یکم کورتوای گرانوتو استی خو بچی بوی که برگریه کی محکمی بودانوا او گوشاری ل سالانی رابردو ل سر کورتوا هبو اسلامه اما یک دو بیلینگام او بیلینگامای کله سر د مکان رابردو قرسو تپول نو صحه ما بینی استای بینین گراوتو پشتي هرش بر او کله دورتموند ایکرد لبری و امباپه گول که ام گول اکا هندیگ لر روش زمانانی مدرید الان اگر بخیرت شونه که امباپه و که امباپه اکا اما گرانوی یا بنمونه شواز یک در منفذ یک در فت یک نوچه یک بو بلینگام بدوزی تو که خوی اله مورینو هنده سربستی پی داوم لپیش و توانم یاری خوم کم اما گرانوی بلینگام دو او خاو بونوی ورزی رابردو و بکات یک گول نکرد اگر رانو دو یا خود گول چان لیکره خاو خاو هات نخواروی آسیان دگلی اریزانان یا دکا کان خسنا ولان خرابتر نخر لسردمی مورینوی اوشتا نماو دونش او گولشان کرنا وستان دویان کرنا وستان سه بچوار تیریان خوار یاری رابردو بچوار تیریان خوار برانبر با اسپانیول لساح اسپانیولا تا دو گولیان نکرد و وازیان نینه او اما پیو تره نهشتنو لبربردنی خوابونوی تیپکا لوا او سیم خال بود چوارم خال بجداری کردنی همون هموی اریزانکانی لپیگاتکای بجداری کردو اندره لونینی لدرکا هموی بجدار بولی یاری کردن اما با چی اکره با مورینو نه؟ ام همو یاری زانه تاقیب که تو با بین سر خالی او چوارم با پینجام والوردی والوردی جاران اچوان او گولو با جهدی خوی شوت یکر گول یکر بلام او والوردی ما نبینی که کاریگری لسه تکتیکی یاری کدن درست که استا والوردی یاری که کافتنی لقولایه براستی کافتنه ازانه با چو یاری که ازانه که یرمتی برگریه و که یرمتی یرش برتنه لوش قرستر خالی که دیکه گران نوشکو با بالا برگریه کانی ریال مادرید ایتر با کوکوریه با کاری راسا با ارنولدا با دون فرسا شکوی گران تو با بالا کن تنها بالا هرش بریه کن یاری نکن بالا برگریه کن بجدارن لیرش کدنه بجدارن لبرگری کردنه هند جار لنواندن هند جار لبرگری هند جار لیلی پیشو اما با چی اکری؟ هر با مارینو اکری انزا لوش خرابتر خرابتر نه لوش جوانتر پیوندی نیوان ریال مادرید و یاری زنک که اما پیوتری درست کردنی پیوندیشی صحراوی لنیوان یاری زنکانو لنیوان یاری هندران لجاران فکرم با یاری زنکان دیا ایسا علی وینیسیوس هم دانیشان بو اوی که جویلی به هندران چی پیلن لوش قرستر چی برچه که تون دی لنیوان یاری زنکان درست کردو پیوتون
ئەوی کەوێ سەرەکی بێ با پێگەکەی خۆی بگرێ لە بینی چێە بە تەمایە چە بەرشەکەتون کاتەوە کۆکۆریا و کارێراس لەسەر باڵی چپ ڕوودیگەر و کۆناتێ لەسەر سانتەر سەی کۆناتێ بۆچی یەناوە سی کۆکۆریای بۆچی یەناوە لێرەیە ئسپی یەناوە بۆچی بۆی کە ئەندریک گەڕایەوە لە پێکان تێبگە ئەبێ شەڕکا بۆی کە پێگەکەی خۆی بگرێت چکە ئسپی هەیە گۆڵیشی کردووە لێرە ئارنۆلد و دۆنفرێس دۆنفرێسیش هێناوە سەی کەی هێناوە بۆ چۆ و لە چوار شەڕەکان دروستەکە بۆ ئەوەی کە ئارنۆلد ببێتەوە بە ئارنۆڵدەکەی جاران دۆنفرێسی بێنەوە گەر تۆ یاری ناکە ئەو یاریەکە ئەوە گۆڕانکاریەکانی مۆرینۆیە بۆی ئەیبینی ئابە و شێوەیە ئەمشە و بەرسلۆنە یاری هەیە باو بڕوو ئەمشە و بەرسلۆنە یاری هەیە لەگەر ڕایۆ ڤایکانۆیە با ئەم با پێش بڕۆەوەش هەڵەگرم بۆ کاتێکی دیکە با بچێتە ناو بەرسلۆنەوە بەرسلۆنە ئەم ساڵ لە بەرامبەر ریال مدریدا گۆڕانکاری کردووە یەکێک لە گرنگترین گۆڕانکاریەکان چییە نەیانتوانی ئەلڤارێز بێنن کە تەمەنی 26 ساڵە بەڵام 29 ساڵەشیان دۆچیەوە کە گابریل جیسۆسە ئێستا گەیشتووەتە کەتەلۆنیا پێگەکانی یاریکردنیان لەکوایە ئەگەر ئەلڤارێزیان بێنایە بۆ ئەوی کە لەسەر ڕم و ڕاست و چەپە یاری پێ بکەن جیسۆسیش ئەتوانێت لەسەر ڕم و ڕاست و چەپە یاری کا بەڵام ئەمەیان هەلی مۆقەتی پێڵن چارەسەری کاتی پێڵن هەتا ئەو کاتەی یا وەرزی داهاتوو کاتوانن شەڕەکە لەگەڵ ئەلڤارێز بیاخۆ لەگە هالاندار کەسێکی دیکە تون بکەنەوە لە کاتێکە ئەلڤارێز 120 ملیۆن و 500 ملیۆن کەسری عەقدەکەی دیشکاندنی عەقدەکەی ئەمە بە 7 ملیۆن و ئەلەن بەرسۆنە بە 10 ملیۆن یەنێ سێری کە هانزی فلیک با ئەو بڕۆ با بزانی چ پێکهاتەیەکی بنیاد ناوە بۆ ئەوەی کە کێبەرچێ بکات لە مۆرزەیە کە ئەتوانین بڵێین پێکهاتەیەکی ئەمساڵ ئەو یاریزانانەی کە کڕیوێتی ئەتوانین بڵێین پێگاتەیەکی تێر و تەسەل ئێستا ئەکرێ بڵین ئەتوانن شەڕی چمپیۆنز لیگ بکەن جیاوازیەکەیان چیە لە ریال مدریدا لەگەڵ ریال مدریدا ریال مدرید ئەتوانێت تۆپ بگرێ و یاری بکا بەڵام بەرسلۆنە ئەتوانێت تۆپ بگرێ و یاری بکا و بەبێ تۆپیش خوێندنەوە بکە لەبەر ئەوەی کۆمەڵێک عبقەری و زیرەکی هێناوەتە ناو پێگاتەکەەوە کە ئەزانن لە چۆیە بۆستن سەرمەشقی هەمیان و نوێکەیانە ئەوەی کە هێنایانە کە چێ ڕۆدریە ڕۆدری ئیسپانی بۆ پەنا پێدری و ئەم یاریزانە گەورانە سێری چی کردووە گارسیا لە گۆڵایە وایە لیڤانکۆڤیچی کرواتیاشی هێنە لە کاتێکا چێزنیشی یعنی لە پێگەی گۆڵپارێزا سیانی گەورەی هەیە ئەگە چێزنیش بڕوا لیڤانکۆڤیچ حازرە لە باڵی چاپ ئیسپارتی کرد بە یەکێک لە باشترینەکان ئەکرێ چی یاریکا لەگەڵ لە باڵی چەپا سێری ئەم هەموو یاریزانەیەتی لە هەموو پێگەکە دوان سیانی کۆ کردووە تۆم ساڵ ئەوە نەماوەکو ساڵانی ڕابردوو وەڵام باڵ دێتوشی ساڵ بەبێت تاوە من دەست ئاو بێنە دەست شۆ نەخێر ئیسپارتی هێناوەتە پێشەوە گارسیا توانێت لەوێ یاریکە ئەمە دوو لە سەنتەرە کوبەرسی هەیە ئێرکسنیش دەتوانێت کریستنسنیش دەتوانێت لەوێ یاری بکا مارتنی هەیە کۆرتیس دەتوانێت لە شوێنی یاری بکا کانسێلۆی هەیە لە چەپەوە باڵدێ و سێریکە هەر ئەو نیە پاسکێریشی هەیە کە ئەتوانێت لەو شوێنە یاری

0: لپشت هر دۆخی پزیشکیەوە پرسیارێک هەیە پێویستی بە وەڵام. ئێمە بەدواداچوون بۆ پرسیارانە دەکەین تا زانیاریە دروستەکانتان پێ بگەین.
1: وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. من گرانم و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.

ئێمە بدواداچوون بۆ پرسیارانە دەکەین. هە زانیاریە دروستەکانتان پێ بگەین. وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. من گرانم و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.

ابوري کانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکت.

گەشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

دادگای تاوانەکانی ناوەندی ڕۆژی سی ئاب سزای 15 ساڵ زیندانی کردنی بەسەر ئەمیر ڕەحیم جەبار لازمدا سەپاندووە لەسەر ڕفاندنی ژنە ڕۆژنامەوانێکی ئەمریکی بە ناوی شیلی کیتلسن. ئەوە تا خاتوونەکەیە. طبعاً ئەو کاتە ڕفێندرا بوو ئەوە کە تایبەکانی حزب اللهن وێنەکەیان بڵاو کردو. دوای هەر ئەوانیش بەڕڵایان کرد وەک نیاسپاچێک بەرامبەر حکوومەتەکەی ئەو کاتێ عێراق وابزانم حکوومەتی سوودانی بووێشتا بەڵێ لە شاری بەغداد ڕفێندرا. دادگای تاوانەکانی ناوەندی ئەو ڕووداوەی بە تاوانێکی تیرۆریستی دانەوە بە جۆرەی مادەی چواری یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر تاوانبارەکە سزادراوە. ڕۆژی سیوێکی ئازاری ڕابردو لە شاری بەغداد شێڵی کیتلسن کە ڕۆژنامەنووسێکی ئەمریکی فریلانسە لەلایەن چەند کەسێکەوە ڕفێنران لە بەرامبەر ئوتێلێکی گەورەی ناوەڕاستی بەغدا فلسطین میریدیان بوو. ئەوە شوێنەکەیەتی ئەو ژنە ڕۆژنامەوانە ڕۆژی حوتی نیسان دوای هەوڵێکی زۆری ناوخۆیی و نێودەوڵەتی لەلایەن کەتیبەکانی حزب اللهەوە ئازادکرا شێڵی کیتلسن بڕیارەکەی دادگای تاوانەکانی لە هەژماری خۆی لە تۆڕی ئەکس بڵاو کردووەتەوە و سوپاسی دادگای عێراق دەکات کە گرینجیان بە کەیسەکەی داوە لەگەڵ ئەو کەسانەی یارمەتیان داوە بە زیندووی عێراق بەجێبهێڵێت. دەچین و لای هەواڵەکەی چوارچێوەی هەمانجی. چوارچێوەی هەمانجی کۆبوونەوەی ئاسایی هەفتانەی خۆی ئەنجام دەدات. ئەم شەو بڕیار وایە ئیدی دەستی پێکرد بێت بە تایبەت ئەوان زۆر جار کۆبوونەوەکانیان لە دوای نوێژی ئیشاوە دەکەن. بڕیار وایە تاوتوێی تەواوکردنی کابینە وەزارەکەی علی زەیدی بکەن و سەرۆک وەزیرانی عێراق ئامادە دەبێت سەرچاوەیەکی نزیک لە چوارچێوەی هەمانجی بە کەناڵەشی ڕاگەیان. چوارچێوەی هەمانجی شیعی ئەم شەو کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی دەکات و بڕیارە تاوتوێی پەرەسەندنەکانی ناوچەکە و عێراق بکەن. سەرچاوەکە ئاماژەی بەوە کرد تەوەرێکی سەرەکی کۆبوونەوەکە گفتوگۆکردنە لەسەر تەواوکردنی کابینە وەزاریەکەی علی زەیدی و ئەو وەزارەتانەی کە هێشتا دەنجان لەسەر نەدراوە. بە کوتەی سەرچاوەکە لە بەشێکی تری کۆبوونەوەکەدا لیژنەی چوارچێوەی هەمانجی لیژنە سێ قۆڵیەکەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵات راپۆرتێک پێشکەش دەکات لەبارەی گفتوگۆکانیان لەگەڵ گروپە چەکدارەکان و ئەنجامی ئەو گفتوگۆیانە بۆ ئامادەبووان دەخەنە ڕوو لە دانیشتنی چواردەی ئایاری 2026 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بەوەی ململانیەی لایەنەکان و دەنگ لەسەر نۆ وەزارەتی سیادی و نۆ وەزارەتی حکوومەتەکە کە نێواندا چەند وەزارەتێکی سیادی و خزمەتگوزاری هەن با هەڵپەسێردراوی ماونەتەوە. ئەو وەزارەتانەی لە دەنگی یەکەمدا متمانەیان پێنەدرابوو و ئێستا لێگەیشتنیان لەسەر دروست بووە بریتین لە ناوخۆ بەرگری پلاندانان خوێندنی باڵا ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن ڕۆشنبیری و گەشتوگوزار و کۆچ و کۆچبەران و وەرزش و لاوان لەگەڵ وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵاتی و تەواوبوونی ئەم لیستی بەربژێرانە کۆتایی بە کێشەی پڕکردنەوەی کورسی بەتاڵەکانی ناو ئەنجومەنی وەزیران دەهێنێت. گوتەبێژی حکوومەتی عێراق ڕایگەیاند علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق پێشنیازێکی لەبارەی مانەوەی بەشێک لە هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە دوای سی ئەیلولەوە ڕەت کردوێتەوە. حەیدەر عەبوودی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاندووە حکوومەت بەردەوامە لە تەواوکردنی ڕێکارەکانی کۆکردنەوەی چەک و ڕێکخستن و یەکخستنی بەکارهێنان و بڕیاردان. دەشڵێت گفتوگۆکان لەگەڵ گروپە چەکدارەکان بە ڕێکوپێکی بەڕێوە دەچێت و ئەرێنیە و بڕیارەکانی دەوڵات کە دەدرێن لەسەر بنەمای بەرژەوەندی نیشتیمانی عەبوودی ئاشکرای کرد. لە پێش سی ئەیلولدا پرسی کۆکردنەوەی چەک کۆتایی دێت و باسی لەوەش کرد حکوومەتی عێراق بە گرنگییەوە چاودێری پێشهاتارێنیەکان دەکات و جەخت دەکاتەوە عێراق نابێتە بەشێک لە گرژیەکان. ئەوەشی خستە ڕوو بودجەی گشتی 2027 بەراورد بە پێش خۆی جیاوازی دەبێت و پشت بە بەرنامە و ئەدا و کارامەیی دەبەستێت و شێوازی خەرچکردنی پارەکانیش جیاکاری دەبێت. هەروە ڕاشی گەیانوە لە مانجی ئەیلول دەنگ لەسەر بودجەکە دەدرێت و لەگەڵ ناسنامەی ئابووری عێراقدا گونجاو دەبێت. گوتەبێژی حکوومەتی عێراق ڕایگەیاندووە سەرۆک وەزیرانی عێراق لە نیوەی یەکەمی مانجی ئەیلولدا بە بانگێشتی فەرمی سەردانی پاریس و بەرلین دەکات و لەو سەردانەشدا دۆسێی ئەمنی تاوتوێ دەکرێت لەبارەی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی حەیدەر عەبوودی باسی لەوە کردووە حکوومەت بەردەوامە لە هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و بە دوادەچوونی تاوانباران بۆ نەهێشتنی سەرچاوەکانی گەندەڵی. دەشڵێت بڕیارەکانی دادگا سەربەخۆن و دەرئەنجام

0: او پروسیه هموی بگریته و دلیت دبیت همو هیزه بیانی کان بکشینو هیزه کانی ترچیه لبعشیقا برتلا واپاککش لسنجار بکشینو و او چکانشی کلای گروپکانی ایران دبیت ما بس یو گروپکانی اپوزیسیونی ایران دلیت دبیت رادست بکرین و دلیت زانیاری من هیا که بیستویان جولی سربازی بکن لبرانبر در شیخ کاظم فردوسی که گوته بیجی کتیبکانی سید شودایا دلیت مشتوم ری چی زور دکریت سبارت بچه چی مقاومه هر یک بجوریک ناوی دبن امریکا و اسرائیل دلین تیروره هر وقت چون ایمش اوان با تیرورست دزانین اما قصه فردوسیه قصه منیه فردوسی دلیت امچکه با پارزگاری کردن لعراق دامزراوه هرکات مترسی لسر عراق نما با آسمان و آو و خاک و آبور یکشی ها لگل سروری توابی اواد دکریت او چکه بدریتا هر لاینیک اواد شیخ کاظم فردوسیه دلیت لکاتی پیوستی دا با آسانی او چکانه دروز دکینو سیشی خطره دباره او پرسیاری لدلی همو مانده لدلی ایوش دایه کالویستیان برابر حریمی کردستان چونه گوتیان سر من حریمی کردستان لسر سر منه گوتیان همونی وادالان ریزه چی گوریان هبو با ملتی کردو با حریمی کردستان منیش بوتم اگر وایا ایبا بردو من مانه کن هر دولا با اشکرا گوتیان که برای مقاومه امریکا و بارگا سربازه کن یان بردو من دکن دلین پیش من گوتون واتا به حریمیان گوتوا حتا هزی بیانی لیبید بردمانی او بارگانه دکن لما کاتش دا دلین لگل لینکانی حریمی کردستان پیوندیان هیا براستی لوزیاتری هم باس نکر پیوندیکان چونه بلان گوتی اما یعنی پیمان گوتون حتا امریچی لیبید اما بردمانی دکن وار واجه خب دسر و دکن و کدبید یزکانی ترچیا و پاککش لسنجار بچیت دره و لشنگال پرسکان من گرما بوم پرسانا اچمن لای حیدر برزنجی شروفکاری سیاسی کنال هاشت جا تا وکو بوم باس کردن وکو بوم باس کردن او گروپانا خصو باسی که تر دکن اولو اصف فرمیانی که امروش یومان لیبو و امروش لیجنکی چوارچیوی همانجی دادنیشن و هر وها بریاری شوایا که امشو چوارچیوی همانجی راپورتکان پیش کشکن خصو باسی که جاواز هیا اشمولای برز دکتر حیدر دکتر حیدر سلاو لیبی به خیر بیت او بسر شاشه کانال است
1: سلاو رزم هي کا گیو زور دنگت با واضحی نه نه زانه مشکل خچ
0: ان شاء الله چاک بی ان شاء الله چاک بی اسا باشتر دکتر ها ام شو بریار چور چوی همان جی دانش دکتر
1: بله
0: بله باسی پرسی کابینه وزاریه کا اکن بلام لو مهمتر ام شو لجنة سيقول يا كا هادي عامري محمد شيع السوداني
1: كا كيوب
0: بلي لقل نوري مالكي بريار وايا لجنة كا رابورتي كان آمدا كردوا لسر تفاوض لقل جروبا شاك دارا كان بيخوين نوا
1: كا كيوب او كليتي قشتون باسي تشكيل كردني حكومة كراوا وكوبونوي إطارة براسي خوي كشك من هي كشك او جێگرەکانی سەرۆک وەزیرانە هەموو چوارچێوەی هەماهەنگی ڕێککەوتوون لەسەر ئەو ئیستیحقاقە و پۆستە و جەنابتانە زانی کە سادقوون ئیستیحقاقی جێگر وەزیرانیان هەیە و مورەشەحیان هەیە و جەنابی موحسین مندلاوی ئەویش مورەشەحێکە و تەبعاً چوار جێگر سەرۆک وەزیرانە بێ یەکێک لەوانە دو شیعە و کوردێک و سونەیەک
0: بەڵێ
1: ئەگەر ئەوان ئەو پۆستە وەرنەگرن کەواتە سادقونە بێ وەزارەتێک وەربگرێ و کەواتە موحسین مندلاویشە بێ وەزارەتێک وەربگرێ
0: بەس خۆیعفو بکە خۆی ئەوان هەر بەتەمان وەزارەتی کار و کارەباری کۆمەڵایەتیش وەرگرن
1: گوێم لێ نەبوو کاک ئێوە
0: ئەوان هەر بەتەمان وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی وەرگرن دکتۆر حەیدەر
1: بەڵێ وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی بەڵام لەگەڵ ئەم وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی پۆستێکی تریشیان هەیە بەبێ ئیستیحقاقی خۆیانە چونکە ئەوان زیاتر لە 29 کورسیان هەیە
0: ڕاستە.
1: لەبەرەوە طبعاً یەکێک لە ئەندامەکانی چوارچێوەی ئەمانگی ئێعترازی هەبووە، بەڵام زۆربەی ئەو ئەندام پەرلەمانی چوارچێوەی ئەمانگی ئێعترازیان نەبووە و لەبەرەوە قسە لەگەڵ جەنابی سەرۆک وەزیران کراوە. سادقون لەگەڵ جەنابی زەیدی پێیان وتبوون ئێمە ئیتفاقێکی سیاسیمان هەیە پێش ئەوە حکوومەت تەشکیل بکرێت. حەقمان بە هیچ ئەندامێکی چوارچێوەی هەماهەنگی نییە، چونکە ئەندامەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی هەموو ئەندامێک، هەموو کوتلەیەک، جیهەتێک، ئیتفاقێکی تایبەتمەندی هەبووە. ئەگەر بە تەمای جێگر وەزیر وەرنەگرین، جێگر سەرۆک وەزیرانە، کەواتە ئێمە ئیستحقاقێکی ترمان هەیە وەزارەتیشە. لەبەرەوە
0: سیادیشە
1: بەڕاستی هێشتا حەسم نەکراوە. وە زەیدی وەڵامەکە ئەوە بووە، وتی ئێمن لەگەڵ ئەو ئیتفاقە ڕێککەوتنە بەردەوام دەبم و ناکشێمەوە. لەبەرەوە ئێمە ئیلتیزامم هەیە لەگەڵ جەنابتانە و ئەو ئیلتیزامە سیاسیە بەجێبەجێ بکرێت. بەس ئەوە ماوەتەوە کە ئەبێ تاوتیۆ زیاتر لەسەر بکرێ و پێم وایە لە دوای سینۆ تەشکیلکردنی کابینەی حکوومەت جێبەجێکرێ. بعضێکیان باسی ئەوە ئەکە کە ئێعترازێکی ئەمریکی هەیە یا خۆت ئەیخاتە سەر ملی ئەمریکیەکانە، لەبەر ئەوە شتەکە شتێکی ناوخۆیە، داخلیە.
0: ئەی ئەمریکیەکان خۆ ئێعترازیان هەیە لەسەر گرروپەکان، وایە؟
1: بڵێ
0: ئەمریکیەکان ئێعترازیان نییە؟
1: خۆی کاگەی و اقتراحێک هەبوو، ئەمە شتی تازە. اقتراحێک هەبوو لە چەند گرروپێک، سێ گرروپمان ماوە. اقتراحەکە ئەوە بوو لەسەر مەنزۆی تنظیمکردن و ڕێخستنی چەک، وتیان ئێمە تا مانگی 12 مانەوێت، یعنی 30-12، تاوەکو بزانین ئایا هێزە هاوپەیمانیەکان ئەکشێنەوە.
0: نابورە دکتۆر، دکتۆر عفوم بکە، دیارە کێشەیەکەیە دەنگت هیوادارم و برادرانە و بەڕێزانە بۆمان چاکەن لە ڕووی تەکنیکی و کێشەی دەنگە. دکتۆر باسی ئەوەم کرد، دکتۆر ئایا ئەمریکیەکان ئێعترازیان نییە لەسەر ئەوەی کە بەڕێز دکتۆر لەیس خەز علی ببێتە جێگری سەرۆک وەزیران؟
1: بەڵێ ئێعترازیان هەبووە پێشتر و ئەوان

0: نیە بڵێن حکوومەت بڵێ دایخە بچین باشە بە ئەوە سەری مانگ دایەخین. ئەڵێمە چەکی قورسمانەیە، چەکی مامناوەندمانەیە، خەڵکمان هەیە، مقاومەمان هەیە، ئەمە چۆن ئاوە بە ئاسانی ڕادەستکەین و تەسلیم بکەین. جارێ ئەڵێ تەسلیم ئێمە هەر ڕەفز یەکەین تەسلیم. چۆن ئەم
1: کاکە و ئەعلانکردن جیاوازە وەڕاگەیاندن جیاوازە وە گفتو و گۆی لە چوار کێوەی هەمەهانی و یاخۆت لەگەڵ فەسیلەکان جیاوازە. کێشەکە ئەوە نییە تۆ بڵێن سەقفی مەتاڵیبەکە بەرزکەیتەوە یاخۆت ئەڵێ من ئەوە ناکەم و ئەوە ناکەم. واقع شتێکی ترە. ڕێزم هەیە بۆ ئەم برادرانە بڵێ لەوە چێت هەنگاوەکان لەوە چێ مشکلیان هەیە لەگەڵ هەنگاوەکانە. بەڵام دڵنیاتەکەمەوە وەوە معلومەیەکی حەقیقیە لە یەکێک لە قیادەکانی چوارچێوەی هەماهنگین بیست بوو کە ئامادەن ئەم دوو فەسی لە بەڕێزە گفتوگۆیەکی حەقیقی و جددی ئەەکەن وە لە دوای سینۆ کەواتە مۆقیفێکی تر نەرمونیانن مۆقیفەکانیان لە حیوار و لە دایلۆک نەرمونیانن
0: بڵێ من هەسم
1: بۆوەکەیانێ ئەم متتەلەباتش
0: دکتۆر
1: لە بەرنامەی حکومییتایە بەڵێ خاڵ کەعلان کراوە هەشت خاڵەکەش لە بەرنامەی حکومییتایە.
0: زۆر باشە، زۆر باشە، بەڵام ڕاستە نەرمونیانن. منیش هەستم بۆەوە کرد بەڵام نەرمونیانن، بەڵام تەکی دەکەنەوە لەسەر ئەو شتانە بە قسەی نەرم بە زمانێکی نەرم تەکی دەکەنەوە. یعنی ئێوە نیە تو ڕەبن ئەڵێ نەخێر ئێمە ئۆمانەوێ ئێمە چەکدانانین لەبەرەوەی ئەزانین ئەمریکا شەرقی ئەوسەتی جەدید دروستەکە ڕۆڵەدا بە ئیسرائیل. ئێمە چۆک چەکدانین ئەبێ هەمووی چەکدانین لە ناو عێراقا نەک بە تەنیا ئێمە.
1: خۆی تەنظیمکردنی چەک کاگەی و تەنظیمکردنی چەک جێوازە ئەم تەنظیمکردە جەردی ئەم چەکە ئەکرێ بۆ معلوماتی جەنابوو ئەمریکیەکان داوایان کردبوو تەنانەت فرۆکەی بێفرۆکەوان و ئەو ساروخانە کە لە مەداکەی ئەگاتە دەرەی عێراق یعنی بۆ وڵاتانی تر ینی بۆ نمونە 600 کیلومتر 300 کیلومتر 500 کیلومتر کێشەیان نیە لەگەڵ چەکانی تر ینی بۆ نمونە چەکی ناوەڕاست متوسط و خەفیف و ئەمانە و چەکە سووکەکان و چەکە قورسەکان کێشیان نییە لەگەڵەوە. کێشیان ئەوەیە لەگەڵ فرۆکەی بێفرۆکەوانی و لەگەڵ ئەم ساروخانە کەواتە ئەوانش تەنظیمکردنی ئەم چەکە لە چوارچێوەی دەوڵەتە جەر دەکرێ دا ئەندرێت لە تەبان تایبەت ئەمە فقط لە هەیئەی حەجدی شعبیە. لەبەرەوە ئەوان تەفاهماتیان زۆرەوە فعلەن بە دەلیلەوە ئەمریکیەکان کشانەوەتەوە و خەریکە کشانەوەن سەد کەسیان ماونەتەوە هەم باتریۆت نەماوە هەم کۆمەڵە چەک و ئەسلحەیان نەماوە دیسانەوە سەر لە ڕای
0: بەڵام لە هەمان کاتیشدا دکتۆر خوا عەفو بکە ئەم ڕۆتۆزە تەحەملم بکە لە بەرەوەی ئاخر حەڵقەی بۆڵتنی عێراقا تەحەملم بکە ئەم ڕقەینا دکتۆر بەڵام خۆ ئەوە تا حەیدەر عەبوودی حەیدەر عەبوودی هەر ئەمڕۆ گوتی سەرۆک وەزیران مخترەحی هێزەکانی هاوپەیمانی ڕەفز کردووە بۆ ئەوەی هەندێک لە هێزەکانیان بمێنێتەوە کەواتە گروپەکانی مقاومەش بەشێک لە گومانەکانیان ڕەنگە ڕاست بێ گومانیان هەیە لەسەر کشانەوەی ئەمریکا.
1: خۆی یەک تەرەف لە لە تەنسیقی مقاوم بڵێن لە فەسایلەکان یەک تەرەف زۆر سوورە لەسەر مەسلەی حەسرکردنی چەک لە دەسی دەوڵەتە ئەوانش برادران کە باسییان کردو بوو ئەڵێن ئێمە تەمان بەس کە تایب ماونەتەوە ما باقی هەمووی مرونەیەک و نەرمی نوانمەتەوە کێشیان نییە. ئەڵێن هیچ هێزێک نامێنێ کەواتە ئێمەش کێشەمان نییە بەڵام ئەوەیە سیادەی وڵاتەکە ئەم خەرقە جەویانە کە ئەکرێت کەسێکمانەوێت زامنێک بێ و ئەویش حەل کراوەتەوە ناڵێم چوارچێوەی هەمانگی لژنەیەکی تەشکیل کرد بوو وەکو جەنابە باست کردووە لە بدایەتەوە و ئەم لژنەیە بەڕاستی هەنگاوێکی باشی بڕیوە. ئێمەش حکوومەت تەعامل لەگەڵ بەیان نامە و لەگەڵ تەسریحی فلانە کەس فلانە کەس ناکە واقعێک هەیە ئەم واقعە ئەبێ جێبەجێ بکرێت و بە زۆرش نییە بە دایلۆکە. و هیوادارین که ئەم ئیتفاقش دروست ببێتەوە
0: بالا دکتور
1: وەزعەکەش لە ناو منطقەکەی ئالۆز نەبێتەوە، چونکە جەنابتان نەزانن متغیراتی یاخود گۆڕانکاریەکی واقعی منطقەکەش دەورە بینێ. بەڵام تا ئێستا باش ڕۆشتووە دایلۆکەکانی لەگەڵ فەسائیلە قوربان لە حەفتا و ئەوەنە فەسیلمان هەبووە، ئیمڕۆ بە سێ فەسیل ماوەتەوە
0: بالا
1: وە دوو
0: دکتۆر
1: فەسیلیش ئامادە و ئیستعدادیان هەبوو یەک فەسیلی شەمێنێتەوە. ئەمە تەبعا جیوازە، جیوازەیەکی زۆرە بێ قسەی لەسەر بکرێت.
0: دکتۆر حەیدەر بەرزنجی، شرۆڤەکاری تایبەتی کەناڵەش، زۆر سوپاس کە میوانمان بووی.
1: سەرچاوم
0: زۆر سوپاس.
1: گەی
0: بڵێ لەسەر پرسەکان بەردەوامین. بەڵێ، ئەمڕۆ بڕیار بوو لە خانەقی خۆپیشاندانێکی فراوان دژی گۆڕانی دیموگرافیای شارەکە بەڕێوە بچێت، بەڵام مەترسی ئاڵۆزبوونی دۆخەکە هەبوو، بۆیە حزبە کوردستانیەکانی خانەقین بڕیاری هەڵپەسارددنی کاتی گربوونەوەەکەی ئەمڕۆی شارچکەکەیان دا و ڕاشیان گەیان بڕیارەکە لە پێناو پاراستنی ئارامی و جیانی هاونیشتیمانیاندایە. حزبە کوردستانیەکان لە ڕاگەیەنراوێکدا کە ئاراستەی هاونیشتیمانی خانەقین کرابوو، خانەقین و جەلەولاو و سعدیە و مندلیە و قەرەتەپە و جەبارەیان کردووە، دەڵێن پشتیوانی تەواوی خۆیان بۆ ڕاگەیەنراوی دەستەی سەرپەرشتیارانی گربوونەوەی جەماوەریەکەی گربوونەوە جەماوەریەکەی خانەقین سەبارەت بە هەڵپەسارددنی کاتی گربوونەوەکە ڕایگەیاندووە، تاوەکو ئەو کاتەی شاندی نوێنەرایەتی خانەقین دەگاتە بەغدا و لەگەڵ سەرۆک کۆمار و بەرپرسە باڵەکان کۆ دەبێتەوە. حزبەکان ئەڵێ تاو کاتە ڕامانگرتووە حزبەکان جەخت لەوەش دەکەنەوە کە بڕیاری هەڵپەسارددنی گربوونەوەکەیان تەنیا لە پێناو پاراستنی ئارامی و سەر و ماڵ و گیانی هاونیشتیمانیاندایە، چونکە بە جۆرەی زانیاریە پشت ڕاستکراوەکانی حزبەکان ڕێو شوێنەکانی ئاسایش و پاراستنی گربوونەوەکە لە ئاستی پێویستیدا نەبوون و ماوەی دڵنیایی یاخودمایی دڵنیایی نەبوون. دەشڵێن جۆش و خرۆشی ئێوە بە جەماوەر دەڵێن جۆش و خرۆشی ئێوە بۆ پاراستنی ناسنامە کوردستانیانەی ناوچەکە پەیامێکی ڕوونی ئاراسەی هەموو لایە کرد کە پێشێلکردنی مادەی 140 فرامۆشکردنی مافە دەستوریەکان مەترسی گەورەن. داواش لە چوار سەرۆکایەتەکەی عێراق و نوێنەرانی کورد لە بەغدا دەکەن کە بە زووترین کات بەدەم داواکاریە ڕەواکانی خەڵکەوە بچن و بە پێویستیشی دەزانن دەستبەجێ هەموو دەستگیرکراوەکان ئازاد بکرێن و فەرمانی گرتن بۆ کەسایەتیە سیاسیەکان و چالەکوانان و گەنجان هەڵبوەشێنرێنەوە، چونکە بەشداری ئەوان تەنیا دەربڕینی داواکاری دەستوری بووە بە ڕێگەی ئاشتیانە و مەدەنی. ئەواش دوای ئەوە دێت بڕیار بوو ئەمڕۆ لە خانەقین خۆپیشاندان بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 بەڕێوە بچێت و بۆ ڕێگری کردن لە خۆپیشاندانەکەش. لە دوێنێەوە ژمارەیەک چالاکوان لەلایەن هێزەکانی عێراقەوە دەستگیرکراون. ڕۆژی پێنجشەمە نۆزدەی شوباتی 2026 عومەر کەروی سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای دیالە شارەدێی گوڵاڵی جەلەولای کردە شارۆچکەیەک سەر بە پارێزگای دیالە و خستێ سەر پارێزگای دیالە و لەسەر شارۆچکەی خانەقین لابرا و ئەوەش کاردانەوە و ناڕەزایی دروست کرد. فامی برهان سەرۆکی دەستەی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی ئەرێمی کوردستان ڕایگەیاند بڕیارەکە نادەستوریە و بڕیارێکی سیاسیە و پێویستە ئەنجومەنی وەزیرانی ئەرێمی کوردستان لەسەری بێتە دەنگ.

0: نی باج و دابین نکردنی گازی پیویز بریاری کوژاندنەوەی تەواوی مۆلیدا ئاهلیەکانی لەسەر جەم پارێزگاکاندا ڕاگەیاند و دەڵێن کێشەی زۆربان هەیە بۆ دەبێت چارەسەر بکرێن. کۆمەڵەکە ڕایگەیاندووە بریاری کوژاندنەوەی مۆلیدەکان وەک پەیامێکی ناڕەزاییە لە دژی ئەو بڕیارە و ئەو ڕێنمایانەی دەرکراون لەوانە سەپاندنی باج بە گەڕانەوەی بۆ ڕابردوو دابین نەکردنی گازی پێویست و گونجاو لەگەڵ کاتژمێرەکانی کارکردن و دەرکردنی بڕیار و ڕێنمایی ستەمکارانە بەبێ گەڕانەوە بۆ خاوەنی مۆلیدەکان و گوێنەدان بە داواکاری و پێشنیازە پێشکەشکراوەکانیان لەلایەن نوێنەرانی خاوەن مۆلیدەکانەوە. ئەنجا لە نەجەفیش بە هەمان شێوە قەیرانەکە بەردەوامە. خاوەنی مۆلیدەکانی گەڕەکی شووەدا لە قرچەی گەرمادا مۆلیدەکەی کوژاندووەتەوە و دەرگای داخست وەک دەبینن و ڕۆشتووە هەرچەندە تەلەفۆنیان بۆ کردووە وەڵامی کەسی نەداوەتەوە. ئەوە تا چەند پیرە پیاویە کاتوونەتە دەر نازانن چی بکەن لەو گەرمایەدا. خاوەن مۆلیدەیەک ڕۆشتووە بۆ وەرگرتنی بەشەگازی مۆلیدەکەی لە فەرمانگەی دابەشکردنی بەرهەمەنەوتیەکان لە کەربەلا. گازی مۆلیدەیان نەداوەتێ لە ناو فەرمانگەکەی. ئەو دەڵێت بەشەگازی مۆلیدەکانیان بڕیوە، گازی نادەنێ، دەڵێت ئێمەش ناتوانین مۆلیدەکان ئیش پێ بکەین، دەڵێت خەتای ئێمە نییە گوێ بگرن، خەتای ئێمە نییە. لە ناو فەرمانگەی دابەشکردنی بەرهەمەنەوتیەکانەوە ئەم ڤیدیۆیی گرتووە.
1: المنتجات النفطية، هاي التصوير، هاي خي شوف، خي شوف خي مقام، خي شوف محافظ كربلاء، خي شوف الدنيا، طفينا ما عندنا غاز، الله لا يوفقهم، الله لا يطيهم، عسى أطبختهم.
0: السلام قيرانا، قيراني مولد أهلي كان أشما بغداد ولاي بامنيري كان الله برزان بلا أمين بزان زانيري تازة شي بوين أمين، برزان صلاوت لي بيت، خطاي شي برزان برايتو. بە جۆرەی ئەو زانیارانەی کە دەست کەوتووە قەتای چیە؟
2: کاکی و شەوت باش بێت. تەوان باشێکت بۆ بگەڕمەوە. ئێمە لە سەرمانە معلوماتەکە بگەڕی زە بینەر خۆیە زانێت کە خەتاکە لە کێ. سە ئێمە لە ساڵحین خۆتە زانی سەردانت کردوین. جاری وا هەیە تەسعیر یعنی نرخەکە جێگیر کراوە 15000 ئەمە لەلایەن حکومەتی خۆجی بەغداوە. وەصل ما بۆ دێتەوە ئەمپیری 20000 لەین بۆ کاکەڵێ لای ئەمە جیایە. ئیتر ناشکرێتەوە ینی بێنەوە بەردی لەگەڵا بکەی لەبەرەوەی سێرەکەی هەمووی وایە ئەم تەنیا ساڵحینی گەڕەکانی ترشوایە ئەمە لەلایەک. جا با بەزمی دوێنە شوی بەغداد بۆ باسکەم. تەبعەن لە بەغداد شەوی ڕابردوو لە شوعلە و لە حوڕیە ئەم بەزمە ڕوویداوە. ساحێب مۆلیدەکان پێش کۆمەڵی مۆلیدەهلیەکان ئەم هەڵمەتیان ڕاگەیان و ئەوانی شوعلە و حوڕیە مۆلیدەکانیان کوژانوەتەوە. هەنێک لە وڵاتیان چیان کردووە؟ پەیوەندیان کردووە بە 911. تەمان 911 پۆلیسی فریاکەوتن وتیانە با بوەرە فریاکەون مۆلیدەکەمان لە خۆی کوژانوویەتیەوە. ئیدر ئەم پۆلیسەش ڕۆشتووە کابرای گرتو و بردێتی بۆ بنکە. هەر ئەم هەواڵە زوو بڵاو بۆتەوە لەنا ئەو ساحی مۆلیدانی ترکە گیراون. ڕاستەوخۆ خۆیان کردووە بە بنکەی پۆلیسدا وتیانە کاکیان پێشوی ئێوە بێن ئێمە خۆمانە وتیان خێر وڵایمە مۆلیدەما کوژانوەتەوە و خۆمانهاتوی مەدێن بە سەرمانە. دویشتیوانێ بڕۆنەوە شوێنەکەی خۆتان ئێمەینێتان گرین. هەر بەڕاستی ئەمەۆکی دروستکراون ئێمە واقع وتیێتی بڕۆنەوە شوێنی خۆتان ئێمە ینێتان گرین ناکرێت خۆتان بێن شکات لە خۆتان بکەن. تەمان ئەم ڕۆژ بەردەوام بوو. ئەمڕۆ بڕیار ینی کاژمێر هەشت واتە بەر لە نزیکی کاژمێر و نوێک کۆمەڵی ئەلی مۆلیدەکان لە بەغداد لە ڕسافە لوێ گردبوونەوەیکیان کرد بوو. ئتر تەلەفۆن کەوتووە بینیانەوە بە کابرایی ئەمەی مۆلیدە کوژانەوە کەمی بابڵین ئەو کابرای مۆلیدەکە بکوژێنەوە. ئیتر وتوی خاوەنی مۆلیدەکە بە کرێکارەکانی وتوبوو هەمویان کۆبوون وتیان بیکوژێنەوە لە بری لێ کاتەمەی کوژێنینەوە. اینجا نوکتەکە لەوێایە لە وڵاتانی غەربی و لە یابانوانە لە سەری ساڵدا خولەکێک کارەبا کوژێتەوە. بەڵام لێرە کاتێک گاز گرانەوێت مۆلیداوە لە پڕێکا کوژێنەوە. سەمان خۆی کارەبا خراپە لە بەغداد و لە خواروی عێراق. لە خواروی عێراق هەر زۆر زۆر خراپتر بەراورد بە بەغداد. ئەمان بیانویانەوەیە کاڵێن بەشی گازمان کەم بووەتەوە و گازش لە بازاری ڕەشدا زۆر گران بوو.
0: ئەی ئەمڕۆ بچان ڕادەست کردوون
2: ئەوە وەزارەتی نەوت
0: ئەمڕۆ ئەڵێ ئارەسا سەواڵەکە دەڵێت
2: عێراق بڵێ بڵێ
0: ئەڵێ بۆمان دیاری کردوون بۆمان دیاری کردوون یعنی بەس دیاریان کردووە یا پێی داون یا گازەکانیان وەرگرتووە.
2: نا تەنیا دیاری کراوە
0: دیاری کراوە یعنی کێشەکە بەردەوام
2: ئەمڕۆ تەنیا دیاری کراوە دیاری کراوە بەڵام قسەم کرد.

0: لەگەڵ ینی بەڕێوبەرێک لە بەڕێوبەرێکی گشتی لە وەزارەتی نەوتی عێراق ئاماژەی بۆ کردگوتی کە دیاریمان کردو ینی تەوە نابێ گرفت بمێنێت لە بەرووی تەوە ئێمە ساحب قسەی خۆمانی نۆمە قسەی زارەکین ئێمە بە نووسرا و بە فەرمی بووە بەشی خۆیان وەرەگرن لەمان کاتە حکومەتی خۆجی بەغداد واتە پارێزگاری بەغداد نرخی ئەمپێرەکانی بۆ ما یینۆ دیاری کردووە کەمێک بەرزی کردووە تۆ ئەجا ئەم بەرزکردنەوە کووتم سارەکە بەس حبری سەر وەرەقام هەمیشە ینی ئەو ڕاتوین ساحب مولدەکان زیاتر وەرەگرن بۆ نمونە کاربای 24 کاتژمێری هەیە پێوتری ئاڵتونی واتەر کاتە کاربای نیشتیمانی بڕە مۆلی دەکە پێکات سعری یەکەم پێر 15,000 ئەمە فەرمیەکە لەوە بەدواوە خەسخەسەیە خۆت زانی خەسخەسە و گەڕەکانەیە کە دەبێت زۆرترین کاربای نیشتیمانیان دەبێت بۆ 9,000 هانیوتر کەمترینە بەڵام ئەو 9,000ش دەبێت بە 15,000 15,000ەکەش دەبێت بە 20,000 قسە و بێنەوە بەردەشی تیابکەی کابرا و پەڕی ئەلە کاکەوەم کارەبان نایەن بە تۆ چییەکەی بیکە ینی بەڕاستی ئەم حاڵەتانە بووە لە بەغداد و لە خواری عێراقەوە لە هەنێک پارێزگاش بووە لە نەجەف و لە پارێزگەکانی دیکەش ئەم هەڵمەتە دەستی پێکردووە بەڵێ کاکەی
1: باشە بەرزان با بچینە سەر ئەو پرسە یا پرسە سیاسەکەی نێوان خۆمان و هەولێر و بەغا ئەی باشە وەتا خۆی ناتوانێت گاز با بە بوەلیدەکانی خۆی چۆن ئەتوانێت گاز بابە یاخود سوتەمەنی بەنزین بابە هەرێمی کوردستان ئەم قسانە داوای 50,000 کاکاتەوە
0: بەڕاستی قورسە ڕاستە ینی من خۆم لەوێ مەوجود بووم کاتێک وەزیری نەوتی عێراق باسم خزێر لە کۆنگرێکی ڕۆژناوانیدا گوتی وتی ئێمە بە حکومەتی هەرێمی کوردستانمان توە ئەگەر ئەو 50,000تان لێگل دەینەوە خۆمان بانزین و گاز وانە نێرین بەڵام لە ڕاستیا قورسە کاکە ویرمانە چێت مانگێک بەر لە ئێستا ئەم سەرگرتنی بانزینی ئێستا لە هەرێمی کوردستانە لە بەغدادی پایتەخت هەبوو یعنی ئەمە واقعە چونکە عێراق خۆی فریان ناکەوێت بەشی خۆی بانزین و گازوایل و ئەمانە پاڵەوێت چ جاوی کە بینێرێت بەڵام ئێستا چاوەڕوان دەکرێت چونکە بەڕاستی قسەم کرد لەگەڵ ئەو لیژنە کاتی کە لە چوارچوی لیژنەی نەوت و گاز لە پەرلەمانی عێراق پێکهێنراوە ئەوان پێشبینیان کرد کە ئۆپشن یاخود پێشنیازی نزیک لە واقعەوە ئەوەیە کە بەشی هەرێمی کوردستان زیاد کرد واتە لە 50,000 لاینی کەم بۆ 100,000 بەرمیل زیاد بکرێت ئەمە ئۆپشنە نزیکەکەیە نەکەوەی کە عێراق بانزینی پاڵێورا و بە نرخی مەدعوم بنێرێت بۆ هەرێمی کوردستان بەڵام چاوەڕوان دەکرێت لەگەڵ ئەوەدا کاکەی ئەمە زۆر زۆر گرنگە بۆ هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان چاوەڕوان دەکرێت کە بڕیارێک بدرێت ڕێنماییەک دەربچێت کە کاتێک ئەم بەشە زیاد دەکرێت ئەوە نرخەکەی هاوشێوەی عێراق بێت واتە بانزینی نۆرمال 450 دینار بێت محەسەن 150 دینار بێت و سوپەرش 1050 دینار بێت یعنی هاوشێوەی نرخی پارێزگاکانی عێراق بێت بەم مەرجە بەشی هەرێمی کوردستان زیاد بکەن بەڵام ئەمە تەنیا لە گفتوگۆدان نەبووەتە بڕیار
1: بەڵێ بەرزان دەست خۆش بێت زۆر سپاس بەرزان دوێنێ لە بەغا بووین فولمان کرد لەو نۆرماڵەی ئەوێ نۆرماڵێکی چاکە و بە 450,000ش دەست خۆش بێ بەرزان مەلامیم پەیامنێری کەناڵ هەشت لە بەغداوە زۆر سوپاس بۆ زانیاریەکانە بەڵێ بەڵێ لەسەر پرسەکانمان بەردەوامین ئەجا بابچی نینەوە لە نینەوە دیارە کێشەی بەنزین هەیە لەوێ لا نینەوە قەیرانی کەمی بەنزین دروست بووە و نۆرەگرتنی دوور و درێژ لە بەردەم بەنزینخانەکان بووەتە دیمەنێکی ڕۆژانە نینەوە ڕۆژانە پێویستی بە 4 میلیۆن و 200,000 لیتر بەنزین هەیە بەڵام ئێستا 3 میلیۆن و 300,000 لیتری بۆ دابین دەکرێت بەڵام ینی بەشێکی باشی بۆدا 3 میلیۆن 3 میلیۆنی بۆ دابین دەکرێت ئەوانشە بێت تۆزێک ینی بەڕاستی وجدانیان هەبێت تۆزێ چوونە دەرەوە کەم کەنەوە ینی 3 میلیۆن و 200,000 لیتر کەم نییە بەڕاستی کێشەی هەموو هەرێمی کوردستانی پێ هەڵەکرێ بەڵێ شۆفێرانی نینەوە سێ ڕۆژ جارێک بە کۆبوون 40 لیتر بەنزینیان پێدەدرێت بینەر بن
2: قەیرانی کەمی بەنزین پارێزگەی نینەوەی گرتوەتەوە پارێزگاریش تاوەکو ڕۆژی سێشەممە مۆڵەتی داوەتە کۆمپانیای دابەشکردنی بەرەمە نەوتیەکان بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکە ئەمە دیمەنی بەردەم بەنزینخانەکانی نینەوایە شۆفێران بۆ وەرگرتنی بەنزین دەبێت چەند کاتژمێرێک نۆرە بگرن بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکەش پارێزگاری نینەوە داوای لە کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان کردووە تاوەکو سێشەممە قەیرانەکە چارەسەر بکرێت ئەگەرنا لێپرسینەوەی لەگەڵ دەکرێت
3: محافظتين وفي الآونة الأخيرة أزمة.

0: بەم دوایانە پارێزگای نێنەوا دووچاری قەیرانی بەرهەمەنەوتیەکان بووە بە تایبەتی بەنزین و گازی شل. ئەمڕۆ بە ئامادەبوونی ئەندامانی پەرلەمان و بەرپرسی بەرهەمەنەوتیەکان و دەستگە ئەمنیەکان و ئەنجومەنی پارێزگا کۆبوونێکی فراوانمان کرد. زۆرێک لە گرفتەکانمان دیاری کرد. بەوردی چاودێری ئەم بابەتە دەکەین. تاوەکو ڕۆژی سێشەمە مۆڵەت دراوەتە کۆمپانیای بەرهەمەنەوتیەکان بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکە. دوای ئەوە لێپرسینەوە دەبێت بە گوێرەی یاسا. ڕازی نابین نێنەوا لە قەیراندا بێت.
1: لە پارێزگای نینەوە سێ ڕۆژ جارێک بە کار 40 لیتر بەنزین بە شۆفێران دەدرێت. سەرۆکی کۆمەڵەی پاراستنی کەرتی نەوتی لە نینەوە هۆکاری قەیرانی بەنزینی لە پارێزگاکە گەڕاندەوە بۆ کەمکردنەوەی پشکی بەنزین. گوتیشی گرانی بەنزین لە هەرێمی کوردستان فشاری دروست کردووە و زۆرێک لە هاوڵاتیان کۆبوون و بەنزینەکەیان دەفرۆشن بە شۆفێرانی هەرێمی کوردستان.
2: هۆکاری سەرەکی قەیرانەکە بریتیە لە کەمکردنەوەی پشکی بەنزینی نێنەوە لەلایەن کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمەنەوتیەکان لە 3 ملیۆن و نیو بۆ 3 ملیۆن و 300 هەزار لیتر. بەرزبوونەوەی نرخەکان لە هەرێم فشاری لەسەر نێنەوە دروست کردووە. ئیدارەی نێنەوە سیستەمی کۆبوونی بە شێوەیەکی دروست جێبەجێ کردووە. 420 هەزار کۆبوونمان هەیە، بەڵام نێنەوە لە پشکی بەنزین ستەمی لێ دەکرێت. هاوڵاتی مافی خۆیەتی چی لە بەنزینەکەی دەکات؟
1: پارێزگای نینەوە ڕۆژانە پێویستی بە 4 ملیۆن و 200 هەزار لیتر بەنزینە، بەڵام پشکی دابینکراو 3 ملیۆن و 300 هەزار لیترە. ئەوەش بەشی پێداویستیەکانی پارێزگاکە ناکات.
3: گەندەڵی و ساختەکاری و گۆڕینی خاوەندارەتی مولچی دەوڵەت لە شاری مۆسڵ وەزارەتی داد و پەرلەمانتارانی هێناوەتە دەنگ بە فەرمانی خالیشوانی وەزیری داد لێژنەیەک پێچێنراوە بۆ لێکۆڕینەوە لە ڕێکارەکانی گواستنەوەی خاوەندارەتی مولکەکانی دەوڵەت و دیاریکردنی بەرپرسانی سەرپێچی کار. بە وکتەی پەرلەمانتاران گەندەڵی و سەختەکاریەکە تەواوی گەڕەکەکانی گرتووتەوە بە جۆرێک خاوەنداریەتی زەویەکانی سەر بە وەزارەتی شارەوانی گواستراوەتەوە بۆ کۆمەڵەکانی نیشتەجێبوون و جۆری زەویەکانیش لە کشتوکاڵیەوە گۆڕدراوە بۆ نیشتەجێبوون. دواتریش خاوەندارەتیەکە جارێکتر گواستراوەتەوە بۆ هاوڵاتیان.
4: بابەتی گەندەڵی لە مولکەکانی دەوڵەت و گۆڕینی ڕەگەزی زەوی هەموو ئەمانە ڕوویداوە لە ماوەکانی ڕابردوودا، بەڵام لێکۆڵینەوە لەم بابەتە تەنیا لەلایەن دادگای عێراقیەوە دەبێت. ئەم دۆسیەیە لەلای دادگای عێراقی هەیە. ئێمە وردەکاری ئەم بابەتەمان لا نییە. بابەتەکە جێدێڵین بۆ دادگا تاوەکو لێکۆڵینەوە لەوانە بکات کە ساختەکاریان کردووە. هەر کەسێک ئەم کاری کردبێت سزای خۆی لە ڕێگەی دادگاوە وەردەگرێت. ئێمە متمانەی تەواومان بە دادگا و دەستەی دەسپاکی هەیە بۆ لێکۆڵینەوە لە گەندەڵیەکانی دارایی و کارگێڕی، هەروەها لە دۆسیەی ساختەکاری لە مولکەکانی دەوڵەت.
3: وەکو لە سەرەتادا پێم گوتن ئەمە دواهەمین بۆڵتنی عێراق بوو. سپاس بۆ تەواوی هاوکارانم بۆ هەمووانی ماندووبوون لەگەڵ ما بە تایبەت لە مستۆدیۆ کۆمەڵێک وێنەگر و کوڕی باشن کە زۆر ماندوو بوون لەگەڵمانە بەڕاستی و هەروەها لە گەلەری و لە سۆدیۆ لەسەرەوە و یەک بە یەک سڵاوم هەیە بۆیان و هەروەها سڵاو ڕێزیشم هەیە بۆ دانای پرۆدیوسەر و هەروەها بۆ تەواوی برادران. ناکرێ ناوی هەمویان بڵێم لەبەرەوەی ڕەنگە دەچیانم بیرچێت، بەڵام تەواو خۆشەویستیم بۆیان هەیە، تەواو خۆشەویستیشم بۆ ئێوە هەیە. سوپاس بۆ ئەوەی کە لەم وەرزەدا بینەرمان بوون. خواتان لەگەڵ.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

سلاوتان لبێت کاتی نامەکانی هەشتا مرۆڤ کۆمەڵێک بابەتمان بۆ ئامادەکردوون یەکێک لەو بابەتانی کە بۆتانی باز دەکەم دەرکردن یاخۆت نوێکردنەوەی مۆڵەتی شۆفێریە لە ئیداریی ڕاپەڕین بەهۆی کەمی کۆمپیوتەرەوە قەرەباڵغیەکی زۆر دروستە بێت و تر هاوی نیشتیمانیان تەواو بێزار بوون تەبعەن کەمی کۆمپیوتەر لەلایەک کەمی کارمەند لەلایەکی تر لە بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی ڕاپەڕین گرفتی بۆ ڕایکردنی مامەڵەی هاونیشتیمانیان دروست کردووە لە دەرهێنانی مۆڵەت لە نوێکردنەوەی مۆڵەت نمونەی هاونیشتیمانی یەکتان بۆ هێنینەوە کە لە هەڵەبجەوە چووەتە ڕانیە ڕەنگە پرسیار بێت لەلاتان بۆچی لە هەڵەبجە با بڵێین مۆڵەتەکەی دەرنەکردووە خود نوێی نەکردووەتەوە ئەو هاونیشتیمانیە خۆی خەڵکی قەڵادزێە لە هەڵەبجە نیشتەجێ و بۆ نوێکردنەوەی مۆڵەتەکەی چووەتە ڕانیە بەڵام ئەو دەڵێت کە بەهۆی قەرەباڵغیەوە ناچارە دیسانەوە بگەڕێتەوە بۆ هەڵەبجە و لە هەڵەبجەوە ڕۆژێکی تر بتوانێت بێتەوە چونکە سەرەی بەرناکەوێت قەرەباڵغیەکی زۆر دروست بووە و لە دیمەنەکانیشە بەڕوونی دەرەکەوێت کەچ قەرەباڵغیەک لە بەڕێوەبەرایەتیەکە هەیە ئەم هەموو هاتووچۆیە ئەم هەموو کەسەی کە بە بەردەوامی هاتووچۆی بەڕێوەبەرایەتیەکە هاکەن و هەمووشمان نەزانین لە بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ چێ بۆ گۆڕینی ژماری ئۆتۆمبیل دەرکردنی سەنەوی ئۆتۆمبیل نوێکردنەوەی مۆڵەتی شۆفێری دەرکردنی مۆڵەتی شۆفێری بۆ هەموو ئەمانە یەک دنیا بەشی جیاوازەیە کە پێویستە کات سەردانی بکەیت بەڵام لە هەموو بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی ڕاپەڕینە تەنیا سێ کۆمپیوتەر بوونیان هەیە و ئەم سێ کۆمپیوتەرە ڕۆژانە ناچارن مامەڵی دەیان کەس ڕایی بکەن کە کۆمەڵێک بەشی جیاوازی بەڕێوەبەرایەتیەکە کار لەسەر ئەو سێ کۆمپیوتەرە کات و تەواو هەر ئەوەنێ و هیچی تر ئەم سێ کۆمپیوتەرە چۆن کاریگەری خستۆتە سەر قەرەباڵغی لەنێو بەڕێوەبەرایەتیەکە لە برەوەی کە خەڵک ئەچێتە ئەوێ بۆ هەرێکیەک لەو کەسانی کە ئەچنەوێ پێویستیان بە کۆمەڵێک مامەڵە هەیە لە ڕێگەی کۆمپیوتەرەکانەوە کاتی زۆر پێیچێت ئەم کات زۆر پێچوونەش وا کات کە مامەڵەیەک کە کارەکەی کاتژمێرێکە کە کارەکەی دوو کاتژمێرە تۆ بە درێژایی کاتی دەوامکردنی بەڕێوەبەرایەتیەکە لەوێت دابنیشیت و چاوەڕێی سەری خۆت بکەیت ئەگەر ناچار نەبیت ڕۆژی دوای ئەوە جارێکی تر بگەڕێتەوە بۆی سەرەیەکت بەرکەوێت وتەبێژی هاتوچۆی

0: شوی راپارین دەڵێت کە لەو بارودۆخە خەدانین کە هیچ خزمەتگوزاریەکی تەواو واتە کواڵیتێکی باش بێت خزمەتگوزارەکانیان و یاخود با بڵێن خزمەتگوزاریەکی خێرا پێشکەش بە هیچ هاوڵاتیەک بکەن. ئەویش هۆکارەکەی ڕاستەوخۆ گەڕێنیتەوە بۆ کەمی کۆمپیوتەر وەڵێت چارەسەریم گرفتە لای وەزارەتی ناخۆیە کابێت ئامێری پێویستمان بۆ تەرخان بکات کەچی تاوەکو ئێستا بۆمان تەرخان نەکراوە. طبعاً لهاتو چوی راپارینا روژانا تنیا بسی کمپیتر مامالی زیادتر لهاشتا هاو نشتیمانی رای یکرد. بگیوری امارکان لماوی هشت مانگ دا نزیکی 9000 مامالا جبجه کراوا که بور گرتنی مولت یا خود نوی کردنوی سردانی بارو برایت یکیان کردوا و تا نوی کردنوی مولتا کانیان گچی همو مامالا کان تنیا لراغی سی کمپیتر و جبجه کردو همش قربالاقی یکی زوری درست کردوا. هەم خەڵکەکە داوای چاکردنیەوەکەن هەم بەڕۆبەرایەتێکە خۆشی بە من یەکەم جار لە زاری خەڵکەکەەوە قسە بکەم دوایەوە پێتان ئەڵێم بەڕۆبەرایەتی هاتوچۆی ڕاپەڕین خۆی لەم بارەیەوە چیەڵێت هەو نیشتیمانیە قسەی بۆ کانال هەشت کردووە ئەوەی کە پێم وتن کە لە هەڵەبجەوە هاتووە وڵێت لێرە هەمیشە قەرەباڵغەیەکی زۆر زۆرە بینی و بەڕاستیشت بەرناکەوێت یعنی سەرت بەرناکەوێت تەنیا ئەمڕۆش نییە تەنیا و هاو نیشتیمانیەش نییە هەرێکێک لەو هاو نیشتیمانیانی کە لە دیمەنەکان ئایبیرن ئەگەر کارەکەیان لە کاتێکی یاساییە بە کاتژومێر و نیوێک تەواو بێگەر کۆمپیوتەر و کارمەندی پێویستە بێ لە حاڵەتێکی وەکو ئێستاەیە کە کۆمپیوتەر دەست ناکەوێت کۆمپیوتەر هەیە ئەنجا کارمەند دەست ناکەوێت لەم گرفتەیە پێویستیان بە سێ کاتژمێر و چوار کاتژمێرە بۆ ڕایکردنی مامەڵەکانیان کە بەڕاستی یانی شتێکی ئەوەنە سەختیش نییە بۆ ئەوی با بڵێین ئەم هەموو کاتەی پێ بچێت باگوێمە لەو هاو نیشتیمانیە بێت گلەیەکان لە زاریەوە ببیستین پاشان پێزان ئەڵێم لایەنی پەیوەندیداری چۆن مەعاناتەتی لەگەڵە مۆزایە
1: من ئەمڕۆ هاتووم ئەمە دووەم جارمە دێم بۆ ئەم فەرمانگەیە بۆ نوێکردنەوەی مۆڵەتی شۆفێریەکەم کارمەندەکانی زۆر زۆر باشن بۆ ئێمە بەڵام ئەوەی کە گرنگە ئێمە کێشەمانتیا هەیە

0: پشمان هەیە. ئەوە گریمان سبێنێ وەزارەتی ناخۆ بڕیاری دا بە دابینکردنی دە کۆمپیوتەری تر بەو سییانەوەی کە هەماناکاتە سییانزە کۆمپیوتەر کە کارمەندزبان نەبێت لەسەر کۆمپیوتەرەکان دانیشێت و مامەڵەکان ڕای بکات ئێمە هیچ سوودێک لەو کۆمپیوتەرانە نابینین. لەگەڵیدا علی عەبدوڵڵا باس لەوە ئەکات لە ڕابردووە کاتێک بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی ئیداریی ڕاپەڕین لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی جیا کراوەتەوە هیچ کارمەندێکیان بۆ زیانە کراوە. بەڵکو هەر دووسێ کارمەندیان پێداون لەگەڵ دووسێ کۆمپیوتەر و هیچ شتێکی تر. کاتێک کە بەڕێوەبەرایەتێکە گۆڕاوە و لە با بڵین بەشێک لە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی جیا کراوەتەوە و بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی ڕاپەڕین کراوەتەوە، یعنی ئەبێ بیر لەوە بکرێتەوە کە بەشێک لە پێداویستیەکان بۆم بەڕێوەبەرایەتیە گرینگە لە کۆمپیوتەر، لە کارمەند، لە هەر شتێکی تر. ئیداریی ڕاپەڕینیش ئیدارەیەکی فراوانە و بەڕاستی پێویستی بەوە هەیە کە هاونیشتیمانیان مامەڵەکانیان جێبەجێ بکەن و تەنانەت لە هەندێک لە ناوچەکانی تری کوردستانەوە خەڵک ڕووکاتە ڕاپەڕین، ڕووکاتە هەندێک شوێنی تر بۆ ڕایکردنی مامەڵەکەی کە چی لە جیاتی ڕۆژێک دوانووسیانی پێیەچێت. کارمەند دەسەکەوێت و نە کۆمپیوتەر دەسەکەوێت. بارحاڵ علی عەبدوڵڵا و تەبێژی هاتوچۆی ڕاپەڕین ئەویش قسەی بۆ کەناڵ خۆشت کردووە، ئەویش گلەیەکانی خۆیان وەکو بەڕێوەبەرایەتیەکە ئەگەیەنێت و شتەکەش وەکو لەسەرتاوە پێمووتن ئەکەوێتەوە سەر وەزارەتی ناوخۆ بۆ دابینکردنی کۆمپیوتەر بۆیان و هەوڵدانێک بۆ تابینکردنی کارمەندیش بە هەمان شێوە لە بەڕێوەبەرایەتیەکە. باگیۆمان لێبێت.
1: متەئەسسە لە بەشی مۆڵەت سێ کۆمپیوتەر، یعنی سێ کارمەند لەسەر سێ کۆمپیوتەر ئیشوکاری هاوڵاتیان ڕای دەکەن. هەرچەند ئێمە لە پێشووتر داوامان کردووە کە کۆمپیوتەرەکەمان بۆ زیاد کرێت بۆ ئەوەی هاوڵاتیان زیاتر نی لە ڕۆژێکدا زیاتر سەردانی بەڕێبراتیمان بکەن و سوودمەند بن ئیشوکارەکانیان زیاتر ڕایکەن خێراتر. ئەگەر باز لە چارەسەر کوینین کۆمپیوتەرێکمان بۆ زیان زیاد لە کۆمپیوتەر دوو کۆمپیوتەرمان بۆ زیادکەن، دووەمیش کار میلاکشمان بۆ زیادکەن. لەبەرەوەی هەرچەندەکە کۆمپیوتەری زیاد بێ پێویستی بە کارمەندی تر هەیە. ئێمە لە بەڕێبراتی هاتوچۆی ڕاپەڕین بە شێوەیەکی گشتی کێشەی میلاکمان هەیە لەسەر زەم بەش و خۆبەکان و لە ناو شاریش میلاکمان کەمە. لەبەرەوەی کاتێک بەڕێبراتی هاتوچۆی ڕاپەڕین لە ساڵی 2013 کە دامەزرا یان بوو بە بەڕێبەرایەتی لە سلێمانی زیابووە کارمەندی زیاترمان بۆدا نەمەزرا، کارمەند تازەمان بۆدا نەمەزرا.

دوێنێ بابەتێکم بە دوور و درێژی بۆ باس کردن ئەویش هەژماری من بوو کەوتم لە سبەینەوە واتە ئەمڕۆ لە سیوێکی ئابەوە ئیتر بە هیچ جۆرێکم وچە بە شێوەی کاشدا بەش ناکرێت دوێنێ باسی ئەم بابەتەم بۆ کردن و باسی ئەوەشم بۆ کردن کە هەر کەسێک مامەڵەی نەکردووە هەتا زووە با بڕواتە مامەڵەکانی بکات بووی لە کاتی گەشتنی موچەی مانگی ئەیلوول بتوانن موچەکان تارەوەربگرن طبعاً لێستا بەدواوە هەر فەرمانبەرێک لە هەژماری من خۆی تۆمار نەکردبێت بیرتان هێنمەوە بە کاش موچەی پێنادرێت و پێدانی موچەکەی ڕاگیرێت تاوەکو کارتە بانکیەکەی وەردەگیرێتەوە وا هەر دوێنێش دڵنیایی ئەوم پێدان کە فەرمانبەران دڵنیا بن لەوەی موچەکانتان نافەوتێت چۆن نافەوتێت با من لە شتێک تێتان بگەێنم تۆ ئێستا فەرمانبەرێکیت وا با ناڵێم فەرمانبەر با بڵێم کە سوکاری ئەنفالکراوی کە سوکاری شەهیدی وا تاوەکو ئێستا مامەڵی هەژماری منت نەکردووە و بە شێوەی کاش هەمیشە موچەت وەرگرتووە ئەم دوو مانگە بە هەر گرفتێک بێت ناتوانیت لە هەژماری منە با بڵێی مامەڵەکانت بکەیت و کارتەکەت وەربگری ئەم دوو مانگە هیچ موچەیەکت پێنادرێت بەڵام دوای دوو مانگە چیت بۆ ئەنجامدانی مامەڵەکەت کارتەکەت وەرەگریتەوە ئەو کاتە موچەی هەردوو مانگەکە توانی ڕاکێشیت بڕێک زمانە یانی بەو زمانە پێتان ئەڵێم کە موچەکانتان نافەوتێت تەنیا ناتوانن وەری بگرن تر بۆتان هەڵەگیرێت و چاوەڕێیەکەن تا کارتی هەژماری منەکەتان پێ بێت و ئەچن موچەکەتان وەرەگرن بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ هەشت تاوەکو ئێستا 32,000 موچەخۆر لە هەرێمی کوردستانە مامەڵەی هەژماری منیان نەکردووە کە زیاتر لە 1500یان کە سوکاری ئەنفالکراوان و شەهیدانن یاخود زیندانیانی سیاسی ئەمڕۆ دوای وادەیە بۆ دابشکردنی موچە بە شێوازی کاش و لەو وادەیە بەدواوە هیچ موچەیەک بە کاش دابش ناکرێت سیوێکی یا بە ئەمڕۆ کەناڵ هەشت ئەوەشی زانیوە ئەو فەرمانبەرانەی پێشتر مامەڵەی هەژماری منیان کردووە بەڵام تاوەکو ئێستا کارتەکانیان نەگەڕاوەتەوە هیچ گرفتێکیان نیە واتە تاوەکو کارتەکانیان دەگەڕێتەوە بە کاش موچەکەیان پێدرێت و ئەمە تاکە شێوازی پێدانی موچەی کاشیشە بە فەرمانبەران واتە چۆن تۆ مامەڵەکەت کردووە بەڵام بە هەر هەڵەیەک بێ هەڵەیەکە لە حکومەت هەڵەیەکە لە بانکەکە هەڵەیەکە لە چاپکردنەکە بە هەر هۆکارێک بێت تۆ کارتەکەت بۆ نەگەڕاوەتەوە بەیانی موچەکەت بێ بەیانیە چیت موچەکەت بە کاش وەرەگریت ئەمە تاکە کەسە کاڵ توانێت کە موچەکەی بە کاش وەربگرێت بە پێچەوانەوە بۆ کەسە

مامەڵەیان نەکردووە و کارتەکەیان هاتووەتەوە، بەڵام نەچوونوەری بگرن بە کاش وشت پێت نادرێت. سەبارەت بۆ موچەخۆرانی کارتەکانیان تەواو بووە، بەڵام تاوەکو ئێستا وریان نەگرتووەتەوە. بە گوێرەی زانیارییەکانی ئێمە، ئەو موچەخۆرانە ژمارەیان نزیکەی 60,000 کەس ئەبێت. 60,000 کەس کارتەکانیان لە بانقەکان ئەماونەتەوە، نەچوون بەلایە بۆ وەرگرتنەوەی. زیاتر لە 30,000 کارتیش وا لە چاپکردن تەواو بوو ئەچێت بەرەو بانقەکان، ئەما کاتە 90,000 و دەیان 1,000 کارتی تریش ئێستا حالیان لە کاتی چاپکردنایە، و ئەمانە هەمووی پێویستە کات وەربگیرێتەوە. بەڵام قسەکەی من بۆ کێیە؟ بۆ کەسانەیە کە 60,000 کەسەکەی کە کارتەکانیان ئێستا لە بانقەکانادانرا و ئەوان نەچوونەری بگرنەوە. چیتی بەکاش موچەتان پێرادرێت؟ پێویستە بڕۆن کارتەکانتان وەربگرنەوە، وچونکە لەمە بە دواوکو پێم وتن تەنیا ئەو کارتە ئەتوانێت موچەکەت بۆ وەربگرێت. کەناڵ هەشت تەوەشی زانیوە موچەی هیچ موچەخۆرێک نافەوتێت، هەر موچەخۆرێک کارتە بانکیەکەی وەربگرێتەوە و سەرجەم موچەکانی پێکەوە پێدەدرێتەوە. کەناڵ هەشت هەتاوەکو ئێستا زانیارەکان بەو شێوازن بەڕێزن کە موچەکەت هەمووی پێکەوە درێتەوە. ئیتر نازانم سبێنێ هەر خەلەلێک هەر گرفتێک دروست بێت و موچەکەتان بە پارچە پارچە پێبدرێتەوە، بەڵام کەناڵ هەشت لە ڕێگەی ژماری منەوە زانیاری دەستکەوتووە کە ڕۆژی 30 کانونی یەکەم واتە 30 بانگی 12 ئەکات دوا مۆڵەتە بۆ پڕکردنەوەی فۆرمی هەژماری من. لەو وادەیە بەدواوە هیچ مامەڵەیەکی هەژماری من وەرناگیرێت. 30 مانگی 12 بە نزیکەی 3 مانگی تر ئەکات ئەگەر لە ماوەی ئەم 3 مانگەیە تۆ مامەڵەکانت نەکەیت و هەژماری من پڕ نەکەیتەوە، ئیتر خواحافزیەکی جوان بکە لە موچەکەت. بۆیە لە ماوەی ئەم 3 مانگەیە پێویستە کات دەست بکەن بە مامەڵەکانتان، بۆی هەم موچەکانتان پێبدرێت، هەمیش پێش وەرگرتنی پێش داخستنی دەرگای پڕکردنەوەی یاخود مامەڵەکانی هەژماری بن بتوانن موچەکانتان لە ڕێگەی هەژماری منەوە وەربگرن. یعنی ئێستا پۆینتەکە لێرایە چییە؟ بابەتەکە لێرایە چییە؟ کەسانێکی زۆر هەیە لە بانقەکانەوە کو لە دیمەنەکان ئای بینن قەرەباڵغیەکی زۆریان دروست کردو لەبرو ئەم رووسیوێکی یا بۆ پەلایانە بڕۆن کارتەکانیان وەربگرنەوە. کەسانێکی زۆر زۆر چوونەتە بانقەکان، ئەم کەسانە کۆمەڵێک گرفتیان بۆ دروست بووە. پاش کەمێکی تر گوێمان لە بەشێک لە هاونیشتیمانیانە بێت. زۆرینەی و گرفتانەی کە بۆیان هاتووە، تەبان هەر کەسێک کاتێک هەژماری من پڕاکاتەوە و ئیتر پێوترێت بڕۆ لە ڕۆژانی داهاتوە ئاگادارەکریتەوە کە کارتەکەت وەربگریتەوە، نامەیەکی بۆ دێت لە ڕێگەی مۆبایلەکەیەوە پێڵێت ئەتوانی سەردانی بانک بکەیت بۆی کارتەکەت وەربگریتەوە. بەڵام هەنێ موچەخۆر هەیە هەتاوەکو ئێستا سەر ڕاوەی چەندین مانگە مامەڵەکانیان تەواو کردووە، هەتاوەکو ئێستا کارتی هەژماری منەکەیان بۆ نەگەڕاوەتەوە. ئەمێک یەکە لە دیارترینەوە گرفتانەی کە موچەخۆرانی بێزار کردووە. یعنی موچەخۆری وایتیاڵێ 6 دانە مانگە من مامەڵەکەم تەواو کردووە. بە من وتراوە ئەمڕۆ نابەیانی نامەیەکت بۆ گەڕێتەوە و کارتەکەت لە چاپە گەڕێتەوە و پێتیە دەین کەچی ئەوە ماوەیەکی زۆر زۆرە ماوەی 6 مانگە کەسێک بە ئێمەی نەوتووە کە کارتەکەت هاتووەتەوە. ئێستا بانقەکان پڕن لەو کەسانەی کە هێشتا کارتەکانیان نەهاتوونەتەوە. ئەمە بەلایەک. لەلایەکی ترەوە بانقەکان پڕن لەو هاونیشتیمانیانەشی، لەو موچەخۆرانەشی کە خۆیان پێشتر نەچوون بۆ وەرگرتنەوەی کارتەکانیان. لەبروی ماوەکەشی تر بەرەو تەواوبوون چووە و ئەمڕۆ کۆتا ڕۆژێتی خەڵکێکی زۆر زۆر چوونەتە بانقەکان و قەرەباڵغەیەکی زۆر زۆریان دروست کردووە. یعنی کەسی وای تیاڵە ماوەی 3 ڕۆژە سەردانی بانقەکەم بۆی بتوانم کارتەکەم وەربگرم، بەڵام نازانم بۆچی سەرم نایە و تێناگەم کە کەی سەرم دێت. من دێم لێرە دانیشم چاوەڕێکم ناوم بخوێندێتەوە. یەکێک لە هاونیشتیمانەکان گلەیەکی سەرنجڕاکێشەکە دەڵێ و لیژنەی کە کارتەکەت پێدات یاخود ئەو شێوازە مامەڵەی کەیکەی بۆ کەسانی بەتەمەن یاخود کەسانی خاوەن پێداویستی نابێت. بۆچی؟ ئەڵێ هەنێک لە لیژنەکان لە بانقەکانە لە قاتی سەرەوەی بانقەکە دانیشن و ئەم هەموو خەڵکە کە کەسانێکی زۆر بەتەمەنی تێدایە، کەسانێکن موچێخانە نشینی وەرەگرن، کەسانێکن کەسوکاری شەهید وەنفال کراون، یعنی کەسانێکن زیندانی سیاسی ئەڵن لە بەردەم خۆرێکی گەرم گەرما چاوەڕێیەکەن بە درێژایی ڕۆژەکە بۆی بتوانن بڕۆن ئیتر لە کڵ لیژنەکە قسێک بکەن و کارتەکە لە کۆتاییە وەربگرن و مامەڵەکانیان تەواو ببێت. بەڵام دووری شوێنی لیژنەکە کە قاتی سەرەوەیە ڕەگە بۆ کەسانی کە خاوەن پێداویستی تایبەتن گرفتێکی زۆریان بۆ دروست بکات، یاخود بۆ کەسانی کە بەتەمەنن و بە درژای ڕۆژەکە لە بەردەمەو خۆر و لەو ماندوێتیەدا ماونەتەوە. خەڵکەکە ئێستا داوایەوە ئەکەن کە کارێکیان بۆ بکرێت بە شێوازێکی ڕێکوپێکتر بچنەوە بۆ وەرگرتنەوەی کارتەکانیان. شێوازی ڕێکوپێکتر چییە؟ تۆ پێت بڵێ، یانی بانقەکەی کە کارتی هەژماری منت لێ دەرهێنا و مامەڵەکانت لێڕایی کردووە نامەیەک بنێرێ بۆ 100 کەس بۆ نمونە، بڵێ سبەینێ تۆ توانی بێ بۆ وەرگرتنی یعنی کارتەکەت. نەک 1,000 کەس لە بانقەکە مامەڵەکەی تەواو کردبێ، 1,000

0: کەسبێک بچنە هۆڵی بانکەکە و کەسیشیان کارتەکەیان بەرنەکەوێت و کەسانێکی زۆر ناچار بن دووسێ جوار سەردانی بانکەکە بکەنەوە. بارحاڵ لە بەشێکی زۆر لە بانکەکانی هەرێمی کوردستانەوە شارە جیاوازەکان ناحیە و قەزا و شوێنە جیاوازەکان ئەم گرفتە هەیە کە ئێستا من بۆم باس کردوون و ئەم قەرەباڵغی و ئەم گرفتی کارتی هەژماری منە. بەڵام ئێمە لە سلێمانی و لە ڕانیە لە دوانی هاونیشتیمانیانمان وەرگرتووە بۆی بزانین گرفتەکانیان لە زاری خۆیانەوە چین. بەگێمان لە قسەکانیان بێت فەرموو.
1: خوانەی بڕی خەڵکەکە زۆرە و باوانەکەم
2: تاکەی لێرەمێنەوە دای
1: وڵای تر حتا ناوەمە خوێندێتەوە هەروەڵای ئێستاش ناوە خوێنەوە
2: خوێنێتەوە بێ سبەینی هەم بێیتەوە
1: چەندێکە
2: فۆرمەکەت پڕ کردواتەوە
1: نەدەستێن دووسێ مانگە بێ ناوم نایەتەوە گوێیە هاتم
2: یەکە فۆرمەکەت پڕ کردوە
3: پار هەر یەکسەر پڕم کردوتەوە
2: و کاتەوە نەتوانیوە کارتەکە وەرگرتووە یان یەکەم جارتی
3: نا دوێنێ ئەتم ئەمڕۆ نانا
2: دوێنێ شاتی دوێنێ بۆ نەتوانی وەرگرت
3: زۆر خەرەباڵ وتی بڕۆرۆ بەیانی بێ
2: چەندێکە فۆرمی هەژماری منە پڕ کردو
4: خلیدی پێنج مانگ شەش مانگ لێرەوە پێش هەرەوەڵا
2: نامەکەت بۆ هاتووە
4: بۆم نەهات ناوەڵایەتە خۆمان هاتین بە پێی شوێن یا ئەمڕۆ
2: دڵنیانی هێشتا کارتەکەت بۆ هاتۆتۆ یاندا
4: هێشتا دڵنیانی
5: تقریبی نزیکی وەڵام ئەوە حوت هەژمانگە فۆرمەکەم پڕکردوێتەوە بۆ دایکم تا دوێنێ ئەوەنە بۆ دوێنێ نامەیەکم بۆ هاتۆتەوە ئەمڕۆ هاتون بەڵام پەکەوتەیە بە عکمیەوەی خۆشبەختانە لێرە تیمێکیان داناوە لە خوارێ بەڵام ئەگەر ئەوە نەبێ ئەرکەکە زۆر قرسن چی بۆ کاتی سەرێشتێک زۆر نابەجێ دەکرێ ئەو لیژنێ لە شوێنێک دانیشی شوێنێکی هەم گەرمکەرەوەی هەبێ هەم کورسی دانیشتنی هەبێ ناکرێ ئەو هەموو خەڵکە نزیکەی سەد کەس کەوتۆتە سەرێک لەسەر پیری تێدا بەتەمەنی تێدا کەمەندامی تێدا یعنی هەتا بڵێ شتێکی ناشرین و نابەجێ
6: ئارێن هەرڕوو ئینتیزار کە ئینتیزاری ت بکەم بم تا کەنگی ئەلان لە مۆبایلی ئەرێ پێشش ڕۆژامایل لە مەوعید و بەسەرەتی دەشێمە ئێرانەکەت بە کەسی
7: تقریبا شش بۆ حەوت مانگ دەبێت پڕمان کردێتەوە بەڵام هیچ جاری کە سەردانم نەکردووە ئەم ڕاتم سەردانم کردێتەوە بۆی میتوانم کارتی بانکەکەی وەربگرمەوە
8: قسە لەگەڵ کردوون بۆچی چەماگە نەتوانێت و فۆرمەکەت وەربگریتەوە کارتەکەت
7: نا هیچ جار قسمان لەگەڵ نەکردوون نەهاتوون سەردانم نەکردووە
8: نامەیان بۆ ناردوویت
7: نا ناماشم بۆ نهاتەوە ناوەڵام بەس کاتەکەی زۆر بوو بۆیە هاتم توانم کارتەکە وەربگرمەوە مودەکەی زۆر بوو
9: لە مانگی سێوە فۆرمان پڕ کردوێتەوە ناممان بۆ هاتووەوە دووەم جارە لە خلاص زێڕادین ئێمە باشە سپاس بەخوای گەورە ئۆتۆمبیلی خۆمان هەیە سارەمان بێ بەڵام زۆر کەس لەوانە زۆر بە زۆری قەڵازەیە داناسم دەڵێ یەک نەفەر ئەوە یەک نەفەرم قسەم لەگەڵ دوشوازر هاتوو بۆ خۆی سووار دەی دەکاتە سل هەزار دینار سوێندی خوتی پارەکەم قەرز کردووە نازانم بۆ قەڵازێکی گەورە و گران بۆ قەڵازی گەورە و گران بانکمان هەیە بۆ خەڵکەینی دێتە ئێرە هیچ هۆکارەکەی نازانم من نازانم بۆ ئەو خەڵکانە دێتە ئێرە
0: لە سلێمانی و دانیشتوانی گەڕەکی قرگا داوای قرساوکردنی گەڕەکەکەیانەکەن تەبعاً لە ڕابردووە کۆمپانیایەک بێگومان لە ژێر ڕاستپارتی شارەوانی چووە گەڕەکی قرگا و دەستی کرد بە کارکردن لە قیرچاوکردنی بەشێک لە گەڕەکەکان هەنگاوەکانی قیرچاوکردن بە شێوازێکی ئەندازەیی پێتان نەڵێم بە شێوازێکی زمانێکی زۆر سادە پێتان بڵێم سێ قۆناغا قۆناغی یەکەم با بڵێین ڕاکێشانی ئاو ئاوەڕۆیە دواتر قیرچاوکردنەکەی ئاو ئاوڕۆکەی ڕێکی بکەن بە قۆناغی دواتر قیرچاوکردنەکەی تەبعاً شۆستە و مۆستەشی تایە وەکو لە دیمەنەکان ئایبیرن گەڕەکی قرگا شۆستەی بۆ کراوە و بەشێک لە کۆڵانەکان ئاو ئاوڕۆشی بۆ ڕاکێشراوە تەنیا چی ماوە چینی کۆتایی قیرەکە بێن بەسەر ڕێگاکەی و ئیتر هاونیشتیمانیان لە خۆڵ و تەپتۆزەی هاوینان و قوڕولی تاوی زستانان ڕزگار بکەن هاتن کۆمپانیاکە دەستیان بە کارەکانیان کرد بەشێک لە کۆڵانەکان خزمەتگوزارە پێویستەکانیان پێگەشت کە ئاو ئاوەڕۆ بوو و شۆستەش بۆ شەقامەکان دانرا ئەمە کێشەشی نەبوو لە ناکاوە کۆمپانیاکە خۆی کشانەوە وتی وەڵایتر وەرزی بارانبارینەوە ئێمە کشینەوە کە من بڵێ وەرزی بارانبارینە و کۆمپانیاکە تازە درکی بەوە کردبێ واتە ساڵی ڕابردوو و تەقریبەن ئەم کاتانە ئاکات کۆمپانیاکە ئاڵێت کە وەرزی بارانبارینە بە گوێری هەمنیشتیمانیان کە خۆیان باسیەکەن لەن وەرزی بارانبارین و ئێمە ناتوانین کارەکانمان تەواو بکەین وەرزی بارانبارین تێپەڕی وەرزی گەرما دەستی پێکرد وەرزی گەرماش تێپەڕی وای تر وردە وردە چاومان لە کەشوهەوایە بزانین کەی جارێکی تر بارانەبارێتەوە

0: باسی بابەتێکی سەرنجڕاکێشتان بۆکەم لە دامێنی چای حەساری سەکران گوندێک هەڵکەوتووە لێوان لێوە لە جوانی کە مێژوو سروشتەکەی بووە بە تابلۆیەکی زیندوو لە ناودڵی باڵەکەیەتیە کە ئێویش گوندی ئینەیە بە سروشتی جوانی ئەم ناوچەیە و لەباری ژینگەکەی و گوڵ و گیای کوێستانەکان لەگەڵ ئاوی سازگاری کانیاوەکان و تەنانەت سێبەری درەخت و بەفری سەر لووتکەی چیاکانی کە تاواکو ئێستا ماوەتەوە وا کات چاو لە بینینی سروشتەکەی تێر نەبێت لە هەمان کاتدا ئەم گوندە پەڕەیەکە لە مێژووی کۆن هەر گرد و بەردێکی چیرۆکێکی هەزار ساڵەی تێدا تۆمار کراوە دانیشتوانەکەی باسی شارستانیەت و مێژووی کۆنی گوندەکەکەن کە چەند پاشە دەسەڵاتدار فەرمانڕەوایەتیان تێدا کردووە با سەیرێکی ئەم راپۆرتە بکەین
1: لە دامێنی چیای حەساری سەکران گوندێک هەڵکەوتووە لێوان لێوە لە جوانی کە مێژوو سروشتەکەی بووە بە تابلۆیەکی زیندوو لە ناو دڵی باڵەکەیەتیدا گوڵ و گیای کوێستانەکانی و ئاوی سازگاری کانیەکانی و سێبەری درەخت و بەفری سەر لووتکە چیاکانی دڵ ئاوێزان دەکات و چاو دڵ لە بینینی سروشتەکەی تێر نابێت گوندی ئێنێ خاوەن شارستانیەت و مێژووی تایبەت بەخۆیەتی هەر گرد و بەردێکی چیرۆکی ژیانی هەزاران ساڵەی تێدا نووسراوەتەوە دانیشتوانەکەی باسی شارستانیەت و مێژووی گوندەکەیان دەکەن کە چەند پاشە و دەسەڵاتدار فەرمانڕەوایەتیان لە گوندەکەدا کردووە
2: کاتی خۆی کە لێرە ژیان هەبووە ژیانێکی پاشایەتی لێبووە ناوی پاشای قەڕەت بووە خۆی شوێنی ژیانی پاشایەکە ئێرە بووە ئێرە پاشکەلتکەی پێ ئەڵێن ئەوە دەلارەت لەوەیکە کە لێرە ژیان گەلە گەلە کۆنا زیاد لە 1500 ساڵ بۆ 2000 ساڵ بەر لە ئێستا ژیان هەبووە ئێرە شارێکی لێبوو بە ناوی کەونێنا کە ژیانێکی زۆر بە فراوانی لێبووە بە بیانووی ئەوەی کە دی ئەمە دیڕاستمان کە دێت بە پێی مێژوو چەندین قەبرستانی کۆنی لێیە و قەبرانە کە ئیسلام نین

0: مثلا لرقي الشواذ الاسلاميه ونجراون
1: گۆڕستانەکانی و پاشماوە مێژوویە دێرینەکانی گەواهی دەری ئەو ڕاستیان کە گوندی ئێنێ خاون مێژوویەکی هەزار ساڵەیە بە گوتەی دانیشتوانەکەی پشتگوێخستنی لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان هیچ شوێنەوارێکی نەناسراوە و وەک پێویست گرنگی پێنەدراوە
2: ئەو ئاشورانە ئەوە گربەندیلە ئەو ئارشێخانە ئەو گوندا وەک گەواهیرەکە لۆ حکومەتی وەک گەواهی دەچێبی لە جنوبی ڕە خەڵکەم ڕوتەیەەکە جەکەی سازگارە جەکەی خۆشە بە پیت و بەرەکە تا هەمووی ئاو و ڕووبار و کانیە جێ خۆش بەخانناکەم لە کمانتی خەشیەوی
1: گوندی ئێنێ 20 کیلۆمەتر لە ناوەندی قەزای چۆمانەوە دوورە لە وەرزی هاویندا 150 ماڵ لە گوندەکە دەژین بەڵام لە وەرزی زستاندا بەهۆی سەختی ناوچەکە گوندەکە چۆڵ دەبێت زۆری نەشیان سەرقاڵی باغداری و کشتوکاڵین ئاسۆرتی کەناڵ 8 گوندی ئێنێ لە دەڤەری باڵەکایەتی

بۆ ڕۆژی شەشەم هەوڵەکانی گەڕان بەدوای ئەو کەسانەی بەردەوامەکە لە لافاوەکەی نیپاڵدا بوونەتە قوربانی. تازەترین ئامارەکان دەریخەن کە گیان لەدەستان گەیشتۆتە 903 کەس و 4247 کەسیش تاوەکو ئێستا بێسەر و شوێنن، تاوەکو ئێستا هیچ سۆراخێکیان نییە. ڕۆژی چوارشەمەی ڕابردوو بوو بەهۆی هەرەسی بەفرەوە لە چیای هیمالایە، بەنداوێک لە باکووری نیپاڵ لە ناوچەی سنووری لەگەڵ هەرێمی تبت کە سەر هاوسنووری لەگەڵ چینیش تەقیەوە و بەهۆیەوە چەند خولەکێک لافاوێکی زۆر زۆر گەورە دروست بوو، لانی کەم 10,000 خێزان ماڵەکانیان لەدەستدا. پێشتریش بەرپرسانی چین پشتڕاستیان کرد بۆ کە 16 کەس لە هەرێمی تبت گیانیان لەدەستداوە و 546 کەسیش بێسەر و شوێنن. بەوەش کۆی گشتی گیان لەدەستدان ئێستا گەیشتۆتە 919 کەس و 4793 کەسیش بێسەر و شوێنن. بە گوێرەی ئامارەکانی نیپاڵ، 592 بیانی لە ناو بێسەر و شوێن بۆکاندان کە تاوەکو ئێستا هیچ سۆراخێکیان نییە، نازانن چیان لێ هاتووە، نەیانتوانیوە بیاندۆزنەوە، چونکە بڕێکی زۆر لە قوڕ و لیتا و پاشماوە لە دوای تەقینی بەنداوەکەوە بڵین تەوژمی کردووە و لافاوەکەی دروست کردووە. بۆیە دۆزینەوەی ئەم کەسانە، دۆزینەوە و دەرهێنانی تەرمەکانیش کارێکی قورسە. بۆیە تاوەکو ئێستا ئەم ڕێژە زۆرە، 4000 کەس، زیاتر لە 4000 کەس گیانیان لەدەستداوە، بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ ناتوانن بیاندۆزنەوە. لەبەری وەک باسم کرد، بەهێزی لافاوەکە ئەوەندە زۆر بووەوە، نەسەخت بووە کە نازانرێت ئەم تەرمانە بەرە و کوێوە ڕۆیشتوون. و لە هەمان کاتدا ناوچەکە پرۆژەی ژێرخانی وزەی بەرفراوانی تێدا بووە. ئەو شوێنەی کارەساتەکەی بەسەر هاتووە ناوچەیەکی فراوانی ژێرخانی وزە بووە. بۆیە بەرپرسانی بەشی کارەساتی نیپاڵ ڕایان گەیاندووە کە 933 کرێکاری وێستگەی کارەبا تاوەکو بێسەر و شوێنن. یعنی تەنیا لە وێستگەی کارەباکەیان 933 کرێکار هەبووە کە هیچ سۆراخێکیان نییە. ئەمە جگە لەوەی کە ئەو ناوچەیە دەوترێت کە ناوچەیەکی گەشتیاری بووە، خەڵکێکی بیانی زۆر تڕوان لەو ناوچەیە کردووە، یاخود خەڵکێکی گەشتیار هەیە کە حەز و خولەی ئەوەیە بچێت بۆ نزیک شاخی هیمالایە و شاخەوانی بکا، یاخود بیانەوەی ئەو سروشتەی نیپاڵ ببینن. بەڵام لە پڕکارە ساتێکی لەم جۆرە کە بە هیچ شێوەیەک بە بیری هیچ کەسەکانە هاتووە ڕوو بدات و ئەم ئافاتە گەورەی لێ دروست بێت و ئەم زیانە گەورەی دروست بکە. دوێنێ زۆر بەڕوونی باسی ئەومان کرد کاتێک کە هەرەسی بەفر یاخود توانەوەی بەستەڵەک یاخود داڕمانی بەستەڵەکەکان کە ڕوێن و ئەمەش بێگومان بەهۆی گۆڕانکارەکانی کەش و هەوا ئەوە ڕوودا زیانی زۆر گەورەی لێکەوێتەوە. بەڵام لە هەمووی مەترسیدارتر و سەیرتر ئەوەیە کە کاتێک ئەم هەرەسی بەفرە بکەوێتە ناو بەنداوێکەوە، وابکا کە بەنداوەکە لە پڕ بتەقێت و ئیتر ئەو ئاوە زۆرەی لەناو بەنداوەکە شاهەیە، لەگەڵ چی قوڕ و لیتە و پاشماوە هەیە ببێتە هۆی لافاوێکی گەورە، زیانێکی زۆری لێ بکەوێتەوە. لە هەمان کاتدا لە هەندستان دەسەڵاتدارانی ویلایەتی ئۆتار پرادێش ڕایان گەیاندووە کە 17 تەرمیان لەو ڕووبارانەدا دەرهێناوە کە لە نیپاڵەوە سەرچاواگرن و پێچێت قوربانی لافاوەکە بن و هەوڵی پشتڕاستکردنەوەی ناسنامەکانیان دەدەن. واتە

لافاوەکە ئەوەندە زۆر بووکە لە نیپالەوە خەڵکی بردووە بۆ چین و لەوێ ئیتر بە ئەو ڕووبارانە تەرمیان دۆزیوەتەوە و تویانە بێم تەرمانە هی کوێ بە بێگومان هەر شەپۆلی لافاوەکەیە کە لەگەڵ خۆیاوەندە بەهێز بووە ئەوەندە تند بووە ئەم تەرمانەشی لەگەڵ خۆیان هێناوە چکە تاوەکو ئێستا ناسنامەکانیشیان دیار نییە خەڵکی وەکو بیانی ناویان دەبرێ بووە دەوترێت ئەم قوربانیانە شەڕ قوربانی لافاوەکەن ئەمە جیالەوەی کە تاوەکو ئێستا هەزاران کەس بێسەر و شوێنن نازانن بەرەو کێوە چوون و لە چ شوێنێکی لافاوەکە و ئەم قوڕلیتەیە کە لەگەڵ خۆیان هێناوەتی گیرساونەتەوە و بەڵام ئەوەیە تاوەکو ئێستا بە هاوکاری وڵاتانی دراوسێش کار بۆ گەڕان بە دوای دەرهێنانی تەرمەکان و ئەو کەسانێک کە تاوەکو ئێستا بێسەر و شوێنن بەردەوامە. بەتەکانی دەنگی زەوی پێشکەشکردن بەیوای کاتێکی خۆش بۆ مولایەکە.

لە ئەستەمبولەوە سڵاوتان لێبێ. پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە.

ئێرا پێشتر ماڵی سولتان ئەحمەد بووە، ئێستا سەنتەری شارەکەیە و یەکێکە لەو شوێنانەی کە گەشتیار و خەڵکی شارەکەیش ڕووی تێکەن و ئەتوانی بڵێ ناو جەرگەی بازاڕە شوێن

لێرا شقامی ئەکسەرایە، یەکێکە لە بەناوبانگترین شەقامەکانی شاری ئەستەنبول. بەڵام ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە. هەر بەم شەقاما گوزەرەکەی گوێت لە وشەی یا خوابە خێربەی فەرمودانیشا ئایدی منە لە کوێوە هاتووی برا ئەم وشانە ئێرە

خانەیە، مەدعەمە، کافەیە، هەموو خواردنە خۆشە کوردەوارەکان و یاخود خواردنە عێراقیەکان لەم شوێنەی پشتی منەوە دەسەکەوێ. منیش ئەچمە لایان و بزانم چی ئەگوزەرێت.

0: هلم شوێنەی کە بۆم باسکردن پیاوێکی جوانم بینی هەم گەرمیانی و هەم بۆ بەرنامەکەیش تەواو نامت لێ بەخێر
1: یەخۆ بەخێر
0: کاک دلێر چەند ساڵە لێری
1: وەڵام نزیکەی 25 ساڵ زیاتر بێ
0: 25 ساڵ تەمەنیەکە
1: تەرۆڵا تەمەنێکی زۆرە لێرە
0: هاتیتە ئێرە بە چیوە سەرقاڵی
1: وەڵاهی پێشتر دەستمان کردە ئیشوکار کە تاکبوو لە بەرەوەی زمانەکە فێر بم دوایەوە کە دەستم کرد بە کاروکار شتەکان کە لە مەتەمەکانە ئیشمە کرد بە زۆربەی مەتەمەکانە ئیشم کرد و بەت لەبەر خاتری کە زۆر جاریش معاشواشم حەزم پێ نەبوو لەبەرەوەی وەتەمان باش بماڵی باوکم بڵێن بەت هیوایەتم ئەوە کەوە فێری زمانەکە بم تاکو زمانەکە
0: جنسی ئێرەدە
1: بەڵێ جنسی سەمۆر کردو
0: خێزان خەڵکی ئێرەیان
1: پێشتە خەڵکی ئێرە بوو بەڵام ئێستا خەڵکی مەغریبە
0: کاک دلێر ئێواران کوردەکان لێرە کۆ بنەوە
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆ بنەوە ئێواران زۆربەی تر شێوازێکی جوانمان هەیە لێرە کۆلتوریکی باشەیە کرماجیمان تیایە بادینمان تیایە ڕۆژهەڵاتیە باکوورە باشوورە هەموومان تیاین بەڕاستی لێرانی شتێکی کەفێکی خۆشەکە بیکەوە
0: هەر زۆر باشە لێرە بەدەم کێشەکانی یەکتریشەوە ئەچ
1: بەڵێ کێشە یەکتریمان هەیە خۆتیش باشاگەر لە یەکە بازرک و تەساتوس لەگەر جەناتە بوو هیچێکمان لێ بمرێت یاوەتە بە هین ببێت هەمووی کۆ بێت و هەمووی ئەڕوا تێکەڵاوی ئەڕۆین
0: یعنی پرسەکانیش کە لەوێ پرسەیەک ڕوادا
1: لێرە پرسێ
0: لێرە پرسەکە ئەگێڕن و بەڵێ ئەو لایەنە کللتوریە جوانی هەر ماوە
1: ئەل کللتورەکانی خۆمان چۆنە بەو شێوەیە ڕۆشتووە
0: هاراستوتان
1: بەڵێ
0: یانی هاوکاری لە ناو کوردەکانە بۆن ئایلەیە گێتە ئێرە شوێن شارەزانیە هەوڵتان ناوە ئەو شوێنانە هاوکاریان بن
1: زۆر کەسێ هاوکاریەکە یانی بڵێ هاوکارینەکە هەمووی زۆربەیکەوە هاوکاری دەست پێەکان یامە چدن بەبێ مقابل بەبێ هیچ شتێکیانمە تێدەن یانی کللتوری خۆمانە زۆر زۆر باش
0: کللتوری کورد یەکێکە لە کللتورە جوانەکان کە بزانن یەکێ ئیتر بێدەرەتان و زائیفەوە هەمووی
1: هەموو یارمە تێدا ئەو شتا هەتا ئێستا هەرماوە و شایەتی زۆر شتێ
0: زۆرم پێخۆشە هەمووتان ئێواران لێرە کۆ ئەبنەوە
1: بەڵێ لە سەعات ئیتر زۆربەی کات لە سەعات سێ چوار بەدواوە هەتا سەعات هەشت و نۆ لێرەی هەموو لێرە کۆ بێتەوە
0: خۆجوهۆک و
1: هەمووی
0: دیار باکوور
1: هەمووی تێکڵاوکوور
0: باشوور
1: هەمووی تێکەڵاو
0: خوێنەکان هەرە جوڵێ بۆیە
1: بەڵێ بەڵێ بێگومان ئەو شتانار هەیە
0: لێرە ئەوە نییە بڵێ وڵا ئەمە باکووری ئەمە ڕۆژەڵا
1: ئەو شتانە نییە لێرە من نەتا ئێستا فەرق و جیاوازی من نەبینیوە
0: فەرق و جیاوازی
1: نییە وەکو خۆتیش بیستوتە ئیشی بینی
0: بینیم گیانی برایەتی زۆر
1: برایەتێکمان هەیە ئەنی لێرە برادرێک کەسایەتیەکە خۆشەویستێک دەستی پێکردووە هەیە ئەوشتانە تۆ شتێکە دەبێ من یارمەتی یەکترێدا لێرانێ ئەنی کەس جیاوازێکی
0: لێرەیشەوە داوا لەو کورداناکەین کە لە شاری ئەستەمبوڵن بێنە شەقامی ئەکسەرایی و لێرە مەدعەمی عێراقی هەیە کە کوردەکان هەموو لێرە کۆ ئەبنەوە و هەر هاوکاریەک ئەو بیەوێ هەموو لە خزمەتیاب
1: بەڵێ وایە هەروە بێت و هەروە شەڕات بێزنێخواە
0: مامە دلێت ئەمە خواردنە کوردیەکان هەرماوە
1: بەڵێ خواردنە کوردیەکان بە زۆربەی سەرروپی ئەکەن
0: سەرروپە
1: برنجێ و فاسولیایە و خۆزیە و هەموو نانی کوردەواری خۆمانی و ئەوانەیە زۆربەی هەیە لێرە
0: باش وەک کە لێرە کۆبنەوە زۆربەیشتان لێرە خێزانتان
1: بەڵێ زۆربەی خێزانی هەیە لێرە
0: پێکێکی لەوانە کە ماڵی لەم گەڕەکان
1: بەڵێ نزیکم لێرەوە
0: کوردەکان زۆریان لەم گەڕەکانی شتەجێ بن
1: بەڵێ زۆربیان لەم منتخەش هەیە دۆز دوورترش هەیە بەڵام هەر
0: هەرەوی بێتەوە
1: هەر بێتەوە ئێرە ئۆقرانەکەزیرەکەی ئێرەیە یانی هەر شتێکش لێگوم بێت لێرای دۆزیتەوە
0: تامی چاو خواردنەکەی ئەوێ هەر هەیە
1: هەر هەیە بەڵام بکو لای خۆمان نابێەوە شتێکی
0: بزدا بەت بڵی سلێمانی
1: بڵێ کاڵی سلێمانی سلێمانی جیاوازیان زۆر پێویست ناکە
0: وانە لە خواردنە زۆر تا
1: وەڵا لە خواردنە تایبێتە ڕاستە
0: ئەچین و تامی چاکەی یاریشەکەی بزانی چییە
1: ئەو خمبات
0: چاوربانە
1: ئەو خمبان چاو
0: لە خزمەت
1: تش کێشەیەکمان خمبان تا چاوزار
0: فەرمودان
1: شوێ

0: لێرە کاکە ڕامانم بینی کە گەنجێکی شارە زوورە و لێرە ئەژی کاکە ڕامانم کاتم هۆکار چییە کاکە ڕامان ئەم کۆبوونەوە ئێوە لەم چاخانە و مەدعەما چەنێکە بەردەوام
1: وەڵاهی کاگاکۆ ئەمە مێشۆکی بۆ زۆر کۆنەگەڕێتەوە هۆکاری سەبەبی سەرەکیش ئەوەیە کە لێرە مانەوەی کوردەکانە لێرە مەسەلەن ئێمە لێرەی من گەنجێکم لە عەشرەتی شێخ اسماعیلی لێرە ئەمێنینەوە مەسەلەن هەر کوردێک هەر کەسێک لە قەومی خۆم یا ناسیاوی خۆم یا خزمی خۆم یەتە ئێرە ئێمە لە خزمەتی هابین
0: ئەگە کوردی بەشەکانی کەیش بێ هەروایە
1: بۆ هەمووی هەروین بەڵێ هەر کورد لێرە هەرچێکی پێویست بە بەعام ئێمە لە خزمەتی
0: ئێستا کورد زۆرە لەم شوێنەیان چەند ساڵە پێشتر
1: ئێستا ئەتوانم بڵێم زیاترە زیاتر ئەمێننەوە بەڵێ
0: کوردەکان لێرە بە عیلەیش ئەمێنەوە
1: بەڵێ نزیکی 500-600 عیلەی کوردی لێ لێرە ئەشین
0: لەم گەڕەکان
1: لە ئەکسەرای بەڵێ
0: ئەکسەر
1: کوردێکی زۆری لێیە لێرەش ئەم کوردانەی مە لەناو خۆمانە هەمومان زۆر دەباین زۆر ڕێکین زۆر گونجاوین زۆر بەدەم یەکەوەین بە کەڵکی یەکین ڕۆژانەش تر لە دوای پاشنیوە ڕوانەوە بەعام ئەو کوردانی کە لە منتیقە نیشتەجێن هەمیان یەنە ئێرە
0: یەنە ئێرە
1: بەڵێ یەنە ئێرە و
0: ئەی بە عائلەی سەردان هەیە شەوان بۆ ماڵی
1: یەکتر بەڵێ بەڵێ بەڵێ ئەو تەبایە هەر ماوە کۆمەڵێ ماڵی لێیە کە لێرە نیشتەجێن هەر شێخ اسماعیلی و شارە زووری و ئەمانە لێرە سەردان و هەموو شتێک ئەتوانم بڵێم وەک منتیقەی خۆمان وەک سلێمانی وایە بەڵێ بەڵێ دەستوورمان تێک نەدا و هەر وەکو ئێرەوەی
0: هەر زۆر بە ئەگەر یەکێک کێشەیەکی هەبێ لێرە هەوڵە دەن بە هەموو تام چارەسەری
1: بەڵێ بووە ئەو شتە
0: بیناسن یاخودنا
1: بەڵێ هەر کورد بووە جاریوا بۆ نەشمان ناسیوە کێشەیەکی توش بۆ نەمان هێشتۆ لەسەری قوڵ بێتەوە و خۆمان باوڵی خۆمان بۆمان چارەسەر کردووە
0: جارەم عائلەکان یان ئەو کوردانەی کە ڕوویانەکردە تاراوگا ئەهاتنا ئەم شوێنە و لێرەوە ئەڕۆژ
1: بەڵێ بەڵێ ئێرە شوێنی سەرەکیان بوو
0: ئێستا پێم وابێ و ئیشە کەم بۆ تۆ
1: کەم بۆ تۆ زۆر زۆر کەم کەس ئەبینی و ئیشە بکا لێرە بەڵێ و ئیشە نەماوە
0: هەمووی بە ئیشی ڕۆژانە
1: هەمووی ئیشی ڕۆژانە مەجموعەیەک ئیشە حەواڵاکەن مەجموعەیەک پارە گۆڕینە و گەڵا گۆڕینەوە مانە ئەم ڕێستۆرانت و چاخان و شتە هی دوو کوردە ئەم فەرعی تر مارکێت و مەطعمی کوردی تایە ئیتر هەر کەسە و ئیشی ڕۆژانی خۆیەکا و بێ کێشە بە خۆیان دانیشت
0: هەر زۆر باش
1: بەڵێ
0: ئێستا کوردەکان ئەمە پیشەی هەموو ڕۆژێکتان
1: پیشەی هەموو ڕۆژەکە بەڵێ هەموو ڕۆژێ ئێمە لێرەین
0: هێن بە تاوڵە و دۆمینە و
1: ئۆکەی و هەموو یاریەکانی تیاوی تر ئەگەر دیقەت بن قەرەباڵ خەسەرەوە زۆر سێ شوێن دانیشتنیش هەیە لەناو عیمارەکانە بۆ یاری و دانیشتن و چاخواردن و بۆ ناخواردن و خواردنی کوردەواری لێیە و هەموو شتێکی لێیە و
0: عەرەبەکانی ژێر
1: عەرەبی ژێر بەڵێ عەرەبی سەردانەکە زۆر سەردانەکە
0: هەنی ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە ئەو غەریبە
1: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەمومان کوردی
0: هەمووی کورد
1: بەڵێ هەمووی کوردە دووە کە زاخۆی هەولێرە سلێمانیە منتیقەی حەوزی شارە زوورە ئامێدیە کوردی هەموویان هەمومان لێرەین بەڵێ
0: کۆبانی هەمووی تێکەڵ
1: بووەهەمومانێکڵێ هەمومان لێرە تێکەڵین ئەوان غەریبن ئەم منتیقانە بۆ ئەو گەڕەکانەش بۆ سەرەوە بۆ ئەو بەر بۆ پشتی هیستۆریا و بۆ سەریشەوە بۆ ئەکسەرای هەمووی هەر ماڵی کورد
0: زۆربەی ماڵە کورد
1: هەمووی ماڵە کوردە بەڵێ

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدك.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەتگوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: داری تێکا وەزمونی جەنابە زۆر بێ پیاوێکی بەڕێز و ڕێزدار ئەم ڕوانەی کە قسەم لەگەڵاکردن زیادە تەمەنیان نەبوو گەنجم کەم تیابینی دەنگ و باسی تۆ
1: باشیشێسپاساگەم
0: لەش ساغ بچی و سەرخاڵی ڕۆژانە
1: بەداوامی مامەلەوە من بڵێ مهندیسم لە مامەل
0: مامەلی چۆ
1: مامەلی چیمانتۆ
0: لێرەی ئەندازیاری هەر بچی لەش ساغ
1: ئەی
0: دەنگ و باسی گەنجی بازیان
1: وەڵی گەنجی بازیان زیاتر بە بۆنێ مامەلانەوە داوامی خەریکی داوامی مامەلن
0: بەڵێ
1: هەنێک شی خەریکی چەکداری و فەلاحەتی و ئەوانێ
0: بەشێکان پێشمەرگەن بەشێکان خەریکی جووتیاری بەشێکی دیکەشان کاسبکارن وایە زۆرترینیان خەریکی چین
1: زیاتر بە بۆنێ ئەوەی کە بازیان ناوچێکی پیشەسەیە هەنی مامەلی زۆرە زیاتر خەریکی داوامی مامەلن
0: یعنی بەشێکی زۆری گەنجەکان
1: لە
0: مەعمەلەکانن ئەم مەعمەلانی لە ناو بازیانە هەن بۆ ئێوە هیچ استفادەی هەبووە
1: زۆریش استفادەی هەبووە بەس لە هەنێ ڕووانێ لە ڕووی ژینگەییەوە زەرەدی هەیە
0: ئەی لە ڕووی کەسابەتەوە دەرفەتی کار بوو بۆ ڕۆژێکتان لێوە بۆ خۆتان ئیش بکەن جارێکیان هاتم بۆ ئێرە زستان بوو بەشێکی زۆری گەنجەکان گلی ئەوەیانە بۆیان وت ئەوانی کە لەوێن کەمێکیان خەڵکی بازیانە ئێستا بەس کە تۆڵی وانییە پێم خۆشانی کە گەنجی ئێرە لێوێ دابمەزە ئیشکا
1: زیاترێکی دۆسەر شاهدە و خیبرەی کەسەگا کەم قابلا کرد
0: یعنی
1: شارەزای باشی هەبێت لە ئیشەکەیە بۆی وەرشی
0: ئێمە هەندێک جار ئێمەی گەنج گلێواکردنە من بۆ لە فڵان شوێن وەرمان ناگرن بەس تۆ ئەگەر سیفەکە بە خۆت نەبێ یا خۆت شارەزای شتێک نەبی نەهێش بێ گلەیەکی وایە وی گرنگە گەنجەکانمان حەزیان بە هەبوارێکە لەو مەجالەیە خۆیان بەر لە پێشەوە
1: شادی کەسەگە و خیبرەی کەسەکە زۆر دەورە بینێت بۆ وەرگتن لە ئیشەکە
0: تۆ لە ماڵ و دانیشی هیچ شتێک نەزانی ڕەنگە مافی ئەوش و نەبێ زۆر گلەیەکەی تۆ لە هەموو دنیابێ شتێک بزانی بۆی لەو مەجالە ئیشکەی
1: خۆت هەوڵ بی بۆی کە ئەوی لامانستایە بەدەستی بێنی
0: شی دوایە من ساگەر کەسێک تۆ لە بوارەکەی خۆت تا ڕەنگە خەڵکێکی زۆر پێوە بڵێ بڵێ حەزەکەم لە مەعامەلەکە ئیشکەم یارمەتیم بە کارم بۆ ئاسانکە منی ڕەنگە ڕۆژانە خەڵکێک تەلەفۆنکان مەسیجکا بڵێ ئاگارە چۆن بڕم بە میدیا چۆن بێمە ناو کەناڵەوە چۆن ئیشکەم ئیتەبعەنە من ئەبێ پێیان بڵێم لە چیا شارەزاگە بڵێ وەڵا لە هیچا بەس حەزم لێوە نابێ خۆ بێت تۆ شارەزاگە
1: لە بوارەکە پەرە بە خۆی بات خێبرێ باشی هەبێت بۆی ئیشی تیابکە
0: بێگومان وایە گەنجی بازیان زیاتر بەنمونە ئەوە هیچ بەشێکی وتمان لە مەعامەلەکانن بەڵام کاتەکانیان چۆن بەسەرەوەن
1: من زیاترۆکڵ
0: ئیشوکار
1: خەریکی ئیشوکارم ئەترگەیەمەوە لە ماڵۆم ئەگەر مەجالێک
0: و بەرنامی ژیانە ڕوژانە چیەکەن
1: زیاتر ئیشکردنە و جادە پیاسێکی بۆ بازار بێت کاتەکان ترمان بۆ زیۆتە چین نەشەکانمان
0: لێشی بۆ پیاسەکردن هەر لە بازیان نابنیان خۆت ئەچینە سلێمانی
1: ئەیجارجا لەگەڵ برادەر ئاچین
0: چۆن نزیک چنە سلێمانیەوە
1: بەس زۆر نە
0: کەم ئەچن یانی شەڵام شە سەلامت بن هیچ شتێک هەیە لەگەڵ بابەتەوە لێرەوە بیڵی
1: وڵای هیوادارم گەنجەکان پەیامم بۆ گەنجەکان ئەوەیە خۆیان هەوڵ بن چاوەڕی دەستی هیچ کەسێ نەکەن

0: لێرە بازیان عشایرن و گەلکی باشن و تەواون زۆر باشن. هەفتوازدە ساڵ من لێرە
1: دو ساڵ لێرە
0: ئەرێ وڵات دکانە من لێرە دوازدە ساڵ لێرە من
1: ئەی ماشا
0: یعنی بز لێرە خۆشتر نەدی
1: یعنی لە بازیان خۆتر نێنایتەوە
0: ئێمە لای بخۆش
1: تەواو دڵ لە چۆ ڕاحەت بوو لە چۆ دڵخۆش بووی بەرتاح بووی ئەوە خۆشە وایە
0: الحەمدوللە یعنی تکێشە نییە و باشن الحەمدوللە
1: بازیان
0: مەر باشێ
1: بازیان شوێنی پێکەوە ژیانە
0: ئەرێ وڵە عشایرن و زۆر باشە
1: عشایر و شەعبین
0: ئەرێ بلە
1: سادەنا تۆ لە ڕۆژاوە هاتووی
0: قامیشلۆ
1: دەمێکی قامیشلۆ نەبینیوە؟
0: وەڵاهی جارێک دوجارە شوم و زهاتم
1: دوجار قامیشلۆ بینیوە؟ لە ماوەی چەند ساڵە؟
0: وەڵە لە پێش شەست حەفت ساڵە شوم و پێش حەشت مەنگێژی ڕۆشتم و زهاتم
1: یعنی چەند ساڵە لە لێرەی؟
0: دوازدە ساڵێ من لێرە
1: یعنی لە دوازدە ساڵە دوجار قامیشلۆ بینیوە؟ یعنی تەواو قامیشلۆ بێ بای یعنی ئێرە بشاریتەوە ئیتر تەواو ئێرە شوێنی ژیانی تۆیە
0: ئێکاکە خودی تەعالا عەزەوەجل قورئانە کەریمە لێ ئەلەم ئەقوڵ لەکم ئەنە ئەردی واسیعەن ئەن تو هاجیرو فیها ئێستا شوێنێک باشە بۆ مێرەێش

0: تەواو مرۆڤ ئازادە لێرە ئەژی لە هەر شوێنەکەژی گرنگە تۆ دڵە خۆش
1: و کوردی خۆمانە یەک کێشە نییە سەلام
0: علەیکم ناوچی بوو؟
1: ناوێمە عەبدڕەحمانە
0: ناوێتە چی بوو؟
1: ناوێمە عەبدڕەحمانە
0: کاک عەبدڕەحمانی بەڕێت خوشحاڵم پێکە خواحافزی بکەین اینجا تۆ مەڕۆ باشە؟ مەڕۆ خواحافزی یەکەین ئەمە کاک عەبدڕەحمانی بەڕێز لە قامیشلۆوە دوانڵ ساڵە لە بازیانە ئاژی ئەڵێ من ئێرم پێ خۆشترە لە هەموو دنیا قسەی خۆت
2: پەشیمان
1: نەبیتەوەلا
0: دیارە خەڵکی بازیان زۆر ڕێزی لێگرن حتمەن ینی خەڵکی بازیان
1: متناسین تەقریبان کی متناسین
0: ڕەنگە زۆریان بناسی
1: دکانم هەی لێرە تەلاجایش
0: دکەمڕستایشی خسالەکەمان تێک شوێنم بەلاویتەوەتم زۆرە سپاس جا کورت هەمومان میلێتێکی دڵپاک و دڵسافی من بێمە قامیشلۆ تۆ بێتە بازیان بێتە سلێمانی هەموو شارەکان هی خۆتە هەمومانێکی دەتەبعاەن مرتاحی تۆ لەناو بازیانە ئەوە دەرخەری ئەو ڕاستەیە کە بازیان پڕە لە خەڵکی باش و میوان دۆست
1: وا
0: سەیری ئەوە ناکە تۆ خەڵکی شوێی
1: نیە
0: عشیرەت و چی قەبیلەیەکی تۆ ئینسانی وە کوردی هاوزمانی سەرسەرا سەر
1: چاپێتەوە
0: باشە لەستان ساوە خۆشەویستان ئەمە ئەمڕۆ لە بازیان
1: بوویڵاتەوە
0: گوشارێکی تر دەچینە شارێکی تر بە دەچینە شوێنێکی تریێمی کوردستان ئینشاڵا پشت بەخوا وڵێن بچینم بۆ ڕژاڤاش ئینشاڵا بۆ قامیشلۆ
1: ئینشاڵاستان
0: ساڵەوە بێت منیش خۆشحاڵ
1: خۆش ببرا
0: گەلە گەلەک سپاس کولێرەکانیشە سار دەبێت
1: قوربانەوەبانمەشێکی
0: بکەن بۆ خۆڵ وەستی.

با پرسی تایبەت بە کێشە ئاڵۆزیەکانی نێوان ئێران و ئەمریکاوە دەست پێکەین کە چۆن پەرەی سەندووە هەموو وڵاتەکانی ناوچەکەی گرتووەتەوە هەموو ئاسایشی وزەی جیهانیشی خستووتە ژێرکاریگەری خۆیەوە ناوەندی ئۆپراسیۆنە دەریاییەکانی بەریتانیا ڕایگەیاندووە کە کەشتییەکی نەوت هەڵگر لە کاتی تێپەڕبوونی دابەگەروی هورمز ڕووبەڕووی هێرش بووەتەوە بە گوێرەی زانیاریەکانی دەستەکە هێرشەکە لە دووری 7 میلی دەریایی لە ڕۆژهەڵاتی شاری خەسەب لە عمان ڕوویداوە بە سێ موشک پێکراوە کەشتی نەوت هەڵگرەکە پشتڕاستی کردووەتەوە کە لە کاتی هەوڵدان بۆ تێپەڕاندنی گەروی هورمزدا سێ جار بە ئامانج گیراوە و لێی دراوە ئەمەش لە کاتێکدایە کە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا درەنگانی شەوی ڕابردوو وتی کە گەروی هورمز لە دۆخێکی زۆر باشدایە ڕۆژانەش 30 کەشتی بە گەروەکەدا تێئەپەڕن ئەم ناکۆکییانە بەردەوام لە ماوەکانی ڕابردوشدا باسکراوە سوپای پاسداران بەردەوام وتوێتی گەروەکە لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئەوایە ترامپیش وتوێتی هیچ کۆنتڕۆڵێکی گەروەکە لە لای سوپای پاسداران و ئێران نەماوە و هەمووی لە ژێر دەسەڵات و دەست و فەرماندەیی خۆماندایە و هەموو شتێک لە ژێر کۆنتڕۆڵ بە ئاسانی دەتوانن کەشتیەکان تێپەڕن هەشتەندە هاتوچۆی کەشتیەکان لەم دوو سێ هەفتەی ڕابردوودا لە چاو ڕابردووتر زیاتر بوو بەڵام پێکانیش هەبوو هەرچەند پێکانەکان زۆر نەبوون نزیکەی 6-7 جارێک کەشتیەکان پێکراون لەچاو ئەو ژمارە زۆرە کەشتیەی کە لە ماوەیەدا تێپەڕیون سوپای پاسدارانی ئێران لەسەر ئەم ڕووداوانەی کۆتایی لە کاتژمێرەکانی ڕابردوو نیوەشەوی بەرەبەیانی ئەمڕۆ کە ڕوویاوە خستنە خوارەوەی درۆنێکی ئەمریکی لە گەروی هورمز ڕاگەیاندووە مەسعود پزیشکیان کە سەر و کۆماری ئەو وڵاتەش ئەڵێ وڵاتەکەی ئامادەیە دوایین ڕێککەوتن جێبەجێ بکات ئەگەر لایانی بەرامبەر پابەندی بەڵێنەکانی بێت ئاژانسی تەسنیم ئەمەی بڵاو کردوەتەوە وتوێتی بەرگری ئاسمانی سوپای پاسداران درۆنێکی جۆری MQ-9 کە ئەمریکی ئەم درۆنە لە ڕۆژهەڵاتی گەروی هورمز ئەڵێ خراوەتە خوارەوە ئاماژەی بەوش کردووە کە ژمارەی کوژراوانی هێرشەکەی دوێنێ ئەمریکا بۆ سەر دورگەی لارک بۆ سێ کەس بەرز بووەتەوە لە لایەکی ترەوە مەسعود پزیشکیان سەر و کۆماری ئێران لە پەراویزی بەشداریکردنی لە لووتکەی شانگهای بۆ هاوکاری لاقڕ خێزستان لەگەڵ شاها شەریف سەرۆک وەزیرانی پاکستان و ئیلهام عەلیێڤ هاوتا ئازەربایجانیەکەی کۆبووەوە دووپاتی کردووەتەوە کە کۆماری ئیسلامی ئێران ئامادەیە دوایین ڕێککەوتن جێبەجێ بکات ئەگەر لایەنی بەرامبەر پابەندی بەڵێنەکانی بێت ڕاشی گەیاندووە کە بەدیهێنانی ئاسایش و ئارامی بەردەوام لە ناوچەکە تەنیا لە ڕێگەی هاوکاری و هەماهەنگی نێوان وڵاتانی ناوچەکەوە ئەبێت بەبێ دەستوەردانی دەرەکی بێگومان مەبەستی ئەمریکایە و لە پەراویزی ئەویشە مەبەستی ئیسرائیل سەرۆک کۆماری ئێران ئاماژەی بەوە داوە کە بە هەوڵدانی نەیارانی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ سەپاندنی فشار و سزای ئابووری بەسەریدا و دووپاتی کردووەتەوە کە گەلی ئێران بەردەوامە بێت لە خۆڕاگری بۆ بەرەنگاربوونەوەی فشارە دەرەکی و سیاسیەکانی کە سەپێنراوە بەسەریدا بە پشتبەستن بتوانەی ناوخۆیی و پشتیوانی هاوکاری هەرێمی و ڕێگە نادەن ئەوان کە ئیرادەی گەلی ئێران ملکەچی فشاری زەلهێزەکان بێت ئەمە قسەکانی پزیشکیان بوو لەگەڵەوە ڕاگەیەنراوەی کە سوپای پاسداران سەبارەت بەو چالاکیانەی کە لە کاتژمێرەکانی ڕابردوودا ئەنجامیدا و درۆنی ئەمریکی خستووەتە خوارەوە ئەڵێ زیانی گیانیشم پێگەیاند لە لایەکی دیکەوە لە ئەمریکا سێ بەرپرسی ئەو وڵاتە ڕایانگەیاندووە کە دۆنالد ترامپ و گەورە ڕاوێژکارەکانی سەرقاڵی تاوتوێکردنی ئەنجامدانی هێرشێکی سنووردارن لە گەروی هورمز بۆەوەی کە ڕێگری لە ئێران بکەن توانە موشەکی و ڕاداریەکانی بۆ هێرشکردنە سەر کەشتیەکان بنیاد بنێتەوە هەرچەندە ئێران هەر بەردەوام بۆ لەسەر هێرشکردنی بۆ سەر کەشتیەکان وەکو بینیمان لە کاتژمێرەکانی ڕابردوودا بەڵام ئەڵێ ئێمە سنووردارمان کردوەتەوە و پلانیش هەیە کە سنوورداری بکەنەوە بەرپرسێکی ئەمریکا بە ئاژانسی ئاکسیۆسی وتووە ئامانجی پلانەکە کەمکردنەوەی مەترسی هێرشەکانی ئێرانە بۆ سەر کەشتیە بارهەڵگرەکان و کەشتیەکانی هێزی دەریایی ئەمریکا لەگەڵ فڕۆکەکان

بوو و هەر بەردەوامیشە لەو جەنگە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. لە ماوەی تەنیا یەک مانگدا پێنج بەرپرسی گەورە و دیاری کۆشکی سپی ئەمریکا لە پۆستەکانیان دوورخراونەتەوە یان وازیان هێناوە. ئەمە لێرە کۆتایی پێدێت یان بەردەوامە بێت هێشتا نادیارە بەشێک لە هاوڵاتیانی ئەمریکی ئەڵێن. ئەگەر بەم شێوازە بڕوات لەناو کۆماریەکاندا هەرەس تۆمارەکرێت و ڕەنگە بەشێک لەم هەرەسە لەم واز هێنانانە لە هەڵبژاردنەکاندا دەرکەوێت بۆ پێی هەڵبژاردنێکی هەستار لە بەرامبەر ترامپ و حزبەکەیەتی کە ئەو ئێستا دەسەڵاتداری سەرەکیە لە بەڕێوەبردنی وڵات هەم لە کۆنگرێس و هەم لە ئەنجومەنی پیران و ئەنجومەنی نوێنەران زۆرترین دەنگی هەیە. بەڵام پێیچێت ئەم باڵانسە وکو خۆی نەمێنێت و تێک بچێت. بەشێکی دیکە لە دوای هەڵگیرسانی ئەمشەڕەوە هۆڕەشانەیە کە ئێران لە وڵاتانی ئەکا جگەلەوە لە سەرەکیترین کەسەکانی هەڵگیرسانی ئەمشەڕەیەکا کە ترامپ و نەتانیاهۆیە نەتەنیا لە خۆیان لە ئەندامانی خێزانەکانیشیان هەڕەشەی کردووە وتوێتی ئامانج من بۆ کوشتن. لەسەر ئەم هەڕەشانە بەتایبەت لەسەر هەڕەشەی کوشتن کوڕەگەورەکەی نەتانیاهۆ لە ئەمریکا ڕاونراوە بە پەلە گەڕێنراونەتەوەی ئیسرائیل و لە مەیامەی خۆی پێشتر ژیاوە. تیمی پاسەوانی دەستگای شینبێت بە پارەی حکوومەت ئەم کوڕەیان پاراستووە کە کوڕی نەتانیاهۆە. لەو کاتەی کە سەربازانی یەدەک لە بەرەکانی جەنگدا خوێنیان ڕژاو ئەمردن یاری نەتانیاهۆی کوڕە گەورەی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لە کەناراوە پڕ لە خۆشیەکانی مەیامی خەریکی ڕابواردن و ژیانێکی شاهانە بووە کەچی ئێستا بە هەڕەشەیەکی کوشتن کە کوشتنی ڕاستەوخۆی لێکراوە تویان تا دین ڕاستەوخۆت کوژین بە فڕۆکەیەکی تایبەت و بە پەلە بە وڵاتەکەی خۆی گەڕێنراونەتەوە. باوکی ئەڵێ خۆم لە ئیسرائیل باشترتوانم بیپارێزم. بەگوێرەی ڕاگەیەنراوێکی دەستگای هەواڵگری ناوخۆی ئیسرائیل یاری نەتانیاهۆ کوڕە گەورەی بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆکوەزیران لە پاش مەترسیەکی گەورە لەسەر ژیانی بە فڕۆکە لە ئەمریکاوە بە پەلە بۆ ئیسرائیل گەڕێنراوەتەوە. دەستگای شنبێت لە ڕاگەیەنراوێکی ئێوارەی ڕۆژی شەمەدا ئاماژەی بەوە کرد کە هەڕەشەیەکی گەورە بۆ کوشتنی یاری نەتانیاهۆ هەبووە و دوای هەڵسەنگاندنێکی ورد بڕیاردرا بەوەی کە بە زووترین کات لەگەڵ تیمی پاراستنەکەیدا بگەڕێتەوە بۆ وڵاتەکەی خۆی، هەرچەندە دەستگاکە وردەکاری زیاتری لەبارەی سەرچاوی هەڕەشەکەەوە نەخەستۆ ڕووبەڵام میدیاکانی ئەمریکا پێشتر زانیاری دیکەیان ئاشکرا کردبوو. پێگەی هەواڵی نیوز ماکسی ئەمریکی لە سەرەتایم هەفتەیەدا بڵاوی کردەوە کە یاری نەتانیاهۆ لە مانگی کانونی یەکەمی ڕابردوو لە کاتی نیشتەجێبوونی لە ویلایەتی فلۆریدا ئامانجی پلانگێڕیەکی تیرۆریستی ئێران بووە. بە گوتەی بەرپرسێکی یاسایی ئەمریکی هەواڵگری ئیسرائیل پاش ئاگاداربوونەوە لەم پلانی تیرۆرە دەستبەجێ دەسەڵاتدارانی ئەمریکایان لێ ئاگادار کردوێتەوە. ئەم زانیاریانە دوای ئەوە هاتن کە بنیامین نەتانیاهۆ لە چاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ کەناڵ 12ی ئیسرائیلی وتی کە ئێران خەریک بوو یەکێک لە کوڕەکانی من بکاتە ئامانج و هەوڵی دا یەکێک لە کوڕەکانم بکوژێ. دانی بەوە دانا کە پلانێکی بەو شێوازە هەبووە زانیاری دەستکەوتووە و ئەوان پوچەڵیان کردوێتەوە. بەگوێرەی راپۆرتی نیوز ماکس یاری نەتانیاهۆ کە هەمیشە لەلایەن تیمی ئەمنی ئیسرائیلەوە پاسەوانیەکرا فەرمانی پێکراوە دەستبەجێ ناوچەکە جێبهێڵێت و هەر فریای کۆکردنەوەی شتەکانی نەکەوتووە ڕێکوپێک هەر هەموویان کۆ بکاتەوە. ڕاستەوخۆ بێوەستان بێ ئەوەی کە بگەڕێتەوە بۆ شوێنەکەی خۆی لە ماڵەوە جانتایەک هەڵبگرین بەڕێوە ئیسرائیل بەڕای کەوتووە و تویانە هیچ پێویست نییە. ڕۆژنامەی دە تایمز ئۆف ئیسرائیلیش وتوێتی کە کوڕە گەورەکەی نەتانیاهۆ چەند ساڵێکە لە فلۆریدا ژی و شێوازی ژیانە شاهانەکەی و پاسەوانە تایبەتەکانی کە لەسەر بودجەی دەوڵەت دابینکرابوون چەندین جار خەڵکێکی زۆر لە ئیسرائیل یان تووڕە کردووە. ئەوان وتوویانە ئێمە لە ئیسرائیل ئەو ژیانە شاهانەیەمان نییە، لە دۆخێکداین کە هەموو ڕۆژێ بێبڕینە پەناگاکانەوە، خێرە کوڕەکەی نەتانیاهۆ بێ وەکو پاشا بژی لە ئەمریکا. بەتایبەت دوای هێرشەکانی حوتی ئۆکتۆبەری ساڵی 2023 بەسەرکردایەتی حەماس بۆ سەر ئیسرائیل و بەردەوامبوونی نیشتەجێبوون لە ئەمریکا ڕخنەی توندی ئیسرائیلیەکانی لێکەوتەوە، چونکە ئەوان پرسیاریان لەبارەی ئەو دووڕوویە دەکرد کە بۆچی کوڕەکەی نەتانیاهۆ لە دەرەوەی وڵات بێ لەو شێوازە ژیانەدا بێ لە کاتێکدا سەدان هەزار سەربازی یەدەگی ئیسرائیلی بانگشتی بەرەی جەنگ کراون، جگە لەوەی کە خەڵکی وڵاتەکەش بەردەوام دەم بە دەقا بێ بخرێنە ناو پەناگاکانەوە. هەرچەندە سەد دۆخەکە بۆ ئەوانیش تۆزێک هێور بووەتەوە. ئەوەش دۆخی ئیسرائیل و خۆ شاردنەوەی بەرپرسانی باڵای ئەو وڵاتە جگە لە ئەندامانی خێزانی نەتانیاهۆ کە ئێران ڕاستەوخۆ هەڕەشەی لێ کردو. لە لایەکی دیکەوە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕێککەوتنێک هاتە ئاراوە کە پێیان وت
ناتۆکەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەویش ڕێککەوتنی مەکە بوو تورکیا پاکستان لەگەڵ سعودیە ئەمجارە هاتوون سوربوونی وڵاتەکانیان لەسەر کارکردنی پێکەوەی لە چوارچێوەی ڕێککەوتن نامەکەی مەکەدا دووپات کردوێتەوە ئەڵێن لە ڕێگەی چالاکی هاوبەشەوە کارەکەین بۆ بەهێزکردنی توانەکانی بەرگری و توانەکانی گونجاندنی هێزە چەکدارەکانمان لە ڕێگەی هەماهەنگی پیشەسازی بەرگری و پەرەپێدانی تەکنۆلۆجیا و بەرهەمهێنانی هاوبەشەوە ئەمە قسەی ئەندامانی ڕێککەوتنی مەککەیە پاش یەکەم کۆبوونەوەی کۆمیتەی ستراتیژی سیاسی و بەرگری لە چوارچێوەی ڕێککەوتنامەی بەرگری هاوبەشی مەککە ڕاگەیەنراوێکی هاوبەش بڵاوکرایەوە لە ڕاگەیەنراوەکەدا ئاماژە بەو کراوەکە هەر سێ وڵات بەمبەستی دابینکردنی ئاشتی و سەقامگیری بەردەوام لە ناوچەکەدا ڕژدن لەسەر کارکردنی پێکەوەی و تێیدا هاتووەکە لە پێناو ئەو ئامانجەدا پشتیوانیکردن لەو هەوڵانە بەردەوامە بێت کە ئاماجیان کەمکردنەوەی ئاڵۆزیەکان و فەراهمکردنی هێمنیە بۆ هاندانی چارەسەری ئاشتیانەی خەیرانەکان ئاماژە بۆ شکراوەکە هەر سێ وڵات ڕێککەوتون ژمارەیەك هەنگاو بنێن لە پێناو بەدامەزراوەیی کردنی زیاتری هەماهەنگیەکان لە چوارچێوەی ڕێککەوتنامەکەدا بە شێوەیەک کاریگەری بەرگری بە کۆمەڵ زیاد بکات و ڕۆڵی هەبێت لە هەوڵە هەرێمیەکان لە پێناو بەدەستهێنانی ئاشتییەکی دادپەروەرانە گشتگیر و هەمیشەی لە ڕاگەیەنراوەکەدا ئاماژە بۆ شکراوەکە لە پێناو پشتیوانیکردنی لەو کارانەی لە چوارچێوەی ڕێککەوتنامەکەی مەککەدا بەڕێواچن سکرتاریەتێک لە سعودیە بە سەرۆکایەتی سکرتێرێکی گشتی کە لە سەرەتادا لە پاکستانەوە بۆ ماوەی سێ ساڵ سەرۆکایەتیەکات دادەمەسرێنرێت تیشکی شکراوەتە سەر ئەوە کە هەر سێ وڵات لە ڕێگەی چالاکی هاوبەشەوە کارەکەن بۆ بەهێزکردنی توانەکانی بەرگری و گونجاندنی هێزە چەکدارەکانیان لە ڕێگەی هەماهەنگی پیشەسازی بەرگریەوە و پەرەپێدانی تەکنەلۆجیا و بەرهەمهێنانی هاوبەشەوە وەزیرانی دەرەوە و بەرگری و سوپاسالارانی هەریەک لە تورکیا و پاکستان و سعودیە لە ئیستانبول لە چوارچێوەی کۆمیتەی ستراتیژی سیاسی و بەرگری کۆبوونەوە و ئەم قسانەیان کرد کە بۆم باس کرد

راق جگل هولدان بر روان نوی کاریگری کنی هم شرایک لناوچکا هیا بر دوام بشه وازی نیمچه گرم و سرد کارو برکانی خوشی برای که چوچه وی همانگیشی عکن کو بوتو گفتگویان لسر پرسی تاو کردنی پکنانی حکومتو دوخی دارایی و عبوری راق کردوا که کاریگری راس و خوی با هویم جنگو کو بونه اوکل از نوسینگی تایبتی عدی عمری امینداری رخراوی بدر و مدبونی علی زیدی سر و وزیرانی عراق وره و چوه. چوارچه به همه هنگی راگین راوی که لسر بلاو کرده و تیده نوسیویتی لکوبونو کده گفتگو لسر پیشات نوخوی و نیدولتی کن کرده. لکوبونو کده علی زیدی و تویتی که گفتگو کنی پیوندی در بکابینه حکومت لم هفته ایده که تاییده. تاوکو نایی بر بجره کن روانه انجمنی نو نرم بکره تویش بم بسی دنگ دل نسریه. هر بگیوری راگین راوکه چوارچوی همه هنگی گفتگویان لسر دوخی دارایی و عبوری عراق کردوا به هوی لیکوتکانی جنگی ناوچکو پک خستنی کشتیوانی لگروی هرمس. چوارچوی همه هنگی لکوبنوکه دا جختی لبرایوچونی کارکانی انجمنی نو نرانو پسند کردنی یاسا گرنگکانیش کردوتوا لپیش هموشیانو یاسا کانی بوجو او یاسایانی ریدراوی حشتی شابی. گوتبیجی حکومت عراقیش و تویتی که علی زیدی سرک وزیرانی عراق پیش نیازی که لباره معنوی بشک لحزکانی ها پیمانی نو دولتی لدوی سی ایلو لوا رد کردوتو. حیدر عبودی لکنفرانسی که روشنمانی دا و تویتی حکومت بردوام لطاو کردنی رکارکانی که کردنوی چک و رکخستن و یک خستنی بکارهنان و بریاردان لسری. دشلیت گفتگو کن لگل گروپ چک دارکان دا برای کوپیکی برای واچیت و ارینیه و بریارکانی دولتیش که ددرین لسر بنمایی بر جواندین اجتماعیه. عبودی اشکرای کردو پیش سی ایلول پرسی که کردنوی چک که تاییدید. باسی لوش کردو که حکومت عراق با گرنگی و چاودری پیشات هرم یکانکاتو جختکاتو که عراق نابیت بشک لگرژی کن. اوشی خستوات رو که بوجه گشتی 2027 براور با پیش خوی جیاواز بیتو پیش با برنامه و ادا و شیوازی خرچ کردنی پارکان بسته. راشی گیاندو که لمانگی ایلول دنگ لسر بوجه دریتو لگل ناسنامه عبوری عراق دا گنجاو به. و تبیجی حکومت عراق رای گیاندو اصر و وزیرانی عراق لنیوی یکمی مانگی ایلول دا ببانگشتی فرمی سردانی پاریس و برلین اکد و لو سردانانش دا دوسیه امنی تاوتو اکرد. لباری برنگربونوی گندالی و حیدر عبودی باسی لو کردو که حکومت بگمان بردوام لحلمتی برنگربونوی گندالی و بدو داچونی تاوان باران بو نهشتینی سرچاوکانی گندالی. الله بریارکانی دادگاه سربخون و در انجامکانی لروبروبونوی گندلی در کوتون. هر وحا بری پارگرن راوکان بجوری که کل چندین سالی را بردو دا وینه نبوا. و تبیجی حکومت عراق الله حکومت دیدی خوی بو همه جور کردنی سرچاوکانی داد خصوه تر رو. هنرده نوتی عراق برو پیکو رکو پیکی اروا رو جان شگات زیاد لا 2 میلیون برمیل نوت. سبارت با بریاری پیدانی زوی بفرمان بران عبودی علی روژی سیشم و اتام رو ده سکریت با رکاری دابش کردنی 1 میلیون پارچه زوی. و تالوانی لگل بالیوزی یکیتی اوروپا لعراق کو بوتوا و کو کردنوی چک لدستی دولت و چند توری که دیکه لا او قصانه بون که او بابتانه بون که خسیان لسر کردوا. و گوره را گین روی نوسینگی خوبا طالبانی جهگری سروک وزیرانی هرمی کردوستان لکوبنوکه دا هر دوله جغتیان لپیویستی پشتگیری همو لعن سیاسی کن لنگاوکانی حکومتی فیدرال کردو لپیناو چسبندنی سروری یاساو که کردنوی چک لدستی دولتو پارسنی سربخوی و سقامگیری عراق. اما جی باوش کردو که هر لکوبنوکه دا جغت لسر چار سر کردنی کشال پسر راوکانی نوان هرمی کردوستان و حکومتی فیدرال کراوتو با تایبت لمقو ناغه دا که زمینه زور باش و گنجاو هی با چار سر کردنی کشکان بگویره دستور. لا عراق یکی که دیکه لگرفت سرکی کن با تایبت ام هاوینه که هم لحریمی کردوستان هم لعراق توشی بون گرفتی به کاربایی بون. بلام لا عراق بشوازی که تلنا رضایی لسری در برین راو. کمالی مولید اهلی کانی بغداد و بشکل پارزگا کانی دیکی عراق بلای نکی خویان بجگی اندو شوی که تاریک یان بو خلق درست کرد. تاریک بونی شوی رابردوی بغداد و پارزگا کانی دیکا تنیا رو داوی که اسایی برانی که عربا نبو. بلکو تقینوی قیرانی که کلکبوی نیوان حکومت و خوان مولید اهلی کان بو.
لەگەڵ گەیشتنی پلەکانی گەرما بە پلەی کوڵان و بڕانی زیاتر لە 20 کاتژمێر کارەبای نیشتیمانی لە یەک ڕۆژدا کوژانەوەی مۆلیدەکان پایتەخت و بەشێک لە پارێزگاکانی دیکەی بە تەواوی نوقمی تاریکی کرد. ئەم شەپۆ لە تاریکی دوای ئەوە هات کە کۆمەڵەی مۆلیدە ئەهلیەکان هۆشداری دا لەوەی دیاریکردنی نرخی 15,000 دینار بۆ هەر ئەمپێرێک لەلایەن ئەنجومەنی پارێزگاوە لەگەڵ تێچووی بەرهەمهێناندا ناگونجێ. بە گوتەی خاوەن مۆلیدەکان تەرخانکردنی 30 لیتر گاز بۆ هەر KVA-یەک بەشی ئەو کاتژمێرە زۆرانەی کارکردن ناکات. لە کاتێکدا نرخی 1000 لیتر گاز لە بازاڕەکانی ئازاددا لە بازاڕی ئازاددا بۆ زیاتر لە 1,300,000 دینار بەرز بووەتەوە. سوتەمەنی هەمووی بە گشتی گران بوو. شەوی ڕابردوو لە ڕووداوێکی چاوەڕوان نەکراودا دەیان خاوەن مۆلیدە لە گەڕەکەەکانی بەغداد بە کۆمەڵ چوونە سەر بنکەکانی پۆلیس. وتیان کاکە مۆلیدەکانمان کوژاندووەتەوە وەرن دەستگیرمان بکەن. دەنگی تووڕی و بێئومێدیشیان بەرز بوو بووە بۆەوەی کە بەهۆی بەرزی نرخی ئەمپێرەکانی کارەباوە ئەوانەی کە مۆلیدە دابینەکەن و گرانی سوتەمەنی و سەپاندنی نرخ لەلایەن حکومەتەوە بەسەریاندا لەبری ڕاوەدوونانیان لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە خۆیان هاتوون خۆیان ڕادەستی یاسا بکەن. لە بەرامبەردا وەزارەتی نەوتی عێراق جەختی کردووەتەوە لەوەی کە لە مانگەکانی تەموز و ئابدا ئەوان سەدان ملیۆن لیتر گاز وایلی بەخۆڕاییان بەسەر مۆلیدە تۆمارکراوەکاندا دابەش کردووە. بەڵام لە نێوان ڕستکردنەوەکانی وەزارەت و مانگرتنی خاوەن مۆلیدەکاندا دانیشتوانی شارەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق شەوێکی زۆر گەرم و تاریکیان بەڕێکرد. پێش مانگرتن و کوژانەوەی مۆلیدە ئەهلیەکان خاوەن مۆلیدەکان سکاڵەی بەرزی نرخی گازیان لە بازاڕی ئازاد و کەمی بەشە سوتەمەنی حکومییان کردووە. دیاریکردنی نرخی 15,000 دیناریان بۆ هەر ئەمپێرێک بە زۆر زانی. مۆلیدە ئەهلیەکان لە عێراق وەکو هاوکارێک بۆ پڕکردنەوەی کەمی و پشڕانی کارەبا کارەکەن. لە تەواوی عێراقشدا نزیکەی 49,000 مۆلیدە هەیە. بەڵام وەکو خاوەن مۆلیدە ئەهلیەکان ئەڵێن حکومەت گازوایلی پاڵپشتیکراویان بۆ دابین ناکات.

بڕیارێکی ئازارربەخشە هێشتا لە ناخەوە ئازارم ئەدات بەڵام ئەزانم کاتەکەی هاتووە. ئەمە پەیامی لیۆنێل مێسی ئەستێرەی تۆپی پێ ئەرج

0: ارجنتینە بە بۆنەی واسێنانی لە یاری نێودەوڵەتی و جارێکی دیکە هەوادارانی تۆپی پێ بە جووڵە ئەفسوناویەکانی شاد نابنەوە. مەسی تەمەن 39 ساڵ سەرکردەی هەڵبژاردەی ئەرجنتین بۆ بردنەوەی مۆندیالی ساڵی 2022 لە پەیامێکدا لە ژماری تایبەتی خۆی واسێنانی لە یاری نێودەوڵەتی لەگەڵ هەڵبژاردەکەی ڕاگەیاند. مەسی لە کاتێکدا یاریگاکانی یاری نێودەوڵەتی جێدێڵێت خاوەنی زۆرترین گۆڵ و بەشداریکردنە لەگەڵ هەڵبژاردەکەیدا بە 125 گۆڵ لە 207 یاریدا. مەسی یەکەم یاری بۆ هەڵبژاردەکەی ساڵی 2005 کرد و دوای ساڵانێکی زۆر لە بێهیوایی لە ساڵی 2021 جامی کۆپا ئەمریکای وەک یەکەم نازناوی نێودەوڵەتی بردۆتەوە. ساڵی 2022 سەرکردایەتی وڵاتەکەی کرد بۆ بردنەوەی مۆندیالی ئەو ساڵە. هەروەها مەسی لە هەردوو مۆندیالی 2014 و 2026 هەڵبژاردەکەی گەیاندۆتە یاری کۆتایی، بەڵام نەیتوانی جامەکە بباتەوە لەو ساڵانەیە. مەسی لە پەیامی واسێنانی لە یاری نێودەوڵەتی نووسیوێتی بڕیارێکی ئازاربەخشە، هەتاوکو ئێستاش لە قوڵایی ناخمدا ئازارم دەدات، بەڵام ئەزانم کاتەکەی هاتووە. هەمیشە بە هەموو ئەوەی لە توانامدا بوو هەوڵمدا، نەک تەنیا لە چەند ساڵی ڕابردوودا کە هەموو شتێکمان بەدەستێنا، بەڵکو پێش ئەوەش بەردەوام شەڕمە کرد و هەموو هەوڵێکم داوە بۆ خاتری ئەم درێسە کە ئاماژەی بە درێسەکەی بەری کردووە. لێ هەوڵمدا دڵخۆشتان بکەم و هەستێکی واتان پێ ببەخشم کە شانازی پێوە بکەن. هەروەها مەسی نووسیوێتی کات تێپەڕێت ئەبێ هەموو چیرۆکێک بگاتە کۆتایی، بەڵام ئەم بەشە زۆر ئازارم ئەدات. هەمیشە حەزم کردووە درێسی هەڵبژاردەی نیشتیمانی بپۆشم هەتاوەکو مابم خۆشم ئەبێ. و ئەوەی هەمبوو بەخشیم، هیچ کەم تەرخەمیەکم لە پێناو ئەوەدا نەکردووە. ئەمڕۆش هەست دەکەم هیچ شتێکی زیاترم نییە بۆ بەخشین. لە کاتێکدا نەوەیەکی گەنجی بتوانە هەیە کە شایانی ئەوەیە دەرفەتی هەڵگرتنی مەشخەڵەکە و درێژەدان بە کاروانەکەی پێ بدرێت. مەسی ئەڵێ ئێستا کە دەڕۆم من هەست بە دڵنیایی و شانازیەکەم، لەبەر ئەوەی لەگەڵ هاوڕێکانم هەندێک ساتمان پێبەخشین کە ڕۆژانێک خەونێک بوو خوازیاریان بووین بە دیبێت. بڕیاری واسێنانی ئەفسانەی تۆپی پێی جیهان لیۆ لە یاری نێودەوڵەتی لەگەڵ ئەرجنتین هەوادارانی لە هەموو جیهان خەمبار کردووە. زۆرێک دەڵێن مەسی ئەفسانەی تۆپی پێ و دووبارە بوونەوەی ئەستەمە. ڕۆدریگۆ دی پاول هاوڕێی مەسی لە هەڵبژاردەی ئەرجنتین و یانەی ئینتەر مەیامی ئەمریکی پەیامێکی بۆ مەسی ناردووە. نووسیوێتی تەنیا سوپاس مەزنترینی مێژوو، سوپاس بۆ هەموو ئەوەی پێت بەخشین لە خۆشی. ناتوانم بیری بهێنمەوە چەندێک کە خەندەت نەخشاند بەسەر لێوماندا، تۆ نەمری. ئەمە و قسانە بوو کە ئەویش لە وڵامی مەسی و ماڵاوایەکەیدا نووسیوێتی. باش، با ئێستا بچین چەند زانیاریەکی بە سوودی تەندروستی وەربگرین لە دکتۆر گرانجاف. دکتۆر بەخێر بێ، ئەم کاتت باش.
1: ئەم کاتەی تۆش باش ژین. زۆر سوپاس.
0: چیت فەرموو.
1: سوپاس.

نیە. جا بابزانی ئەم پشکنینە پێشوختانە کامانن کام شێرپەنجانن پشکنینی پێشوختیان هەیە، مەرجەکانیشیان چییە؟ مەرج مەبەسمان چییە؟ خۆ مناڵێکی ده ساڵە پێویست ناکە هەنێ پشکنین بکات. کەسێک کە مەترسی توشبوونی نیە بە هەندێک نەخۆشی پێویست ناکات، یان کەسێک تەمەنی زۆر گەورەیە سەر و هەشتا ساڵە پێویست ناکات هەندێک پشکنینی پێشوختە بکات. کەواتە مەرجەکان بابینە سەریان. بۆ نمونە ئەگەر باسی شێرپەنجەی مەمک بکەین، هەموو خانمێک لە تەمەنی 40 ساڵەوە ئەبێت پشکنینی مەموگرافی بکات. باشە، و دو ساڵ جارێکیش ئەم پشکنینە دووبارە بکاتەوە. واتە تەنیا تۆ لەبەرەوەی لە 40 ساڵیا کردووتە، واتە ئەوە نیە بۆ هەموو ژیانت تۆ پارێزراوی تۆ پێویست ناکە ئەم پشکنینە بکەیتەوە. بە پێچەوانەوە ئەبێت دووبارەی بکەیتەوە دو ساڵ جارێک. جا بەگوێرەی ئەنجامی پشکنینەکەش ئەگۆڕێنەوە چێت تۆ لە 40 ساڵیا پشکنینەکە بکەیت، گۆڕانکاریەک هەبێت و ئەمە وا بکات تۆ ئەکا بە کەسێک کە مەترسی توشبوونت زۆر زیاترە بەراورد بە کەسێکی تر. بێگومان لەم کاتەیە پزیشکەکەت ئەو بڕیار ئەدا کە تۆ دوای ماوەی چەندێکی تر ئەبێبێیتەوە پشکنین بکەیت و چیترت بۆ بکرێ. باشە، ئێمە باسی ئەوەکەین باشترین حاڵەتەکەین کە تۆ ئەنجامەکانت هیچ کێشەیەکیان نەبووە، ئەبێ دو ساڵ جارێک دووبارەیکەیتەوە. ئەمە شێرپەنجەی مەمک. ئینجا بیریشمان نەچێرە 25 ساڵی ئەوە هەموو خانمێک ئەبێ خۆی خود پشکنین بکە، واتە لە دوای سووری مانگانە، لە دوو سێ ڕۆژ دوای سووری مانگانە خۆی پشکنین بەدەستی پشکنین بۆ مەمکی بکات و بزانێت ئایا هەست بە هیچ گۆڕانکاریەکەکە، هەست بە هیچ گرەیەکەکە یان نا. بەڵام ئەگەر باسی مەموگرام بکەین لە 40 ساڵی ئەوەیە. باشە، ئێمە سەر شێرپەنجەی کۆلۆنمان هەیە. شێرپەنجەی کۆلۆن لە تەمەنی 45 ساڵیەوە. تەمان پێشتر ئەوترا 50 ساڵ. باشە، بەڵام سەیر ئەکەن یەک دنیا خەڵک هەیە لە خوای 50 ساڵیشەوە تووشی ئەم نەخۆشی ئەبێ، بۆیە ڕێنامەکەیان گۆڕی کردیان بە 45 ساڵ. ئێستا پزیشکانی خۆمان لە هەرێمی کوردستان ئەڵێن چی؟ ئەڵێن وەڵاو 45 ساڵەش بۆ وڵاتی پێشکەوتووە، بۆ ئێمە کە وڵاتێکی مامناوەندین، نە پێشکەوتووین و نە زۆر هەژاریشین، لە 40 ساڵەوە بکرێ باشترە. باشە، واتە ئێمە ئەگەرمان زیاترە تووشی ئەم نەخۆشیانە بین، چونکە شێوازی ژیانمان ناتەندروسترە، هۆشیاریمان ئەکرێ کەمتر بێ و هەموو ئەم هۆکارانە. بۆی ئەڵەن چی ئەڵەن شێرپەنجەی کۆلۆن ئەبێت لە 40 ساڵیەوە لای خۆشمان دەست بکرێت بە ناوبینی کۆلۆن. دوو پشکنینمان هەیە بۆ شێرپەنجەی کۆلۆن. پشکنینێکیان پشکنینی پیساییە کە ئەمە کرێت سێ ساڵ جارێک دووبارە بکرێتەوە. ئەگەر پشکنینی پیساییەکە شتێکی تیا بوو، ئەتوانن دواترە بێت چی بکات؟ ناوبینی بکات بۆ یەکلابوونەوە. ناوبینی کۆلۆنەکە کە لە هەمووی ڕاستتر و وردترە ئەبێت 5 ساڵ جارێک دووبارە بکرێتەوە. دیسانەوە ئەنجامەکە ئەگۆڕێ ئەگەر تۆ مەترسی توشبوونت زۆرتر بێت و گۆشتێکی زیادەت هەبوو بێت و ئەگەری هەبێ بە شێرپەنجە، ئەبێت زووتر لە 5 ساڵەکە لەو چێ دوو ساڵ جارێک پێویست کات دووبارەی بکەیتەوە. ئەمە پزیشکەکەت پێت دەڵێت. شێرپەنجەی سیەکانمان هەیە. وەڵا سیەکان، باشە، با باسی سیەکانتان بۆم کەم، تازە باسی سیەکانم کرد. ئێمە جگەرەکێشمان زۆر زۆرە، جگەرەکێشەکانیشمان جگەرەکێشی ئاسایی نین. سەیرەکی ڕۆژانە یەک دنیا جگەرەکێشن، چەند ساڵی کێشن. با پێتان بڵێم کە مەرجی کردنی پشکنینی پێشوەختەی شێرپەنجەی سیەکان چییە. تۆ ئەگەر تەمەنت لە نێوان 50 بۆ 80 ساڵە، تەمەنەکەت ئەوەندەیە و ماوەی 20 ساڵە هەموو ڕۆژێک پاکەتێک جگەرەت کێشاوە، یان ماوەی 10 ساڵە هەموو ڕۆژێک دوو پاکەت جگەرەت کێشاوە و هێشتا جگەرەکێشی تو وازت نەهێناوە، یان بۆ ئەو ماوەی کە باسم کرد لە ژیان تا جگەرەت کێشاوە و 15 ساڵ کەمترە وازت لە جگەرەکێشان هێناوە، ئەبێ بچیت و پشکنینی پێشوەختەی شێرپەنجەی سیەکان بکەیت کە پشکنینێکی تیشکیە و بۆیان دەرەکەوێت کە تۆ هیچ گرفتێکت هەیە شێرپەنجەکەت هەیە یاخود نا. ئێمە سەر شێرپەنجەی ملی منداڵدان. شێرپەنجەی ملی منداڵدان ئەمە خانمان ئەکرێت لە تەمەنێکی دیاری کراوە، بۆ نمونە لە تەمەنی 25 ساڵیەوە چی بکەن؟ پشکنینی ڤایرۆسی HPV بکەن، چونکە ئەمە ڤایرۆسی هۆکاری سەرەکی توشبوونە بەم شێرپەنجەیە و 5 ساڵ جارێک دووبارەی کەنەوە ئەگەر هی ڤایرۆسەکەیان کرد. ئەگەر هی ڤایرۆسەکەیان کرد و پاپ سمێریشیان کرد، دیسانەوە 5 ساڵ جارێک دووبارەی کەنەوە. ئەگەر تەنیا پاپ سمێریان کرد، پاپ سمێر چییە؟ یعنی چۆنڵی وەرگرتنی نمونەیە لە ناوچەی ئیزە. لە ئەمەیان ئەبێت 3 ساڵ جارێک دووبارە بکرێتەوە. باشە، شێرپەنجەی پرۆستاتمان هەیە لە تەمەنی 45 ساڵیەوە. 45 بۆ 50 ساڵی بەگوێری مەترسیەکە کە ئەشڵە مەترسی تۆزێکە بۆتان باسەکەم چییە؟ ئەبێت چی بکرێ؟ ئەبێ پشکنی

بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆ شمان پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک لە پاش وشانێک هاوکارم ڕێناس بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشەکەم.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت کاتژمێر نۆیە کاتی هەواڵە ئابوریەکانە لەگەڵم بمێننەوە سەرەتا کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵێم. خاوەن کارتە بانکەکانی هەژماری من بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزاری بانکی ناچارن هەموو موچەکەیان بە کاش ڕابکێشنە مەش کێشەی بۆ دروست کردوون. بەهۆی گرانی نرخی سوتەمەنی و بەرزی تێچووی باج و ڕسومات شەوی ڕابرد و بەشێکی زۆر لە مۆلیدە ئەهلەکانی عێراق مۆلیدەکانیان کوژاندەوە. بێکاری لە تورکیا و باکووری کوردستان 8% تێپەڕاند، بەوەش 2,760,000 کەس لەو وڵاتە بێکارن. لەگەڵەوەشدا گەشەی ئابووری وڵاتەکەش بە شێوەیەکدا بەزیوە.

0: پەیشێنی ئەمڕۆ.
1: دڵنیانی هێشتا کارتەکەت بۆ هاتۆ توی یاندا؟
0: هێشتا دڵنیانی هەرەوەڵا
2: تقریبی نزیکی وڵام ئەوە حوت هەشت مانگە فۆرمەکەم پڕکردێتەوە بۆ دایکم تا دوێنێ ئەوەنە بۆ دوێنێ نامەیەکم بۆ هاتۆ تۆ ئەمڕۆ هاتون بەڵام پەککەوتەیە بە عکمیەوەی خۆشبەختانە لێرە تیمێکیان داناوە لە خوارێ بەڵام ئەگەر ئەوە نەبێ ئەرکەکە زۆر قرسن چی بۆ قاتی سەرێشتی زۆر نابەجێە دەکرێت ئەو لیژنێ لە شوێنێک دانیشی شوێنێکی هەم گەرمکەرەوەی هەبێ هەم کورسی دانیشتنی هەبێ ناکرێت ئەو هەموو خەڵکە نزیکەی سەد کەس کەوتۆتە سەرێک لە سەرێ پیری تێدا بەتەمەنی تێدا کەمەندامی تێدا ینی هەتا بڵێ شتێکی ناشرین و نابەجێ
3: ئارێرێن هەرڕوو ئینتیزار کە ئینتیزاری ت بکەم بەرەم تاکەنگی ئەلان لە مۆبایلی ئەرێ پێش ڕۆژامایلێ مەوعید و بەسەرەتی دەشێمە ئێرانەکەت بە کەسی
4: تقریبان شش بۆ حەوت مانگ دەبێت پڕماکردێتەوە بەڵام هیچ جاری کە سەردانم نەکردووە ئەم ڕاتم سەردانم کردێتەوە بۆی میتوانم کارتی بانکەکەی وەربگرمەوە
5: قسە لەگەڵ کردوون بۆچی چەماگە نتوانێت فۆرمەکەت وەربگریتەوە کارتەکەت
4: نا هیچ جار قسەمان لەگەڵ نەکردوون نەهاتوم سەردانم نەکردووە
5: نامەیان بۆ ناردوویت
4: نا ناماشم بۆ نهاتەوە ناوەڵام بەس کارتەکەی زۆر بوو بۆیە هاتم توانم کارتەکە وەربگرمەوە مودەکەی زۆر بوو
6: لە مانگی سێوە فۆرمان پڕکردوێتەوە نامەمان بۆ هاتووەوە دووەم جارە لە خلاصی ڕادین ئێمە باشە سوپاس بەخوای گەورە ئۆتۆمبیلی خۆمان هەیە سارەمان بێ بەڵام زۆر کەس لەوانە زۆر بە زۆری قەڵازەیە داناسم دەڵێ یەک نەفەر ئەوە یەک نەفەرم قسەم لەگەڵ دوشوازر هاتوو بۆ خۆی چوار دەی دەکاتە سل هەزار دینار سوێندی خاوتی پارەکەم قەرز کردووە نازانم بۆ قەڵازێکی گەورە و گران بۆ قەڵازێکی گەورە و گران بانکمان هەیە بۆ خەڵکەینەی دێتە ئێرە هیچ هۆکارەکەی نازانم من نازانم بۆ ئەو خەڵکانە دێتە ئێرە
7: ئەنجا لە عێراق کۆمەڵی مۆلیدە ئەهلیەکان ئەڵێن ئەو پارەیەکەوەری ئەگرین بەشی پێداویستەکانی خۆمان ناکە خەرجی ئێمە زۆر زیادی کردووە لە لایەکیشەوە حکوومەت بارگرانی بۆ دروستکردوون جاران گازی بە نرخی پاڵپشتیکرا و پێهێزاین ئێستا ئەوەشمان پێنادا و باجی خستۆتە سەر ئیشەکەمان ئێمە ناتوانین ئیتر بەردەوام بین لە ئیشەکەمان بۆیە دوجار کۆمەڵی مۆلیدە ئەهلیەکانی بەختا و بەشێک لە پارێزگاکانی دیکەی عێراق بەڵێنەکەیان بەجێگەیان شەوێکی تاریکیان بۆ خەڵک دروست کرد تاریکبوونی شەوی ڕابردی بەختا و پارێزگاکانی دیکەی عێراق تەنیا ڕووداوێکی ئاسایی بڕانی کارەبا نەبوو بەڵکو تەقینەوەی قەیرانێکی کەڵەکە بووی نێوان حکومەت و خاوەن مۆلیدە ئەهلیەکان بوو لەگەڵ گەیشتنی پلەکانی گەرما بە پلەی کوڵان لە عێراق و بڕانی زیاتر لە 20 کاتژمێر کارەبای نیشتیمانی لە ڕۆژێکدا و کوژاندنەوەی مۆلیدەکانی پایتەخت و بەشێک لە پارێزگاکانی دیکەی عێراق بە تەواوی نوقمی تاریکی و گرمایەکی تاقەت پڕۆکێنی کردن ئەم شەپۆ لە تاریکیە دوای ئەوە هات کۆمەڵی مۆلیدە ئەهلیەکان هۆشداریاندا لەوەی دیاریکردنی نرخی 15,000 دینار بۆ هەر ئەم پێرێک لەلایەن ئەنجومەنی پارێزگاوە لەگەڵ تێچوو بەرەمێنانەکەیاندا ناگونجێت بە گوتەی خاوەن مۆلیدەکان دەرخانکردنی 30 لیتر گاز بۆ هەر kva-ەك بەشی ئەو کاتژمێرە زۆرانەی کارکردن ناکات لە کاتێکدا نرخی 1000 لیتر گاز لە بازاڕی ئازاددا بۆ زیاتر لە 1,300,000 دینار بەرز بۆتەوە لە عێراق و شەوی ڕابردوو لە ڕووداوێکی چاوەڕوان نەکراودا دەیان خاوەن مۆلیدەش دوای ئەوەی کە مۆلیدەکانیان کوژاندەوە لە گەڕەکەکانی بەختا بە کۆمەڵ چوونە سەر بنکەکانی پۆلیس و وتیان فەرموو ئێوە نەتاوانتون دەستگیرتان ئەکەین ئەگەر مۆلیدەکانتان بکوژێننەوە ئەوە ئێمە مۆلیدەکانمان کوژاندەوە و هاتین وەرن دەستگیرمان بکەن ئەمەش دەنگی تووڕێی و بێئومێدیان بوو کە بەرز بووە بەوەی بەهۆی بەرزی نرخی ئەمپێرەکانی کارەبای مۆلیدە گرانی سوتەمەنی سەپاندنی نرخی باج لە بری ئەوەی ڕاوەدوونانیان بدەن لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە خۆیان هاتوون خۆیان ڕادەستی یاسا بکەن بەڵام لە بەرامبەر ئەوەدا وەزارەتی نەوتی عێراق جەخت لەوە دەکاتەوە کە لە مانگی تەمووز و ئابدا سەدان ملیۆن لیتر گازوایلیان بە خۆڕایی بەسەر مۆلیدەکان دابەش کردووە بەڵام لە نێوان ڕەتکردنەوەکانی وەزارەت و مانگرتنی خاوەن مۆلیدەکاندا کێباجەکەیدا دانیشتوانی شارەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق ئەوان شەوێکی گەرم و تاریکیان بەڕێکرد پێش مانگرتن و کوژاندنەوەی مۆلیدە ئەهلیەکان خاوەن مۆلیدەکان سکاڵای بەرزی نرخی گازیان لە بازاڕی ئازاد کەمی بەشە سوودتەمەنی حکومی و هەروا دیاریکردنی نرخی 15,000 دینار بۆ هەر ئەمپێرێک کە وتیان ئەم پارەیە زۆر کەمە لە بەرامبەر خەرجیەکانی ئێمە لە بەرامبەر ئەمە ناڕەزایەتیان دەربڕی و مۆلیدە ئەهلیەکان لە عێراق وەکو هاوکارێک بۆ پڕکردنەوەی کەمی و پچڕانی کارەبا کار دەکەن لە تەواوی عێراقدا نزیکەی 49,000 مۆلیدە هەیە بەڵام وەکو خاوەن مۆلیدە ئەهلیەکان دەڵێن حکوومەت گازوایلی پاڵپشتیکردنیان بۆ دابین ناکات ئەو بڕی دابینیەکە زۆر کەمە ئەوان

باسرێک لە باکووری کوردستان و تورکیا بتین لەوێ ئامارێک بڵاو بووەتەوە کە بەڕاستی مەترسیدارە بۆ دۆخی ئابووری وڵاتەکە. بێکاری لە تورکیا و باکووری کوردستان 8% پەڕاند. باوەش 2,860,000 کەس لە وڵاتە بێکارن. لەگەڵەوەشدا گەشەی ئابووری وڵاتەکەش بە شێوەیەک دابەزیوە 6 ساڵە وێنەی نەبووە. 6 ساڵە تورکیا بەو شێوەیە داهاتی گەشەی ئابووری وڵاتەکەی دانەبەزیوە. بەگوێرەی ئەو داتایانەی دامەزراوەی ئاماری تورکیا ناسراو بە تویک بڵاوی کردوتەوە ڕێژەی گەشەی ئابووری تورکیا لە چارەکی دووەمی ئەم ساڵدا بۆ نزمترین ئاستی 6 ساڵی ڕابردوو داپەزیوە وە کۆی گشتی بەرهەمی ناوخۆییان GDP لە چارەکی دووەمدا ڕێژەی گەشەکەی چەند بووە 2.3 بووە. ئەم ڕێژەی گەشەیە 2.5% لە خوار خەملاندنی بازاڕەوە بووە. هاوکات لاوازترین ڕێژەی گەشەیە لە چارەکی دووەمی ساڵی 2020ەوە. ئەو کات کۆی گەشەی بەرهەمی ناوخۆییەکەیان بە ڕێژەی 10.2 خاڵ دابەزی بوو. ئەو کات هۆکارە سەرەکیەکەی داڕمانی ئەو کاتە بوو کە سەردەمی کۆرۆنا بوو، پەیوەست بوو بە ڕێکارەکانی ڤایرۆسی کۆرۆناوە و زۆربەی وڵاتان تووشی ئەو قەیرانە بوون. و هەروەها لە چارەکی دووەمی ئەم ساڵ خەرجەکانی خێزان لەسەر بنەمای ساڵانە بە ڕێژەی 3.5% زیادی کردووە لە تورکیا و واتە باری سەرشانی خەڵک ئەوەندەی دیکە قورس بووە. ئەوەندەی دیکە بازار گران بووە لە تورکیا. هەروەنا لە چارەکی دووەمی ساڵی 2026دا هەناردەی کەلوپەل و خزمەتگوزاریەکان بەراورد بە هەمان چارەکی ساڵی ڕابردوو بە ڕێژەی 3.4% و هاوردەش بە ڕێژەی 6.4% کەم بووەتەوە. و پاش ئەم ئامارانە ئابوریناسان پێشبینی دەکەن ئەگەری کەمکردنەوەی ڕێژەی سوودی بانقی لەلایەن بانقی ناوەندی تورکیاوە بەهێزتر بێت بە شێوەیەک ڕێژەکەی لە ئێستادا 37%. ئەرخۆی زۆر زۆر بەرزە، بەڵام پێشبینی ئەکەن تاوەکو کۆتایی ئەم ساڵ ڕێژەی سوودی بانقی بۆ 35% دابەزێنرێت و ئەمەش زۆر کاریگەری لەسەر لیرەی تورکی ئەبێ و ئەکا زیاتر بەهاکەی لەدەست بدات. و لە هەمان کاتدا بەگوێرەی ئەو زانیاریانەی دامەزراوەی ئاماری تورکیا بڵاوی کردوتەوە ڕێژەی بێکاری لە مانگی تەمووزدا 0.5% هەڵکشاوە، بووەتە 8.1%. بەو شێوەیەش بەراورد بە مانگی حوزەیران 150,000 کەسی دیکە زیادی کردووە بۆ ڕیزی ئەو کەسانی کە کاریان نییە. بەوە ژمارەی ئەو کەسانی لە باکووری کوردستان و تورکیا کاریان نییە گەیشتۆتە 2,860,000 کەس. ئەمەیە کە ئەڵێن داڕمانی ئابووری بەرۆکی وڵاتی تورکیای گرتووە. بێکاری زیادی کردووە، گرانی ڕووی لە بازار کردووە و هەڵاوسان زۆر زۆر بەرز بووەتەوە لە وڵاتەکە. گەشەی ئابووریەکەی زۆر سست بووە بەراورد بە 6 ساڵی ڕابردوو گەشەی ئەو وڵاتە بەو شێوەیە پاشەکشەی نەکردووە. ئەمە دۆخی ئابووری تورکیا و ئەنجا باسی ئەوەتان بۆ بکەم. ناوەندی ئۆپراسیۆنە دەریایەکانی بەریتانیا ڕایگەیاندووە کەشتیەکی نەوتەڵگر لە کاتی تێپەڕبوونیدا بە گەروی هورمز ڕوبەڕووی هێرش بووەتەوە و بەگوێرەی زانیاریەکانی دەستەکە هێرشەکە لە دووری 17 میل لە دریا لە ڕۆژهەڵاتی شاری خەسەب لە عمان ڕوویداوە. بە 3 موشک کەشتێکە پێکراوە. کەشتیە نەوتەڵگرەکە پشتڕاستی کردوتەوە کە لە کاتی هەوڵدان بۆ تێپەڕاندنی گەروی هورمزدا 3 جار بە ئامانج گیراوە و لێی دراوە. ئەوەش لە کاتێکدایە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا درەنگانی شەوی ڕابردوو ڕایگەیاند گەروی هورمز لە دۆخێکی زۆر باشدایە، ڕۆژانە 30 کەشتی بە گەروی هورمزدا تێتەپەڕن. من پێشتریش پێم وتن، هەفتەی ڕابردوش پێم وتن کاتێک دۆنالد ترامپ وتی گەروی هورمز هیچ کێشەیەکی نییە و کەشتێکان ئەتوان بە ئاسانی بە گەروەکە تێپەڕن، وتم ئەگەر قسەکەی ترامپ بێوا بێت ئەبوو نرخی نەوت دابەزێت. بەڵام لەبەرەوەی وانە بوو نرخی نەوتە لە بەرزی مایەوە. کاتی نرخی نەوت دابەزێت کە بە ئاسانی کەشتی نەوت بە بێترس بتوانن بە گەروی هورمز تێپەڕن. کاتێک کەشتێک ئاوا ئەڕوا بە ڕێڕەوەکە و بەرموشەکە درێت یاخود ناچارە شوێن پێهەڵگرەکانی بکوژێنێتەوە، چۆن نرخی نەوت دابەزێ؟ بێگومان نرخی نەوت دانابەزێ. بۆیە ئەمڕۆژ نرخی نەوت هەر بە بەرزی لە ئاستەکانی سەرووی 91 دۆلار بۆ نرخی 1 بەرمیلنەوتی برێندمان بەڵێ پێواکرێت. کەواتە دۆخی گەروی هورمز نائاساییە، کەشتی ناتوانێت بە ئاسانی پێیدا تێپەڕێت. ئەمە هەر کەشتی نەوتی، ئەی کەشتی کاڵاکان، ئەی هەموو کەرەستەکانی پیشەسازی هەمووی کە بە گەروەکە تێئاپەڕیت، بۆیە دۆخی بازار بە قسەی سەرۆکێک ناکات کە بڵێ گەروی هورمز ئاسایی بۆتەوە، بەڵام کەشتیوانێک کە بە گەروەکە ئەڕوات بەرموشەک بدرێت. بۆیە گەروی هورمز ئەوە ئێستا دیمەنەکان ڕاستەوخۆ ئیبینن کە چەند چۆڵی پێوە دیارە و بەشی زۆری ئەو کەشتیانش کە ئەگەر هاتوو چۆ بکەن بە گەروەکەشدا شوێن پێهەڵگرەکانیانە کوشێننەوە، یان ئەوانن کە ئێران خۆی ڕەزامەندی ئەدات بە کەشتەکانیان هاتوو چۆ بکەن.
ولا هفتي رابردوش و ايران و عمان لقفتو قوتان بو اوي رويكي سلامة دروس بكن و هردو ولاد سرپرشتي رويكي بكن بو هاتو چوي بازرگاني با گلو هرمز.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دست بيدكت.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ڕەوانەی بڵێن ناوەندەکانی خوێندن ئەبن بۆی کە ئامادەکاری تاوکن پێش هاتن و گەڕانەوەی خوێندکاران بۆ مەکتەب و ناوەندەکانی خوێندن لە سلێمانی و دەستپێکەین هاوکارم گۆران لوقمان لەگەڵمانە بێت گۆران ئەمڕۆ ئیترە بێ مامۆستاکان بگەڕێنەوە بۆ ناوەندەکانی خوێندن و خۆیان ئامادە بکەن بۆ پێشوازی لە خوێندکارەکانیان تۆ لە کام مەکتەبی چ ئامادەکاریەک کراوە کەی ئیتر خوێندکاران ئەبێ بگەڕێنەوە زانیاریەکان هەمووی لای چۆن فەر
1: ژین بەیانیتان باش بگومان ئەمڕۆ ڕۆژێکی جیاواز بوو لە قوتابخانە و ناوەندەکانی خوێندن لە هەرێمی کوردستان و لە سلێمانیش بە دیاریکراوی و ورتریش بۆتان باسکەم لە دواناوەندی توی مەلیکی کچان چۆتاوی مامۆستاکان ئەمڕۆ پەیوەندیان کردوەتەوە بە خوێندنگەکەیانەوە ئەگەرچی ئیسا من لە ژووری بەڕێوەبەرم بەڵام تاوی مامۆستاکان لە خولی ڕاهێنانان بۆی کە کەشی ناو ڕاهێنانەکان لێ تێک نین بۆیە لێ ڕاستە خۆکەشمان نەکرد بەڵام مامۆستاکان ئامادەیان لێرە هەیە سەبارەت بە ساڵی نوێی خوێندن و ئامادەکاریەکانی ناوەندەکانی خوێندن و بەتایبەت دواناوەندی توی مەلیکی کچان وەکو یەکێک لە نمونەی تەواوی خوێندنگەکانی دیکەی سلێمانی گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ میوانەکەمە کە مامۆستا هێرۆ سلێمان حەمەسوور بەڕێوەبەری دواناوەندی توی مەلیکی کچان مامۆستا سڵاو هیوادارم زۆر باش بیت ساڵی نوێی خوێندنیش پیرۆز بێ دەمەوێت بزانم چ ئامادەکاریتان کردووە بۆ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن و ئەمڕۆ مامۆستاکانیش هاتنەوە بۆتەوە
2: بەڵێ بەخێر بێن سەر چاو سوپاسی کەناڵ هەشت دەکەم کە دواناوەندی توی مەلیکی بەسەر کردەوە ئەمە بە خۆشحاڵیەوە شوێنی یعنی بەڕاستی ڕێز و سوپاسە بۆ ئەوان ئێمە وەکو دواناوەندی توی مەلیک ئەمڕۆ سەرجەم مامۆستایان لێرە ئامادە بوون بۆ پەیوەندی کردنەوە بە ساڵی نوێی خوێندن پیرۆزباییان لێ یەکەم بە هیوام ساڵێکی پڕ لە خێر و بەرەکەت بێ بە پشتیوانی خوا زانست پڕ بێ لە زانست بێکەم و کوڕی بێ سوپاسیانەکەم ئەمڕۆ زۆر بە هەڵوێستێکی جوانەوە هەموو مامۆسایان بەشداری خوری ڕاهێنانیان کردووە کە ئەمڕۆ ڕۆژی پەیوەندی شەو یەکەم ڕۆژی ڕاهێنانیشمانە سوپاسی مامۆسا ئیدریسیش یەکەم کە ئەو بە خشتەیەکی زۆر گژگیر و ڕێکوپێک بەرنامەی داناوە کە ئێمە بتوانین هەر چوار ڕۆژی ڕاهێنانەکە لە ناو خوێندنگا بە سەرکەوتویی ئیشەڵا بە پشتیوانی خوا بەسەر بەرین وە کۆمەڵی مامۆسای هەنێ خوێندنگای تریش کە لای خۆمانەوە نزیکن بەشداریان کردووە لەگەڵ مامۆسایانی خۆمە
1: مامۆسا وردەکاری ئامادەکاریەکانتان چی ئەبێ بەتایبەت لەمڕۆ کە ئێوە لە نێو ناوەندەکانی خوێندنن ڕەنگە دوو تا سێ هەفتەی دیکە دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنەوە بۆ خوێندکاران لەم ماوەیە ئێوە چی ئەکەن چ ئامادەکاری لە نێو خوێندنگەکەیان
2: بە نیسبەت ئامادەکاریەوە پێشتر لە مانگی هەشتا هەموو ئامادەکاریەکانم کردووە خشتەی وانەکان دانراوە و خوێندنگا هەمووی پاکراوە تەوانێ و پۆلەکان هەمووی دانراوە ژمارەی خوێندکاران لە پۆلەکانە جێگیر کراوە و بە ئێستا بس ئەونە ئامادەین کە دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن لەلایەن وەزارەتی پەروەردەوە دابنرێ بە پشتیوانی خوا لەوێ ئامادە ئەبن پۆلەکان
1: مامۆسا سەبارەت بە بابەتی پەرتووکی خوێندن و پرۆگرامەکانی خوێندن چەندە لە بەردەستی جەنابتانا هەیە یا ئامادەکاریتان کردو بۆی کە خوێندکاران هاتنە نێو خوێندنگە لەگەڵ یەکەم ڕۆژی داوامی خوێندنیانە یعنی هەموویان کتێبەکانان ئامادە بێ پێیان بدرێ یا گرفتی کتێبتان نیە لە نێو خوێندنگەکەیان
2: ساڵانە بە نیسبەت گرفتی کتێبەوە هیچ گرفتێکی کتێبمان نەبووە من سوپاسی کۆگاکانی پەروەردەی ڕۆژهەڵات یەکەم کاگرێژن بە خشتەیەکی زۆر جوان هەموو ساڵێ خوێندنگاکان ئاگادارەکاتەوە ئیتر لەمە و دوا لەوانەیە بە خشتەیەکی تایبەت بۆ ماندابین بکە یعنی هێشتا کتێبمان وەرنەگرتووە ئەویش بە خشتەی خۆی ئیتر لە ناوەڕاستی مانگی نوێیە کتێب وەرەگری
1: مامۆسا هێشتا کەش گەرمە بەڵام بتر وردەوردەکە دەست بە خوێندنەکەین بەرەو ناو بەرزی بارانبارین و سەرما و ینی بەو سارد و سەرمایەشە ڕێین بۆ بابەتی گەرمکەرەوەی نێو خوێندنگەکە ئێوە چیتان کردو ینی ئەگەر ڕەنگە نمونە بوون بۆ خوێندنگەکانی دیکەش
2: بە نیسبەت ئەوە هەموو پۆلەکان زۆپای خۆی تایە و نەوتیشمان هەیە لە خوا بەزیابێ جارێ بەشی ئەگەر وەریشی نەگرم لەوانەیە ئەمساڵ حسابی ئەوم کردبێ کە نەوتیان بۆ دابین کەم بۆ خوێندکارەکان ئەگەر لە هەشت شوێنێ بێ بە هاوکاری کەسوکاری خوێندکار بێ هاوکاری خۆمان بێ لە شوێنانی ترەوە ساڵانە نەوت و گازم دابین کردووە سەرچاوم بەخێر بێن
1: سەرچاو بەڵێ ژین ئەمە زانارەکان و لای من لەگەڵ بەڕێوەبەری دواناوەندی مامۆسا هێرۆ سلێمان حەمەسوور کە باسیواکە هەموو ئامادەکاریەکان تەواو چاوەڕێن وەزارەتی پەروەردە ساڵی نوێی خوێندن ڕابکەێنێ و کاتی هاتنەوەی خوێندکاران بۆ نێو ناوەندەکانی خوێندن ڕابگەیەنێت
0: بەس خۆش گۆران سپاس بۆ تۆ میوانەکەشت وابچین دهوک زین لدهوک آمده.

0: لە هەڵەبجە بزینە ئامادەکاریەکان چین و مامۆستاکان گەڕاونەتەوە بۆ ناوەندەکانی خوێندن لە هەڵەبجە یاندا. وکارم فەرحان نەسرەدین لەگەڵمانە بێ. فەرحانم کاتت باش. ماندوو نەبی باسی دۆخی پەروەردەمان بۆ بکەن لە هەڵەبجە ئامادەکاریەکان هەتا چاستێک بەرەو پێش ڕۆشتووە مامۆستاکان ئایا گەڕاونەتەوە؟ هیچ گرفتێک لە ناوەندەکانی خوێندن ئێستا هەیە یان هەمووی چارەسەر کراوە؟
1: بەڵەژین سلاوت لێبێ. هاوشێوەی پارێزگەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ بەڕێوەبەر مامۆستایانی قوتابخانەکان ڕوویان لە قوتابخانەکان کردوەتەوە بۆ مەبەستی ئامادەکاری بۆ وەرزی نوێی خوێندن، هەروەها پەیوەندیکردن بە وەرزی نوێی خوێندنەوە. زانیاری زیاتر لە بەڕێز مامۆستا سۆران عومەر بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی هەڵەبجە وەردەگرن. مامۆستا سلاوت لێبێ. وەرزی نوێتان لێ پیرۆز بێ. لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەر پێم بڵێ ئامادەکاریەکانتان چۆنە، ئەمساڵ چەند مامۆستا پەیوەندیکاتەوە بە قوتابخانەکانەوە، کێشە و گرفتی خزمەتگوزاریەکان لە قوتابخانەکاندا چارەسەر کراوە یان کێشە و گرفتێکتان هەیە ئەمساڵ؟
2: سەرەتا جەنابتان بەخێر بێن. بەیانی هەموو لایەک باش. ئەمڕۆ لە تەواوی هەرێمی کوردستان مامۆسایان و فەرمانبەرانی وەزارەتی پەروەردە ڕوو لە ناوەندەکانی خوێندنەکەنەوە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەڵەبجەی شەهید 4675 مامۆسا و فەرمانبەر و بەڕێوەبەر ڕوو لە ناوەندەکانی خوێندنەکەنەوە بۆ مباشەرەکردنیان. لە هەمان کاتدا لە تەواوی هەرێمی کوردستان خولی ڕاهێنان بۆ مامۆسایان دەستی پێکردووە. بەش بەحاڵی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەڵەبجەی شەهیدیش قوتابخانە و خوێندنگاکانمان ئەمڕۆ سەرقاڵی ڕاهێنانی مامۆسایانن و ئەم بەیانیە بۆ خۆشم هەروەکو دەستپێکێک بۆ ساڵی نوێ خوێندن. سەردانی گەنجینەم کرد پرۆسەی دابەشکردنی کتێب دەستی پێکردووە بۆ ناو ناوەندەکانی خوێندن بۆ ئەوەی لەگەڵ دیاریکردنی ڕۆژی کردنەوەی دەرگای قوتابخانە و خوێندنگاکان و خوێندکاران کتێب و پەرتووک و پێویستی خوێندنیان لەبەردەست هابێ. سەبارەت بە پێویستیەکانی پرۆسەی پەروەردە وەکو میلاک و مامۆسا و ئەمانە بەدڵنیایەوە لە هەموو هەرێمی کوردستان و بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەڵەبجەی شەهیدیش بەدەر نییە لەو کەمو کورتی و لەو پێداویستیانە. لە هەندێ پسپۆڕی بەڵێ کێشەمان هەیە، بەڵام توانی و مانە لە ڕێگەی لیژنەی ڕێخستنی میلاکەوە تەواوی میلاکە ڕێخینەوە، بەڵام هەر پێویستمان پێیە بێوەکو مامۆسا لە چکە جەناب تەزانی لە کاتی دەوامە مامۆسا چێتە مۆڵەتی دایکاتی و چێتە مۆڵەتی خوێندن و چێتە مۆڵەتی نەخۆشی، بۆیە لەو کاتانە پێویستی دروستە بێ. سەبارەت بە پێداویستیەکانی تری قوتابخانە و خوێندنگاکان هەموو ڕێکارەکان ئامادەکراوە. ئینشاڵڵا ساڵ و دەستپێکێکی جوانیم ساڵ دەستپێکی.
1: مامۆسا سەبارەت بە خزمەتگوزاریەکان لەنێو قوتابخانەکاندا کێشەیەکمان هەیە لە نۆژنکردنی قوتابخانەکاندا؟ قوتابخانەمان هەیە کە ئەمساڵ بەکەڵچیەوە نیە کە خوێندنی تیاب خوێندرێت و پێویستی بە نۆژنکردنەوە هەبێت. چەند قوتابخانەمان لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەیە؟
2: کاک فەرحان، لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەڵەبجەی شەهید 146 قوتابخانە و خوێندنگە و باخچەی مناڵانمان هەیە. بەدڵنیاییەوە پرۆسەی پەروەردە جەناب تەزانی ڕێژەیەکی زۆر خوێندکار لە سنووری ئەم بەڕێوەبەرایەتی ئێمە 27062 خوێندکارمان هەیە. ئەم 27062 خوێندکارە بینای قوتابخانەکان بەکارهێنن. بەدڵنیاییەوە پێویستی بە نۆژنکردنەوە هەیە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئێمە. ئێستا نزیکەی 20 قوتابخانە و خوێندنگەمان پێویستی بە نۆژنکردنەوە هەیە و دوو قوتابخانەمان کە پێویستی بە عیلاجی ئانی هەیە کە کێشەمان هەیە، قوتابخانەی مەولەوی و قوتابخانەی سیروان، کە دوو قوتابخانەن پێویستە بەدەمیانەوە بچین و نووسراوکراوە بۆ وەزارەتی پەروەردە و بۆ وەزارەتی دارایی بۆی چاککرێت. لە ڕێکارەکانە، لە ڕێکاری دابینکردنی بوجە و تەمیلەکان ئینشاڵڵا بە نزیکانە چاکە بێت.
1: سپاس. بەڵەژین ئەوە زانیارەکان بوو لەسەر دەستپێکردنەوە و پەیوەندیکردنەوەی مامۆستایان ئەمڕۆ بە قوتابخانەکانە و منەگەڕێمەوە لایە.
0: دەست خۆش فەرحان. هیوادارم بەڕاستی و چاکردنەوەی لە کاتی خۆیدا بێجون کە وەرزینەی خوێندنی تر وردەوردە خەریکە دەست پێکە. ڕەنگە مەجالی ئەوەندە نەما بێ کە بتوانین چاککردنێکی ئەساسی ئەنجام بدەیت. سوپاس بۆ تۆ، سوپاس بۆ میوانەکەشت.

0: ئسان دەبین صاف و قسە بکە بەڕاستی وایە یعنی زۆربەی کێشەکان کە ئێمە هەمانە ئێمە ئاگامان لە ئێمە هاتو چونمان هەیە و ئاگامان لە دااتایەکانە و ئاگامان لە مشتێکە بە هەمان شێ و کێشانە لە بەسڕاشەیە بە سەراحات یعنی هەتا ئێستا بەزەقی هەستمان بەوە نەکردووە کە فەرقێکی یەکجار گەورەمان پێبکە لەگەر محافظەکانی جنوب و ناوەڕاست بەڵام خۆیان کێشیان هەیە خۆیان ئەو وڵاتی عێراقەتی کەوتووە مناتمە سەر بابەتەکان ئەسبابی مالی و کێشە مالیەکانی چیا. وەکو پێویست بڕی دەربانەکە ناکرێیان وەکو بەجێرە ئمە ساڵانە تەقدیر حازەمان هەیە تەقدیمی دەکەین دەڵێن ئەو جۆرە دەرمانانەمان دەوێت بەو کەمیەی ئەوە کە وەڵامان دەدەن و بەو جۆرە نایێتەوە بە سەراحەت لە بەغدا ژوایە لە بەسرا ژوایە
1: واتە فەرق جیاوازیان نەکردووەکەم بووە بۆ هەموو پارێزگاکان بە هەرمی کوردستان
0: زۆر زەق نییە من ناتوانم بڵێم سەد لە سەدا قسە بەڵام ئێوە فەرق چوان ناکەنم بچم لە بەغدا دەبینم دکتۆر هەیە برادەرمان هەیە عیلاقەمان لەگەر مدیر عامەکانەیە شتێک وا گەورە لە بەسرا و نەزەف و کەربەلا نابینم لێرە نەبی بە سەراحەت ئەوەیە دوای بێزگەلەوەش هەتا ساڵی 2014 لەو بودجێ پارەی کە دانرابوو لە بۆ حکوومەت هەرێمی کوردستان وەزارەتی تەندروستی کڕینی پێداویستی پزیشکیشی تێدا بوو ئەزیزا تێدا بەڵام لە 2014 ئەوەیە کێشەکە یعنی گلەییمان لە بەغدایە کە دەچێتە بابێکی سیاسی و یان غەدرێک بەڵێ ئەلێر ئەو نقطە هەیە کە پێداویستی پزیشکی و ئەزیزی توبیان ڕاگررتێ بە هیچ شێوەیەک لە بەمان ناکردن ئەوە بجێ حاکمی پێداڵێ دەبواە تێدا بە قرارێک چۆن درایە من ئازان 2014 بووە بەڵێ ئەوە غەدرا ئەوە دەبات چا بکرێتەوە ئەوە حەقی کوردستان بوو بماندنێ
1: ئەگەداریەوەمکە
0: لە هەرمی کوردستانەوە دەمانی کەمانێ چێشە بەڵام لە بۆ ئەزیزی توبی لە بۆ ئەزیزی توبی بڵێ فەرق جیاوازی هەیە
1: لە هەرمی کوردستانەوە ئاگادارم کە هەوڵێکی زۆر دراوەکە ئەم کێشەیە چارەسەر بکرێت و بەڕێست باسکە لە 2014ەوە پێداویستی تەندروستیەکان ئامێرەکان چاکردنەوەیان تەنانەت ئەو ئیتر هیچی نەگررتۆتە ئەستۆکو بەداوەکوحمەتی ناون هەوڵەکان بەکوێ گەیشتووە ئومێدێک هەیە کە دووبارە ئەمانە بگرێتەوە ئەستۆ پارەیەکی تەخسیسکرا بۆ ئەمانە دابین بکرێت لەلایەن حکومەتی ناوەندەوە
0: ئەو هەوڵانەی کرا بەسەران ئەفۆن ئەو پێشتر ئێستا جەنای وەزیری تەندروستی عێراقوەراوە لەگەڵ وەزیری پێشتر دانیشتین قسەمان کردووە گوتی دەبێت ئەو کەلیمە لە پەرلەمانی عراق بگۆڕن وای لێ هاچوین لەگەڵ پەرلەمانی بەغدا دانیشتین کە لە بودجێ حاکمە ناوی ئەزیزی تۆبی و دەرمانی شتێکە لەگەڵ هەموو فراکسیۆنەکەم کۆبوونەوە لەگەڵ فراکسیۆنی خۆمان تەنانە دوێنێ هات گەیشتینە ئەو قسەی گەیشتە بەڕێز ڕێز وزەرای ئەو کاتی بەڕێز سوودانی ئەو هەموو ڕۆی هیچ نەتیجەی نەبوو هیچ شتێکیان نەکرد بەڕاستی جێدەستیان دیار بێ ئێستا جیسان پێش مانگێک بوو دوو مانگ و سەردانی بەغدامان کرد پیرۆزبایمان لە بەڕێز جەنابی وەزیری تەندروستی نوێ کرد هەمان شتمان لەگەڵ باس کردەوە دەبێ ڕێژەی دەرمان باش بکرێ جۆری دەرمان باس بکرێ و حەقی ئەزیزی تۆبی و پێداویستی پزیشکیمان لە بۆ بگەڕێنەوە دیسان دەستێتەوە سەر ئەو بابە دەبێ پەرلەمان دانیشیتەوە کە یاسای بودجە دەی نەگۆڕێ دەبی دیسانتێکدا تەسبیت بکرێنەوە
1: یاسایبووجێی٢
0: وازمان و مۆزوعی نەهینایە
1: چۆن ئەمە ئەخەنە ناو یاسای بودجێی 2020ەوە کە تێنە پەڕێ فەرامۆش نەکرێ یا پشتگوێ نەخرێت
0: ئەوەیە ئەمەش لە کۆبنەوەمان لەگەڵ بەڕێزان نوێنەرانی خۆمانە لەگەڵ نوێنەرانی هەموو حزبەکانی نوێنەرە کۆبنەوەمان کردێت ئێستا نەمان کردو ئێستا نازانی کەنجی دادەنیشتنەوە باسی دوو ساڵ پێش ئێستا دەکەم ئەدی هەموو ئەندام پەرلەمانمان هەیە لە نوێنەرە بچن داوا بکەن لە بودجەی حاکیمات چ شتێک تایبەتە بە کوردستان هی دەرمان ئەو فەقەڕەی چاکەن چا نەکرا دوو ساڵ پێش ئێستا بوو یان سێ بوو چا نەکرا
1: ئەوەی
0: هەرێم ئەوەی بەغەدر دەبینین بڵێ
1: بۆ 2020 چاکرێ بۆ بودجەکە
0: ئەوە بەڕاستی هیچ نیەتە چی چاکردنیان نەبوو ئەوە دەتوانم بە زەقی بڵێم بەڵێ ئەوە غەدریکە
1: بجێی 2020 ئێستا هاونیشتیمانی ئەوێ بزانێ باشە ئەوەی کە ڕۆشت چارەسەریان نەکرد گرفتی سیاسی هەبوو هەرچێکە بوو بۆ بودجێی 2020 ئێوە هەوڵەکانتان بە مسۆگەری لەسەر ئەوە بەردەوامە بێ کە ئەو
0: هەوڵەکان بەردەوامە بەڵام هەوڵەکان بە تەکیید بە بەڵێ هەر لە ئێستاوە بە ئەندام پەرلەمانەکانمان لەوێنەیان لایەنە پەیوەندیدارەکان هەنا لە بەتەمان لەگەڵ یان دووبارە هەر دوو ساڵ پێش دەستدا چمان کرد سێ ساڵ پێش دەستدا چمان کرد ئێستاش بە هەمان شێوە بکەینەوە بەڵام نازانم لە پەرلەمانی عراق سڕوودەدا ئەو فەقەڕەی چا دەکەن یانە وە چاشی نەکەن هەر وەزیرێکی تەندروستی عراقی دێ دەڵێ ئەمن هیچم نەدەزنێ دەبی ئەو قانونە لە پەرلەمان چا بکرێ
1: دکتۆر ئەی بۆ نرخی دەرمان یەکێک لەو پرسانەیە کە هەم نیشتیمانیان زۆر گرفتیان هەیە لەسەر ئێمە لە بەغداد بەشێک دەرمان هەیە کە بەغدا ستیکەری خۆی لە دەرمانەکانیەدا لە هەرێمی کوردستانیش ئێمە دەرمانەکان لەلایەن وەزارەتی تەندروستی و ستیکەری تایبەتی خۆی پێ ئەدرێ بەڵام کاتێک بەراوردی نرخەکانەکەی نرخەکان زۆر فەرق و جیاوازیان هەیە هەمان دەرمان چوار پێ

بەرهەمەکان لە هەرێمی کوردستان هەر یەکە و خەریکە فستیڤاڵێک بەخۆیەوە تایبەتەکە. سپاس بۆ هەوڵی جوتیارانمان کە بەو شێوازە کارەکەن لەسەر پەرەپێدان و بە پیتکردنی بەرهەمەکان. ئێستا کاڵەکی زەلێ بە گەورەی و تام و بۆنی جیاوازی کە ئەناسرێتەوە فستیڤاڵێکی تایبەت بەخۆی بۆ دروست ئەکرێ. فستیڤاڵەکە کارەکەن بۆی کە هەمنیشتیمانیان ڕوو لەم فستیڤاڵە بکەن و هەم کاڵەکەکە و هەم تام و بۆنەکەی سەرنجی هەمنیشتیمانیانی ڕاکێشەوە. جوتیارانیش ئەڵێن ساڵانە تۆ لە کاڵەکی زەلێ دەگرنەوە بۆی کە ببێتە بنەتۆکەی و ئەم بنەتۆ بپارێزن و پەرێزیاتریشی پێ بدەن بۆ ساڵانی داهاتووتر.

0: ئەمە سەرربەست پشتیوان خەڵکی شارباشێڕم لە گوندی ژەلەرە من لە فستیڤاڵی ساڵێم لە خەڵکی شارباشێڕم ئەم کاڵەکە بە دوو کاڵک تقریبان 2500 کیلۆ ئەلم گەورانە دەرەچێت بەبێ ئەوەی هیچ ئاوێکی بدرێت ئەم کاڵەکە زۆر زۆر تایبەتە ئەمە مانگی 45 چێنن لە مانگی نۆ بۆ دەدە پێگە نە دەرمانی درێ نە ئاوە درێ ئەم کاڵەکە زۆر زۆر تایبەتە عادەدەن کە وترا کاڵەکی ساڵی یعنی تامو بوون بەوە ناسراوە لەگەڵ گەورەیەکەیە تێگەی بە حەج جۆرە بێ کاڵەکەی دەرەچیەک بەربوومەکەی خۆمانیتیا ساقەکەینەوە لەم فستیڤاڵی ساڵەیە زۆر زۆر باشتر لەگەڵ پێیەکە هەموو ڕۆژێ کاڵێکی خۆی بۆ دانی بۆ تۆگرتن بۆ ساڵێکە ئەمە هەموو ساڵێ ئەلەم تۆ کاڵێکی تر بەرهەمە دێنی تەقریبان 4-5 ساڵەوە ئێمە لەسەر ئەم تۆی کاڵەکەین هیچ تۆیەکی ترمان تێکەڵاو نەکردووە
1: بەشێک لە بەشداربووانی ئەم فێستیڤاڵە کە بەشداریان تیا کردووە بە دڵخۆشیەوە قسەیان بۆ مایکی کەناڵ هەشت کردووە با بزانین سەبارەت بە فێستیڤاڵی کاڵەکی زەلێ ئەوان ڕایەن چی
2: ئێرە دەشتی زەڵەیە لە ناحیەی سرۆچک ئەم دەشتە بە کاڵەک بەناوبانگ ساڵی سێم فێستیڤاڵی کاڵەک بە ئەنجام ئەگەین لە دەشتی زەڵێ بۆ ئەم ساڵ 100 کەپەرمان داناوە 60 کەپری تایبەتە بە جوتیاران بۆ بەرەبوومی خۆماڵی گرگێکی تایبەتمان بە کاڵەکدا و سەرجەم کەپرەکان کاڵەکی تایە گۆرانیبێژ و هەڵپەڕین و گۆرانیبێژی میلیمان هەیە ڕۆژانە ڕۆژانە چواری عەسر بۆ 11 شەو بەردەوامان بێ لە 31 مانگەوە لە ئەمڕۆ تاوەکو چواری نۆ
3: گوستافی کەناڵەش هاوکارێکی زۆری فەلاحتان کردەوە بۆ بڵاوکردنەوەی بەرەبوومەکانمان ئێمە ئەم فیستیڤاڵە بۆ سێیەم ساڵە ئەنجام دەدرێت لە دەشتی زەڵێ وەکو پار و پێرار بەڕاستی ڕێژەیەکی باش سەردانی کەرمان هەبووە وەکو ئەم ساڵەش وەکو دەیبینین بە هیوایەکی ئەوەی کە بڵێین تا بڵێ دەوەچێ بەرزتر بێت ئاسی فرۆشمان وەکو پار و پێرار نزیکی 45 بۆ 50 هزار کەس سەردانی کردوین لە سێ ڕۆژدا ئەم ساڵ بۆ 5 ڕۆژە فێستیڤاڵەکەمان ئیحتیمام ئەگرێ زیاتر بەناوبانگ بێت
4: کاڵەکی زەڵێ سێ نەوعی هەیە لە بەعام سێ نەوە کاڵەک هینەیە بەرهەمیەت ڕوشە مزر کاڵەکی زەڵێ زەردێگە ئیتر زیاتر ڕوشەکە ڕەغبەتی زیاترە بەس زەڵێ خۆی هەر بە کاڵەکە سێ گۆشە سێ سووچ بڵێین بە سێ سووچ بڵێ بەوە بەناوبانگە
1: بچین باکووری کوردستان یەکێک لە بەناوبانگترین قاوەکان لە جیهانە قاوەی باکووری کوردستانە لەگەڵ وڵاتی تورکیا کەچی خۆیان چاخۆرن بۆ هاونیشتیمانیان لە باکووری کوردستان و تورکەکانیش چا تەنیا خواردنەوەیەکی گەرم نییە بەڵکو بەشێکی دانەبڕاوە لە ناسنامە و ژیانی ڕۆژانەیان لەسەرراستی جیهانیش ڕۆژانە وڵاتی تورکیا بەگشتی زۆرترین چای تێئاخورێتەوە مێژوەیەکی درێژی هەیە لەگەڵ ئەم ڕووەکەدا و بۆ کاتێک لە دیرۆکەکەی ئەڕوانی لە مێژوەکەی لە کۆتاییەکانی سەردەمی عوسمانیەوە دەستی پێکردووە ئێستاش لە نێوان سووچ و کەنارەکانی دەریا ڕەش و پیاڵە کەمەرکێشەکاندا بۆتە هێمایەک بۆ میوان دۆستی و گفتوگۆ
5: هەرچەندە قاوەی تورکی لە جیهاندا بەناوبانگە بەڵام زۆرینەی تورکەکان خواردنەوەی گەرمی دڵخوازیان چایە هاوشێوەی زۆرینەی وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کەلتوری چاخواردنەوە لە تورکیاشدا هەیە لە بەیانیەوە تاوەکو شەو لە هەموو وردەکانی ساڵدا چای گەرم دەخورێتەوە حسەنسی چەکداڵ ماسی گرێو لە کاتژمێر 4 بەیانیەوە لە ماڵ هاتۆتە دەرەوە بەڵام چاکەی لەبیر نەکردووە لەگەڵ خواردنەکەیدا هێناویەتی
6: کاتێک لە کۆندا دەچووی بۆ سەردانی کەسێک قاوە نەبوو لەم دواییەنەدا قاوە زیاتر باو بووە لە هەموو ماڵێکدا نەبوو بەڵام ئەگەر بچیتە ماڵێک بۆ دانیشتن یەکسەر دەڵێن چایەکەت بۆ دابنیم
5: گێڕانەوەی جیاواز هەیە لەسەر مێژووی چا لە تورکیا بەڵام زۆرێکیان باز لەوە دەکەن لە کۆتایی سەدەی 19دا گەیشتۆتە ئیمپراتۆریەتی عوسمانی دوای چەند دەیەک جوتیارانی ناوچە باراناویەکانی دەریای ڕەش لە تورکیا دەستیان بە چاندنی کرد
6: چایەکێکە لە خواردنەوە نەتەوەییەکانمە ئەو گفتوگۆیی لە کاتی چاخواردنەوەدا دەکرێت شتێکی ترە ڕەنگە پەرداخێکیان دوو پەرداخ ئاو یان ماستاو بخۆیتەوە بەڵام چا زیاتر کەسێک دەناسم کە جارێک هاتە ئێرە و 52 پیاڵە چای خواردەوە 52
7: باردەق چای ئیشتنی بلرم مەسەلەن

0: لە تورکیا زۆرینەی کات و بە تایبەت لە چایخانەکاندا چا لە پیاڵەدا پێشکەش دەکرێت. پیاڵە شێوەکەی بە جۆرێکە بەشی سەرەوەی فراوانە و وادەکات لە کاتی خواردنەوەدا زووتر سارد ببێتەوە. لە کاتێکدا لە ناوەندەکەیدا تەسکە بەوەش چاکە لە بەشی خوارەوەیدا درەنگتر سارد دەبێتەوە. ساڵانە لە سەراسی جیهان تورکیا زۆرترین چای تێدا دەخورێتەوە. بە جۆرێک بە تێکرا ڕۆژانە هەر کەسێک لەو وڵاتە سێ بۆ چوار کوب چا دەخواتەوە. حریقی شاعری کوردیش لە باری چاوە دەڵێت تاڵ و شیرین پێکەوە نەم دیوە چابێ چا نەبێ، هەر کەسێکی هەمنشینی چا نەبێ پێت چا نەبێ.
1: بابەتەکە ئەمەیە، هەم چاکە هەم قاوەکە هەر بەرهەمی ئەم ناوچە و ئەم دەڤەرە و مەسلەیەکی کوردیش هەیە ئەڵێ هەر چاکە چاکە، بەڵام ئەو بە واتە نیە کە قاوەکە هی ئێمە نەبێ و هی خۆمان نەبێ. خۆی لە باکووری کوردستان لە تورکیا پرسی قاوە بۆتە پرسێکی سیاسی، هەندێک جار بۆ شێوازەش چاوی لێ ئەکرێ. بە تایبەت قاوەی قەزوان کە قاوەیەکی فول کوردیە لە تورکیا بە ناوی قاوەی کوردیەوە ئەفرۆشرێت و تەنانەت سکاڵە لە هەندێ وڵات تۆمار کراوە بۆ نمونە فەڕەنسا و تویانە قاوەی قەزوان ئێوە وتووتانە قاوەی کوردیە نەخێرەمە قاوەی تورکیە. بەڵام خۆی بەگشتی هەم پیاڵەکە هەم چاکە هەم بۆن و بەرامەکەی هەم ئەو چاوەڕوانیەکە ئەیکێشی بۆی کە چاکە بخەنە بەردەستت چێژێکە وەکو یۆگا وەکو مدیتەیشن کە پێشکەشت دەکا و بەڕاستی ئارامە دەکاتەوە. هیوادارم ئێوە شەر سەلامەت بن، چایەک میوانداری خۆتان بکەن و چێژ لە ژیان وەربگرن. سوپاس هەر شەر.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

最後。

0: ترشيات مان هي تقريبا بانز بجوري ترشيات مان هي ترشياتي هرا مان هي عنب مان هي سادة مان هي سور مان هي ترشياتي جيلاس مان هي ربهنار مان هي قيسي مان هي هلو جمان هي بليمو همانه بتو همانه بخورما همانه شهانه مان هي تونو تيجه يعني تقريبا بانز تا اقل سري بشين اشيتا بيز پێشتر عەرەبانەیەکمانە بوو لە کەمەوە ڕۆشتین بەرەوسەر ئیتر ڕۆژانە کە ئیشەکەمانە کرد ئەمڕۆ ئەمەمان دروستەکەمان باشە بۆ بە شتێکی کە دروستی نەکرد زۆر جا دروستی شم کرۆ سەقەتیش بووە بەڵام گوێم نەداواتێ هەوڵ ماوەتم بەشک لە شتێکی ترۆ حەقی ئەوەی بۆ ئەسێنیوە لەخوا بە زیاد بێ یعنی تااقەتمانەیە بە هەموو شێوازی ترشیا دروستکەین بە تامی میوە هات زۆر زەحمەتە هەموو کەسی ئەوانێ هەبێ ئستا ئەوەشی کە دروستی کە ئاوەکەی ڕون ڕوونە ئەیمن هەر وەکو چی با بڵێن وکو هەنگین دەرەچێت خەس خەس ئی ئەمە ڕوون نییە ئێمە خەسە چونکە بە میوە سروشتەکە دروستیەکەین
1: بخوارە.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

هنگابنه بوشینی که ارمتر لفلوریستی. فلوریستی شارک لناو شارک.

کۆبوونەوەی ئەمڕۆی بەرپرسانی هەرێمی کوردستان و فراکسیۆنە کوردیەکانی بەغداد لە سەرپرسی بۆ جاهەڵ وەشایەوە. ئێشتا ناردنی شانت بۆ بەغداد یەکلایی نەکراوەتەوە. ڕۆژی پێنج شەمەش وەزارەتی دارایی عێراق کۆبوونەوەی یەکلاکەرەوە لەسەر ڕەشنووسی بودجە دەکات. عێراق سیاسەتێکی نوێ لەگەڵ کۆمپانیەکانی پاڵاوتنی نەوت پەیڕەو دەکات کە ساڵانە 15 ملیارد دۆلار بۆ بودجەی گشتی وڵات زیاد دەکەن. بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆکوەزیران دەڵێت عەلی زەیدی ئەم مۆدێلە ئابوریەی داهێناوە وەک چاکسازی پەیڕەوی دەکات. عێراق بە بەهای 800 ملیۆن دۆلار هێلیکۆپتەری سەربازی لە ئەمریکا دەکڕێت کە توانای هەڵگرتنی موشەک و چەکی قورسیانێ. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕەزامەندی لەسەرداوە.

ئامەدی کوردان لا خولی سوپەرلیگی تورکیا با دروشمی کینە ئەم کوردن ئەم لا یانەی ترابزۆن سپۆری بردەوانی و سەرکەوت بۆ پلەی پێنجەمی خولەکە. ئەندەران وەک وەڵامێک بۆ ڕەگەزپەرستی دروشمی کوردانە دەوتەوە.

پەیوەندیان بە پرسی بودجە و پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و بەغدادەوەە بەشداری لە کۆبنەوە کە دابکەن. یعنی حکوومە داوادادەنیش دەیگوست پەرلەمانتارەکان سەرۆک فراکسیۆنەکان ئەندامانی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانیرا چێ لینکی بە پرسی بودجەوە هەیە کەم کەم و زۆر زۆر وەرنە کۆبنەوەکە با قسە بکەین زانی چی بکەین لەگەڵ عێراق بۆی لە بودجەی 2020 بەشمان نەخورێ. هاوکات سەرۆکی فراکسیۆنە کوردەکانیش لە بەغدادەوە دەبوو بچنە هەولێر بەشداری لەم کۆبنەوەیە دابکەن بۆ ئەوەی بە یەک دەنگ و یەک داواکاری هەم شاندی هەرێم بگەڕێتەوە بەغدا هەم پەرلەمانتارانی کورد بگەڕێنەوە بەغدا بۆی کە شەڕ لەسەر پشتی کورد بکەن لە یاسای بودجەدا و لە یاسای بودجەدا جێگیر بکرێن. بەڵام ئەم کۆبنەوەیەش نەکرێ. لەبەر چی؟ لەبەرەوەی لایەنێکی سیاسی ویستوێتی کەسێک لە ئەوان ببێت بە پاڵەوان و کەسی یەکەمی ئەم پرۆسێ و هەمووان بۆ بەغدا دوای ئەوان بکەن. بە کوردیەکەی کەسێک ویستوێتی ببێتە لیدەر، ببێتە کاپتن، بە دیاریکرای حەزبێگەیە خۆتان نزانن لە کوردستانە هەر حەزی لەم سندەر پەڕان وشتێ. حەزی کردووە خۆی بکاتە نوێنەری ئەم قەزەیە و توێتی ئێوەش دوام بکەن. بەڕاستی و سەردەمەش گوزەش کە هەندێک لایەنی سیاسی هەیە کە ئەمەندە پلی دووەم و سێمی چوارەمی قبول بکە. تۆ یەکەمی خەڵکی تری ژێی یەکەمە. دواتر هەرە لایەنە سیاسیە بەدەر لەوەی کام قسەیشی کرد و توێتی بێ خۆم براگەورە بم لەم قەزەیە هاتوو تو شێتی چی؟ توێتی ئەو هەرەم لایەنە سیاسی و توێتی ڤیتۆمان لەسەر چەند ئەندامێکی پەرلەمان هەیە کە چەند ساڵێکە لە بەغدان و شارزایی زۆر باششیان لە بودجە موچەدا هەیە ناوی ئەو کەسانە لای منیش پارێزراون. دواتر لایەنەکانی دیکە ئەگەر ڕۆن لەگەڵ مەعزێت نەبێ برادران لایەنەکانی دیکە گوتوویانە کە ئەم کۆبنەوە لە بەرژەوەندی خەڵک بۆ پرسی موچە و بودجێ دەبێت بکرێت بۆ ئەوی شاندەکە بە تەواوەتی بە تەواوی دەسەڵات و زانیاریە بچێتە بەغدا بۆی هەموو فراکسیۆنەکان پشتیوانی شاندەکە بکەن. بەڵام تاکڕەوی و حەزکردن بۆ ئەوی کە هەمووشت دەبێت هەر خۆم بم ئەم پرسەی دواخز یان چۆن ئێستا بە کورتەکەی هەندێک شتان پێڵم جا دێمە سەرم بابەتی تر. ئەمڕۆ کە قەرار بۆم کۆبنەوە بکرێت لە هەولێر حکوومەت پەرلەمانتارانی کورد سەرۆک فراکسیۆنەکان کەسانی پسپۆڕ و شارەزا لە پرسی دارایی بودجەدا ئەچوون لە ئەنجومەنی وەزیران دانیشتن هەمووان قسەیانەکرد لەسەر ئەوەی کە چی بکەین لەگەڵ بەغدا بۆی بۆ 2027 بەشە بودجەی هەرێمی کورسان تاو دڵنیا بکەین بچەسپێنین لە یاسای بودجەدا. یەکسەر هێزێک گوتوێتی خۆتان نزانین چیە پێویست ناکەن ناو ڕەنگی بڵێم وتوێتی باشە ئەم کۆبنەوە یاکەین بەڵام ئەبێ من گەورە و دەم ڕاست بم باشە و تووشێتی بەدەر لەوەی کە من خۆم گەورە و دەم ڕاستم کاک فلان و کاک فیسار لە بەغداد ڕاستە پەرلەمانتاری کوردن و ڕاستە ئەندامی لیژنەی داراییش بوون لە ڕابردوودا و زۆر شارەزاشن و ئێستاش ئەندامی لیژنەی دارایی بەڵام نابێ بێنە کۆبنەوەکە. تویانە کاکە بۆ نابێ ئمانە بێنە کۆبنەوەکە؟ ئێمانە سبێنێ لە بەغدا و لە پەرلەمان دیفاع لە بەشی بودجەی هەرێمی کورسان و خەڵکی هەرێمی کورسانەکەن؟ تویتی وەڵا نابێ بێ من کەیفم پێیان نایە. جا ناوی ئەو کەسانی کە ئەم لایەنە سیاسی و تویتی بانەهێنە کۆبنەوەکە من لە لامە خۆتان بیسن ڕەنگەی تر تۆزیکتر لە پەیجە سێبەر وشتەکان و ناوەکانیش بڵاو بێت. ئەم بێنەوە بەردێ لە کاتێکدا کە پێنجشەمەی پێشوو وەزیری دارایی عێراق بە فەرمی داوای لە هەرێمی کوردستان کرد وتی کاکە جیان شاندێکی باڵا بنێرن بۆی کە داواکارەکانتان لە بودجەدا پەسەد بکرێ چکە پرسەکە تەنیا بە کاغەز و بە ئیمێل ناکرێ. پێویستی بە قسەکردن و گفتوگۆیە. داواکارەکانتان بە ئیمێل ناردووە، بە نووسرا و ناردووە، بەڵام نابێ بێن موناقەشەیەکی بکەن. وتی فەرموو شاندێکتە ئەم با بێتە بەغدا پێنجشەمە لە بەغدا ئامادە بن چکە ئەم پێنجشەمەیە کۆبنەوەیەکی یەکلاکرەوە لەسەر پرۆژای یاسای بودجە ئەکرێ. وەزیری دارایی، لیژنەی دارایی، هەموو بەڕێوەبەرە گشتی پەیوەندیدارەکان بە بودجە و موچەوە لەم کۆبنەوەی دەست بێنێ لە بەغدا بەشدار بن. تاوەکو ئەم لەحزەی کە من قسەتان بۆکەم هەرێمی کورسان لەم کۆبنەوە گشتیەدا بەشداری ناکە. ئەگەر نەچن ئەم قسەم بۆ هەڵگرن بۆ تاریخ. ئەگەر ئەم شاندە نەچێ ئاوە خەریکی ئەم قینەبەرایەتی ئەم شتە پچکۆلانانەی ناوخۆ بن تاوەکو پێنجشەمە بێبەش دەبن لە وردەکارەکانی بودجە، دەست دەکرێ بە نووسینەوەی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە. دوایی هیچ کەسێک نوزەنووز لە هیچ بەرپرسی قبول ناکە بڵێ وەڵا بەغدا حەقمانەخۆ. ئەوە تا ئێستا کاتەکە هێشتا نەهاتووە. ئەوە من یەک هەفتەی لێرۆ هاوارەکەم. ئەڵم کاکە جیان بڕۆنە بەغدا. برا من زانیاریم لەلایە، ناوەندی هەواڵی کەناڵش زانیاری زۆر وردی لەلایە. نەچینە بەغداد ڕۆژی پێنجشەمە وجودمان لەو کۆبنەوەیە نەبێ زۆر خراپەکەوێتەوە بەسەر هەرێمی کورسانە. خۆ بەسەر خواپێداوەکانە ناشکێتەوە، بەسەر خەڵکی فەقیر و ژار ئاشکێتەوە، بەسەر موچەخۆ ئاشکێتەوە. بۆیە ئێستاش چلوەش کاتژمێرماوە دەبێت شاندی باڵای هەرێمی کوردستان بچێتە بەغدا پێنجشەمە بەشداری لەو کۆبنەوە بکە. واز لەم قیرسچمەییە بێنن. ئەو کۆبنەوەکەی ئەمڕۆتان هەڵوەشانەوە لەبەر لوودبەرزی و لەبەر غروری خۆتان کە کۆبنەوەیەکی زۆر زۆر گرنگ بوو. بەڵام کۆبنەوەکەی ڕۆژی پێنجشەمە

تنیا لە هەرێمی کوردستان ساڵانە بە بەهای نزیکەی 80 ملیۆن دۆلار ئاسن بەشکاوی هەناردەی ئێران دەکرێت. و بە گوێرەی ئامارەکان هەناردەی عێراق لە ئاسن و پۆڵا لە ساڵی 2024 گەیشتۆتە 532 هەزار دۆلار و پلەی 182 مینی گرتووە لە کۆی 219 وڵاتی جیهان بۆ هەناردەکردنی زۆرینەی ئاسن و پۆڵا. جا ئەو پۆڵایەکە لە عێراقەوە هەناردەکرا چوو ئێرانە چوو ئازەربایجان تورکیا تەنانەت بۆ بەریتانیا و ئەمریکا و بۆسنە و هەرسێکیش بوو ئەوانە ئاسنی سکرابن کە ئەنێرێتەوە وڵاتانی دیکە ئەوان بۆ پیشەسازی بەکارێن. ئێستا عەلی زەید و دارودەستەکەی ئەڵێن بۆیە ئێمە قەدەغەمان کردووە چونکە ئێمە پلانمانەیە پیشەسازی ناوخۆ پەرەپێ بدەین. ئێ بۆ پیشەسازی ناخۆش تۆ پێویستت بەم کەرەستە سەرەتایانەیە بۆی پیشەسازی بنیاد بنەی بۆچی بە نرخێکی هەرزان بینێرینە وڵاتانی دیکە کە لە ناوخۆی خۆمان بۆ کاریەکان پێویستمانە بێت بۆیە بە تەواوی بڕیاری قەدەغەکردنی دراوە. جا ئەم قەدەغەکردنە بێگومان کاریگەری لەسەر پیشەسازی عێراق بێت چونکە کارگەکان ئەتوانن ئەو ئاسنە شکاوەیان ئەو سکرابانە بەکاربێنن چ ئەلمنیۆمە چ مسا هەر کەرەستەیەکی دیکەی خاوی پیشەسازیە بەکاری بێنن لە کەرەستەکان. لە ماوەی ڕابردا خەڵکێکی زۆر بۆنم نەتەنانەت تۆ ئەگەر فێنکەرەوەکی ماڵەکەت با بڵێن سبلتێکت خراپ بووایە هیچ کێشەت نەبوو چونکە نرخێکی باشی ئەکرد لە بازار لەبەرەوەی ئەکرا بە سکراب و ئەنێرایە ئێران یان وڵاتانی دیکە وەکو ئاماژەم پێکرد ئەوان ئەیان کڕیەوە. بەڵام ئێستا حکومەتی عێراق بە تەواوی هەناردەی هەموو ئەو جۆرە کانزایانەی بۆ دەرەوەی عێراق قەدەخە کرد. ئەنجا خۆی بەشێک لە پیشەسازی هەر یەکە لەم کەرستانە پۆڵا بێ ئەلمنیۆم بێ ئەمانە ئێستا هەر لە بازارش خۆیان لە بۆرسەی جیهانی نرخیان زۆر بەرز بۆتەوە. نرخی خاوی ئەم کەرستانە نەگەوێ ئەوەی عێراق کە هەیە سکرەوە ینی بەکارهاتووە دووبارە بەکارهێننەوە لە پیشەسازی نەوەگەوە ئێمە کانی گەورەمانە بێت و ئاسنی لێ دەربهێن ڕێدیان ئەلمنیۆم یان مس. خۆ ئەوە نیە بڵێن خاکی عێراق و هەرێمی کوردستان ئەو مادەخامانیان نیە هەیانە بەڵام بە پیشەسازی نەکراوە بۆ ئەوەی دەرهێنانیان بۆ بکرێت. بۆیە ئەوەی کە هەیە لە عێراق دەستی دووە بۆ بەکارهێنانەوەی ریسایکلی نەکرێت لە کەرتی پیشەسازیدا بۆیە ئێستا عێراق بە تەواوی قەدەغەی کرد هەناردەی ئەو کەرەستە خاوانە.

جا باباسی بازار دارایەکان بکەین بەڕاستی لەبەرەوەی ناکۆکی نێوان ئێران و ئەمریکا سەری هەڵداوەتەوە بازارەکان زۆر ناجێگیرن جا لە نەوت دەوێت لە گاز دەوێت لە کانزاکان لە زێڕە لە ئەلمنیۆمە پلاتینە پلادیۆمە هەر کانزایەک دەوێت هەموویان گۆڕانکاری گەورەیان بەسەردا هاتووە اینجا سەرەتا باسی زێڕتان بۆ ئەکەم کە نرخی یەک کیلۆ زێڕ زیاتر لە 1600 دۆلار دابەزی واتە ئەوەی یەک کیلۆ زێڕی کڕیبێت لەم خولەکە ئەگەر دوێنێ کڕیبێتی لەم خولەکەیە حەفتە گەڵە زەرەری کردووە و ئۆنسەیەک زێڕش 55 دۆلار دابەزی ئێستا نرخی یەک ئۆنسە بە 4373 دۆلارە و هۆکاری دابەزینی زێڕ ئەوەیە ئێستا پێشبینیەکان بۆ بەرزکردنەوەی ڕێژەی سوودی بانقی ڕۆژی هەینی کە کیڤن وارش سەرۆکی بانقی فیدرالی ئەمریکا قسەی کرد شرۆڤەکارانی بازاڕووتیان تەواو 50% ئەگەری بەرزکردنەوەی ڕێژەی سوودی بانقی هەیە بەڵام ئەمڕۆ ڕێژەکە زیاتر بوو ئێستا 60% بازاڕ ئەڵێت سوودی بانقی بەرزەکاتەوە چونکە نرخی نەوت بەرز بۆتەوە کە نرخی نەوت بەرز بووە واتە گرانی بەردەوامی دەبێت و زیاتریش دەبێت ئەمەش دەرئەنجام وا دەکات هەڵاوسان بەرز بێتەوە کە هەڵاوسان بەرز بووە واتە دەرگە بۆ کیڤن وارش سەرۆکی بانقی ناوەندی ئەمریکا دەکاتەوە کە ڕێژەی سوودی بانقی بەرز بکاتەوە کە ڕێژەی سوودی بانقیش بەرز بووە چی ئەبێت پێنوێنی دۆلاریش لەگەڵ یان بەرز دەبێتەوە کە ئەمانە ڕوویاندا کە واتە زێڕ چی ئەکات دەست بە دابەزی نەکات ئەمە جارێ هێشتا ڕێژەی هەڵاوسان دەرنەچووە داتاکان 11 ئەم مانگە بڵاو دەبنەوە جا بۆیە ئەبێت چاوەڕێ بین لەم مانگەدا زێڕ بە دابەزینی دیکەش ببینین بەڵام دواجار بازارەکە وای لێ هاتووە بانقە گەورەکانیش پێشبینیەکانیان کە خۆی نایپێکێت بینیمان لە سەرەتای ئەمساڵ چەند پێشبینی گەورەیان کرد بانقەکان بەڵام دوایی کە جەنگ دروست بوو هەموو پێشبینیەکانیان هیچ بانکێک پێشبینیەکەی کە خۆی دەرنەچوو تەمانە بانکە گەورەکانی جیان و چەند ساڵە پشت بە پێشبینیەکانیان نەبەستێ کە هاتینە ناوەڕاستی ساڵ دووبارە پێشبینیان کردەوە بۆ نرخی زێڕ وتیان ئەمساڵ نرخی زێڕ ناکاتە یعنی 4900 دۆلار ناشکێنێت بەڵام بینیمان چون بە خێرایی دووبارە لە کاتێکا جەنگەکە وەستا و لە چەند هەفتەی ڕابردوودا زێڕ دەستی بە بەرزبوونەوەیەکی باش کرد بەڵام ڕۆژی هەینی کە کیڤن وارش و تارەکەی دا و قسەکانی بۆنی ئەوەی لێهات کە ئەویش ڕووبەڕووی هەڵاوسان بێتەوە و ڕێژەی سوودی بانقی بەرز بکاتەوە ڕاستەوخۆ نرخی زێڕ دەستی بە دابەزین کرد اینجا تۆزێک بەرز بووە دوێنێ نزیکی 20 دۆلارێک بەرز بووە ئەوەندەش ڕۆژ بەڵام ئەوەتا ئەمڕۆ 55 دۆلاری لە بانی ئەمڕۆ لێ بۆتەوە لە نرخی یەک ئۆنسەیدا بەڵام ئەم مانگە دەکرێت زێڕ ببینین لەو

لە ئاستی 4200 دلارش کەمتر ببینینەوە و ئاستی بەرزیش پێشبینی ئەکرێت دووبارە هەر ڕیکورد تۆمار بکاتەوە بۆ چەند مانگی ڕابردو. بەڵام وەکوتم بازارەکە ئێستا پێشبینی بانکەکانش یعنی وەکو خۆی نایەتە دی ئەوان پێشبینیان کردووە تاوەکو کۆتایی ئەم ساڵ یعنی ئاستی زەرکە زۆر زۆرش بەرز بێتەوە بگاتە 4900 دلار بۆ یەک ئۆنسا. بەڵام وەکوتم بازارەکە ئەوەندە هۆکار هەیە بۆ ئەوەی گۆڕانکاری تبکە ئێستا پێشبینیەکان زۆر بە ئاسانی ناکرێن. یعنی بینیمان لە ماوەی ڕابردا بانک و ناوەندە دارایەکان و کەسانی پسپۆر لە بواری بازارەکانە پێشبینیان ئەکرد بۆ زێر هیچی وەکو خۆی نەئەهاتە دیتر. پێویستیش ناکە کەس خۆی وەکو پاڵەوان پیشان بدا بڵێ وڵای پێشبینیەکەی من وا دەرچوو وەکو وتم، چونکە هیچ پێشبینیەک وەکو خۆی دەرنەچوو. سەرەتای ئەمساڵ هەموو بانک و ناوەندە دارایەکان پێشبینیان ئەکرد نرخی زێر ئەمساڵ زۆر زۆر بەرز بێتەوە، ئاستی 6000 دلار زۆر بە ئاسانی بشکێنێت. هەر بۆ نمونە یەکێک لە بانکەکان بانکی ئۆف ئەمریکا بوو کە وتی 6000 دلار بۆ ئۆنسەیەک زۆر بە ئاسانی ئەشکێنێت. بەڵام بینیمان چۆن زێر تووشی دابەزینی گەورە بوو لە کاتی جەنگەکە، ئەوەندە دابەزی زیکی 1000 دلار زیاتریش لەوە یعنی بەهاکی لەدەستدا. بۆیە پێشبینیەکان ئاسانین بەتایبەتی لە دۆخێکە کە جەنگ بەردەوامی هەبێت، ئەوە جەنگی نێوان ئێران و ئەمریکا ڕاستە ناوە ناوە ئەوەستێ، بەڵام هەر بەردەوامە. ئوکرانیا و رووسیا لە لایەکی دیکەوە بەردەوامە و ئەوە چین و وڵاتانی دیکەش زۆر بینی دراوسیەکەی خۆی زۆر بینی باش نییە. بۆیە ئەم خاڵانەوە ئەکەن ئاسان نەبێ پێشبینی بۆ نرخی زێر بکرێت. ڕەنگە بوترێت لەبەرەوەی کیڤن واش ڕێژەی سوودی بانکی دەستکاری بکا لەم مانگە، ئەگەر 25 خاڵ بێ، ئەگەر 50 خاڵ بێ، کە ئەگەر یەکەی 50 خاڵیش بێت وا بکا نرخی زێر دابەزێ. بەڵام ئەو دابازینەش کاتیە کە نرخی زێر ڕێکات، یعنی بەو شێوەیە نامێنێتەوە. بۆ درێژمەودا ڕاستە پێشبینی زۆر هەیە بۆ نرخەکەی زۆر بەرز بێتەوە، بەڵام بۆ کورتمەودا با بڵێن لەم مانگی ئەیلولەیە نرخی زێر چاوەڕێ ئەکرێت لە ئاستەکانی 4000 دلار. تەنانەت پێشبینیەکیش هەیە لە کاتی ڕاگەیاندنی ڕێژەی سوودی بانکی ئەگەر پێش ئەوە، چونکە بازارەکان پێش ئەوە ئاماژەکانیان تێدا دەرەکەوێت نرخی زێر بگاتەوە ئاستەکانی 4000 دلار بۆ کەمتریش لەوە. بەڵام دواجار دووبارە دەست بە بەرزبوونەوە بکاتەوە بۆ ئاستەکانی 4800 دلار، 4600، 4900 دلاریش تەنانەت ببینێت. ئەمە پێشبینی بانک و ناوەندە دارایەکانە. ئەنجا باباسی نرخی زێر بکەم لە بازارەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان کە ئێستا چۆنە. نرخی بە مسقاڵ بۆتان حسابەکەم، عەیار 21 نرخی یەک مسقاڵی بە 940000 دینارە، عەیار 18 بە 807000 دینارە، و نرخی یەک لیرەی عەیار 22 کە گرامی 7.2 بێت بە 970 دۆلارە بە بێ حق دەست. ئەگەر ئەوەتان بۆ حساب بکەم بە دیناری عێراقی ئەکاتە 1,412,000 دینار. واتە ئەگەر تۆ 1,400,000 دینار هەیە ئەتوانی مەجارێ بێ حق دەستیش ئەتوانی یەک لیرەی عەیار 22 بکڕیت. بەڵام تر حەق دەستەکەشی ئەوە چەند جارێک لەگەڵ سەندیکاکانی زێڕەنگەران قسەمان کردووە کە نرخەکی حەق دەست ڕێک بخرێتەوە. یعنی ئەوەی قازان جە خۆی حەق دەست نییە، چونکە ئاسان هەر لێرە دروست ناکرێ، بەشی زۆری لە دەرەوە دروست دەکرێت، لە ئیمارات، لە دوبەی دروست دەکرێت، بەشێکیشی ڕاستە هی ناخۆی بازارەکانی خۆمانە دروست دەکرێت. بەڵام ئەو نرخی حەق دەستە هەر زێڕەنگەرێک و بە کەیفی خۆی نرخەکەی داناوە. تەنانەت سەندیکاڵێ ئێمەش ناتوانین ڕێکی بخەینەوە، بەڵام ئەگەر کەسێک حەقدەستێکی زۆر زۆری لێ وەرگرتن ئەوە ئەتوانن بچنە سەندیکا و سکاڵا تۆمار بکەن، چونکە زێڕەنگەرەکە هەر بۆ ناو ناوبانگی خۆشی پێی خۆش نییە ناوی بزرێت بۆی کە فێڵی لە کەسێک کردووە یا نرخێکی زیادەی لێ وەرگرتووە و ڕەنگیشە زیادە نەبێت و حەقی خۆشی بێ کە ئەوەندەی وەرگرت بێت. ئەمە دۆخی بازاری کانزا و زێر بوو بە تایبەتی. ئەنجا با بڕۆینە بازاری نەوت. خۆی نەوت یەکێکە لە کێشەکانی پشت زێر کە وای لێ کردووە، چونکە نەوتە گرانی ئەهێنێتە بازار. کاتێک نەوت بەرزە بێتەوە و نرخی لە بۆرسە سەوزە بێت، بەڕاستی مەگەر کەسێک بازرگانی نەوت بێت و خۆی نەوتێکی زۆری بە نرخی هەرزان کڕی بێت، ئەو کاتە دڵی خۆش بێ کە نرخی نەوت گرانە بێت، چونکە نرخی نەوت کە بەرزە بێتەوە گرانێکی ناخۆش بەدوای خۆیان ئەهێنێت. ئەنجا ئێستا نێوبوونەوەی هێرشەکان نێوان ئەمریکا و ئێران هێزی گەڕاندووەتەوە بۆ نێو بازاری سوتەمەنی و بە ئاراستەی بەرزبوونەوە پاڵی دەنێت. هەر ئەمڕۆ نرخی یەک بەرمیل نەوتی برێنت 92 دلاری تێپەڕان و ئێستا نرخی نەوتی برێنت لە ئاستەکانی 92 دلار و چەند سەنتێکیشە، و نرخی یەک بەرمیل نەوتی مامناوەندی عێراقیش نرخی بەرز بۆتەوە، ئەویش بە 83 دلارە. نەوتی قورسی ئێرانیش یەک بەرمیلی بە 87 دلارە. ئەگەرچی ئێران بە زەحمەت دەتوانێت نەوتێکی بفرۆشێت، ڕەنگە بەڕێگەی لابەلابی فرۆشێت، بەڵام هەر نرخی بەرزە نرخی یەک بەرمیلی 87 دلارە. و دۆخی وزە ئەوەندە باش نییە تەنانەت نەوتی ئۆرالی رووسیاش نرخی بەرز بۆتەوە لە کاتێکدا ئەو سزای لەسرە. ئێستا نرخی یەک بەرمیل نەوتی رووسیا بە 77 دلارە. ئیتر بزانن کە بازاری وزە چەند پێویستی بە نەوتە. هەروەها نەوتی ئوربانی ئیماراتیش نرخی گرانە، ئەو نرخی یەک بەرمیلی بە 103 دلارە.
بگمان برزبونوی نرخی نوتو سوتمانی بو بازار باش نیا گرانی زیاتری بدوادیت لگل ما نشدا دونالد ترامپ سروکی امریکا نیوبونوی ململانیکانی بجنگی که بچوک ناو برد بلام اما نبو هوی اوی نرخی نوت دا بازد یعنی وای کرد ترامپ بوی او قصه کرد و تی اما شتی که بچوک بو روی داوا بوی کارگری زول سر بازار نم بتنان ترامپ لدوان لدوانی دا علیت اصلا گروه هرمز اوانده هاتو چو کردن تا اصلا شوانه سی کشتی بگروکاتو چوکا براستی او قصه زور قرصه چون که اگه سی کشتی نوتی بگروه هرمز هاتو چو هم بکرده که هر کشتی کام بابلین زور نوتی شی هم لگرده یک کشتی بیتوانی یعنی خو یک کشتی اتوانه 2 میلیون برمیل نوت هل بگرد سی کشتی ایتوانی 6 میلیون برمیل نوت لروجه که بگروه هرمز بگوازه توا لشویگ دا لکاتی که خوی پیش جنگه که روشانه گروه هرمز 20 میلیون برمیل نوت پیدا هاتو سوه کرد. آتم قصه کارگری لسر بازار نبود. لبروی بازار خوی ازانه چند کشتی نوتی پیه هاتو سوه که بازرگان ازانه چند نوت دیتا بازار که ها بوی قصه کانی کارگری لسر اوه نبو که نرخی نوت دابازنه نرخی نوتش لروتی برز بونو بردوان بو کسی کلوانی که شارزای که باش لبازار نوته برد ملیکا لکمپانی تی دی سکوریتیز و تی هشتا پیش بینی دکین نرخی نوتی خو زیادر برز بیتاو چونکه هیچ آماده یک نیا بود سپکرد نوی ترانزیتی آسای ل رکه کروی هر مسوا حالا ما وی کن زیگ دا که آواش نبی کوت نرخی نود زیادش بر سبته او لگال همو آمانش ده هشتا نود بکروی هر مسدا دگواز رتو بلام بشه وی کی کم و کشتیوان کان به هی اوترسو او دل راو کی که هن با گواس نوی نود سکانی شون پل گرکانی نکوچن نوا بلام اما همو کاتکش بخدی آوریان نبی به زور چاونا ترس به انجام بتوانی او کارب که بلام او کشتیانی که لر رو آبی که داده دپارن روبروی هر شهرشی برداوم دبنوا به پی آمارکانی اپراسیون بازرگانی کانی دریای کانی بریتانیا هر امر رو کشتیه کلکاتی جولی لگریو هر مزده لنزیگ عمان سی موشکی لید راوا اما جامعه جای بوم مترسی کانی سر کشتیوانی لناو چکا بوی تا ام خلکا راسته هاتو چوی که زور کم هیا لگریو هر مزده بلام اما نابه تهوی اوی کنرخی نوت لبازرکان دابا زینند چون که هوکاری که سرکش اویه که دگی ولاتان او یدگه نوتی که هیان بو بتبتی امریکا خو یدگه که زور زور دابازی و بشه ویگ دابازی و تنیا مگر لسالی لکاتی سردمی کورونا که بو شوه بو بید چون که لماوی را بردو دا اوان هر لیدگه که هیان در کردوا بو اوی او نوتو گرانی که لبازار های نیکرن و چاوریان اکر لنزیگ مودو دا نرخی نوت دابازی بلا بروی آلوزی کن هر بردامن نرخی نوت ببرزی ماوتاوا اگر دو خکش آسایی نبیتاوا زور زیادرش برزه بیتاوا انجابه بس که دوخی عراق بکین لگندالیا چون که ماوه که لگل دست بکربونی علی زیدی گمالی به چون روبروی گندال کارانه بیتاو انجا اما باری سرشانی وزیرکانی قرس کردوا خوی ناو ناو گمان لو دبیت علی زیدی هر شاکاتولی دست لکاره کشموا استه هر اونیه نخوش یک وزیرکانشی گرتو تا روزنامه مدای عراقی اشکرای کردوا بهوی زوری قباری گندالیا و لوزارتکانیان پنج وزیر عراقی بیر لا دسل کارکشان و دکنوا یکی کلوانا وزیری تندرستی بوچی امانه بیر لا دسل کارکشان و اکنوا چکه باری که قرز لسرشانیان علی زیدی پی و تون ابی گندالی لوزارتکان تان بنبر بکن است روزنامه کل زاری چون سرچاوی که دلیت لوزارتکانی عراق دا که شی گندالی تنیا گری بسته گیان پیش جل کاریک نیا بلکو طوره کی فراوانه لناو دامز را وکانده و قباری گندالی که وای کردوا ایداردانی او وزارتانه ارکی که زور قرز بید هر براستی شوایا چون که گندالی کن رگیان دا کتاوه لناو وزارتکانه یعنی یک کس و دو کس نیه بتوانه بلای فلان تو گندالی مکه فلان هرات زور ور گرتوا امشتا رگی دا کتاو لنه وزارتکانی عراق دا هنجا وزارتی است وزیری تندرستیش وک یک اگلا وزیرکان باز لو دکری کبیر لا دست لکار کشانو دکاتاو اوش دوای اوی خوی سردانی لناکاوی بو نخوشخانو برو برایت تندرستیکانی کرد خوی بدوادا چونی کردو بو حالاو کمو کردو گندالی کن بویا پیوایا گندالی که اوان دگوریا اونا توانی چار سریب که اینجا علی زیدی شر لگلدست بکاربونی لکوبون وکانی شا چندین جار باس لوا اکاتو علی ابی وزیرکان ایوا گندالی لوزارتکان تان بنبر

0: وەکو ئەشڵێ خۆم پشتیوانی تەواوتانەکەم بەڵام زۆر جار هەر نەک ئەوە تە ئێستا وەزیرەکانی ئەو بیرۆکەیان بواتەوە کە دەست لە کار بکێشنەوە چونکە ئەڵێن ئەرکەکەمان زۆر قورسە عەلی زەیدی خۆشی ناوە ناوە هەڕەشەی ئەوە کە ئەڵێ گەر ڕێگریم لێ بکەن لە ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی لە چەکدانانی گروپە چەکدارەکان منش دەست لە کارە کێشمەوە بۆیە باری سەرشانیان زۆر قورسە و لە ماوەی ڕابردوشدا بینیمان چەند کەس بە تۆمەتی گەندەڵی لە عێراق دەستگیر کرا چەند لە بەڕێوەبرایەتیەکان لە وەزارەتەکان کەسە بووە ئەوەندە پاری گەندەڵی کۆکردبووەوە لە ناو تەنوور شاردبوویانەوە لە نێو دیوار شاردبوویانەوە یعنی لە نێو دەبەی ترشاد و ئاو شاردبوویانەوە ئەوەندە پارەکە زۆر بوو گەندەڵیەکەش قەبارەکەی ئەوەندە زۆر بوو بۆیە ئەرکی عەلی زەیدی و وەزیرەکانش بەڕاستی قورسە بۆ ئەوەی ڕووبەڕووی ئەو گەندەڵیە ببنەوە بۆیە ناوە ناوە بیر لەوە ئەکەنەوە کە بڵێن دەست لە کارە کێشینەوە ئەنجا عێراق هەر گەندەڵیەکەی هەر هۆکاری گەندەڵیەکەی وای کردووە تاوەکو ئێستش کارەبای مۆلیدە هەبێت لەوێ چونکە وەزارەتی کارەبا لە 2002 ئازادکردنی عێراقەوە تا ئێستا پارەی بۆ خەرجەکرێت بەخوا هەر نەیتوانی و کێشەی کارەباکەی چارەسەر بکات چونکە پارەکە بە گەندەڵی ئەڕوا پارەکە خەرجەکرێت بەڵام ئەنجامەکەی دیار نییە و بۆ ئەوەی کاژمێرەکانی کارەبای مۆلیدە ئەهلیەکان ئێستا لە 20 کاژمێر کەمتر نەبێت سەرۆکوەزیرانی عێراق بڕیاری دا بە دابینکردنی گاز بۆ مۆلیدە ئەهلیەکان بە 400 دینار بۆ هەر لیترێک بە درێژایی مانگی ئەیلول نوسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕاگەیاندووە عەلی زەیدی ڕێنمایی داوە بە دابینکردنی سوتەمەنی بۆ مۆلیدە ئەهلیەکان بە بڕی 40 لیتر بۆ هەر کاژمێرێک ئەوەش بە نرخی پاڵپشتیکراو تەبان کە 400 دینارە بۆ هەر لیترێک بۆ مانگی ئەیلول یعنی جارێ بڕارەکە بەس بۆ مانگی ئەیلولە زەیدی ڕێنمایی داوە مۆلیدەکان پابەند بن بە کاژمێرەکانی کارکردنی پەسەندکراوی ئێستا بە شێوەیەک لە 20 کاژمێر کەمتر نەبێت لە ڕۆژێکدا کە بە نۆرە لە نێوان کارەبای نیشتیمانی و مۆلیدە ئەهلیەکاندا پەیڕەو بکرێت ئەم بڕیارەی عەلی زەیدی لە کاتێکدایە ماوەی چەند ڕۆژێک کە مۆلیدە ئەهلیەکانی عێراق بڕیاریان داوە بۆ نمونە شەوی ڕابردوو ئەوەیان کردووە 12 شەو کارەبا یان کوژاندەوە بە یەکجاری ئەمە هەم لە بەختە هەم لە شارەکانی دیکەی عێراقیش ئەوش دوای ئەوەی کۆمەڵی مۆلیدە ئەهلیەکان یعنی هۆشداریان دابوو لەوەی کە دیاریکردنی نرخی 15,000 دینار بۆ هەر ئەمپێرێک لەلایەن ئەنجومەنی پارێزگاکان لەگەڵ تێچووی بەرهەمهێنانەکەیاندا ناگونجێت یعنی ناتوان بەو پارەی بەردەوام بن لە کارکردن بە گوتەی خاوەن مۆلیدەکان تەرخانکردنی پێشتر 30 لیتر گاز بوو بۆ KV یەکێک بەشی ئەو کاژمێرە زۆرانەی کارکردنی نەئەکرد و لە کاتێکدا نرخی 1000 لیتری گاز لە بازاڕی ئازادتا بۆ زیاتر لە 1,300,000 دینار بەرز بۆتەوە ئەمە وای کرد عەلی زەیدی ئەمڕۆ چونکە شەوی ڕابردوو بەڕاستی عێراق پلی گەرمیەکەی زۆر زۆر بەرز بوو شارەکانی عێراق بەختە و شارەکانی دیکە خواروی عێراقیش ئەم بەشی زۆرینەیە مۆلیدەکانیان کوژاندەوە لە دوای کاژمێری 12 خەڵک هەمووی هاتە بۆ سەر شقامەکان لە عێراقا چونکە تۆپلەی گەرمی بەرزە کارەبای نیشتیمانیت نییە ئەمپێرت هەیە مۆلیدەت هەیە مۆلیدەکەش بیکوژێنێتەوە ئەمە دۆخێکی ئاڵۆزی لە عێراق دروست کرد بۆ ئەوەی ئەمە بەردەوام نەبێ عەلی زەیدی ئەمڕۆ بڕیاریدا کە کێشەکەیان چارەسەر بکات ئەوەی گوێبیستی بوون هەواڵە ئابوریەکان بوو من بەخواتان ئەسپێرم پاش وچانێکی کورت هاوکارم بژار لەگەڵتان بەردەوام بێت.
1: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.

بارە سڵاوتان لەبێت. سەرباری کێشەکەم و کوڕێ زۆرەکانی گەرتی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان و نەبوونی دەرمانی پێویست لە نەخۆشخانەکاندا، حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی وەزارەتی تەندروستییەوە خەریکی قۆرغکردنی پرسی دەرمان و پشکنینی تاقیگەکانە لە نەخۆشخانەکانی کەرتی گشتی. بە گوێرەی بەڵگانەی کە دەست کەناڵش کەوتووە، حکومەتی کاربەڕێکەر لە بری دۆزینەوەی چارەسەر چارەنووسی ئەو گەرتە گرنگە دەداتە دەست کۆمپانیە تایبەتەکان بێ ڕەچاوکردنی هیچ مەرج و ڕێنماییەکە سوودی بۆ بەرژەوەندی گشتیە بێت.

0: ناوەڕاستی عراق دەدرێت بە کۆمپانیای نیو ستاندارد. ئەمڕەوتا لە ساڵانی پێشتریشدا بەدی کراوە وەک نووسراوی وەزاری ژمارە 5 لە ساڵی 2019 کە پرۆژەی نەخۆشخانەیەکی 320 قەرەوێڵەیی لە هەولێر درایە کۆمپانیا و کرا بە نەخۆشخانەی ئەهلی. ئەم قۆرغکاریە لە کەرتی تەندروستی وای کردووە پرۆسەی دابەشکردنی دەرمان و خزمەتگوزاریەکان لە شارێکەوە بۆ شارێکی دیکە جیاوازی گەورەی هەبێت. بە شێوەیەکی یەکسانیش پێویستیە تەندروستیەکان ناگات بەدەست هاونیشتیمانیان.
1: پەیوەست با کێشا تەندروستیەکان کە لە سنووری هەرێمی کوردستانە سەرباری ئەوەی کە بەردەوام ئەم کەرتە جێگەی سەرنج بووە وەک پێویست نەیتوانی و خزمەتی هەموو هاونیشتیمانیان بکات. ئێستا لەگەڵەوەی کە ویستێک هەیە بۆ ئەوەی کە هەموو کەرتەکە بخرێتە باوەشی کەرتی تایبەتەوانێ و خەڵکانێک سوودمەند بن لەم بابەتە، ئێستا ڕۆژ بە ڕۆژ نەخۆشخانە حکومیەکان لە هەموو هەرێمی کوردستان دۆخیان خراپتر دەبێت بە تایبەت لە سنووری پارێزگای دهۆک کەرتەکە خزمەتگوزارەکانی زۆر زۆر لە ئاستێکی نزمدا. پاهێنەرانی کەناڵ هەشت لە ناوچە جیاوازەکان و زانیاریم بۆ دەگوازنەوە. سەرنجەکەم زیاتر لەسەر دهۆکە بێ. عومران یوسف لە دهۆک، مەسعود عادی هەر بامانش و ئەویشە لە دهۆکەوە، فەرحان نەسرەدین لە هەڵەبجە کە لە هەڵەبجەش کەم و کورتێکی زۆری تەندروستی هەیە، ئەیوب وەرتیش لە هەولێر. برادران نیوەڕۆتان باش، سوپاس ماندوونە بن. دەستپێک عومران دێمە لای تۆ، پێم بڵێ کێشەی کەرتی تەندروستی لە دهۆک چییە؟ دۆخی نەخۆشخانەکان چۆنن؟
2: بژار سەڵاف لەتابەن بژار بگشتی تەژی ئەو ماژە پێدا کەرتە ساخەمیە پارێزگاها دووکێ ڕۆژ بۆ ڕۆژێ بەرەفلەوەز بوونێڤە چیتەن نوکە بژار ئاسی هاتیمە بەر دەرگەهێ نەخوشخانەیە ئازادی یا هەوارهاتنێ و فێرکردنێ. بژار ئەف نەخوشخانە نوکەت گرفتەکە مەزەندایە، ئەو نەخوشێت ناوە ئەوێ نەخوشخانەیەدا ژبەر گەرمێ دناڵن. هوکار بژار هوکار ئەف نەخوشخانەیە مەزەن و پشبستنا دهوکی خلکی دهوکی تایبەتی خلکی کم دا هات پشبستنا هر مزن لسر اوین خوشخانه ات نوکه دا آمیرت فینک کرنه و هین کرنه و سار کرنه ات نوا اوین خوشخانه دا هیچ رنگ کی کار ناکن. خلکی پنا بریه بر اینا نا پانکه هم بدستی هر نخوشک آنکو هر مالک آتیتن پانکه اکا دستی دا او پانکه اگر او پانکه نبید ایدی نخوش شما دنو گرمه دا بید بجار، یعنی کسی که کنه به سروچاوی در کم لیا دسته بید بجار از جوار بگرم او پانکه آتا یا؟ باش اول تبو چی بود؟
3: خودش بر گرمه
2: بر گرمه؟
3: بله
2: باش از دیمانانی شودم بجار اف پانکه او دیمانه که هفت پانک او یا کسی که یکو مالبات او یا نخوش ادناو نخوش خانه دایه او اینه به سر و چاوی در کن بس از دیگود ناوی ورگر ما کشاید حال بلا او ما بحث کرد. باشه برا هفت پانک او نخوش خوب بر بو؟
3: بله ما بو نخوش بریم.
2: باشه ناو دا آماری فین کرنه شو ناگه؟
3: نه باید که
2: واقعا چند روش حالی با اوسا؟
3: او دو روش تقریبا ام دیوه و دو روش بو بلگیر می
2: بود. او روشه و چاوید بیری
3: با؟ الحمدلله باشه وگی دی بست آزادی نینه.
2: باشه سلامتی بید.
3: اشترازی نم.
2: بجار او یعنی نوا نخوشخانه دو که زور بیا زور بیا او نخوشید کو تینت نوا او نخوشخانه دایدی نچارن پانکه اکا وی رنگی گل خوب بند جور و امیره فینک کرنه نینا هو کار اول گوری او زانیاریت من و او دیف چونت من کرین گاز وایل بونا با نخوشخانه ناهد کو او امیره کارت کن به دنشولی، یعنی چه مالی ده بی چه کهره بی هر یعنی او امیره پید بی گاز وایل نو گاز وایل بونا اتدابین کرن لو ماجی ایدی نوکه دا خلق نچار بویا وا جور پانکات گل خوب بنا جور و نخوشت وانا بروی گرمی نه هرچند یعنی کو تندرستیت وان روشا وانا دجواره جاره کادیجی سر رایوه که او پلیم بلند یین گرمی هو بیا هو کاره کویدی او نخوش پش بستنی وا پانکا کم بجار از پانکا وی دم افی کرم که برا سپاس بوتا سلامتی وجی بوا. بجار گشتی ایدی اتنوا نخوشخانه آزادی دا یعنی او نخوشخانه هوار هات نه خلق نه چهار وا جور پانکات گل خوبه بنه نوا نخوشخانه دا ایدی او روشه اف روشه او چند روزه نوا نخوشخانه آزادی وی رنگی هتا نو کنه هات یا چهار سر کرن
1: باشه عمران با چی چاگ نکره تو یعنی امیرکانی فنکره و خوچاکی نه رنگ پاریکی او توی تینه چید با چی حکومت آمدن یا برپرسانی تەندروستی و ویداری شارەکە ئامادەنی فێنکەرەوە چاکەنەوە؟ چۆن ئەبێ نەخۆش لەگە خۆیدا پانکە بەرێتە ناو نەخۆشخانەکان؟
2: بژار کێشە ئەوە گاز وایل نین.

0: بوسیبوو لە ئێستادا کە ئێستا جیازە کەشکاوە. هیچ هەوڵێک هەیە لە ڕێگەی کردی تایبەتەوە جیهازێکی هاوشێوە بێنرێتە پارێزگای هەڵەبجە؟
1: ڕاستەکەی ئێمە ڕۆژانە وەکو عەرزمکردن چارەخوازمانە بینی و ئێمە ڕایمان بۆوەکردن. تا دوومانگێک ئێمە لێرە سەرمان بۆ نەخۆش نووسیوە، تۆ ینی موعید مانیاوە بە نەخۆش تا دوومانگیش کە بێنەوە و لە موعیدی خۆیانە و ئێمەڕای و ئیشیان بۆ بکرێت. خۆشبەختانە ئێستا هەوڵێک هەیە بۆ ئەوەی کە سنتەرێکی ئەهلی بکرێتەوە لە هەڵەبجە کە خزمەتی ئەو خەڵکە بکات بەڕاستی. وە هەر لێرەشەوە من داواکەم لە وەزارەتی تەندروستی و لە حکومەت کە هاوکار بێت، یارمەتی دەربێت بۆ ئەو کەسانی کە دڵسۆزانە هاتوون لێرە، بیانەوێت کە سنتەرێکی ئەهلی بکەنەوە و خزمەتی ئێمە و ئەم شاری پێ بکرێت بەڕاستی. دەستیەوەش خۆش بەخێر بێت. بەخێر
0: بەڵێ بژار، ئەوە زانیارەکان بوو لەسەر شکانی جیهازە تاقانە ئێمەڕایەکەی پارێزگای هەڵەبجا بە پێی ئەو سجلەی کە لێرە هەیە کە تاو کاتێک کە ئامێرەکە نەشکابوو و هاونیشتمانیان ئەو کەسانی کە پێویستیان بە گرتنی تشکبوو کە تێرە نزیکەی 500 ناو نووسراوە، بەڵام لەو کاتەوە کە جیازەکە بڵێن شکاوە پێویستی بەسییانە هێتا ئێستا نەکراوەتەوە، هاونیشتمانیان ڕوو لە شارەکانی دیکە، ڕوو لە پارێزگاکان بە تایبەتی پارێزگای سلێمانیەکەن بۆ ئەوی بتوانن شیعەیەکی ئێمەڕای بگرن و بڵێن دواتر بیهێنەوە بۆ لای دکتۆر، ئەو دکتۆرانە لە هەڵەبجە بیا لە سلێمانی بۆی چارەسەریان بۆ بکات.
2: دەستخۆش، سوپاس بۆ فەرحان نەسرەدین پەیامێری کەناڵەش لە هەڵەبجە. چاندێک وەردەگرم و سەری کاتژمێر زانیاری زیاتر.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: کێشەمان تیا هەیە سێ کۆمپیوتەری تیاە کەمەوا دەکات مامەڵەکان زۆر زۆر خاوتر بڕوە و نەتوانن ژمارەیەکی باشیش لە ئەو کەسانی کە دێن مامەڵە دەکەن ناتوانن وەریان بگرن یعنی لە هەر ڕۆژێکا دەتوانن هەفتا کەس زۆر بگرن کەمە بۆ ئیدارەیەکی گەورەی وەکو ڕاپەڕین زۆر زۆرە من خۆم خەڵکی قەڵازم لە هەڵەبجەی شەهیدەوە دووەم جار مەدەم هیچ مەجای تیا نیە ناتوانانی بیت مامەڵەکە نوێکەیتەوە دووەم جارمە و ئێستاش دەی بگەڕێمە بۆ هەڵەبجە جارێکی تر لەبەرەوەی مامەڵەکەم بۆ ناکرێت
1: گوتەبێژی هاچووی ڕاپەڕینی ژڕای دەگەێنێت لەو بارودۆخەدانین کە خزمەت گوزارێکی تەواو خێرا پێش کەش بە هاوڵاتیان بکەین چونکە کۆمپیوتەرمان کەمەوتەنا دەتوانین ڕۆژانە مامەڵەی هەشتا و نیشتیمانی تەواو بکەین چارەسەریم گرفتەش لای وەزارەتی ناوخۆیە کە دەبێت ئامێری پێویست تەرخان بکەن
2: لەبەرەوەی متە ئەسەل لە بەشی مۆڵەت سێ کۆمپیوتەر یعنی سێ کارمەند لەسەر سێ کۆمپیوتەر ئیشوکاری هاوڵاتیان ڕای دەکەن هەرچەند ئێمە لە پێشووتر داوامان کردووە کە کۆمپیوتەرەکەمان بۆ زیاد کرێت بۆ ئەوەی هاوڵاتیان زیاتر لە ڕۆژێکدا زیاتر سەردانی بە ڕێبراتیمان کن سوودمەند بن ئیشوکارەکانی زیاتر ڕایکەن خێراتر
1: لە ماوەی هەشت مانگدا نزیکەی 9000 مامەڵە جێبەجێ کراوە کە بۆ وەرگرتنی مۆڵەت یان نوێکردنەوەی سەردانی بە ڕێبراتەکەیان کردووە لە کاتێکدا تەنها سێ کۆمپیوتەر لە بەڕێبراتەکەدا هەیە دالێ جەمال کەناڵ هەشت ڕانیە
3: نزیکەی 110000 نیشتیمانی ڕۆژاوای کوردستان لە سنووری پارێزگای دهۆک لە دوای بارودۆخی ڕۆژاوای کوردستان نیشتەجێ بوون و بێناسنامەن تەنیا مافی مانەوەی هەرێمی کوردستانیان هەیە لە ماوەکانی ڕابردوودا حکومەتی سووریا بڕیاریدا ناسنامە بۆ کوردانی ڕۆژاوای کوردستان دەربکات بەڵام خراپی دۆخی ئەمنی ناوچەکە و زیادبوونی مەترسیەکان ئەو هاوڵاتیانی ڕۆژاوای کوردستان کە ئاواری هەرێمی کوردستان بوون نەیانتوانیەوە بگەڕێنەوە زێدی خۆیان و بێناسنامە ماونەتەوە بەڕێبەری کۆچ و کۆچبەرانی پارێزگای دۆکیش دەڵێت بە جۆرەی یاسا عێراق ناتوانێت ناسنامە بداتە پەنابەران تەنیا دەتوانێت لە ڕێگەی ئیقامەوە مامەڵە لەگەڵ ئەو کەسانەدا بکە
4: تەمەنێوی 37 ساڵە و تانوکە نە ئەو بخۆ و نەژی زارۆکێ نووی چ ناسنامەیان عراقی و سووری نینە مالیک پەنابەرێکی ڕۆژاوای کوردستانەیە نزیکی 15 ساڵن لە کەمپا دومیز دەژیت ئەو دەبێژیت تانوکە ئەز و زارۆکێن من نەبووینە خودان ناسنامە
5: کوردستانیم زەواژ کرد حانوکە ئەز و زارۆکی خۆ بێ جنسیەنە بێ دەفتەر عائیلێنە ئەمەیەک لەشکری ڕەڤیان حیانوکە ئەم نزانن چ مەسیرێمەیە گەلۆی جنسیەمە بزی ڤرینش بۆ مە نەزیڤرن ئەم نەشن بشنە سووریشیش بۆ جنسیە خۆ بینە دەر مەسرەفێک زیێدە لازمەش بۆی یعنی لڤێرا قونسلیە ئێ سووری هەولێرە گوتن وێ چێ ببە گلوێرەکێ بینش بۆ مە دەر باشترە ئەم بچنە سووری نۆ ئەم نەشن بچنش بەر مەسرەفا زیێدە
6: ئەم پەنابەری ڕۆژاوانە یعنی 12 بە ئەمی لڤێرێنە حەتانها ئەم بێ مافن یعنی گوتی مە تێ تشتێک نینە یانیش ئیقامە پێبە و فۆرمە پێبە
4: نەها نێزیکی 110000 وڵاتین ڕۆژاوای کوردستانێ لە سنوورێ پارێزگەها دووکی بێ ناسنامەنە و تنێ ئیقامە هەرێمی هەنە ڕێڤەبەری کۆچ و کۆچبەران و بەرسڤدانە قەیرانان لە دووکی دەبێژیت لە دوی فیاسایە عراقی ماف نادەتە پەنابەران ببنە خودان ناسنامەی عراقی
7: یعنی ژماران دەفمە دهۆکی ئەس بارکم 110000 کەسن هەروەها هەولێر هەنە سلێمانی هەنە ئەڤەر بەروێکی ئەگەریەیەشی ڕاستی عراق هێش پەرلەمان ئەو بڕیار بڕیارە بەرە و نەهاتێ گۆڕینە لەومانێ جنسی نانەوانە ڕێگەزنامێ نانەوانەش بەرک و بڕیارە حکومەتە عراقی نەلاجە قەبوودنە جنسیەتەوە
4: سەرەڕای هەندێک کۆ حکومەتە نوێ سووریا بڕیاردایەن ناسنامەیان بۆ کوردین ڕۆژاوا دەربێخێت لێبەشێک ژێ پەنابەرن ڕۆژاوا لە سنوورێ پارێزگا دووکێ ژبەر ڕەوشە ئەمنی سووریا و زێدەییە مەسرەفان نەشێن ناسنامەیان بۆ خۆ دەربێخن ماسۆد هادی کەناڵ هەشت دهۆک
3: کاڵەکی زەڵێ بە گەورەی و تام و بۆنی جیاواز دەناسرێتەوە لە فستیڤاڵی کاڵەکی زەڵێ کاڵەکە گەورەکان سەرنجی هاونشتیمانیانی ڕاکێشاوە جوتیارانیش دەڵێن ساڵانە تۆ لە کاڵەکی زەڵێ دەگرنەوە تاوەکو بنە تۆ

دوازار کۆمەڵی مۆلی داهلیەکانی بەغداد و بەشێک لە پارێزگاکانی دیکەی عێراق بەڵێنەکان بەجێ گەیاند و شەوێکی تاریکیان بۆ خەڵک دروست کرد. تاریکبوونی شەوی ڕابردوو بەغداد و پارێزگاکانی دیکە تەنیا ڕووداوێکی ئاسایی بڕانی کارەبانە بوو، بەڵکو تەقینەوەی قەیرانێکی کەڵەکەبووی نێوان حکوومەت و خاوەن مۆلی داهلیەکان بوو. لەگەڵ گەیشتنی پلەکانی گەرما با پلەی کوڵان و بڕانی زیاتر لە 20 کاتژمێر کارەبای نیشتیمانی لە ڕۆژێکدا، کوژانەوەی مۆلیدەکان پایتەخت و بەشێک لە پارێزگاکانی دیکەی با تەواوی نوقمی تاریکی کرد. ئەم شەپۆلە تاریکیە دوایەوە هات. کۆمەڵی مۆلی داهلیەکان هۆشداری دا لەوەی دیاریکردنی نرخی 15,000 دینار بۆر ئەمپێرێک لەلایەن ئەنجومەنی پارێزگاوە لەگەڵ تێچووی بەرهەمێناندا ناگونجێت. بە گوتەی خاوەن مۆلیدەکان، تەرخانکردنی 30 لیتر گاز بۆ هەر کەیڤیەک بەشی ئەو کاتژمێرە زۆرانی کارکردن ناکات. لە کاتێکدا نرخی 1000 لیتر گاز لە بازاڕی ئازاددا بۆ زیاتر لە 1,300,000 دینار بەرز بۆتەوە. شەوی ڕابردوو لە ڕووداوێکی چاوەڕوان نەکراودا، دەیان خاوەن مۆلیدە لە گەڕەکەکانی بەغداد بە کۆمەڵ چوونە سەر بنکەکانی پۆلیس و داوای دەستگیرکردنی خۆیانیان هەڵکرد. دەنگی تۆڕەی و بێئومێدییان بەرز بوو بەوەی بەهۆی بەرزی نرخی ئەمپێرەکانی کارەبای مۆلیدە، گرانی سوتەمەنی و سەپاندنی نرخ لە بری ڕاوەدوونانیان لەلایەن نێزانیەکانەوە خۆیان هاتوون خۆیان ڕادەستی یاسا بکەن. لەبەرامبەردا وەزارەتی نەوتی عێراق ئەم تۆمەتانە ڕەت دەکاتەوە و جەخت دەکاتەوە لەوەی لە مانگەکانی تەموز و ئابدا سەدان ملیۆن لیتر گاز وایل بەخۆڕایی بەسەر مۆلیدەکاندا دابەش کراوە. بەڵام لە نێوان ڕەتکردنەوەی وەزارەت و مانگرتنی خاوەن مۆلیدەکاندا، دانیشتوانی شارەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق شەوێکی گەرم و تاریکیان بەڕێ کرد. پێش مانگرتن و کوژانەوەی مۆلی داهلیەکان، خاوەن مۆلیدەکان سکاڵای بەرزی نرخی گازیان لە بازاڕی ئازاد و کەمی بەشە سوتەمەنی حکوومەتیان کردو نرخی 15,000 دینار بۆ هەر ئەمپێرێکیش بەزۆر دەزان. مۆلی داهلیەکان لە عێراقدا وەکو هاوکارێک بۆ پڕکردنەوەی کەمی و پچڕانی کارەبا کار دەکەن و لە تەواوی عێراقدا

0: نزیکەی 49,000 مۆلیدە هەیە. بەڵام وەکو خاوەن مۆلیدەهاالیەکان دەڵێن حکوومەت گاز وایلی پاڵپشتی کراویان بۆ دابین ناکات و ئەوان و هاوبەشەکانیان زەرەرمەندی یەکەم.
1: فوق القهر والضيم علينا ضريبة جينا نسلم نفسنا حرك اي والله جينا نسلم نفسنا المركز
0: هيراني كمي سوتماني لا باريس غايني نواصري هل داوتو شوفيران ناچارن بو چن لترق بنزين چن درين كاجمير لنوري دريش دا منو لبران برم دو خدا پارز گاینه نوا مولتی تا روشی سی شمی داوتا کمپانی دا بشکرنی برم نوتیکان بو چار سرکرنی که شکا اگر نه لپرسی نوان لگل دادکات بە پێی ئامارەکان ئێستا نەینەوە ڕۆژانە نزیکەی 1 میلیۆن لیتر بنزینی کەمتر لە پێویستی خۆی ڕاستەقینەی پێدەگا. بەرپرسانی کەرتینەوتی ژۆکارەکە بۆ کەمکردنەوەی پشکی پارێزگاکە و فشارەکانی بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان دەگەڕێنەوە.
2: قەیرانی کەمی بنزین پارێزگەی نەینەوەی گرتووەتەوە. پارێزگاریش تاوەکو ڕۆژی سێشەممە مۆڵەتی داوەتە کۆمپانیای دابەشکردنی بەرەمە نەوتیەکان بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکە. ئەمە دیمەنی بەردەم بنزینخانەکانی نەینەوایە. شۆفێران بۆ وەرگرتنی بنزین دەبێت چەند کاتژمێرێک نۆرە بگرن. بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکەش پارێزگاری نەینەوە داوای لە کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان کردووە تاوەکو سێشەممە قەیرانەکە چارەسەر بکرێت، ئەگەر نا لێپرسینەوەی لەگەڵ دەکرێت.
3: بەم دوایانە پارێزگای نەینەوە دووچاری قەیرانی بەرهەمە نەوتیەکان بووە بە تایبەتی بنزین و گازیشن. ئەمڕۆ بە ئامادەبوونی ئەندامانی پەرلەمان و بەرپرسی بەرهەمە نەوتیەکان و دەستگا ئەمنیەکان و ئەنجومەنی پارێزگا کۆبوونێکی فراوانمان کرد. زۆرێک لە گرفتەکانمان دیاری کرد. بەوردی چاودێری ئەم بابەتە دەکەین تاوەکو ڕۆژی سێشەمە مۆڵەت دراوەتە کۆمپانیای بەرهەمە نەوتیەکان بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکە. دوای ئەوە لێپرسینەوە دەبێت بە گوێرەی یاسا ڕازی نابین نەینەوە لە قەیراندا بێت.
2: لە پارێزگای نەینەوە سێ ڕۆژ جارێک بە کارت 40 لیتر بنزین بە شۆفێران دەدرێت. سەرۆکی کۆمەڵەی پاراستنی کەرتی نەوتی لە نەینەوە هۆکاری قەیرانی بنزینی لە پارێزگاکە گەڕاندەوە بۆ کەمکردنەوەی پشکی بنزین. گوتیشی گرانی بنزین لە هەرێمی کوردستان فشاری دروست کردووە و زۆرێک لە هاوڵاتیان کۆبوون و بنزینەکەیان دەفرۆشن بە شۆفێرانی هەرێمی کوردستان.
4: هۆکاری سەرەکی قەیرانەکە بریتیە لە کەمکردنەوەی پشکی بنزینی نەینەوە لەلایەن کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان لە 3.5 میلیۆن بۆ 3.3 میلیۆن لیتر. بەرزبوونەوەی نرخەکان لە هەرێم فشاری لەسەر نەینەوە دروست کردووە. ئیدارەی نەینەوە سیستەمی کۆبوونی بە شێوەیەکی دروست جێبەجێ کردووە. 420,000 کۆبوونمان هەیە، بەڵام نەینەوە لە پشکی بنزین ستەمی لێ دەکرێت. هاوڵاتی مافی خۆیەتی چی لە بنزینەکەی دەکات؟
2: پارێزگای نەینەوە ڕۆژانە پێویستی بە 4.2 میلیۆن لیتر بنزینە، بەڵام پشکی دابینکراو 3.3 میلیۆن لیترە. ئەوەش بەشی پێداویستیەکانی پارێزگاکە ناکات.

ناوەندی ئۆپراسیۆنە دەریاییەکانی بەریتانیا ئەمڕۆ سێشەمە ڕایگەیاند کە شتێکی نەوەتەڵگر لە کاتی تێپەڕوونیدا بە گەروی هورمز ڕووبەڕووی هێرش بۆتەوە. بە ژێرەی زانیاریەکانی دەستەکە، هێرشەکە لە دووری 17 میلی دەریایی لە ڕۆژهەڵاتی خەسەب لە عومان ڕوویدا و بە سێ موشەک پێکراوە. کەشتی نەوەتەڵگرەکە پشتڕاستی کردۆتەوە کە لە کاتی هەوڵدان بۆ تێپەڕاندنی گەروی هورمز سێ جار بە ئامانجگیراوە لێی دراوە. ئەوەش لە کاتێکدا دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا درەنگانی شەوی ڕابردوو ڕایگەیاند گەرووی هورمز لە دۆخێکی زۆر باشدایە و ڕۆژانە 30 کەشتی بە گەرووی هورمزدا تێدەپەڕن. سوپای پاسدارانی ئێران خستنە خوارەوەی درۆنێکی ئەمریکی لە گەرووی هورمز ڕاگەیاند. مەسعود پزیشکانیش دەڵێت وڵاتەکەی ئامادەیە دوایین ڕێکەوتن جێبەجێ بکات ئەگەر لایەنی بەرامبەر پابەندی بەڵێنەکانی بێت. ئاژانسی تەسنیم بڵاوی کردۆتەوە بەرگری ئاسمانی سوپای پاسداران درۆنێکی جۆری MQ-9 ئەمریکی لە ڕۆژهەڵاتی گەرووی هورمز خستنە خوارەوە. ئاماژەی بەوەش کردو ژمارەی کوژراوانی هێرشەکەی دوێنێ ئەمریکا بۆ سەر دورگەی لارک بۆ 3 کەس بەرز بۆتەوە. لە لایەکی ترەوە مەسعود پزیشکانی سەرۆک کۆماری ئێران لە پەراوێزی بەشداری

کردنی لەلووتکەی شنگهای با بۆ هاوکاری لا قیرغستان لەگەڵ شاباز شەریف سەرۆکوەزیرانی پاکستان و ئیلهام عەلیێڤ هاوتا ئازەربایجانەکەی کۆبۆ مەسعود پزیشکیان دووپاتی کردۆتەوە کۆماری ئیسلامی ئێران ئامادەیە دوایین ڕێکەوتن جێبەجێ بکە ئەگەر لایەنی بەرامبەر کە مەبەستلەی ئەمریکا پابەندیەکانی جێبەجێ بکە ڕاشگەیاندووە بە دیهێنانی ئاسایی شوارامی بەردەوام لە ناوچەکەدا تەنیا لە ڕێگەی هاوکاری و هەمانگی نێوان وڵاتانی ناوچەکە دەبێت بەبێ دەستوەردانی دەرەکی سەرۆککۆماری ئێران ئاماژەی بۆ داوە با هەوڵدانی نایارانی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ سەپاندنی فشار و سزای ئابووری بەسەریدا دووپاتی کردەوە گەلی ئێران بەردەوام دەبێت لە خۆڕاگری بۆ بەرەنگاربوونەوەی فشارە دەرەکیەکان و سیاسەتی سەپێنراو با پشتبەستن بە توانای ناوخۆیی و پشتیوانی هاوکاری هەرێمی و ڕێگە نادەن ئیرادەی گەلی ئێران ملکەچی فشاری زلهێزەکان ببێت سێ بەرپرسی ئەمریکا ڕایانگەیاندووە دۆنالد ترەمپ و گەورە ڕاوێژکارەکانی سەرقاڵی تاوتوی ئەنجامدانی هێرشێکی سنووردار لە گەروی هورمز تاوکو ڕێگری لە ئێران بکەن توانە موشەکی و ڕاداریەکانی بۆ هێرشکردنە سەر کەشتیەکانیان بنیاد بنێتەوە بەرپرسێکی ئەمریکا بە ئاژانسی ئەکسوێسی گوتووە ئامانجی پلانەکە کەمکردنەوەی مەترسی هێرشەکانی ئێرانە بۆ سەر کەشتیە بارهەڵگرەکان و کەشتیەکانی هێزی دەریایی ئەمریکا و فڕۆکەکانن کۆشکی سپی ڕایگەیاندووە سەرجەم بژاردەکان لە بەردەستی سەرۆکدا کراون ئێرانیەکان بەردەوام هەوڵی گەیشتن بە ڕێکەوتن دەدەن بەڵام بۆ هەمیشە دوا دەکەون و پێویستیان بەپارێ بەرپرسانی ئەمریکا ڕایانگەیاندووە سێنتکۆم نیگەرانە لە هەوڵەکانی ئێران بۆ دووبارە بنیاددانەوەی توانە بەرگری و ئاسمانی موشەکەکانی لە گەڕووی هورمز یەکێک لەو ڕووداوانەی نیگەرانی ئەمریکای لێکەوتوتەوە ئاراستەکردنی موشەکێکی دژە فڕۆکە بووە بەڕاستەی فڕۆکەیەکی شەڕکەری ئەمریکا لە جۆری F-35 کە چاودێری تێپەڕبوونی کەشتەکانی لە هورمز کردو بەرپرسانی ئەمریکا دەڵێن هەرچەند موشەکەکە بە شێوەیەك لە فڕۆکەکە نزیک نەبووتەوە ببێتە هەڕەشە بەڵام ئاماژەیە کە ئێران هەوڵی دووبارە بنیاددانەوەی توانە سەربازیەکانی دەدا ئەکسیۆس دەڵێت سێنتکۆم پێتهێکسێت و دانکین و سوپاسالار و کۆشکی سپی ئاگادار کردۆتەوە کە سوپای ئەمریکا پێویستی بە ئەنجامدانی هێرشی ناوبەناوە تاوەکو گەرەنتی تێپەڕبوونی کەشتی نەوتەڵگرەکان با گەروی هورمزدا بە شێوەیەکی ئارام بکات بەهۆی ناڕەزایەتی قۆڵی لەگەڵ وەزیری جەنگ دان دریسکۆڵ وەزیری سوپای ئەمریکا دەست لە کارکێشانەوەی پێشکەشی کۆشکی سپی کرد سەرچاوەیەك بە ئاژانسی رۆیتەرزی گوتووە دان دریسکۆڵ وەزیری سوپای ئەمریکا دوای چەندین مانگ لە گرژی و ئاڵۆزی لەگەڵ پیت هێکسێت وەزیری جەنگی وڵاتەکە دەست لە کارکێشانەوەی خۆی پێشکەش بە کۆشکی سپی کردووە تاوەکو ئێستاش ڕوون نییە کە ئایا داواکاریەکەی پەسەند کراوە یاخود نە دریسکۆڵ کە هاوڕێی نزیکی جەی دیڤانس جێگری سەرۆکی ئەمریکایە نوێترین بەرپرسی باڵایە بەوە هێکسێتەوە لە پۆستەکەی دوور دەکەوێتەوە یان ناچار بە ڕۆشتن دەکرێت ئەمە کوردبوونەوە و ئاسانکاریەتی با زمانێکی زۆر سادە دان دریسکۆڵ کاتێک بۆ وەزیری سوپا ڕەخنەی زۆری لێگیرە چونکە گومان هەبوو بتوانێت ئیدارەی بودجەیەکی گەورەی 185 ملیارد دۆلاری سوپای ئەمریکا بدە ئەم ئاڵۆزیە وەزارەتی جەنگ و ئاڵۆزیە ناوخۆییەکانی تر لە کاتێکدان پێشتر و لە مانگی نیسانی ڕابردوودا هێکسێت راندی جۆرج سەرۆکەرکانی سوپای ئەمریکای لە پۆستەکەی دوورخستەوە ئەوەش لە ناوەڕاستی گۆڕانکاریە گەورەکانی ناو پۆستە سەربازیەکاندا هات لە کاتێکدا سوپای ئەمریکا ڕوبەڕووی جەنگێکی بەربڵاو بۆتەوە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا لە ماوەی تەنها یەک مانگدا پێنج بەرپرسی گەورە و دیاری کۆشکی سپی ئەمریکا لە پۆستەکانیان دوور خراونەتەوە یان خۆیان وازیانێنەوە تورکیا، پاکستان و سعودیە ڕشتبوونی وڵاتەکانیان لە سەرکارکردنی پێکەوەی لە چوارچێوەی ڕێکەوتنامەی مەکەدا توپات کردەوە دەڵێن لە ڕێگەی چالاکی هاوبەشەوە کار دەکەن بۆ بەهێزکردنی توانەکانی بەرگری و گونجاندنی هێزە چەکدارەکانیان لە ڕێگەی هەماهەنگی پیشەسازی بەرگری و پەرەپێدانی تەکنەلۆژیا و بەرهەمهێنانی هاوبەش
پاش یەکەم کۆبوونەوەی کۆمیتەی ستراتیژی سیاسی و بەرگری لە چوارچێوەی ڕێکەوتنامەی بەرگری

باشی مەکەدا راگەنراوێکی هاوبەش بڵاوکراوە. لە راگەنراوەکەدا ئاماژە بۆ کراوە هەر سێ وڵات بە مەبەستی دابینکردنی ئاشتی و سەقامگیری بەردەوام لە ناوچەکەدا ڕەشدەن لەسەر کارکردنی پێکەوەی و تێیدا هاتووە. لە پێناو ئەو ئامانجەدا پشتیوانیکردن لەو هەوڵانە بەردەوام دەبێت کە ئامانجیان کەمکردنەوەی ئاڵۆزیەکان و فەراهمکردنی هێم نییە بۆ هاندانی چارەسەری ئاشتیانەی قەیرانەکان.

کۆتا بابەتی ئەمڕۆم باس لە پرسێکی وەرزشی دەکەم، بەڵام وەرزشیەکی نەتەوەیی. ئامەدی کوردان لە خولی سوپەرلیگی تورکیا بە دروشمی کینام کوردن ئەم لە یانەی ترابزۆنسپۆری بردەوە و سەرکەوت بۆ پلەی پێنجەمی خولەکە. لە هەفتەی سێمی خولی سوپەرلیگی تورکیدا یانەی ئامەدسپۆری باکووری کوردستان با دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە یانەی ترابزۆنسپۆری باکووری تورکیای بردەوە. یارەکە لە یاریگای ئامەد لە باکووری کوردستان بەڕێوەچوو. ترابزۆنسپۆر بووە میوانی ئامەدسپۆر. لە خولەکی یازدە یارەکەدا محەممەد سەلاح یاریزانی میسری یانەی ترابزۆر گۆڵی یەکەمی یارەکەی کرد و یانەکەی باکووری تورکیای تۆڕە کرد. ئامەدسپۆر لە ساتەکانی کۆتایی گێمی یەکەمدا لێدانێکی سزای بەدەزێنن، بەڵام دیاگنێ نەیتوانی گۆڵ تۆمارکە. کاتێکی شتۆپەکە لەلایەن ئۆنانای گۆڵچی ترابزۆنسپۆرەوە گەڕێنرایەوە، سۆر توانی بە لێدانی گۆڵی پێ تۆمار بکات. بەو شێوێش لە خولەکی پێنجەمی زیادکراوی گێمی یەکەمدا ئەنجامەکە بۆ ئامەدسپۆر یەکسان بکاتەوە. بەو شێوەیەش گێمی یەکەم بە یەکسانی و با گۆڵێک بۆ هەر لایە کۆتایی هات. لە کۆتایی گێمی دۆمی یارەکەدا و لە خولەکی نەوەتدا ئامەدسپۆر با گۆڵێکی گیفت ئۆریان ئەنجامەکەی لابەرژەوەندی خۆی یەکلایی کردەوە و سێ خاڵی یارییەکەی مسۆگەر کرد. یارەکە بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لابەرژەوەندی ئامەدسپۆر کۆتایی هات و یانەکەی باکووری کوردستان توانی لە کۆی سێ یاری شەش خاڵ کۆ بکاتەوە. ئەوەوەی هەندەرانی ئامەدسپۆر بە شێوەیەکی بەردەوام و بە تایبەت لە پارێزگاکانی ڕۆژاوای کوردستان ڕوبەڕووی کاری ڕەگەزپەرستانە دەبنەوە. هەندەرانی ئامەدسپۆر بەر لە یاریەکان لەگەڵ ترابزۆنسپۆر لە نێو یاریگاوە بە دروشمی کینام کوردن ئەم کە بەشێکە لە گۆرانی بەناوبانگەکەی شوان پەروەر وەڵامی ئەو ڕەگەزپەرستانەدایەوە و ئەم دوو دێڕە ئێستا بووە بە بەشێک لە دروشمی کوردان و لە یاریگاکانی هەرێمی کوردستانیش بەردەوام دەگوترێتەوە. ئەتان لەگەڵ

گۆڕانی کەشوهەوا و قەیرانی ژینگەیی لە شنگال بەڕاستی بەدیەکرێت و تەنانەت راپۆرتی نێودەوڵەتی لەبارەیەوە بڵاوە بێتەوە کە دۆخی ژینگەیی شنگال گرفتی بۆ دروست بووە. دەیەک پاش هێرشەکانی داعش بۆ سەر شنگال بەشێک لە گوندەکانی سنوورەکە لەبەردەم مەترسی چۆڵبوونی یەکجارەکیدان. بە گوێرەی وچەی گوندنشینان لە کاتێکدا شوێنەواری جەنگ و بردوومانەکان تا ئێستاش بە سیمەی ناوچەکەەوە بەدیەکرێت و دیارە، سەرهەڵدانی قەیرانی ئاو و گۆڕانی کەشوهەواش بۆ بەکابووسێکی ڕۆژانە لەبەردەم گەڕانەوەی ئەو خەڵکی ئەو ناوچەیە بۆ ئەوی بێنەوە و دووبارە ژیان بکەنەوە بەو ناوچەیە، بۆ ئێمەش گرفتی بۆ دروستکردن. راپۆرتێکی ڕۆژنامەی گاردیانی بەریتانی کە باس لە گۆڕانکاریە ژینگەییەکانەکات لە سنووری شنگال دەرکەوتووە کە دۆخی شنگال مەترسیدارە، ئاو هەواکەشی بە جۆرێک گەرم بووە کە ئەمساڵ تا نزیکەی 50 پلەی سیلیزی تێپەڕاندووە و بە گوێرەی راپۆرتی نەتەوە یەکگرتوەکانیش بە هەمان شێوە

0: عراقیش گرفتی جنگی هەیە و عێراق پێنجەم زیان لێ کەوتووترین وڵاتی جیهانە بەرامبەر بە کەمبوونەوەی ئاو و بەرامبەر بە خۆراک و ئەو شەپۆلی گەرمایی کە ڕووی لە ناوچە جیاوازەکان کردووە کەوای کردووە وشکە ساڵیش لە وڵاتەکەدا دروست بێ با پێکەوەم راپۆرتە ببینی.
1: داکەتنە ئاواژێر ئەرد و کێمیا هاتنە بارانێ بووە ئەگەری هێشکبوونا بەشەکە زۆر ژێکانی و ژێدرێن دابینکردنە ئاوێ لە شنگالێ ژە بەروێ چەندێ دەڤەرژ و ڕوێ کەسکاتیەوە بەرەف بیابانبوونێوە دەچیت. کانیا عیدۆ یەک ژێوان جیهێن ناودار بوو بێ چاندنیا دارا و بەرهەمێن جودا پشتی هێشکبوونا کانیا گوندێوان بە هەزاران دونمێن ئەردێ دێمانە و سەدان دارژی هێشک بوونە و نێزیکی دسەد جۆتیاری بێ کارمانە.
2: نامە ئاواوێ چکیا ئەڤوو ساڵە نەهانەکێ بەری هەزارێ دۆلمال بەر بوو هەموو ڕەزێت هێژی رابوون و ڕەزێت تری بوون وێت هەنارا بوون مەعیشەتا فەلاحێت وی گوندی چەند هەموو سەر زرعەت بوون هەموو سەروی ئەردی بوون نەهانەکە هەزارێ دۆلمە هەموو دێمایە.
1: دچەندەڤەرێن جودایەن شنگالێ ئاریشایە کێمیا ئاوێ سەر هێڵدایە بێ گوتنا ڕێبەبەریا چاندنیە بە ڤێیەکێ کارتێکردنەکە نەرێنی لە سەر چاندنیە کریە و بە ڕێژا پێنجیر سەدێ کارێ چاندنیە کێم بوویە.
3: خودی بنسبتا عاشحت المياه تاثيره خو قال لك هسه المنطقه بنسبتا كهنا كرت ده كهنا شنقال هبنو بترجي كهنا عيدويا كهنا عبديا سولاغا سيشار كهنا سولاغن كاش وان سالت جفاف تالي شوي افيل كم ده قال لك تاثيره خو سر دارا هي سر زراعات هدي هي لان بير سولاغنين حاليا اعتمادا وان هم سر كهنا بنسبتا كهنا هكا افيل كم ده اكيد تاثير قالك الفلاح بي احتمالش بينجي سدي بتر تاثير لي بي
1: دنو هذا خلق شنگاله بو دابين كرنا آوه پشت بليدانا بيران دبستن الهند ورا پیتوی بليدانا 105 متر تا 200 متران هيا تا کو آوه پیتوی دست بکویتو قالك جاران آوه وان بيراجي نامینید. لیه گوری آمارن رکراوین پاراستنا جنگه ڕێژا کەسکاتیە لە شنگال ناگەهێژە پێنجر سەدێ بۆ چارەسەرکردن ئاوێ ئاریشێ بتنێ دوڕێکەنە یان دێبەنداوێن ئاوێ لە شنگالێنە دروستکرێن یان ژی ئاف دێژ ڕووباری دیچلە بۆ شنگال هێتە کشاندن. نەزیر شنگالی کەناڵ هەشت شنگاڵە.

0: ڕۆبەرایەتی قەیرانەکانی ئێران هۆشداری دروستبوونی لافاو کۆبوونەوەی ئاو و بارانی بەلێزمەی لە 48 کاتژمێری داهاتوودا لە 6 پارێزگای وڵاتەکە ڕاگەیەنێت. کوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیەکە بە میدیا فەرمیەکانی وڵاتەکەی ڕاگەیاندووە ئەمڕۆ سبەی بەهۆی بارانی بەلێزمەوە ئەگەری دروستبوونی لافاو لە دوو پارێزگای ڕۆژهەڵاتی کوردستان و چوار پارێزگای باکوور و باکووری ڕۆژئاوای وڵاتەکە هەیە. هۆشداریەکە پارێزگاکانی ورمێ، ئازەربایجانی ڕۆژهەڵات، ئەردەبیل، گیلان و ناوچە شاخاویەکانی سنە و زنجار دەگرێتەوە. بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە وڵاتێک کە 6 ساڵە لەسەر یەک لە وشکە ساڵیدایە چۆن لە چەند کاتژمێرێکە ڕووبەڕووی لافاو بێتەوە.
1: هەورانەی بەسەر چیاکانی باکووری ڕۆژئاوای ئێراندا کۆ دەبنەوە بارانێکی ئاسایی وەرزینین. ڕێکخراوی کەشناسی ئێران هۆشداری پلەی نارنجی دەرکردووە، واتە چاوەڕوانی زیان دەکرێت. ورمێ، ئازەربایجانی ڕۆژهەڵات، ئەردەبیل، گیلان و بەرزایەکانی سنە و زنجان ئەمڕۆ سبەی لەژێر ئەم هۆشداریەدان. هۆکاری یەکەم پەیوەندی بە هەوای گەرمی ئاسمانەوەیە کە دەبێتە هۆی ئەوەی باران کەمتر ببارێت، بەڵام کاتێک دەبارێت خێراتر و کاتێکی کەمتر دەخایەنێت. لە مانگی ئابی ئەم ساڵدا لە مازندران 55 میلیمەتر باران لە 8 خولەکدا باریوە. هۆکاری دووەم پەیوەندی بە زەویەوە هەیە. ئێران بە ششەمین ساڵی وشکە ساڵی لەسەر یەکدا تێدەپەڕێت. خاکی ڕەق و وشک ئاو هەڵنامژێت، بەڵکو دەیگێڕێتەوە بۆ ڕووی زەوی. جا لە چەند خولەکێکدا ڕێڕەوی ڕووبارێکی وشک بوو دەبێتە شەپۆلێک لە ناو قوڕاو. هاوشێوەی ئەمە لە نیسانی ساڵی 2017 لە هەمان ئەم 6 پارێزگایە زیاتر لە 40 کەس گیانیان لەدەستدا. دەریاچەی ورمێ کە جاران گەورەترین دەریاچەی ڕۆژهەڵاتی ئاسیا بوو ئەمڕۆ کەم

0: تر لە سەدا دەیماوەتەوە. هەر بە گوێرەی هۆشداریەکە لە دەریای خەزەریش بەرزی شەپۆلەکان دەگاتە نزیکی 2 متر. بۆیە بۆ ماسیگرانی گیلان و مازندران هۆشداریەکی جیا بڵاوکراوەتەوە. ئەم بارانە بۆ وڵاتێکی تین و نیعمەتە، بەڵام کاتێک نیعمەتە کە زەوی و ڕووبار و دارستان ئامادە بن بۆ وەرگرتنی. ئەمڕۆ لەو 6 پارێزگای ئێراندا ئەو ئامادەیە بوونی نیە.
1: بێگومان گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا و زیادبوونی پرۆسەی بەهەڵم بوون کاریگەری گەورەیان لە سەر خاک و دۆخی ژینگەی ئێران هەبووە. بەجۆرێک لە لایە گوشکە ساڵی و لە لایەکی دیکە بارانی بەخوڕ و نەبوونی پلانی جددی و دروستبوونی لافاو تەنگی بە ئێران هەڵچنیوە و گرفتی بۆ دروستکردوون. ئێستا ئەمەوێت بە گرافیکێک هەندێک زانیاریتان بۆ ڕوون بکەمەوە دەربارەی دۆخی ژینگەی ئێران و ئاستی دابارین و وشکە ساڵی، وەک لە ئەو پارچە ڤیدیۆیی کە بینیتان لەسەر شاشەکە. باز لەوە کرا کە لەبەرەوەی ئێران 6 ساڵە لە دۆخێکی قورسی وشکە ساڵیدایە. ئەگەر بێت و بارانێکی بەخوڕ و بە لێزمەش کە زۆر کات بە نیشانەی دڵخۆشی یاخود بوژانەوە و بارانی بە ڕەحمەت ناوزەند دەکرێت، ئەگەر بێت و پلانێکی پێشوەختە یاخود زەویەکی باشت نەبێت کە دارستانێکی چڕوپڕی لەسەر بێ، کە ڕێڕەوی ئاوەکەی نەگۆڕابێ، کە بەنداوی ناپێویستی لەسەر دروست نەکرابێ، لەو کاتە ئەتوانین سوود لەم بارانە وەربگرین. بەڵام کاتێک هەموو ئەمانە دارستانێکی زۆرت بڕیوەتەوە، لە هەمان کاتدا بیناسازێکی زۆرت لەسەر ڕوخی ڕووبارەکان دروست کردووە و بەنداوی گەورە دروست بووە کە بۆتە هۆی گۆڕینی ڕێڕەوی ئاو، هەموو ئەمانەواکەن کە سوود لە بارانەکە وەرنەگیرێت بگرا زیانیش بەدوای خۆیان بهێنێت. لە لایەکی دیکەشەوە کە تۆ 6 ساڵ لە وشکە ساڵێکی تند و وشکە بیت، ئەمە بێگومان لە هەندێک ناوچەکان، چونکە هەموو ناوچەکانی ئێران وەکو یەک نین، ئەوە ئەتوانێ ئەو زەویە وشکە ئیتر ها چۆنەڵی ڕووەک و سەوزایەکی سەریشی ئیتر بەشێکیان لە ناوچوون، توشی ئەوە بووە زەوێکە کە بەتەواوەتی وشک بۆتەوە و داڕماوە. کاتێک بارانێکی بەخوڕی بە لێزمەی لەسەرە بارێ، ئەبێتە هۆی ئەوەی کە لافاوێکی بەهێز دروست بکات. بۆیە ئاگادارکردنەوە بە بەشێک لە پارێزگاکانی ئێران دراوە دەوترێت کە مەترسیدارە ئەم بارانەی دەبارێ ڕەنگە ببێتە هۆی دروستبوونی لافاو، کە هیوادارین کە زیانی پێنەگات. بەڵام بەگشتی هەموو ئەمە بۆ تێکچوونە ژینگەییەکان ئەگەرێتەوە. ئێستا دەمەوێت سەرنجشان بۆ هەندێک داتا و ئامار ڕابکێشم کە باز لە ژینگەی ئێران ئەکات و باز لەوە ئەکات کە ئێران چەندێک لە خاکەکەی ئاوە، بەڵام چەندێکیش لە وشکە ساڵیە. بێگومان ئێران لە سەدا 29 خاکەکەی بڵین لە ئاو پێکاتوە، خاکی وڵاتەکەی ئاوە، بەڵام گۆڕانی کەشوهەوا و کەمبوونەوەی دابارین لە ساڵانی پێشووترا و نەبوونی پلانێکی جددی لە وەرزی دابارینە زۆرینەی پارێزگاکانی لەم ساڵانەی دواییە گیرۆدەی کەم ئاوی کردوتەوە. واتە هەم کە پلانێکی نییە خۆی و هەم ئەوەی کە دابارین کەم بۆتەوە بەهۆی تێکچوونە ژینگەییەکانەوە، بەهۆی گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمای گۆی زەوی، وای کردووە کە بڕێکی کەمتر دابارین هەبێ بەو ڕێژەی کە ئێران بتوانێت زەویەکی بە پیت و تەڕوبەڕی هەبێ. بۆیە لە بەشێک لە ناوچەکان سەرەڕای ئەوەی کە لە سەدا 29 خاکەکەی ئاوە ناوچەکانی دیکەی ڕووبەڕووی وشکی و وشکە ساڵی بوونەتەوە. بەشێک لە شارەزاییانی ئاوی ژێر زەوی ئێران دەڵێن خۆیان ئاماژەیان بۆ کردووە ساڵانە 50 ملیار مەتر سێجا ئاو لە ژێر زەوی ئێرانەوە دەرەهێنرێت، کە لە سەدا 89 لەو خاکانەدایە کە بۆ کشتوکاڵکردن بەکارەهێنرێت. ئەمەش بۆتە هۆی وشکبوونەوەی زەویەکان و کەمبوونەوەی ئاوی ژێر زەوی لە وڵاتەکەیە. ئەم گرفتە تەنان لای خۆشمان بە هەمان شێوەیە. کاتێک خەڵکەکان جوتیاران کە پێویستیان بە کشتوکاڵ بڵین بژێوی ژیانیان و مانەوەیان لە ژیانە لەسەر کشتوکاڵکردنە و پێویستیان بە بڕێکی باشی ئاو هەیە بۆ کشتوکاڵکردن، بەڵام لە هەمان کاتدا بارانێکی زۆرت نییە، بارانێکی پێویستت نییە کە ببێتە هۆی ئەوەی کە سەرچاوی ڕووبارەکان یاخود کانی و کارێزەکان ئەوەندە زۆر ئاویان تێدا کۆ ببێتەوە کە لە وەرزی چاندنا سوودی لێ وەربگرن، و هەمیش ئەوەندە زۆر نییە ئەم چەند ساڵە لەسەر یەکتا زەویەکە ئەمەندەش تەڕوبەڕ و شێدار بکاتەوە کە پێویستیان بە ئاودانی بەردەوام نەبێ. و بێگومانیش پرۆسەی کشتوکاڵکردن خۆی پرۆسەیەکە کە پێویستی بە ئاودان و بە بڕێکی باش لە ئاو هەیە. بۆیە جوتیاران دێن چیەکەن؟ و

زۆرینەش یان ئەمە بابە ڕێژەیی باسیکی نەک بڵین هەمویان، بەڵام زۆرینەیان بەبێ پشتبستن بە سەرچاوی زانستی هەروە لەسەر ئاستی خۆیان بە بڕیاری خۆیان دەسەکەن بە لێدانی بیر و دەرهێنانی ئاو لە ژێر زەویەوە، بێگوێدانەوەی کە ئەم شێوازە دەرهێنانە ئاوە زیان بە وشکبوونی سەرچاوەکانی دیکە و خراپتربوونی وشکبوونەوەی خاک و ئاستی دابارین و هەڵمژینی ئاو لە خاکەکە دروست دەکات، دێن بۆ ویست و بۆ کاری خۆیان بۆ کشت و کاڵەکەشیان کابراژە سەتۆ چگرەی لێبکەی بڵێ بۆ بیرت لێداو بۆ ئاو دەرهێناوە، ئەویش ئەڵێ ئەی چی بکەم، من پێویستم بەو ئاوە هەیە بۆ کشت و کاڵکردن. کەواتە هەر مرۆڤەکان خۆیانن کەوایان کردووە سەرچاوەی ئاوەکان بە شێوەیەک لە شێوەکان بەرە وشکبوونەوەی زیاتر بچێت، لەبەرەوەی هاتوون بۆ پێویستی ژیانی خۆیان، بۆ پێویستی کشت و کاڵکردنەکەیان زیاد لە پێویست پشتیان بە دەرهێنانی ئاو لە ژێر زەویەوە بەستەوە بیریان لێداوە، بۆیە ئەمەش بە خاڵێکی گرنگ بۆ کەمبوونەوە وشکە ساڵی زیاتر لە ئێرانە سەیرەکرێت کە بەشێکی زۆری لە سەرچاوە ئاویەکان بەرە وشکبوونەوە چوون. جا بە گوێرەی ئاماری نوێ لە 24 کاتژمێری لە 24 کاتژمێرا تۆمار کراوە هەر تاکێک لە ئێران 300 لیتر ئاو بەکارەهێنێ. بەڕاستی ئەگەر تۆزێک بیری لێ بکەینەوە بۆ سین زۆرە لە 24 کاتژمێرا هەر تاکێک 300 لیتر ئاو بەکار بهێنێ، ئەم بڕا تەنانەت لە پارێزگا گەورەکانە زیاتریشە و لە تاران بۆ چەند هێندە بەرزە بێتەوە. واتە پێویستی ژیانی ڕۆژانەی تاکەکان بێ ئەوەی گوێ بدەنەوەی کە بڕێکی زۆر ئاو بەفیڕۆدەن، هەر بەسەلترین نمونە یانی سادەترین نمونە ئەوەیە کاتێک بە نمونە باب لەسەر خۆمان بابەتەکە زیاتر ڕوونکینەوە، کاتێک فڵچەی دانەکەمان پێ و دانمانە شوین، ئاوەکە بە کراوەیی بەجێ هێڵین، هەموو ئەمەواکە بڕێکی زۆر لە ئاو بەفیڕۆ بچێ، ئەمە لەسەر ئاستی تاک. اینجا بیرکەرەوە کە ژمارەی دانیشتوانت چەندێکە هەر تاکێک ئەم کارانە ئەنجام بدا، بۆیە کە ئێستا لە تۆمارەکانی ئێرانە لە بڕێی ئەمڕۆ سەرنجمان لەسەر ئێرانە دەرکەوتووە لە ماوە 24 کاتژمێرا هەر تاکێک 300 لیتر ئاو بەکارەهێنێ و لە پارێزگا گەورەکان و لە تاران و لە ناوچە جیاوازەکان بڕێکی زۆر زیاترە. ئەمە جوای کردووە کە ساڵانە نزیکەی 98 ملیارد مەتر سێجا ئاو لە ئێران بەکار بهێنرێت، کە پێویستی خەڵکە، خەڵکی لەگەڵ ژیانی ڕۆژانەیە وا پێویستەکە کە ئەم بڕە ئاوی پێویستە بووی ژیان بکە. ئەمە لە کاتێکایە کە ساڵانە تەنیا 9 ملیارد مەتر سێجا ئاوی خواردنەوە بەرهەم دەهێنرێت، واتە پێویستێکە زۆر زیاترە لەوەی کە بەرهەمیشە هێنرێت. جا یەکێک لە گرفتە گەورەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی ئێران، بڵین ئەو گرفتانی کە ڕووبەڕووی ئێران بۆتەوە، ئەوەیە کە سەرباری ئەوەی نزیکەی یەک لە سەرسی خاکی وڵاتەکە ئاوە، بەڵام سێ هێندەبوونی پرۆسەی بەهەڵمبوون بەراورد بە تێکڕای جیهان و دابارینێکی کەمتر، هەموو ئەمانە ئاماژەن بۆ سەختی و قورسی بارودۆخی زەوی لە ئێران. واتە هەر ئەوە ناکە دابارین کەم بۆتەوە، بەڵکو گەرمبوونی زەویە وای کردووەکە ڕێژەی بەهەڵمبوون زیاد بکە. تۆ لەلایەک لە سەدا 29 خاکەکەت ئاوە، بڕێکی زۆر لە ئاوت هەیە لەسەر خاکەکەت، بەڵام لەبەرەوەی پلەکانی گەرما ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو بەرزبوونەوە چن و تێکچوونە ژینگەیەکە بە جۆرێکە کە پلەکانی گەرما لە مانگەکانی هاوینە بە دیاریکراوی ئەوەندە بەرزە کە وای کردو ڕێژەی بەهەڵمبوون زۆر زیاد بکە. ئەمەش بەدەر لە پێویستی تاکە ئاوێکی زۆر بەکارێنێ، لەلایەکی دیکەشەوە هەڵمبوونەکە وا کات کە بڕێکی زۆر لە ئاو کەم بێتەوە، و ئەمەیە خاڵێکی دیکەیە واتە تێکچوونە ژینگەیەکە بەکارهێنانی مرۆڤە و لەسەر ئاستی تاک و لەسەر ئاستی کشت و کاڵکردن و هەموو ئەمانە بوونەتە کۆمەڵێک فاکتەر پێکەوە کە ئێران دووچاری ئەم کەم ئاویە بوو بێتەوە. جا بەهۆی کەمی دابارین و کاریگەریەکانی وشکە ساڵی 6 ساڵی رابردوو وەک باسم کرد لەسەر ئەم وڵاتە، چاوەڕوان دەکرێت ئەم ساڵیش تاران و ژمارەیەک پارێزگای دیکەی ئێران ڕووبەڕووی قەیرانی کەم ئاوی ببنەوە. ئەوانیش کوێن؟ ئەوانی کە قەیرانی کەم ئاویان هەیە: قوم، مەرکەزی، یەس، ئەسفەهان، گیلان و مازندەران. ئەمانە وترێ گرفتیان بۆ دروستە بێت و ڕووبەڕووی کەم ئاویە بنەوە. پێشتریش مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران ڕایگەیاند بوو ناتوانن کێشەی کەم ئاوی تاران چارەسەر بکەن، بەناچاری هاتن چیان کرد؟ وتیانە بێت پایتەختی وڵاتەکە کە تارانە بۆ دووری زیاتر لە 1800 کیلۆمەتر لە تاران، بڵین ئەمە کە بڵین بیگوازنەوە و نزیکی کەنەوە لە کەناراوەکانی کەنداوی عومان بۆ ئەوی بگوازنەوە، بۆ لەبەرەوەی کێشەی کەم ئاویان هەیە سەرنج بدەن. بەڕاستی گرفتێکی گەورەیە کاتێک
پایتەختی وڵاتەکەت ناچار بێ بەهۆی کەم ئاویەوە بەهۆی وشکە ساڵیەوە ناچار بیت پایتەختی وڵاتێک بگوازیتەوە. بۆیە ئێران بە زەقی و بەڕوونی ئەم کاریگەری لەسەر دەرکەوتووە و بۆتە هۆی ئەوەی کە دەست بەجێ لایانی پەیوەندیدار و سەرۆک کۆمار کە مەسئول پزیشکان خۆی ئاماژەی بۆ کردووە ناچار بوون کە پایتەخت بگوازنەوە و بیخەنە سەر کەناراوەکانی عمان و بە دیاریکراوی نزیکەی 1800 کیلۆمەتر لە تارانی پایتەختی ئێستاوە پایتەختەکە بگوازنەوە. جا سەرەڕای دەرکەوتنی ئاماژەکانی وشکە ساڵی لە بەشێک لە خاکی وڵاتەکە، بەڵام لە زۆرێک لە پارێزگاکانی باکووری ئێران بەهۆی دابارینی زۆر و نەبوونی پلانی جدی بۆ گلدانەوەی ئاو لە وەرزی دابارینە، ئێران دووچاری لافاو و بەرزبوونەوەی ئاوی دەریاکانە بێتەوە. وەک لە کورتە ڤیدیۆکە ئاماژەمان پێکرد، هەموو ئەم قسانەی کە کردم، هەموو زانیاریانی کە ئاماژەم پێداکە ئێران چەندێک گرفتی کەم ئاوی و وشکە ساڵی هەیە، تاک ڕۆژانە بڕێکی زۆر ئاو بەکارێنێ، جوتیاران گرفتی کەم ئاویان بۆ دروست بۆ، بەڵام لە بەشێک لە پارێزگاکانی دیکە بە دیاریکراوی لە 8 پارێزگا ئاگادارکردنەوەیان بۆ چووکە مەترسی دروستبوونی لافاو هەیە. لەبەرەوە ئەم تێکچوونە ژینگەیە، ئەمە ئەو خاڵە ڕوونەیە کە ئەڵین گۆڕانەکانی کەشوهەوە و تێکچوونە ژینگەیەکان بە جۆرێکە کەوای کردووە کە وەرزی دابارین نییە بارانێکی زۆرتە بێ کە پێویستت بە بارانە باران نابارێ. هەموو ئەوە ئەو نیشانە سەرەکیانەی گۆڕانی کەشوهەوایە کە ئێمە بە درێژایی پرۆگرامەکانمان لە دەنگی زەوی ئاماژەمان پێکردووە. ئەمە تەواوی بابەتەکانی ئەمڕۆی دەنگی زەوی بوو. ئەوە کوسپێنێ خواتان لەگەڵ.

کێشەکان گەورە بن یان بچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزنید لکام رگه و حالی چاره سری دادید.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

یارەکەی باکووری تورکیای تۆمار کرد. ئامەد سپۆر لە ساتەکانی کۆتایی گەمی یەکەمدا لێدانێکی سزای بەدەستێنا، بەڵام دیاگنێ نەیتوانی گۆڵی پێبکا. کاتێکیش تۆپەکە لەلایەن ئۆنانای گۆڵچی ترابزۆنسپۆرۆ گەڕێنرایەوە، سۆر توانی بە لێدانێک گۆڵی پێ تۆمار بکات و بەو شێوەش لە خولەکی پێنجەمی زیادکراوی گەمی یەکەمدا وا تا خولەکی 45 ئەنجامەکە بۆ ئامەد سپۆر یەکسان بووە. بۆ شێوەش گەمی یەکەم بە یەکسانی و بە گۆڵێک بۆ هەر لایە کۆتایی هات. لە کۆتایی گەمی دووەم یاریەکەدا و لە خولەکی 90دا ئامەد سپۆر بە گۆڵێکی گیفت ئۆربان ئەنجامەکەی لە بەرژەوەندی خۆی یەکلای کرد و سێ خاڵی یاریەکەی مسۆگەر کرد. یاریەکە بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە بەرژەوەندی ئامەد سپۆر کۆتایی هات و یانەکەی باکووری کوردستان توانی لە کۆی سێ یاری شەش خاڵ کۆ بکاتەوە. ئامەد سپۆر تاوەکو ئێستا بەرامبەر یانەکانی ئەرزەڕۆم سپۆر، کۆجا ئەلی سپۆر و ترابزۆن سپۆر یاری کردووە و تەنیا لە بەرامبەر کۆجا ئەلی سپۆر دۆڕاوە. یاری یەکەمی لە بەرامبەر ئەرزەڕۆم سپۆر بە ئەنجامی 3-0 بردەوە.

هفته چوارمی خولی ئەستێرەکانی عێراق بەڕێوە چوو یانە کوردیەکانی شاریەکەیان ئەنجامێکی جیاوازیان بەدەست هێنا. من باسەرەتا ئاماژە بووە بم بزانین یانە کوردیەکان لەم گەڕەی خولی ئەستێرەکانی عێراق ئەنجامەکانیان چۆن بووە و دواتریش باسی ڕیزبەندیتان بۆکەم. تاوکو ئێستا با بڵین لەم هەفتەیە هەولێر بە ئەنجامی 2-0 دوێنێ لە مینەی بردەوە، ئەمەش سەرکەوتنێکی گەورە بوو بۆ یانی هەولێر. دواتر نەورۆز و دهۆک کە دەربی براکان بوو بەبێ گۆڵ بۆ هەلەیەکیان کۆتایی هات، زاخۆش ئەنجامێکی ناخۆشی بەدەست هێنا کە 4-0 لە بەرامبەر زەورە دۆڕا. باشە، و بیریشمان نەچێت یەکێکی دیکە لەیانە کوردیەکان گازی باکوور بوو، ئەویش بە هەمان شێوە کە 1-0 برنەوەی بەدەست هێنا. هەولێر ئێستا بەدەخاڵەوە پلەی یەکەمی گرتووە و 3-1 و 1-1 بوونی هەیە. سەبارەت بە نەورۆز بە 5 خاڵەوە پلەی 8 و برنەوەیەک و 2-1 بوون و شکستێکی هەیە. دهۆکیش 4 خاڵی کۆکردوەتەوە پلەی 13 هەیە، 4-1 بوونی بەدەست هێناوە. زاخۆ بە 4 خاڵەوە پلەی 15 گرتووە، 1-1 و 1-1 بوون و 2 شکستی بەدەست هێناوە. ئەگە باسی یاریەکانی داهاتوویان بکەین، یاری داهاتوو یانی هەولێر بەرامبەر بە شورتەیە لە دەرەوەی یاریگای خۆی، یاری داهاتووی یانی نەورۆز بەرامبەر بە نەفتی میسانە بە هەمان شێوە لە دەرەوەی یاریگای خۆی. زاخۆ دهۆک لە یاریگای خۆیانن، زاخۆ بەرامبەر بە تەلەبەیە، دهۆکیش بەرامبەر بە قووەجەوەیە لە یاریگای خۆی. ئەمە گرنگترین هەواڵە ناوخۆییەکانی ئەمڕۆ بوو. لەگەڵم بمێنەوە بابەتی گرنگم لایە.

دوێنێ بڕیاری واسێنانی لیۆ مێسی لە یاری نێودەوڵەتی هەموو سۆشل میدیا و هەموو جیهان و میدیاکانی هەژان. ئەگەرچی با بڵێین زۆر دەمێک بوو ئەم بڕیارە دیار بوو، لیۆ مێسی ماوەیەکی زۆر لەمە پێش هەر ئەیوت کە ئەمە دوایین بەشداریکردن مەبێت لە مۆندیال لەگەڵ هەڵبژاردەی ئەرجەنتین، دوایین ساتەکانی کاروانی وەرزشیم ئەبێت لەگەڵ هەڵبژاردەی ئەرجەنتین. بەڵام دوێنێ کە بە فەرمی ڕایگەیاند لە پۆستێکا و ڤیدیۆیەکی پۆست کردبوو، هەموو دڵی هاندەرانی شکان. لیۆ مێسی ئەڵێ بڕیارێکی ئازاربەخشە، هێشتا لە ناخەوە ئازارم دەدات، بەڵام ئەزانم کاتەکەی هاتووە. ئەمە پەیامی لیۆ مێسی بوو، ئەستێری تۆپی پێی ئەرجەنتینی. من پێش ئەوەی بە دوور و درێژی باسی ژیانی لیۆ مێسی بکەم و باسی پەیامەکەی بکەم بە ئاماژەیەک بە دەستکەوتەکانی بین کە ماشەڵای لێبێ دەستکەوتەکانی لە کۆمەڵێک گرافیک و یاخود لە چەند ڕستەیەکە

جیاناکرێتەوە. ئەوەندە زۆرە. وەکوی کە بەشێک لە ئەفسانەکانی پێشوی تۆپی پێ و بە بەشێک لە ئەستێرە گەورەکانی ئێستای تۆپی پێ ئەڵێن لیۆ مێسی کمپلیتد فوتبال. تۆپی پێی تەواو کردووە، ینی هیچ شتێک نەماوە کە ئەم پیاوە بەدەستی نەهێنێت. لیۆ مێسی کە ئێستا تەمەنی 39 ساڵە لە 24 شەشی 1987 لە کۆڵانێکی شاری ڕۆزاریۆی ئەرجەنتین دەدایک بووە کە ئەوترێت لە خێزانێکی هەژار بووە. دایک و باوکی زۆر بە قورسی کاریان کردووە تاوەکو بژێوی خێزانەکەی دابین بکەن. لیۆ مێسی هەل لە مناڵیەوە، هەل لە تەمەنێکی زۆر زووەوە، وەکەوەی کە پێشتر باوکی لە پێشەوەی کۆچی دوایی بکە لە کۆمەڵێک لە میدیاکان باسی لەوە کرد. لیۆ مێسی هەر کە پێیگرت و دواتر وردە وردە شتەکانی جیا کردەوە، یاری بە تۆپە کرد کە ئیتر چووە کۆلان و لەگەڵ مناڵەکانی کۆلان تێکەڵ بوو، خەریکی یاریکردن بوو، هەر عاشقی تۆپی پێ بووە. ئەم کوڕە بووە تۆپی پێ، لەدایک بوو بۆ تۆپی پێش گەورە بووە. باشە، باڵای 170 سانتی مەترە کە مناڵ بوو لە تەمەنی دە ساڵی لە چاو برادەرەکانی، هەروەکەوەی کە دیسان خێزانەکەی ئەیان گێڕایەوە، لیۆ مێسی لە چاو برادەرەکانی بچووکتر بوو. ئیتر ئەیان وت کە ئەمە لەوانەیە حاڵەتێکی هەبێ ئاسایی نەبێت. بۆیە کە بردیان بۆ لای دکتۆر، دکتۆر وتی کە ئەم کوڕەتان کێشەیەکی هۆرمۆنی هەیە، لەوانەیە گەشەکردنی دوا بکەوێت، جا بۆیە فریایی بکەون و چارەسەری بکەن با لەوە زیاتر بچووک نەبێت و گەشەی دوانەکەوێت. بەڵام کێشەکە ئەوە بوو چارەسەرکردنەکەی تۆزێ گرانەکەوت، بۆیە دایک و باوکی مێسی خەمیان لێ هاتە بوو چۆن چارەسەرەکەی دابین بکەن. هەرچۆنێک بێت ئەمیان بە کوڕەکەیان نەوت، نەیان هێش مێسی بزانێ، بۆیە بەردەوام بە مێسیانەوت تۆ خەریکی تۆپی پێ بە و دوای حەزم و ئارەزووەکان و خەونەکەت بکەوە. لیۆ مێسیش درێخی نەکرد و هەل لە مناڵیەوە لە کۆڵانەوە بوو. ئیتر دوایەوەی کە چووە ئەکادمیای بەرشلۆنە لە تەمەنی 13 ساڵی هەر خەریکی تۆپی پێ بوو، لەگەڵەوەشا خەریکی وەرگرتنی چارەسەرەکەی بوو. ئەگەر بەرشلۆنە نەبووە، لەوانەیە وەرگرتنی چارەسەر بوو. ئەم حاڵەتی کەمێک قورس بووایە، بەڵام کاتێک لە تەمەنی 13 ساڵی لەگەڵ باوکی گەشتی کرد بۆ ئیسپانیا، ئیتر لەوێ لەگەڵ ئەکادمیای بەرشلۆنە ڕێککەوتن کە هەموو خەرجی چارەسەرەکەی بگرنە ئەستۆ. ئیتر لیۆ مێسی ئەو کێشەی وردە وردە کەم بۆ دواتر هەر نەما ببوونەی چارەسەرەکانەوە. باشە، ئێستا کە لەگەڵ ئەنتۆنێلا یەکێک بوو لەو کەسانی کە مێسی وەکو خۆی ئەڵێت زۆر کاریگەری هەبووە لە ژیانم، ژیانی هاوسەرگیری پێکێناوە، ئەم خانمە لە مناڵیەوە لەگەڵ مێسی یەکتر ئەناسن، دواتریش برادەر بوون، دوایەوەی کە ئیتر گەورە بوون و مێسی بوو بە ئەستێرەی تۆپی پێ، بڕیاریان ناکە ژیانی هاوسەرگیری پێک بهێنن. ئێستا خاوەنی سێ مناڵن. باشە، با ئەمە بڕوە باسێکی دەستکەوتەکانی لیۆ مێسی بکەین. وەکو لە سەرەتاشا وتم ماشەڵای لێبێ ئەمەنەی دەستکەوت هەبووە، ئەمەنەی ناسنا و خەڵاتی گرنگ بەدەست هێناوە. ئێمە لەوانەیە هەر فریانەکەوین ئەوەندا باسی بکەین، بەڵام تاوکوێسە یەکێک لەو ناسناوانی کە بۆ هەمیشە مێسی شانازی پێواکات و ئەرجەنتینیەکان شانازی پێواکەن جامی مۆندیالە کە لە ساڵی 2022 بە شایستەیی بەدەستی هێنا. دواتر خاوەنی دوو کۆپا ئەمریکای هەر لەگەڵ هەڵبژاردەی ئەرجەنتین، خاوەنی 4 چامپیۆنز لیگا، خاوەنی دەناسناوی لا لیگایە، 7 جامی سوپەری ئیسپانیای هەیە. هیدی کەشماوە با ئاماژا بەوانیش بین. ئەمە جگە لەوەی کە لیۆ مێسی بە درێژایی کاروانی وەرزشی خۆی خاوەنی چەنەها خەڵاتی جیاوازی وەکو باشترین یاریزانی تۆپی پێی جیهانە، باشترین یاریزانی فیفایە، خاوەنی باڵندۆرە و خاوەنی 7 جامی شای ئیسپانیایە، 3 جامی جیهانی یانەکانی هەر لەگەڵ بەرشلۆنە بەدەست هێناوە، 2 جامی لیگ ون لەگەڵ پاریس سان ژێرمان، ناسناوی جیاواز 3 ناسناوی جیاوازی هەیە لەگەڵ یانی ئینتەر مەیامی و خاوەنی 8 باڵندۆرە. ئەم ساڵیش لە مۆندیالی 2026 کە دوایین بەشداری کردنی بوو گەشتە یاری کۆتایی، بەڵام ناسناوەکە نەبوو بە نسیبی، نەیتوانی لەبەرامبەر لاوەکانی ئیسپانیا بەرگە بگرێت و ناسناوەکە بەدەست بهێنێت. اینجا وەکو ئاماژەم پێیە لیۆ مێسی لە پەیامەکەی کۆمەڵێک قسەی کرده بوو. هاندەرانی تۆپی پێ ئیتر ئەگەر هاندەری مێسی بن و هاندەری مێسی نەبن، لەوانەیە ئەو ڤیدیۆی مێسییان بینی بێت یاخود پەیامەکەی مێسییان بینی بێت

ئەم بەشە زۆر ئازارم ئەیات. هەمیشە حەزم کردووە ڕێسی هەبژاردەی نیشتیمانی بپۆشم. هەتاوەکو مابم خۆشم ئەوێت. ئەوەی هەمبوو بەخشیم هیچ کەم تەرخەمیەکم لەو پێناوەدا نەکرد. ئەمڕۆش هەستەکەم هیچ شتێکی زیاترم نییە بۆ بەخشین. لە کاتێکانەوەیەکی گەنجی بەتوانە هەیە کە شایانی ئەوەیە دەرفەتی هەڵگرتنی مەشخەڵەکە و درێژەدان بە کاروانەکەی پێ بدرێت. مێسی ئەشڵێت، ئێستا ئەڕۆم من هەست بە دنیای و شانازی ئەەکەم لەبەرەوەی لەگەڵ هاوڕەکانم هەندێک ساتمان پێبەخشین کە ڕۆژانێک خەونێک بوو خوازیار بووین بەدیبێت. بڕیاری واسێنانی ئەفسانەی تۆپی پێی جیهان لیۆ یاری نێودەوڵەتی ئێستا لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان بووەتە ترێند و ناوی لە پلەی یەکەمی هاشتاگی ترێندەکانی نێو سۆشل میدیایە.

0: یەکێک لەو چیرۆکانی کە هەمیشە لە لای هەندەران سەرنجڕاکێشە پەیوەندیکردنی لیۆ مێسی بوو بە یانی بەرشلۆنەوە. بەڵام چیرۆکی پەیوەندیکردنی لیۆ مێسی بە یانی بەرشلۆنەوە هەروە چیرۆکێکی ئاسایی نییە. بەتایبەت کاتێک کە لەگەڵ بەرشلۆنا واژۆ گرێبەستەکەی کرد تەنیا لەسەر پارچە کلینێکسێک بوو. ئیتر لەوەوە لیۆ مێسی دەرکەوت و بوو بە ئەستێرە. بەڵام ئەو کاتێک کە دەرکەوت کێ ئەیزانی ئەم کوڕا ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەبێت بەم ئەفسانی ئێستا کە هەموو جیهان باسی لێوە بکات و لەلایەن ملیاران هاندەرەوە خۆشویستراوە. بینەری ئەم راپۆرتە بن.
1: گرچی هەموو جیهان دەیزانی ئەم ساڵ دوایین بەشداریکردنی لیۆ مێسی بوو لەگەڵ ئەرجەنتین، بەڵام کاتێک لە زاری خۆی بڵاوی کردەوە کە ماڵاوایی دەکات لە یارە نێودەوڵەتیەکان، هەموو جیهانی هەژاند. مێسی لە 24 حوزەیرانی 1987 لە شاری ڕۆزداریۆ لە ئەرجەنتین لە خێزانێکی هەژار لەدایک بووە. لە تەمەنێکی زۆر بچووکەوە خولیای تۆپی پێی هەبووە. لە تەمەنی 5 ساڵیەوە لە یانە ناوخۆییەکان دەستی بە یاریکردن کرد و دواتر چووە ڕیزی تیمی لاوانی یانەی نیۆلز ئۆڵد بۆیس. کاتێک تەمەنی گەیشتە 11 ساڵ، پزیشکەکان کێشەیەکی تەندروستیان تێدا دۆزیەوە کە کەمی هۆرمۆنی گەشە بوو. ئەمەش واتای وابوو کە مێسی بە سروشتی گەشە ناکات و باڵای کورد دەمێنێتەوە. بەتایبەت ئەگەر چارەسەر و دەرزی تایبەت وەرنەگرێت، تێچووی چارەسەرەکە مانگانە نزیکەی 900 دلار بوو کە خێزانەکەی و یانەکەی توانای دابینکردنیان نەبوو. لە کاتێکدا کە هیوای خێزانەکەی بەرەو نەمان دەچوو، بەرە بێهاوتاکەی مێسی سەرنجی دۆزدەرەوەی بەهرەکانی یانەی بەرشلۆنەی ڕاکێشە. لە تەمەنی 13 ساڵیدا مێسی تاقیکردنەوەی لە یانەی بەرشلۆنا ئەنجامدا. بەڕێوەبەری وەرزشی ئەو کاتەی بەرشلۆنا، کارلۆس ڕێکساش هێندە سەرسام بوو بە بەهرەکەی کە خێرا لەسەر کلێنسێک یەکەم گرێبەستی لەگەڵ مێسی واژۆ کرد. بەرشلۆنا بەڵێنی دا کە تەواوی تێچووی چارەسەرە پزیشکیەکانی مێسی بگرێتە ئەستۆ. بۆ مەرجەی مێسی و خێزانەکەی کۆچ بکەن بۆ ئیسپانیا و مێسی بچێتە ئەکادیمیای بەناوبانگی لاماسیا. مێسی بە خێرایی لە تیمی لاوانەوە سەرکەوت بۆ تیمی یەکەم. لە ساڵی 2004 لە تەمەنی 17 ساڵیدا یەکەم یاری فەرمی خۆی بۆ بەرشلۆنا ئەنجامدا. لێرەوە سەردەمێکی نوێ لە مێژووی تۆپی پێدا دەستی پێکرد. نەزناوەکانی لەگەڵ بەرشلۆنا کەم نەبوون. مێسی بۆ ماوەی زیاتر لە 16 ساڵ لە تیمی یەکەمی بەرشلۆنا مایەوە. لە ماوەیەدا 35 نازناوی جۆراوجۆری بردەوە، لەوانە دە خولی ئیسپانی و 4 خولی پاڵەوانەکانی ئەوروپا. لە هاوینی ساڵی 2021دا بەهۆی کێشەداریەکان یانەی بەرشلۆنە و یاساکانی خولی ئیسپانی، مێسی بە ناچاری و بە گریانەوە یانەی تەمەنی جێهێشت و ڕوویکردە یانەی پاریس سان ژێرمانی فەڕەنسی، کە لەوێژدا دوو ساڵ مایەوە و دوو نازناوی خولی فەڕەنسی بردەوە. لە هاوینی ساڵی 2022 نازناوی مۆنجیالی لەگەڵ ئەرجەنتین بردەوە، کە تاکە نازناو بوو لە کاروانی وەرزشی خۆی داوبوون بوو. هەر ئەوەش وای کرد ڕیکۆرد بشکێنێت و هەشتەم باڵندۆر بباتەوە. دواتر لە ساڵی 2023دا بڕیارێکی جیاوازی دا و پەیوەندی کرد بە یانەی ئینتەر مەیامی ئەمریکیەوە، بۆ ئەوەی لە ژینگەیەکی کەمتر فشاردا بەردەوام بێت لە چێژوەرگرتن لە تۆپی پێ. ئێستا جیهان سوپاسی مێسی دەکەن بۆ خزمەت و چێژی بە تۆپی پێی بەخشی کە جارێکی دیکە هاوشێوەی وەکو دووبارە نابێتەوە.
0: بێگومان جیهان سوپاسی مێسی ئەکات بۆ ئەو چێژی کە بە تۆپی پێی بەخشی، بۆ ئەو داهێنەرە و بۆ ئەو ساتە نایابانی کە لە تۆپی پێ تۆماری کرد. هەر کاتێکیش کە ئێمە ناوی بەرشلۆنە ئەهێنین، سەرەڕای کە ئەمیانە چەندها ئەفسانەی تری هەبووە، بەڵام مەحاڵە کاتێک ناوی بەرشلۆنە ئەهێنی مێسی لە مێشکت نەبێ. باشە، هەر باسی بەرشلۆنەمان کرد، بەرشلۆنا بردنەوەی بەدەستهێنا و پلەی یەکەمی چاک لە ریال مەدرید وەرگرتەوە. بەرشلۆنا دوێنێ شەو ڕوبەڕووی رایۆ ڤایکانۆ بووە. گەمی یەکەم یەکسەر لە خولەکی 12 کامیۆ یاریزانی ڤایکانۆ سوپرایزی کرد و ڕێک یەکەم گۆڵی تۆمار کرد. بەڵام بەرشلۆنا زۆر بە خێرایی کاردانەوەیان هەبوو،

رافینیا لە خولەکی 19 گۆڵی دووەم و یاماڵیش دوو خولەک دواتر لە خولەکی 21 گۆڵی سێمی تۆمار کرد. پێش کۆتایی هاتنی گەیمی یەکەم کوندێ گۆڵێکی کرد بەڵام بەهۆی ئۆفسایدەوە ڕەتکرایەوە. بۆیە گەیمی یەکەم بەنجامی دووبەیەک کۆتایی هات. گەیمی دووەم دەستی پێکرد بەڵام فلۆریانی یاریزانی ڤایکانۆ بە هەڵە گۆڵی لە خۆیان تۆمار کرد و واتامە لە بەرژۆنی بەرشلۆنە بوو. خولەکی 59 کامیۆ یاریزانی ڤایکانۆ حەقی کردەوە و گۆڵی کرد. بەڵام خولەکی 71 رافینیا بە ئاسیستێکی گۆردن گۆڵی چوارەمی کرد. خولەکی 90ش یامال پێنجەم گۆڵی زیاد کرد. بەم شێوەیە بەرشلۆنە بەکاتی لە یەکەمی لە ڕیال مەدرید وەرگرتەوە. ئەڵێن خەریکە چیرۆکی جولیان ئەلڤارێز بۆ بەرشلۆنە کۆتاییت. جولیان ئەلڤارێز لە دواساتەکانی داخرانی بازاری گواستنەوەی یاریزانانە بە فەرمی پێشنیازێکی یانەی ئارسنال ئینگلیزی ڕەتکردۆتەوە. پزیشکی دەرونی هەڵبژادی ئەرجەنتینیش کە ناوی خوان برێندیزە بە ڕۆژنامەیەکی وت تکایە با ئەتلەتیکۆ ئەم یاریە دەرونیە لەگەڵ خولیان نەکات و زوو ئازادی بکات. بەڵام بەپێی زانیارییەکانی ئەلێکس سلڤستری ڕۆژنامەنووسی دیاری بەرنامەی ئەل چرینگوێتۆی ئیسپانیا ئەڵێت خولیان بڕیاری کۆتایی خۆی ڕاستەوخۆ بە بەرپرسانی یانە لەندەنیەکە ڕاگەیاندووە و ڕەتی کردۆتەوە لەم کاتەیە بگەڕێتەوە بۆ خونی ئینگلیزی. میکل ئارتێتای ڕاهێنەری ئارسنال خوازیارێکی زۆری هەبوو بۆ یاریزانەکە تاوەکو هێڵی پێشەوەی یانەکەی بەهێزتر بکات. بەڵام ئەلڤارێز کە هاوینی ڕابردوو خۆی لە ماسیتیەوە ڕووی لە ئەتلەتیکۆ مەدرید کرد بەردەوامیدانی بە کاروانی وەرزشی لە ئیسپانیا هەڵبژاردو و لە ئێستاە ئامانجی سەرەکی بەدیهێنانی خەونی پەیوەندیگرنیەتی بە بەرشلۆنە. بازاری گواستنەوەی یاریزانان کۆتا ڕۆژی بەڕێ ئەکات و ئەتلەتیکۆ مەدرید لە سەرەتای مێرکاتەوە ڕەتی کردۆتەوە ئەلڤارێز بە بەرشلۆنە بفرۆشێت. لەبەرەوە ئەم یاریزانە ئەرجەنتینیە چارەنووسی نادیارە و ئەگەر بەو شێوەیە بەردەوام بێت ناچارە ئەم وەرزش لە ئەتلەتیکۆ بمێنێتەوە. مادەم ئەلڤارێز ئارسنالی ناوێت ماسیتیشی ناوێت کەواتە لە ئەتلەتیکۆ ئەمێنێتەوە و ناچارە بارودۆخەکە وەکو خۆی قبوڵ بکات. بە تایبەت بەرشلۆنە لەگەڵ ئارسنال بۆ گواستنی گابریل خیسۆس ڕێککەوت و فابریزیۆ ڕۆمانۆش زانیاریەکانی پشتڕاست کردۆتەوە. دێکۆ کە بەڕێوەبەری وەرزشی بەرشلۆنێ هەرزوو زانی کە ئەلڤارێز سەرناگرێت و بابەتەکە ئاڵۆزی تێکەوت. ناچار دوو پلانیان هەبوو. یەکەم گواستنەوەی لاوتارۆ مارتینێز لە ئینتەر میلانەوە بەڵام سەری نەگر، دووەم گابریل خیسۆس بوو. ئەمەیان بە پێی زانیاری میدیاکان گەشتوونەتە ڕێککەوتنی کۆتایی. ئێستا پرسیارەکە ئەوەیە بارودۆخی جولیان چۆنە لەگەڵ ئەم هەواڵانە و بڕیاری بەرشلۆنە چییە بێت. پزیشکی دەرونی ئەرجەنتین و توێتی من ئەزانم کە جولیان خەونی چییە هەل لە مناڵیەوە ئارزووی ئەوەی هەبووە پەیوەندی بە بەرشلۆنەوە بکات. ئەمەی ئەتلەتیکۆ ئەیکات زۆر خراپە. دوایی لە ڕووی دەرونیەوە یاریزانەکە لاوازەکات. ئەمەش کاریگەری جەستەیی هەیە. ئاستی لاوازە بێت و تووشی خەمەکی و سترێس دەبێت. سەبارەت بۆ ئەوەی بەرشلۆنە تەواو دەستە جولیان هەڵەگرێت نەخێر. بەرشلۆنە کاتێک زانی ئەلڤارێز لە پێنامیان یاخی بووە و خۆی تووشی ئەم بارودۆخە کردووە ئەما واتای وەفایە. بۆیە ئەوانیش لە هەوڵەکانیان بەردەوامە بن بەڵام ناچارن چاوەڕێی بازاری گواستنەوە و کات بکەن. چیرۆکی ئەندریک لە ڕیال مەدرید لەگەڵ چوار ڕاهێنەری جیاواز هەر هەمان سیناریۆیە. دیسانەوە باس لەوە ئەکرێت کە مۆرینیۆ ناوێت پشت بەم یاریزانە بەرازیلیە ببەستێت. لەوەتی ئەندریک لە 2024 هاتووەتە ڕیال مەدرید لەگەڵ ئەنچیلۆتی، لەگەڵ چابی ئەلۆنسۆ، لەگەڵ ئاربێلوا و تەنانەت ئێستا لەگەڵ مۆرینیۆ چارەنووسی کورسی یەدەکا. بەڵام ئێستا بە گوێرەی زانیاری و میدیاکانی ئیسپانیا و فابریزیۆ ڕۆمانۆ ئەڵێن کە باس لە ڕۆشتنی ئەندریک ئەکرێت چونکە مانەوەی ئەم یاریزانە مسۆگەر نییە. چەند یانەیەک لەسەر هێڵن تاوەکو بەخواستن ئەندریک ببەن کە خۆی وەرزی پار بەخواستن چووە لیۆنی فەڕەنسی. ئەگەر چی ئاستی باش بوو لەگەڵ لیۆن بەڵام نەبووە هۆی بەدەستهێنانی متمانی ڕاهێنەر. جا بۆیە مۆرینیۆ پلانەکانی لەگەڵ ئەندریک باس نەکردو ڕۆڵی ئەم یاریزانە لە وەرزی نوێ نادیارە. نیوکاسل دەستبەرداری نیک ڤۆڵت مادەی هێرشبەرەکەی ئەبێت و بەخواستن بۆ وەرزێک ئەیداتەیانی یوڤنتۆسی ئیتاڵی. سەرەڕای ئەوەی وەرزی ڕابردوو گرێبەستی نیک ڤۆڵت مادەی ئەڵمانی یەکێک بوو لە گەورەترین گرێبەستەکان یانی نیوکاسل یونایتد. بەڵام ئەم وەرزە یانەکە پشت بۆ هێرشبەرە نابەستن و بۆیە لەگەڵ یوڤنتۆسی ئیتاڵی ڕێککەوتوون تاوەکو بەخواستن بیدەنە ئەو یانەیە. بڕی گواستنەوەکە 3.5 ملیۆن پاوەندە ڕێک بۆ وەرزێک کە خواستنەکە. بەڵام بە گوێرەی زانیاری میدیاکان بێت بەشێکیان ئامە

تماشەبووەکان کە هیچ ئۆپشنێکی کرینەوەی تێدا نییە. هۆکاری ئەوەشی کە نیوکاسڵ دەستبەرداری ڤۆڵتما دەبوو بەرپرسان یانەکە پێیان وایە ئاستی و وەتوانای جەستی ئەوەی نەبووە کە چاوەڕیانە کرد. ئیڤنتۆسیش لەلایەکی ترەوە پێویستیان بە هێرشبەرێکی باڵابرز و بەهێز بوو. ڤۆڵتما دەش باشترین بژاردە بووە بۆیان. دەنگویە کە بوو گوایە عوسمان دەمبلی لەگەڵ لویس ئێنریکی نێوانی تێکچووە و پاریس ناوێ گرێبەستی لەگەڵ نوێ بکاتەوە، بەڵام هەر هەمووی هەڵە دەرچوو. عوسمان دەمبلی لەگەڵ پاریس گرێبەستەکەی درێژەکاتەوە. لیکیپی فەرەنسی ئەڵێت عوسمان دەمبلی تا ساڵی 2030 گرێبەستی لەگەڵ پاریس سان ژێرمان درێژەکاتەوە، کە خۆی ئێستا تا ساڵی 2028 گرێبەستی هەیە، بەڵام پاریس بەستێرەیەکی سەرەکی خۆی ئەزانێت و گرێبەستی بۆ دوو ساڵی تر نوێ کردەوە. چەنەها یانی سعودی بە گرێبەستی خەیاڵی هاتنە بەردەم عوسمان دەمبلی، بەڵام هەموویانی ڕەت کردەوە و هیچ بڕەپارەیەکیش عوسمان دەمبلی لە ئەوروپا دوور ناخاتەوە. سەرەڕای ئەوەشی پاریس ئامادە نیە موچەکەی بەرز بکاتەوە، تەنیا ئەوەیە لەگەڵ هەر ناسنە و خەڵاتێک شایستەی دارایی ئەیاتێ، بەڵام دەمبلی راازی بوو بابەتی موچی نەکردۆتە کێشە. دەمبلی خاوەنی دوو چەمپیۆنز لیگا، خاوەنی ڕکۆردی زیانەی ناسنوەکانە لەگەڵ پاریس، خاوەنی باڵندۆر و مۆندیالیشە. ئەم ساڵیش یەکێکە لە بەرپرسیارەکانی خەڵاتی باڵندۆر. گرنگترین بابەتە وەرزشیەکانی ئەمڕۆ پێشکەشکردن. هەمیشە شاد بن.

کێشەکان گەورە بن یان کچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

خانمە گۆرانی بێژی لاو ژیوەەر حسێن نوێترین بەرەمی خۆی بڵاو کردەوە کە تایە گۆرانیە بەناوبانگەکەی هونەرمەند شەماڵی عەبەڕەش دووبارە ئەکاتەوە. گۆرانیەکە پێشتر لە ساڵانی نەوەکانە لەلایەن هونەرمەند و ئەکتەری دیاری کورد شەماڵی عەبەڕەش وتراوە، ئاوازەکەشی وەرگیراوە. ژیوەەر حسێنیش لەسەر بڵاوکراوەکەی نووسیوێتی یەکێک لە شاکارە جوانەکان کە لەگەڵی بابڵین گەورە بووین، هەمیشە وەکو نۆستالجیایەک لە یادمانە دەگەشێتەوە. ژیوەەر حسێن خانمە گۆرانی بێژێکی لاوە، چەند ساڵێکە لەگەڵ ژولیا حسێنی خوشکیدا دەستیان بە کاری هونەری کردووە و گۆرانی هونەرمەندانی پێشووتر ئەڵێنەوە. زۆر جار بەیەکەوە دەرەکەون وە کاری ژەنینی پیانۆ و موزیکیش خۆیان لە ئەستۆ ئێگرن و زیاتریش باوتنەوەی گۆرانیە فۆلکلۆریەکان دەرەکەون.

0: خاکی کوردستان بگرێتەوە بە مۆسڵیشەوە خوێندن و نووسینی بکرێت بە کوردی و لە نەوتی ناوچەکەش پشکی بەرکەوێت. جان بەڵگەنامێ و دەیان بەڵگەنامەی تر لە مۆزەخانەی مەلیک مەحموود بەردەست دەبێت و خەڵک دەتوانن بچن لە نزیکەوە بیانبینن. دوێنێ باسی نەخشاندنی وێنەی موری دوو ئادەمم بۆ کردن کە وێنەکانیان خراوەتە سەر بەرگی کتێبی کوردی خوێندنی ئەمساڵ. جا هاوکارمان پاڤێڵ عەبدوڕەحمان لەم بارەیەوە راپۆرتێکی تایبەتی بۆ ئامادەکردن با بەیەکەوە بینەری بین.
1: لێرە بەرگی پەرتووکی خوێندنی زمانی شیرینی کوردی با وێنەی دوو پاڵەوانی بچووک نەخشێنراوە. دوو سمبول لە تەمەنێکی کەمەوە وانەی نیشتمان پەروەریان بە شەقامەکان گوتەوە. وەزارەتی پەروەردە وێنەی موریدی تەمەن 3 ساڵ و ئادەمی دە ساڵانی خستە سەر بەرگی پەرتووکی خوێندنی کوردی. لەم ڕێوڕۆسمەدا یەکەمین چاپی بەخشرایە خانەوادەی ئەو دوو منداڵە. ئەو ڕۆژانی شەقامەکانی هەرمی کوردستان بۆ ڕۆژاوای کوردستان دەکوڵان هەنگاوە بچووکەکانی مورید لە سلێمانییەوە بە ئاڵایەکی کوردستانەوە کە لە باڵای خۆی گەورەتر بوو لە شاشەی کەناڵاشتەوە بووە بڵێسەیەکی گەورە و شەپۆلی پشتیوانیەکانی فراوانتر کرد.
2: هەچ کاتێککە دیمەنی کەناڵ هەشت و مایکی کەناڵ هەشت ببینم گەورەیە بۆ من. ئەو ڕۆژی کە کاکە موریدم لەو شوێنا بوو کا گۆران دەست و جای خۆش بێت کە ئەو وێنە تایبەتی گرت و دەڵنانەوەیکی زۆر تایبەتی هەبوو لەناو هەر کوردیەکە هەر زمانێکی ترا گەورەیە بوو بۆ من جێگەی فەخرا.
1: لە پاڵ هەنگاوەکانی مورید لە شەقامەکانی سلێمانی لە هەولێری شەوە وێنەی ئادەم بە ئاڵای کوردستانەوە بووە جێگەی سەرنجی هەمووان. ئادەم ئەو منداڵە خاوەن پێداویستیە تایبەتەی بە بارتەقای چیاکانی کوردستانەوە ئاڵای کوردستانی لە هەولێر بەرز کردەوە بۆ پشتیوانی ڕۆژاوا. ئەمڕۆ ئەو ورە و نیشتمان پەروەریەی ئادەم بۆ تەوانەی پۆلی شەشەم لە خوێندنگەکان.
3: هەز بە خۆشی زۆرەکەم.
4: ئەو ڕۆژت بیرە؟
3: زۆرشم لە بیرە.
4: زانیت کە ئەوە ڕەسمت گیراوە؟
3: نا
4: نەزانی.
3: نەمزانی.
4: ئەی دوای کە دیمەنەکەت بینی کە ئاوا بڵاو بووە، یعنی چی توت هەست بێت؟ هەستی بە چی کرد؟
3: هەستم بە خۆشی کرد.
1: مێژوو تەنیا ڕووداوەکان لە خۆ ناگرێت، بەڵکو شاید حاڵی زیندوو ئەو چاوانن کە ڕووداوەکان بۆ هەتاهاتایە بە زیندویی دەهێڵنەوە. گواستنەوەی دیمەنەکەی مورید لە شاشەی کەناڵاشتەوە تەنیا ڕووماڵێکی ئاسایی نەبوو، بەڵکو بە جێگەیاندنی ئەو ئەرکە نەتەوەیە بوو کە کەناڵەکە هەمیشە وەک ناسنامەی خۆی هەڵی گرتووە و بەردەوام خۆی لەبەرەی دۆزی ڕەوای کووردا دەبینێتەوە.
5: ئێمە و کاتە موریدمان لە شاشەوە نیشانی خەڵکدا، خەڵک موریدی ناسی، ئەم جیلە هەمووی موریدی ناسی. بەڵام ئەمڕۆ کە وێنەی مورید چۆتە سەر بەرگی کتێبی پۆلی یەکەمی بنەڕەتی، لەمەو دوا مورید ئەبێتە مێژوو، مورید بۆ نەوەکانی داهاتووشە مێنێتەوە کە منداڵێک پشتیوانی لە دۆزی ڕەوای گەلەکەی کردووە.
1: ئەمڕۆ مورید و ئادەم تەنیا دوو وێنەی سەر بەرگی پەرتووکێک نین. ئەوان دوو پەیامبەری بچووکی مێژوون کە ئەو پەیامەیان گەیاند خۆشەویستی نیشتمان نە بە تەمەن دەپێورێت و نە بە توانای جەستەیی. ئاڤێڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵەشت، سلێمانی.
0: مام حەیدەر ئەکتەری دیاری شاری هەولێر لە لێدوانێکی تایبەتیدا بۆ کەناڵەش باس لە دزینی ماتۆڕەکەیەکە دەشڵێت 40 ساڵە کاری هونەریەکەم و یەک سوودم لە حکوومەت وەرنەگرتووە.
6: کێشەی بەخێرهاتنی کەناڵی هەش دەکەم، چاوتان ماز دەکەم، ئەو مانیبوونەتان کێشە. بەڕاستی ئەمن سبێنی هاتی لە بۆ دایرەی نفوذ منداڵێکی گچکۆکەمانەیە تەمەنی 6 ساڵە قەیدی مەکتەبێ بکەین. ئیدی گوتیان ڕەگەز نامەچی دەوێتن لە بڕۆن لە دایرەی نفوذ بینن. ئیدی هەممان خێزانمە دوو بووکمەوە تەقریبەن پێشەش نەفەر بە ماتۆڕی هاتین. هەر ئەو ماتۆڕەشمان هەیە بە 300 چادە و ڕەقەمان کڕی 506 بەڕخستە سەر قەدارین. ئەو ماتۆڕە لە بۆ من هەموو تشتە بوو، 300 خێزانی بە خێو دەکاتنەوە. ئەلێرەمان ڕاگرت بوو سەعات 12 هاتی نەخوالێ ماتۆڕ مابوو. نازەم ئەو ماتۆڕە چێ دزی. پاشی 40 ساڵ هونەرمەندی، 40 ساڵە هونەرمەندم، نە مەعاشەکم و نە هیچەک. ئەو مانتۆڕەی پشک دەکەم کە ژیبی ژیانی خۆمان پێ دابین بکەین.

گۆرانی کانی ام کلسوم دگرانو با سر تختیشانو دوباره جارکی دیگه پشکش کرنو. لنویترین پش هاتا تیپی شانوی بوکلکانی ساقی لمصر گۆرانی کانی ام کلسوم خانم گۆرانی بێژی بەناوبانگ پشکش کرد. کارکە بەم شێوەیە دەبێت کە هەروەکو لەسەر شاشەکەش دیمەنەکابینن ئوم کەلسوم بە شێوەی بووکەڵەیی لێکچوو لەسەر تەختەی شانۆ نمایش دەکات و چەندین گۆرانی بەناوبانگی خانمە گۆرانی بێژەکە پێشکەش دەکرێن لە چوارچێوەی دوو نمایشی گەورە و تایبەتیدا کە ئامادەکراون بڕیارەتی پەشانۆیەکە چەند گۆرانێکی بەناوبانگی ئوم کەلسوم لە ناوخۆی میسر پێشکەش بکات ئەو گۆرانیانەشی پێشکەش دەکرێن بریتین لە هاذیه لەیلەتی و ئەنتا عومری بڕیارە نمایشەکان بە بەکارهێنانی دەنگی ڕاستەقینە و ڕووناکی هاوتیای بووکەڵەیی بەرەو پێشوو بەڕێوە بچێت و تەکنیکێکی بەهێز لە خۆیانەگرن پرۆژەی پێشکەشکردنی گۆرانیەکانی ئوم کەلسوم لە ڕێگەی بووکەڵەی شانۆییەوە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 2006 لەگەڵ بەرەو پێشچوونی کاتە بووە بە یەکێک لە گەورەترین بۆنە هونەریەکان لە میسرا ساڵانە ئەنجامەدرێت.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەك بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: ئۆتۆمبیلی کادرێکی لقی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستانیان ڕاگرتووە و هێرشیان کردووەتە سەری. چەکدارەکان سەرەتا چیان کردووە؟ چەکدارەکان سەرەتا بە ناوی هێزێکی فەرمیەوە قسەیان لەگەڵ کردووە. بەڵام هەردواتر بە زەبری چەک و بە چاوبەستراوی ڕفاندوویانەوە بردوویانە بۆ دیوەخانی یەکێک لە ئاغایەکانی دهۆک لە دەرەوەی شار. پاش هەڕەشە، پاش چاوسوورکردنەوە و ئەشکەنجەدانێکی زۆر، ئیتر کە ئیشیان پێینەما لەو چڵەوانیەکی دەوروبەری دهۆک بەجێیان هێشتووە. ئەو نیشتیمانەکە چیەکات؟ مۆبایلێک دەسەخات و پەیوەندی بە کوڕەکەیەوە کردووە بۆەوەی بەهانایەوە بچێت و بیگەێنێتە نەخۆشخانە بە مەبەستی وەرگرتنی چارەسەری پزیشکی. کوڕەکەی هەڵەیەت کە باوکی ئەشکەنجەیەکی زۆر زۆر دراوە. تەندروستی ناجێگیرە ئێستا لە نەخۆشخانە لەژێر چاودێریدایە. ئەو هەڵەیەت کە هیچ کێشەیەکی کۆمەڵایەتیان لەگەڵ هیچ لایەنێکدا نییە. بەبوو ئەم مەبەستەش سکاڵایان تۆمار کردووە. داوەش لە لایەنە پەیوەندیدارەکانەکات لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە بکەن و ئەنجامدەرانی ئەو کارە سزا بدەن لە دیمەنەکانە دەرەکەوێت کە چۆن ئۆتۆمبیلەکە جێهێڵدراوە تەنانەت فیشەک ئەبین دێت لە نێو ئۆتۆمبیلەکەیە. ئەو هاو نیشتیمانیە هۆشداریشە دات لە خراپی دۆخی ئەمنی شارەکە وەڵێت هیچ کەسێک لە گیانی خۆی دڵنیا نیە لێرە و داواشەکە و کەسانی کەوایان لە باوکی کردووە بە زووترین کات دەستگیر بکرێن و لێپێچینەوەیان لەگەڵا بکرێت چونکە ئەمانیش سکاڵایان تۆمار کردووە. ئەگەر جەمیل کوڕی کادرەکەی پارتیە کەمێک پێش ئێستا قسەی بۆ میدیاکان کردووە با گوێمان لێبێت و لە زاری خۆیەوە بزانین ڕووداوەکە بە دیاریکراوی چۆن بووە.
1: ساعت 9:20 بوو تقریبا ناوی حدودی بوو بۆ بێم داشتە داوامێ داوامێت کەتن لەقۆیەک کادری لەقەیە ساعت 9:20 پشتی بهێنەکەش ماڵدار کردی مشولێک پێ بوو من تەلەفۆنەوەی کرد ناڕاکرد. من 3-4 جارەکە بوو کرد حتا ساعت 11 جا بۆ من نەدا. پشتی هینگی تقریبا نزیکی ساعت 12 تەلەفۆنە من کرد ئەز زانکوێ بووم. تەلەفۆنام کرد گوت بۆب تەوارە من وەرە ئەزێل گەلیێ زەرکا. دیار بوو ئەسوەختە چووی مەوێرێژیک وەزعەوی نەیە باش بوو. یعنی یێ بریندار بوو. تنێ ژوور دا هاتە خوارێ. وەکی ئەز گەلا خفتی من گوتێ چ مەسەلە بوو ئەڤە؟ گوت جێ حەدەثێ دیارە. گوتە من گو هەندێک نەفەر هاتن سپێدێ دو سەوارە بوون. جلکێت وات پڕەش بوون، جلکێت دژە تیرۆرێ بوون. دەوێت وات گرتی بوون گوت ئەسرا وسڵاندە من لەڤێرێ جێ سەوارێ ژێ دیارە. گوم گوتێ کەرم کە مام هەوە چ دەوێت؟ گوت ئەم ئش دژە تیرۆرێنە سەر ئەمرێ جەنابێ شێخ وەیسی بارزانی. یعنی ئەس بارکەم وێگاوێ کەسێ سەڵامەت نینە دەوێت هو کێدا. هەکە هەو سابیتن.
2: بەرینکە هیچ گەف و تشت هاتووی نەکردن یان بۆ ئاریشە هەبووینە یان
1: چاریشە گەلوی مەچاریشە نەبووینە نەوی مرۆڤی نە یانی چ بێژم نەم شریکێتێکی نەم گوندیەتێکی نەم مرۆڤێتێکی نە نەما تجارەتە گەلگیریە ئەمە بێتە بزەر تاکی ئێک بێتن وێ شۆلێ بکاتن سەرسەری یەک بێت وێ شۆلێ بکاتن یانی بڕاستی جێداخ.
0: لە پارتگای هەڵەبجا ساڵێک زیاترە بە نزیکەی ساڵێک و چوار مانگێکەکات ئەمێری MRI لە کارکەوتووە. تەندروستی هەڵەبجەش هەڵێت چەندین جاراوان داواکاریان کردووە بۆ چاکردنەوەی ئامێرەکە. داواکارەکان نردووە بۆ وەزارەتی تەندروستی بەڵام وەڵامی داواکارەکان نادرێتەوە. ئازاد مستەفا بەڕۆبەری گشتی تەندروستی هەڵەبجەیە و بە کەناڵ هەشتی وت کە لە پارێزگاکەیان تەنیا یەک ئامێری MRI هەیە. ئەڵێت کە دانیشتوانی هەڵەبجە هەورامان شارە زوور تەنانەت پێنجێن و سەیسایەق و ئەو دەوروبەرەش لە پێشترا و ئامێرایان بەکارهێنە و سەردانی هەڵەبجەیان نەکرد بۆ ئەو پشکنینە و دەڵێت لە ڕۆژێکە ئێمە دەبوو 12 بۆ 20 کەسمان بەڕێ کردووە کە پشکنینی پێویستی بۆ ئەنجام دراوە. بەڵام لە مانگی 5 ساڵی ڕابردووە کە تاوەکو ئێستا نزیکی ساڵ و نیوێک ئەکات ئامێرەکەمان لە کار کەوتووە و تاوەکو ئێستا بوومان چاک نەکراوەتەوە. ئێم نەخۆشانە چیەکەن؟ ئەوشتان پێڵم. تەبان چاکردنەوەی ئامێرەکە تێچووەکەی 500 ملیۆن دینارە. ئەمان پێش دوو مانگ لە کارکەوتنی ئامێرەکەیان وەزارەتی تەندروستیان ئاگادار کردووەتەوە بۆی لە کاتی خۆیە ئامێرەکەیان بۆ چاک بکات و ئیتر هەنێک ئەو گرفتانی کە هەیەتی بۆیان هەلکات. بەڵام دوو مانگ تێپەڕی جارێکی تر کتابیان کردەوە هەر وەڵام نەدرانەوە. چەند جارێک هەوڵیاندا و هەتا وەکو ئێستا ئامێرەکەیان بە لە کارکەوتووی داناوە و کەس ناچێت بلێ. ئەی خەڵکەکە چیەکەن؟ خەڵکی هەڵەبجە و هەورامان و پێنجۆن و نازانم کێوکوێ بۆ ئەنجامدانی تەنیا پشکنینێکی MRI سەردانی سلێمانیەکەن. عزت مصطفى ماجی با وکرد و کوان چندین جار دعوایان کرد و وست دعوکن لوزارتی درعیه لوزارتی تندروست و نردرا و با وزارتی درعی بلام هشتا ولام ندراونه تو نچار نخوشکان پیشای خوانان رگه که درودری جبران با سلیمانی بای پشکنینه که انجام بدن ام پشکنینه که تک دانشتوی که حالب جا بون منور بگرین که دیت سلیمانی با انجام دانی ام پشکنینه تنیا پشکنینه که 65 با 7000 لحن دکشوین زیادتریشی تیجد اما جگلو رگ دورو درجه که هاو نشتیمانه که براد با تنیا انجام دانی پشکنینه لکاتی که بشکل او کسانی که گرفتی تندروستیان هیا بابلین پیویست کات لمانگ یک دا چند جارک ام پشکنینه انجام بدن چون که امارای اشیعه که با دمارو با جمگو با همو انداوکان یعنی اندامکانی ناوی جسته با کسانی که گریان هیا خود هر گرفته که تریان هیا پیویستیان بم یعنی ام امره با پشکنین کردن و دست نشان کردنی نخوشه کن. استا گرفته که وی که شارک خواهن دستیان نکوید و ناچارن رگه که درود ریش ببرن و انجام دانی پشکنین نکم. باگیو من لبرو بری سنتر که بید که بابلین قصه با کنال هشت کرد و گرفته که باسه کد. هردی محمد برو بری سنتری تیشکی مارای لحالا بجا فرمون.
3: مانگی پینجا و سالی 2025 و ام امره لکر کوتو و نمان توانی و خزمتی هاولاتی هنی پیپکین وکو بارزشتان فرموتان اما تاک امره لسنورکه که خزمتی شاری حالا بجا و هورامان و خرمال و حتی سیسایق و حالا بجای تازش پینجوینیش هر رولم سنتره اکن با گرتنی تیشکی مناتیزی
4: باشه. سیانه کردنی امریکا چه نیکی پیوسته او هولانه کامانن یعنی چند هولتان دا بوی یعنی لرگی حکمت او ام امریکا چاک بکریت او هولکان به چوه گشتون
3: بله راستی پیش روی امریکا ماوی سازدانه وی تاو بید اما کتاب بو دواکاری من برز کردو تو لرگی برا برایتی گشتی تندرستی علاب جاو برز دکتر آزاده و با وزارتی تندرستی که دوام من کردو امریکا ماوی سازدانه وی تاو بید دو مانگی ما بو که ماوی سازدانه و تابید دوام من کرد که تازه بکرده و بلام البته بلامی کتابه که ندره و دواتر کتابی تر من کرد تا چوار جار پینج شش کتاب من کرد و ایمه برز من کرد و تو با وزارتی تندرستی و رشد و تو با وزارتی دارایی بلام در وزارتی دارایی ایشی لستر نکره و پرش جو خراو کتابه کن ولام ندره و تو تا است تا ام دخیه
4: باشه که گردی لاغر این نبونی ام امره هاون اجتماعیان نخوشانی او سنورانی که اماجه من پیکر ابی روب کنه چو باوی اشعایی که اما رای بگرد
3: راسی اما روژانه لر که ایش مانه کرد دوانزه نخوش پانزه نخوش با بیز نخوش مانه بینی و تیشک من بوا کردن لیست های که امریکا شکاو نتوانی خزمتی پیب کن هاولاتیان بناچاری روله پرزگکانی ترکن به طیبتی سلیمانی
0: وی که شکن تام بگین نامکانی هشت و دو جمعه تلفنی لسر تای پروگرام که و لسر شاشه بای بر واتساپ یان لسره باوکاری هاوکارانم نامکانم پیشکش کردن خواهتان نگرم

0: هیچ شتێک لە دنیای بەحاڵ نییە.
1: هیچ شتێک ئەوە هێنە ئێمە ناومێد کار لە ژیان
0: نەخێر. ئەی تۆ کاتە دنیاوە تووشی هەموو شتێکە بی بێ با مشتەق
1: نا بەدڵی تۆ نابێ
0: بەتاکید
1: بەردەوامە
0: ژیان بەردەوامە
1: ژیان هەرچەندە بتخاتە پێکەین ئەوش ئەتخاتە گریان
0: خۆ نابێت لە
1: خۆشە دڵخۆشکە ئەوەش
0: خۆ هەر ئەوە نەش نابێت تۆ هەر دڵخۆش بی ئەگەر هەت ئەگەر هەر دڵخۆش بی ناخۆشی نابی
1: دڵخۆشی بەهاشی نابێت چێژیشی نابێت
0: کە ناخۆشی نەبینی تامی خۆشیەکەش نابێت
1: ئەگە شکستیش نێنی چێژی سەرکەوتنیش
0: بەدەست نایەنی
1: بەدەست نایەنی بێگومان شکستی ناوە لە ژیان تا
0: بەتاکید مرۆڤ نییە شکست نێنێ
1: چی دوایە کەس نییە ئەوکە ئەڵێن فڵان کەس سەرکەوتووە لە پڕا سەرکەوتوو نەبووە بەڵکو بەدەیان شکستا تێپەڕی
0: سەداهان مەرحەلە سەرکەوتوون جا گەیشتۆتە
1: هەر منداڵێکی ساواش ئێمە کە مناڵ بووین چەندین جاری سومانە هەستی نەسەر
0: پێ و تۆ هاتیتە دنیاوە
1: کەوتن
0: بچووکی سێرەکەی مەرحەلە مەرحەلە گەورابی
1: ئەتەو هەستی سەر پێ ئەکەوی
0: وردۆرە
1: فێری ڕۆش
0: نەبی ئەکەوی داعانشی هەڵەسی تەمەن ئەڕوا تەمەنیەت
1: چۆن شکستەکانە تێپەڕان
0: ئەبێ بوێر بی
1: بە بوێری
0: ئەبێ نەترسی ئومێدت بە خۆت هەبێ
1: شیت مرۆڤ کە متمانی بەخۆی هەبوو
0: دامشتی
1: سەرکەوتووە هەیە نەخۆشی گەوریش یعنی بۆ نەخۆشی سەخت دێ نەخۆشی هەیە گەورن قورسن بەڵام چکە مرۆڤ ئیرادی لە دەست نایە تێ پەڕێنێ
0: بەس هینی وایە زوو ئومێدی ئەبڕێ
1: ئەوە
0: خراپە لەگەڵ ڕێزمە نەفەری وا هەیە تووشی نەخۆشی سەرەتم بووە
1: بەڵێ
0: بۆ ڕۆباشترین ژیان ئەژێ هینی واش هەیە ڕووخاوە لە مەڵ دەرناچێت
1: هەیە بەڵامەت هەیە
0: ئیتر وازانێ دنیا کاول بوو بەسەریا
1: کەس لە دنیا ئەشوا
0: ئیتر دنیا کاول بوو لای ئەو ئەبێ دڵ گەورە بی دڵ فراوان
1: بی لە شکستەوە فێری چی بووی؟
0: وەڵای لە شکستەوە فێری هەموو شتێک بوو بۆ دڵسۆزی خەڵک بۆ چواردەورەکەم بۆ داماوی بۆ نەبوونی بۆ خۆشی

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدك.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

لافاوا ویرانکەرەکەی فلیپین نەبوو ڕێگر لە بێگەیشتنی ژنوپیاوێکی فلیپینی ئەمڕۆ لە کلسایەکی پڕ لە ئاوی لافاو و قرولیتەدا لە وڵاتە هاوسەرگیریان کرد ئەو دوو هاوسەرە دەڵێن یەک دیان خۆش دەوێت و هیچ شتێك

0: لە دهۆک کادرێکی لقی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان لەلایەن گرروپێکی چەکدارەوە دەڕفێنرێت و دوای ئەشکەنجەیەکی زۆر لە چۆڵەوانی جێدەێڵێت. کەس و کارەکەی دەڵێن کێشەیان لەگەڵ هیچ کەس یەکدانیە و سکاڵایان تۆمار کردووە. بەیانی ئەمڕۆ کاتژمێر نۆ لە گەڕەکی زرکای شاری دهۆک گرروپێکی چەکدار و دەمامەکدار ئۆتۆمبیلی کادرێکی لقی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستانیان ڕاگرتووە. هێرشیان کردوتە سەری. چەکدارەکان سەرتا بە ناوی هێزێکی فەرمیەوە قسەیان لەگەڵ کردووە. بەڵام دواتر بە زەبری چەک و بە چاوبەستراوی ڕفاندویانە بۆ دیوەخانی یەکێک لە ئاغاکانی دهۆک لە دەرەوەی شار. پاش هەڕەشە و چاو سوورکردنەوە و ئەشکەنجەدانێکی زۆر لە چۆڵەوانێکی دەوروبەری دهۆک بە جیان هێشتووە. دواتر هاو نیشتمانەکە پەیوەندی بە کوڕەکەیەوە کردووە بۆی بەهانایەوە بچێت و بیگەێنێتە نەخۆشخانە بەمبەستی وەرگرتنی چارەسەری پزیشکی. کوڕەکەی دەڵێت باوکی ئەشکەنجەیەکی زۆر درا و تەندروستی ناجێگرێ و لە نەخۆشخانە لەژێر چاودێریدایە. گوتیشی هیچ کێشەیەکی کۆمەڵایەتیان لەگەڵ هیچ دایانێکدانیە و سکاڵایان تۆمار کردووە. داواش لەلایەنە پەیوەنددارەکان دەکات لێکۆڕینەوە لە ڕووداوەکە بکەن و ئەنجامدەرانی ئەو کردەوەیە سزا بدەن. ئەو هاونشتمانیە هۆشداری شەداد لە خراپی دۆخی ئەمنی شارەکە و دەڵێ هیچ کەسێک لە گیانی خۆی دڵنییان نییە.
1: سعاد نه و نیوی سپیده بو تقریبا نوی حدودی بو بابم داشته دامه دامه تیتن لقایی کادر لقیه سعاد نه و نیوی سپیده پشتی بینه کش مال در کدی مشولک بیه بو من تلفونوی کر نرا کر من سه چار جارکا بو کر حتی ساعت یازده جابا من ندا پشتی هنگی تقریبا نزی که ساعت دوازده تلفونا من کر از زانکوی بو تلفونام کرد گود باب توارا من وره از گلیه زرکا دیار بو از وقت چوی موری جی که وضعیوی نه باش بو یعنی یه بریندار بو تنه جور داد ها تخاره و اکی از گلا خفتی من گوته چه مسئله بو اوه گوت جه حدث دیاره گوته من گوهنده که نفر هاتن سپیده دو ساره بون جلکت وات پراش بون جلکت دجه تیروره بون دوید واد گرتی بون گوت اسرا استاندم الویری چه ساری جیه دیاره گم گوتی کرم که امام هوا چه دوید گوت ام اش دجا تیروری نه سر امر جناب شیخ ویسی بارزانی یعنی از بارکن وگاوی کسی سلامت نی ندوید هو کدا هکه هو ثابیتن
2: بری نکه هیچ گف و تشتات بی نکرن یعنی و آریشه هبوینه یعنی
1: مچاریشه الگلوی مچاریشه نبوینه نوی مرووی نه یعنی چه بیشم؟ نه هم شریکه تکی، نه هم گندیه تکی، نه هم مروفه تکی، نه هم تجارت اگل کریه. اما بیتا بزرطا که ایک بیتا وی شولیب کتن سرسری ایک بیت وی شولیب کتن یعنی براستی جه داخل.
0: وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان داوای دامەزراندنی بەشە پزیشکیەکان و پێداویستی تەندروستی هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عێراق دەکات. دکتۆر ڕاهێڵ فەریدوون، بریکاری وەزارەتی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشی ڕاگەیاند بۆ پرۆژە بودجەی 2027 و لە پشتی بودجەی هەرێمی کوردستان داوای دامەزراندنی پزیشک و بەشە پزیشکیەکانمان کردووە. هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عێراق چونکە بۆشایی و نەبوونی کارمەند لە کەرتی گشتی تەندروستی بوونی هەیە. ڕاشی گەیان لە ئێستادا لە کۆی 24000 خۆبەخش 13300 خۆبەخش لە دامەزراوەکانی تەندروستی کەرتی گشتی هەرێمی کوردستان کار دەکەن. داوامان کردووە ئەوانە بکرێن بە گرێبەست و سوودیان لێوەربگیرێت کە دەرچووی ساڵانی ڕابردوون لە بەشە پزیشکیەکان. ئەوەشی خستە ڕوو لە ساڵی 2018 بەدواوە واتە لە 9 ساڵی ڕابردوو بەغدا تەنیا دەرمان ڕەوانی هەرێمی کوردستان دەکات. لە کاتێکدا پێشتر هەرێمی کوردستان ئامێری سی تی و ئێم ئار ئای و هەروەها ئامێرەکانی دیکەی تەندروستی دەنارد. بەڵام لەسەر داوای نەزاهەی عراق ڕاگیراوە. داوامان کردووە بەغداد ئامێری پزیشکی بۆ هەرێمی کوردستان بنێرێت وەک پارێزگاکانی دیکە. گوتیشی داوامان کردووە هەرێمی کوردستان لە قەرزی درێژخایەن بۆ دروستکردنی نەخۆشخانە پشکی خۆی هەبێت. هاوکات هەرێمی کوردستان لە پرۆژە نیشتمانەکانی تەندروستی بەشدار ببێت. بریکاری وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان ئەوەشی ڕوون کردەوە لەسەر بنەمای پشکی 12.67% پشکی دەرمان دامز راوی کیمیایی نیشتیمانی عراق درمان با پارزگاکانی هرمی کردستان روانه دکریتو دا بش دکریت بسر پارزگاکانی هولیر و سلیمانی و دوهوکو تا وکویستا پشکی درمان با پارزگای حلبجا جانک راوتو هاوکات برپرسی که دارای هرمی کردستان اوی دو پاس کرده و داوکارکانی وزارت تندرستی لپشکی هرمی کردستان با پروژه بودجه 2027 عراق دان راو هولی زور دریت تا وکو داوکارکان بگشتی جیگیر بکرین. لنیوان کمی درمانو پکوتنی امره پزشکان لنخوشخان حکومیکان دا. همونشتمانیانی هولیر روبروی برگرانی که دارای گوره بونتو ناچارن پناب بنابر کرتی تایبت. جگه لخراپی خزمت گزاریکان دیارده روانه کردنی نخوش لنخوشخان گشتیکان و با نورینگ تایبتکان للاین هندک پزشکو نارضایتی که زوری لکوتوتو. وزارتی تندرستیش دالید لکورینو لگل او جور پزشکان دکرید لسر او کارا پزشکیان سزا داو.
3: هاونشتیمانی کی شاری هولیره. لکمی پیداویستی پزشکی ل نخوشخانه گشتکانو خرابی سیستمی تندرستی دنگی نارضایتی حل بریوا. او دلید کمو کوریکانی نخوشخانه حکومیکان وای کردوا زور جار پناب باتا بر نخوشخانو نورنگ اهلیکان. بگوته خوی هندک جارش پزیشک لا نخوشخانه حکومیوا روانه کردوا با نورینگ تایبتکیو کاری پزیشکی با انجام نداوا.
4: کرتی گشتی خسخانه حکومیه کان که پیانو خسخانه حکومتی حکومی برو ویرانه هموی درمانی نیا وضعی خرابا دکتور لیوه نخوش رکت دبی براسی هر دکتور خوی پیاد داره لیر اگر تبی نخواهد کرد تعصب بکره برو خسخانه شی تایب تو فلان خسخانه باشه فلان باشه کمون خسخانه پیاد داره دانت کبیر شده دان دلی نی لی بود در نه نی دلی برو هیچ تایبیه برو دیپسی لعاده که یعنی شوی چکله خسخانه تایب واده که بود در دینی هیچ چرشی نی ولی پارچی باش لیس دینی مشکلی نیه.
3: به شکل پزشکان به هوی نبودی آمرو به شکل پشکنینو پدایستی پزشککان لان خوشخانه حکومیکان نخوشکان آرسته نخوشخانه تایبت دکن. هندک لپزیشکانیش کلینو کمکورتیکانی سیستمی تندرستیو خرابی اداردانی نخوشخانه کانیان قوستو توا با برجواندی خویان. وزارتی تندرستیش دلید لکولینو لگل او جور پزیشکان دکرتو جختیش دکاتو. لسر او کار پزیشکان سزاداو.
5: همو خدمت گزاری چی تندرستی و همو زور نشترگری که مشتک لخسته خانه حکومی کن نیه ولی مشت اساسی کن هیا و رژی چی کمیش به تأکید لوانه استقلال بکره که لپینا و مصلحت چی شخصی بله برو لأهلی او عملیات شتیب که او بهش شوی گرگ پیدرانیه ظاهره و هبیتن تحقیقی لیده کره و براستی خلقی لسر عقوبش داو.
3: انجام ندانی هندک نشترگری و نبونی آمری پزشکی و نوری دور و دریجی نخوشخان حکومیکان وای کردوا به شکل نخوشکان پناب بنابر نخوشخان و نورینگ تایبتکان. اما جبرگرانی زوری بو هاونشتیمانیان درست کردوا.
6: پرساری خلق کلیم اندکره. ها کار چیه که نخوش دار زر لنخوشخانه گشتیکان در ندریتن بو نورینگ تایبتکان یا خود بابر نخوشخانه تایبتکان یا خود هر یک لو بابت هر یک لو بشانه که لکرتی تایبته ولا مکه خوی اویا او آمیرو پیداوسته تایبته یا خود او پشکنینه یا خود او تیشکو سوناره که بردسته این خوشخانه گشتکن به شوازه چی محدوده.
3: کرتی تندرستی هرمی کردستان لم چند سالی دوائی ده بشوی که برفراوان برو تایبت روشتوا بایا نخوشخانه حکومیکن بگشتی پشتگوی خراوان زورک لهاو نشتیمانیانیش توانای تیچوی برزین نخوشخانه تایبتکان یعنی. شیما احمد کانال هشت. هولیر.
0: نزیکی 500 ناوندی تندرستی لسنوری سلیمانی و ناو سلیمانی لبی درمانی دا دنالینن. لبری اوی هولیر بیت سر هیلو گرفتکا چار سر بکات دلی رول بغداد کن. بغداد هندیک درمان دنیرید. بلان بشی همو پیدایستی کن ناکات. برنامه راداری هشتی کانال هشت بدوداتونی وردی کردوا. گیشتو تا

0: داوەتەوە. ڕوونی کردەوە بەهۆی نەبوونی ئامێرەکەەوە دانیشتوانی ئەم سنوورە ناچار دەبن بچنە دەرەوە یان شارەکانی دیکە تاوەکوەوە شیعە بگرن کە تێچووی هەرێکەکان 65,000 دینار لەسەر هاونشتمانیەک دەکەوێت. لە هەڵەبجە هەرەمە نییە کەمێکی تر باسی ئەوشتان بۆ دەکەم کە چەندین خوێندنگە خەریکە بەسەر خوێندکاراندا دەڕوخێن کە داوای نۆژەنکردنەوەیان لەم حکومەتە کار بەڕێکەرە کردووە. حکومەت گوتێتی ئەمە خەرجی ناپێویستە، خەرجی ناپێویست بۆ نۆژەنکردنەوەی بەشێک لە بینایی خوێندنگە و قوتابخانە کە خەریکە بەسەر خوێندکاران و مامۆستایاندا دەڕوخێت. ئەمە خەرجی ناپێویستە. لە شاری دهۆک نزیکەی مانگێکە دەرگاکانی نەخۆشخانەی هانا داخراوە. چارەنووسی بە نادیاری ماوەتەوە. بە گوێرەی بە دواداچوونەکانی کەناڵ هەشت سەر ڕای ئەوەی نەخۆشخانەکە مۆڵەتی فەرمی لە وەزارەتی تەندروستی وەرگرتووە، بەڵام لە ناوخۆی دهۆک ئاستەنگی بۆ دروست کراوە. بەڕێوەبەری نەخۆشخانەکە دەڵێت هۆکاری سەرەکی داخستنی نەخۆشخانەکە بۆ دەگەڕێتەوە کە ویستویانە بە نرخێکی هەرزان چارەسەری نەخۆش بکەن. ئەمەش لە کاتێکدایە کە لایەنە پەیوەنددارەکانی شارەکە تا ئێستا هیچ ڕوونکردنەوەیەکی فەرمیان لەسەر هۆکاری داخستنەکە نەداوە.
1: لە گۆڕی ئەڤێ فەرمانێ دەبەرژەوان دانینە دەرگەێت ئەڤێ نەخۆشخانەی ئەلپارێزگا دۆکێ بهێنە ڤاکرێن. ئەڤە نەخۆشخانەیە هانا ئەلپارێزگا دۆکێ کۆبڕیار بوو ببیتە ئەرزانترین نەخۆشخانە دڕۆیە چارەسەری و پزیشکیدا. لێ ڕێڤەبەریە سەخلەمیا دهۆکێ ڕێکێ نادات ئەف دەرگا بهێنە ڤاکرێن. ئەمە وەکو کەناڵ هەشت دیچوونێ بووکەین کە سەدەم چنە و بۆچی ئەف دەرگای ناهێنە ڤاکرێن. لە گۆڕ ئەف دیفچوونێن کەناڵ هەشت لەسەر ئەڤێ نەخۆشخانێ دیار بووە کو ئەڤێ نەخۆشخانێ مولەت ج وەزارەتە تەندروستیە وەرگرتیە. لێ ئاستەنگ لە دهۆکێ بوان دروست بووینە. ڕێڤەبەری نەخۆشخانە هانا سەدەمی داخستنە ئەڤێ نەخۆشخانێ ئاشکرا دەکات و دەبێژیت ژبەر ئەرزانیەیە.
2: بەرسف ئەڤە بووە گوت هەولێر هەولێرە و دهۆک دهۆکە. طبعاً پشتی ما رازمندی اینای السندیکا گشتی یا الهولیری ما گوتی اوه رازمندیت بیجتن الدیفرن مایا هرن و پشتی اینگی رازمندی بدن اوه کمالگهی. پشتی او رازمندی همیم السندیکا ما ورگردی جه داخی اکو اف بریاره نهاتا جه بجه کرن. هر دیسا پشتی ما رازمندی الوزارت ساخلمیه ما دیسا ورگردیه دیسا ئەف بریاە نەهااتە جێبەجێکردن ئەل دهۆکێ بەرسواوە ئەە بۆە هەولێر هەولێرە دهۆک دهۆکە.
1: چەندین پزیشکێن تایبەتمانند گرێباز دگەل ئەوێ نەخۆشخانەی گرێدان ژبووک و ئەرزانی چارەسەریا خەلکی بگەن خەلک و کەساتیان دیارن دهۆکێ دلگرانن ژاوێ بڕیارێ.
3: گەلێک مرۆڤ نوکەیە تەینت وێ دهۆکیدا نەشم چنە دەف دختۆرە ژ بەر نەبوونە پارەی ژ بەر نەبوونە موچەی نینە کۆ پارە نەبییت و ساکەتە عیالێکی هیرێ هەی و بەحتاجی پێتیویەت ئەرزاقیت هەین پێتیویەت شیرێ بچیکایایی ئەڤە هەمیت هەین و پێچ نەبییت بجەکو سنتەرێکیش وی کۆمەلگایە کۆشتیڤە بچیکێک و نەبییت ئالەمێک شۆرت خۆ پێ بقەتینیت بەدا ئانەمێک وێرە چکات یانی.
1: نێزییکی مەهاکەیە ئەف نەخۆشخانە هاتیە دایەخستن لێ هەتۆن وکە هیچ لایەنەکەی پەیوەندیدار و ڕێبەبەریە گشتیە سەخلەمیە دهۆکێ چو زەلالکردن نەداینە کۆ بۆچی نەخۆشخانە هاتیە دایەخستن. ئەمران یوسف کەناڵ هەشت دهۆک.
0: ڕێبەری نەخۆشخانەی هانا ئەڵێت لەبەرەوەی ئێمە بە هەرزان چارەسەری نەخۆش دەکەین نەخۆشخانەکەمان داخراوە. لایەنە پەیوەنددارەکان لە ئیدارەی دهۆک وەزارەتی تەندروستی سرجەم ئەو لایەنانەی پێیوەستن بە داخستنی ئەو نەخۆشخانە وەڵامی هاونشتمانیانی دهۆک بدەنەوە، وەڵامی بەڕێوەبەری نەخۆشخانەکە بدەنەوە. لەبەر ئەوەی بە هەرزان چارەسەری نەخۆش دەکەن ئێوە نەخۆشخانەکەتان داخستووە. هەر لە دهۆک و لە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ئازادی شارەکە کار بە ئامێرەکانی فێنکەرەوە ناکرێت. ئەوەش نەخۆشانی ڕوبەڕووی دۆخێکی نەخوازااو کردوێتەوە و سەردانی کەران لە جیاتی گوڵ و شیرینی پانکەی شەحن بۆ نەخۆشەکانە بن. بە گوێرەی بە دۆداچوونی کەناڵەشت کەرتی تەندروستی لە پارێزگای دهۆک ڕوو لە خراپبوونە. نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ئازادی شارەکە ڕوبەڕووی گرفت بۆتەوە و بەهۆی کارپێنەکردنی ئامێرەکانی فێنەکەرەوە

نەخۆشەکانی لە دۆخێکی خراپدان. لە ئێستادا هاونشتمانانی دووهۆک و دەوروبەری پەنایان بردوێتە بەر بردنی پانکە و ئامریکانی فێنکەرەوە بۆ نەخۆشەکانیان و هەر کەسێک سەردانی نەخۆشەکەی دەکات پانکەیەک لەگەڵ خۆیە بات. بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵاشت هۆکاری کارپێنەکردنی ئامریکانی فێنکەرەوە لە نەخۆشخانی فریاکەوتنی ئازادی بۆ دابین نەکردنی گاز بۆ مۆلیدەکان دەگەڕێتەوە. کەناڵ هەشت بۆ بەدواداچوونی کێشەکە چەندین جار پەیوەندی بە بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی دووهۆکەوە کرد، بەڵام وەڵامی پەیوەندەکەی نەداوەتەوە. هەروەها پارێزگار و بەرپرسانی ئیداری شارەکە لە ئاست ئەم کێشەیە بێدەنگن و هیچ ڕوونکردنەوەیەکیشان لەبارەی کێشەکەەوە نەداوە. هەر بە گوێرەی زانارەکانی کەناڵ هەشت کەرتی تەندروستی لە نەخۆشخانە حکومەکانی سنووری پارێزگای دووهۆک بەرەو لاوازی چووە و حکومەت و لایەنە پەیوەنددارەکانیش بێدەنگن لە ئاست چارەسەرکردنی کێشەکاندا. سەرباری کێشە و کەم و کورتیا زۆرەکانی کارتی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان و نەبوونی دەرمانی پێویست لە نەخۆشخانەکاندا، حکومەتی کاربەرەکەری هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی وەزارەتی تەندروستیەوە خەریکی قۆرەخکردنی پرسی دەرمان و پشکنینی تاقیەکانە لە نەخۆشخانەکانی کەرتی گشتی و بە گوێرەی ئەو بەڵگانی دەست کە ناڵەش کەوتووە. حکومەتی کاربەڕێکەر لە بری دۆزینەوەی چارەسەر چارەنووسی ئەو کەرتە گرنگە دەداتە دەست کۆمپانیا تایبەتەکان بەبێ ڕەچاوکردنی هیچ مەرج و ڕێنماییەک کە سوودی بۆ بەرژەوەندی گشتیە بێت.

0: کرتی تندروستی لنوان دارمانو قرخ کاری نهینی ده. روش بروش کمو کوریکانی سیکتری تندروستی لحرمی کردستان لحلکشان دایا چار سر کردنیشیان بوا باز تمو محال نخوشخان حکوم یکان بدست کمی میلاک نبونی درمانی پیویستو کونی کلو پلکانیانو دنالینن بلام لبری دوزینوی چار سری بن رتی بو برجواندی گشتی حکومت چار نوسیم کرتا گرنگی داوتا دست کمپانیا تایبتکان ببیر رتاو کردنی مرجو رین مایی یا سایی کن استا کشکانی سیکتری تندروسی گیشتونه تلوتکا کمی درمانو گرانی نرخکی کم کردنوی خزمت گزاری گشتی کن نکردنوی نخوشخانه نویو برزبونوی تیتوی نخوشخانه تایبت کن متمانی هاولاتیانی بدا مزراو تندروستی کن لاواز کردوا. سرباری همو امکیش قرسانه بلگنام فرمیکان دریده خن که حکومت لرگی نسراوی نهینیه و امکرتا آراستی قرخ کاری دکات. بگویره نسراوی که نهینی سروکاتی دیوانی انجومنی وزیران بجماره 34-33 لحوتی ایلولی 2024 بواجوی امید صباح رزامندی دراو بدریش کردنوی گره بستی کمپانیای بیتکو بو ماوی 2 سال تا پیوستی تاقی گیی انجام دانی پشکنین بو نخوشخانه گشتیکن دا بین بکد. لم نسراو دا خالک جی سرنزا بزاقی دردکوید اویش بخشینی کمپانیا کیا لحنانی دستبری بانکیو لی خوشبونی بو کراوا. اوکات بود زی تایبتی شیلالان وزارتی دارایی و با ترخان کراوا تاوکو کارکانی بکات. زنزیر نسراو گره بستکانی دواتری وزارتی تندرستیش لا تشرینی یکمی 2024 ام قرخ کاریی تاقیگکانو دابین کردنی امریکانیان بو همان کمپانیا زی گیر کردوه. دست بستر داگرتینی سیکترکت تنها لا تاقیگکان دا نمایوا. بگویره نسراوی که دیکی وزارتی تندرستی بجمارا 95-72 لا نوی آیاری 2024 بواجوی وزیری تندرستی پروژه دابین کردنی درمانی شیرپنزا بو پارزگاکانی هولیر سلیمانی و دهوک ببه که برکی اشکرا دراوا با کمپانیای گلوبین فارما. دیگه لوانش نسراوی جمارت 417 دیوانی انجومنی وزیران اشکرای دکات انزامدانی پشکنین و کنترولی جوری کلو پلو کالای کارگا نوخو یکانی پارزگاوی دار سربخوکانی هرمی کردستانو ناوراستی عراق ددرید با کمپانیای نیو ستاندرد. امروتا لسالانی پیشتریش دا بدی کراوا وک نسراوی وزاری جمارت 5585 لسالی 2019 که پروژه نخوشخانه اکی 320 قرویلی لحولیر درای کمپانیاو کرا بن خوشخانه اهلی. ام قرخ کاریا لکرتی تندرستی وای کردوا پروسه دابش کردنی درمانو خزمت گزاریکان لشاریک و بوشاریکی دی که جاوازی گوری هبید بشوی اکی یکسانیش پیوستی تندرستیکان ناگاد بدست هاون اجتماعیان.
1: اداری راپرین هنگاو برو چاره سرکردن یکی اگل گورترین گرفت تندرستیکانی دنیتو با گجمه زیاتر ل ملیار یک دینار بشه که چاو دیری ورد لناو نخوشخانه گشتی رانه دکریتو. اما هنگاو دوای سالانه که زور ل نهامتی و دوری رگای نیوان رانه و شارکانی دیگه دید که تیای دا نخوشکان به هوی نبونی پزیشکی پسپور و پیداویستی پیشکوتو نا چار بون با ورگرتنی چاره سر چندین کیلومتر ببرن.
2: نبونی بشی چاودری چه ریدار راپرین بو تا گرفت بو نخوشانی نوچکا با تایبت لکاتا گرونگو سیارکان دا او هاون اشتیمانیانی که توش رودوی که لناکاو دبن چارسر یا لناوچکا دانیو ناچارن بە بەکارهێنانی ئۆتۆمبیلی تایبەت یان فریاگوزاری خۆیان بگێنن بە نەخۆشخانەکانی هەولێر یان سلێمانی کە دووریەکەی زیاتر لە 100 کیلۆمەترە.
3: ئێمە لە هەر حاڵەتێکی نەخوازراودا بەناچاری دەبێت ڕووکەینە شارە گەورەکان سەر ڕایەوەی کە ئێمە ئیدارەیەکی سەر بۆ خۆینەوە خەڵکێکی زۆر لە ناوچێ دەژێت و قوربانێکی زۆر دراوە بۆ ئەم هەرێمی کوردستانە، بۆیە پێویستە بەڕاستی چاودێری چڕوو کردی تەندروستی زیاتر لە ئیدارە راپەڕین بەرەو پێشەوە بچێت.
4: زۆر گرنگە دەبێت لەو بەشانە هەر لە ڕانیە هەبن، لە هەموو شارەکانی دیە بن، لێرە لە ڕانیە، لە قەڵازە، لەبەرەوەی حاڵەتێکە لانە لەو کاتیدا نەخۆشەکە بمرێت، لانە کەسەکە بمرێت، پێویست ئەو حاڵەتانە لێرە هەبێت، ئەو خەسخانە و چاودێری چڕوشتانە دەبێت لێرە هەر هەبێت.
2: گوتەبێژی تەندروستی راپەڕین ڕای دەگەیەنێت ئامادەکاریمان کردووە بۆ دابینکردنی چاودێری چڕوو بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکدان بەشە بە گوژمەی زیاتر لە 1 ملیارد دینار لە بینای نەخۆشخانەی گشتی ڕانیەدا بکرێتەوە.
5: بەهۆی پێویستی زۆری کەرتی تەندروستی و هاوڵاتیانی سنوورەکەمان بە کردنەوەی چاودێری چڕ لە سنوورەکەدا، لە ئێستادا وەکو بەشی ئەندازەی بەرەوبەراتی گشتی تەندروستی راپەڕین دەرخستەی تەواو کراوە بۆ کردنەوەی چاودێری چڕ لە بەشی سەرەوەی نەخۆشخانەی فریاکەوتن لە ڕانیە. بۆی ئێمە لە هەر حاڵەتێکی کتوپڕ ئەوانەیە کە پێویستیان بە چاودێری چڕە لە داهاتوودا پێویست نەکرێت ئیحالەی دەرەوەی سنوورەکە بکرێن.
2: ئەم هەنگاوە لە کاتێکدا دێت کە وڵاتیانی ناوچەکە بۆ ماوەیەکی زۆرە ناچارە نەخۆشەکانیان بۆ چارەسەر ببەنە شارەکانی دیکە، ئەمەش بەهۆی نەبوونی پزیشکی پسپۆڕ و بەشی چاودێری چڕە. لە ئیدارەی راپەڕین 7 نەخۆشخانە هەن کە 6یان نەخۆشخانەی گشتین، و بۆی فراوانی سنووری ئیدارەکە ناوچەکە پێویستی بە خزمەتگوزاری تەندروستی زیاترە. دالیا جەمال، کەناڵ 8، ئیدارەی راپەڕین.
1: لەسەر ئەرکی سەرمایەدار حاجی جەلال سێناجیانی نەخۆشخانەیەک بۆ توژوانی نەخۆشی شێرپەنجە بەسەر جەم کە لوپەل و پێداویستیەکانەوە لە شاری ڕانە دەکرێتەوە. نەخۆشخانەکە لەسەر ڕووبەری 17000 مەتر دووجا لە تەنیشت نەخۆشخانەی 292 قەرەوێڵەیی لە ڕانیە دروست دەکرێت، و کۆی گشتی تێچۆکەی بەسەر جەم پێداویستیەکانیەوە 25 ملیۆن دۆلار دەبێت. بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی راپەڕین داواکاری پەسەندکردنی دروستکردنی نەخۆشخانەکەی بەرز کردووەتەوە بۆ وەزارەتی تەندروستی، و بڕیارە لە ماوەی 2-3 ڕۆژی دیکەدا ڕەزامەندی بۆ کردنەوەی دەرببڕن. هاوکات ئەنجومەنی شارەوانی ڕانیە لێژنەیەکی بۆ پەسەندکردنی کردنەوەی نەخۆشخانەکە پێکهێناوە. لە ساڵی یەکەمی کردنەوەیدا نەخۆشخانەکە لقێک دەبێت لە نەخۆشخانەی هیوا لە سلێمانی و کارمەندەکانی ڕاهێنانیان پێدەکرێت، بەڵام دواتر دەکرێتە نەخۆشخانەیەکی سەربەخۆ. نەخۆشخانەکە لەسەر داوای قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان دەکرێتەوە، و با کردنەوەشی چی دیکە نەخۆشانی شێرپەنجە لە دەڤەرەکە بە مەبەستی وەرگرتنی چارەسەر پێویست ناکات ڕوو لە شارەکانی دیکە بکەن. هەروەها دەتوانرێت بە وردی ئامێری هەروەها ئاماری توشبووانی سنوورەکەش بزانرێت.

0: با کەناڵەشی گوت دانەوەی قەرزەکان هیچ زیادەیەکی ناچێتە سەر و کەس بۆ کەس جیاوازی هەیە. ئاشکراشی کرد لە ئێستادا زیادکردنی قەرزی تاکە کەسی و خانوبەرە لە بەرنامەدایە و خوێندنەوەی بۆ دەکرێت.
1: سەرسانی کە هەیە ئێستا بۆ هەموو خاوەن هەژمارێک لە ئارتی بانکەکەری هەژماری من زۆرن. پرۆژێکت پێدانی قەرز هەیە، ئەو کەسانی کە خاوەن کارتی هەژماری منن لە ئێستا سێ جۆر قەرز ئەیانگرێتەوە لە ئێستا بەردەوام لە زیادکردنە جۆرەکان بە پێی دراسەکردنی و نەبێتە بارگرانی پارەگە ڕاندنەوەی قەرزەکە نەبێتە بارگرانی. ئەوە گەورەترین نقطەیە کە ئێمە تەرکیزی لەسەرەکەین. قەرزی تاقە شەمسی هەیە وزەی خۆر بۆ هەموو موچەخۆرانی هەژماری من ئەتوانن ماڵەکانیان بکەن بە وزەی سۆلار پانەلی بۆ دانن لە ڕێگەی قەرزێکی زۆر زۆر ئاسان و پرۆسەکەی ئەتوانن سفات سوودمەند بن لەو قەرزە، ئەتوانن سوودمەند بن لە قەرزی ئۆتۆمبیل. هەر ئۆتۆمبیلێک کە لە هەر کۆمپانیایەك بە دڵ خۆیان بدبیانەوێ ئۆتۆمبیلەکە هەڵبژێرن و ئەتوان سەردانی بانک بکەن کە ئەوراق ئیشەکانیان بۆ بکەین و بتوانین قەرزەکان پێبێن لە کماوەیەکی زۆر زۆر تەمام. قەرزێکی بچووکیشمان هەیە، ئەم قەرزە تۆزە تایبەتە کرێدت کارتە لە کارتێکی تایتریان بۆ ئەکەین کە نیو موچەیان ئەتوانن ڕاکێشن بە کاش بەکاری بێنن. تۆ لە ئێستا ئەو سێ قەرزە هەیە، قەرزەکانی تریش، قەرزی تاکە کەسی، قەرزی خانوبەرە. ئەوانەش هێشتا لەژێر دراسەکردنان، بزانین بتوانین ئاسانترین ڕێگە و بتوانین بە تەریقە لەگەڵ بودم شێوەیەکی ئاسان بتوانین سوادە لێ بکەن خەڵکم.
0: لە پارێزگای دهۆک ئەمڕۆ دەست بە دابەشکردنی 16 ملیار و 999 ملیۆن دیناری شایستەی دارایی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 کراو. لە سلێمانیش سەرەتای هەفتەی داهاتوو نزیکەی 22 ملیار دینار دابەش دەکرێت. نەسرین ئەحمەد بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڵەی سلێمانی بە کەناڵەشی گوت لەگەڵ بەغداد گفتوگۆمان کردووە چەکی بانکەکان تەواو کراون، بەڵام پێویستە لقی هەولێری بانکی ناوەندی عێراق شایستەی دارایی جوتیارانی سلێمانی ڕەوانە بکات. گوتیشی بڕیارە نوسراو بۆ لقی هەولێری بانکی ناوەندی عێراق بکرێت و تاوەکو بە زووترین کات بگاتە بانکەکانە. وەشی خستە ڕوو پشکی شایستەی جوتیارانی سلێمانی لە کۆی 58 ملیار و 633 ملیۆن دینار بڕی 21 ملیار و 908 ملیۆن دینار بوو لە گەڵ گەیشتنی ڕاستەوخۆ دەست بە دابەشکردنی دەکرێت. لە پارێزگای هەولێر لە دوو ڕۆژی ڕابردوو دەستکرا بە دابەشکردنی زیاتر لە 19 ملیار دیناری گەنمی جوتیاران کە ساڵی ڕابردوو گەنمیان ڕادەستی سایلۆکار کردبوو. هاوکات لە پارێزگای دووەکیش ئەمڕۆ دەستکراوە بە دابەشکردنی 16 ملیار و 999 ملیۆن دینار. هێشتا بڕی 83 ملیار دیناری دیکەی شایستەی دارایی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 ماوە خەرج کرێت. هاوکات بڕی 258 ملیار و 400 ملیۆن دیناری دیکەی شایستەی دارایی 2026 خەرج نەکراو بە کۆی گشتی بەغداد زیاتر لە 341 ملیار دیناری شایستەی دارایی جوتیاران قەرزدارە. جوتیارانی هەرێمی کوردستان بۆ وەرزی گەنمی 2026 بڕی 400 هزار تۆن کە بەسەر دوو جۆر نرخدا دابەشکراوە، 292 هزار تۆن لە چوارچێوەی پلاندا بە نرخی 700 هزار دینار بۆ هەرتۆنێک و 108 هزار تۆنەکەی دیکە بە نرخی 500 هزار دینار بووە بۆ هەر تۆنێک.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەک پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

چاندك لكسايتيا دياركاني خانخين لقل سروكو ماري راقو سروكي ريخراي بدر كوبونوا لجنيكي جبوشا رسر كردنو بدواداتوني گرفتكاني ناوشكا پيكيندا امرو كاروان يارويس باريو باري برپرسي ملبندي يكيتي لخانقين بكنالشتي راقيان چاندك لكسايتيا دياركاني خانقين لبغداد لقل نزار عمدي سروكو ماري راقو هادي عمري سروكي ريخراي بدر كوبونواكي اريانيان كردوا سروکایتی کۆمار بڕیاری پێکهێنانی لیژنەیەکی داوە بە مەبەستی بە دواداچوون و چارەسەری کێشە و داواکاریەکانی هاونشتمانیانی خانەقین کاروان یارویز ئاماژەی بەوە کرد لەگەڵ هادی عامری سەرۆکی ڕێکخراوی بەدر و هاوکات سەرۆکی جێبەجێکاری مادەی 140 کۆبوونەتەوە و سەرجەم گلەیی و کەم و کورتیەکانیان گەیاندووە و بەڵێنی پێداون کە بە شێوازێکی یەکسان تەماشای هەردوو نەتەوە بکات لە چارەسەرکردنی کێشەکان هاوکات سەرۆکایەتی کۆمار ڕایگەیاندووە لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆدا باسیان لە پێکەوە ژیانی ئاشتیانەی نێوان پێکاتەکان کردووە کە بنەمای سەرەکی گەشە پێدان و جەختیان لە گرنگی دامەزراوە حکومی پەیوەنددارەکان بۆ بەدەمەوە چوونی داواکاری و پێدایست

دکانی دانشتوانی خانقین کردوتەوە. اوش دوایەوە دێت بڕیار بوو لە خانقین خۆی پیشاندان بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 ڕەتکردنەوەی پرۆسەی تەعریب بەڕێوە بچێت و بەڵام حزبە کوردستانەکانی خانقین بڕیاری هەڵپەسارنی گردبوونەوەکەیانداوە لە پێناو دروست نەبوونی گرژی و پێکدادان لەگەڵ هێزانێکەکان. حکومەتی عێراق بڕیاریدا بە کۆتاییهێنان بە دیاردەی چەکداری لە شارۆچکەی شنگال و کاراکردنی ڕۆڵی پۆلیس لە ئیدارەدانی شارۆچکەکەدا. شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عێراق بڵاوی کردەوە. عەبدولەمیر شەمەری بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق کۆبوونەوەیەکی بەرفراوانی بە ئامادەبوونی ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی و سەرۆکی دەستگای ئاسایشی نیشتمانی و سەرۆکی دەستگای هەواڵگری نیشتمانی عێراق بۆ تاوتوێکردنی سەقامگیری شارۆچکەی شنگال و ئاوەدانکردنەوە و گەڕانەوەی ئاوارەکان کردووە. بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە، کۆبوونەوەکە لەسەر ڕاستپاردەی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران بۆ کۆتاییهێنانە بە دۆسیە ئاوارەکان و دۆزینەوەی چارەسەر بۆ کێشە کارگێڕیەکانی شارۆچکەکە. دیاردەی چەکداریش لە نێویاندا. لە ڕاگەیەنراوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە ئامادەبووان کۆک بوون لەسەر ڕێکخستنی بڵاوبوونەوەی یەکامنیەکان و کاراکردنی ڕۆڵی پۆلیس لە بەڕێوەبردنی شارۆچکەکە و کۆتاییهێنان بە دیاردەی چەکداری لەو شارۆچکەیە. هەر بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە شمەرەی جەختی لەسەرەوە کردوتەوە کە دۆسیەی ئاوارەکان کاری لە پێشینەیان دەبێت و بۆ گەڕانەوەیان پێویستە دەست بە ئاوادانکردنەوەی شارۆچکەکە بکرێت. زیاتر لە 6 ساڵە ڕێککەوتنێک لە نێوان حکوومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان واژۆ کراوە بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی شنگال و کۆتاییهێنان بە دیاردەی چەکداری و گەڕانەوە و قەرەبووکردنەوەی ئاوارەکان. بەڵام پرۆسەکە وەک پێویست بەڕێوە نەچووە و زۆرێک لە بەرگەکانی ڕێککەوتنەکەش جێبەجێ نەکراون. گۆڤارێکی عەرەبی کە لە شاری لەندەن دەردەچێت بڵاوی کردەوە لە عێراق ئامادەکاری بۆ دامەزراندنی ڕەوتێکی سیاسی نوێ دەکرێت و چەند سەرکردەیەکی سیاسی سوننە کۆ دەکاتەوە کە چەند ساڵێکە دوورخراونەتەوە. گۆڤاری ئەلمجەللەی عەرەبی کە لە شاری لەندەن دەردەچێت لە راپۆرتێکی داماژە بە دروستکردن و دامەزراندنی ڕەوتێکی نوێی سیاسی دەکات کە ئوسامە نوجەیفی سەرۆکی پێشووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سەرۆکایەتی دەکات. بە گوێرەی گۆڤارە عەرەبیەکە جگە لە نوجەیفی چەند سەرکردەیەکی دیکەی دیاری سوننە دامەزراندنی ڕەوتە نوێکە بەشدار دەبن، لەوانە ڕافع عیساوی، زافر عانی و قاسم فەهداوی و چاوەڕوان دەکرێت مشعان جبوریش پەیوەندی بە ڕەوتە نوێکەوە بکات. سەرچاوەیەکی باڵای سیاسی سننەکان کە قسەی بۆ گۆڤارە عەرەبیەکە کردووە جەختی لەوە کردوتەوە کە هەنگاوەکان بۆ پێکهێنان و ڕاگەیاندنی ئەم ڕەوتە چاوەڕوانکراوە خێرا کراون. هەوڵەکان بۆ پێکهێنان و دامەزراندنی ئەم ڕەوتە سیاسیە نوێ لە کاتێکدایە کە نەخشەی سیاسی سننە لە عێراق بەسەر سێ حزبی سەرەکی دابەش بووکە ئەوانیش حزبی تەقەددوم بە سەرۆکایەتی محەممەد حەلبوسی، هاوپەیمانی سیادە بە سەرۆکایەتی خەمیس خەنجەر لەگەڵ هاوپەیمانی عەزم بە سەرۆکایەتی موسەنا سامەڕایی کە بەهۆی دەستگیرکردنیەوە بە تۆمەتی گەندەڵی ڕەوتەکەی لە ژێر مەترسی هەڵوەشانەوەدایە.

0: میدیا ئێران بڵاوی کردەوە تەقینەوە لە چەند ناوچەیەکی ئێران ڕوویداوە کەمێک لەمەوبەر و لە هەواڵێکی بەپەلەتا سەرنجتان بۆ نوێترین پێشهاد لە ڕوبەڕووبوونەوەی نێوان تاران و واشنگتن ڕادەکێشم. فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا ئاشکرای کردووە چەند ئامانجێکی سوپای پاسدارانن بردوومان کردووە. بە گوێرەی میدیاکان ئێران تەقینەوەکان لە بەندەر عەباس، قیشم و دورگەی سیرک و چەند ناوچەیەکی دیکە بیسراون. دوای تەقینەوەکان فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سێنتکۆم بڵاوی کردەوە هێرشیان کردووەتە سەر ژمارەیەک ئامانجی سوپای پاسداران. باس لەوەش کراوە بەردوومانەکانیان لە تۆڵەی هێرشەکانی سوپای پاسداران بووە بۆ سەر کەشتیە بازرگانیەکان لە گەڕی هورمز. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاش بڵاوی کردەوە پێویستە ئەمریکیەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەوپەڕی وریاییەوە مامەلە لەگەڵ ئەو دۆخەدا بکەن، چونکە ڕەنگە گەشتە ئاسمانیەکان هەڵبۆشێنەوە. پێشتریش دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندبوو لە تۆڵەی هێرشکردنە سەر بنکەی هێزەکانیان لە ئوردن وەڵامی ئێرانە دەنەوە. دوای هێرشەکانی سەر ئێران نرخی نەوتی خاو لە بازارەکانی جیهان بەڕێژەی 300 بەرز بوو، هەر بەرمیلێک نەوت گەیشتووەتە 96 دۆلار. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە کۆشکی سپی ڕایگەیاند هێرشەکانی سەر ئێران سنووردار دەبن، ئێران وڵاتێکی شکست خواردووە و نابێت چەکی ئەتۆمی هەبێت. لەبارەی گەڕی هورمزیشەوە گوتی باوکاری هێزی دەریایی ئەمریکا شەوانە 30 کەشتی بە گەڕی هورمزدا تێدەپەڕێت و نەوتێکی زۆر دێت، هەر بۆیە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا نرخی نەوت بەرز نەبووتەوە.
1: هێرشەکان زۆر سنووردارە، ئەوان میلەتێکی شکست خواردوون. هەڵاوسانیان گەیشتووەتە لە 100 تا 350، دراویان نییە، پارەی سەربازەکانیان نادەن، زۆرێک لە سەرکردەکانیان جیانیان لەدەستداوە، هێزی دەریاییان نەماوە، هێزی ئاسمانیان نەماوە، ئامێری چاودێریکردنیان نەماوە. ئەوە بۆ مانایە نییە کە ئێمە لێیان نادەین. گەڕووی هورمێز لە دۆخێکی زۆر باشدایە. شەوی ڕابردوو ژمارەیەکی زۆر کەشتی بە گەرووەکەدا تێپەڕ بوون بە هاوکاری هێزی دەریایی ئەمریکا. شەوانە بە تێکڕاستی کەشتی بە گەرووەکەدا دەڕۆن و نەوتێکی زۆر دێت، هەر بۆیە نایبینن کە نرخی نەوت بە شەوەیەکی بەرچاو بەرز ببێتەوە.
0: ئەم قسانەی دۆنالد ترەمپ کە گوێبیستی بوون لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە کۆشکی سپی بەر لە هێرشەکانی ئەم شەوی ئەمریکا بوو بۆ سەر ئێران هاوکات هەر لەو کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانیەدا. دۆنالد ترەمپ لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بەو هۆشدارییانەی دراوە بە وەزیری جەنگی ئەمریکا، سەبارەت بە کەمبوونەوەی توانای هێزەکانی ئەمریکا و تەقەمەنیەکانیان بەهۆی جەنگی ئێرانەوە. ترەمپ گوتی بڕێکی زۆر تەقەمەنیان هەیە لە تەواوی جیهان و دەتوانن هەر کاتێک بیانێت بەکاری بێنن. گوتیشی جەنگی ئێران جەنگێکی بچووکە بۆ ئەوان، پارە و تەقەمەنی ئەمریکا لە جەنگی ئوکرانیادا بەهەدەردراوە، نەک ئێران.
1: ئێمە بڕێکی زۆر تەقەمەنیمان هەیە، ئەگەر بمانەوێت دەتوانین هەمیشە لە هەموو جیهاندا سوودی لێوەربگرین. ئەمە شەڕێکی بچووکە بۆ ئێمە، شەڕێکی گەورە نییە. ئەگەر باس لە کەمبوونەوە دەکەیت، ئەو پارانە و ئەو تەقەمەنیانەی بەهەدەردراون لە شەڕی ئوکرانیادا بوون، نەک ئێران. ئێمە بڕێکی زۆر چەک و تەقەمەنیمان هەیە، بڕێکی بێسنوور لە تەقەمەنیە مامناوەند و کۆنەکان کە زۆر بەهێزن و بێسنوورن.
0: بەهۆی ناڕەزایەتی قوڵی لەگەڵ وەزیری جەنگ، دان دریسکۆڵ وەزیری سوپای ئەمریکا دەست لە کارکێشانەوەی پێشکەشی کۆشکی سپی کرد. سەرچاوەیەک بە ئاژانسی ڕۆیتەرزی گوتووە دان دریسکۆڵ وەزیری سوپای ئەمریکا دوای چەندین مانگ لە گرژی و ئاڵۆزی لەگەڵ پێتێک سێت وەزیری جەنگی وڵاتەکە دەست لە کارکێشانەوەی خۆی پێشکەشی کۆشکی سپی کرد. تاوەکو ئێستاش ڕوون نییە کە ئایا داواکاریەکەی پەسەند کراوە یاخود نا. دریسکۆڵ کە هاوڕێی نزیکی جێی دی ڤانس جێگری سەرۆکی ئەمریکایە، نوێترین بەرپرسی پلە باڵایە بەهۆی یەکسێتەوە لە پۆستەکەی دوور دەکەوێتەوە یان ناچار بەڕۆشتن دەکرێت. ئەمە کوردبوونەوە و ئاسانکاریەکەیەتی بە زمانێکی زۆر سادە کە دان دریسکۆڵ کاتێک بۆ وەزیری سوپا ڕەخنەی زۆری لێگیرا، چونکە گومان هەبوو بتوانێت ئیدارەی بودجەیەکی گەورەی 185 ملیارد دلاری سوپای ئەمریکا بدات. ئەم ئاڵۆزیە ناوخۆیانەی وەزارەتی جەنگ لە کاتێکدان پێشتر و لە مانگی نیسانی ڕابردوو هێکسێت راندی جۆرج سەرۆک ئەرکانی سوپای ئەمریکای لە پۆستەکەی دوورخستەوە. ئەوەش لە ناوەڕاستی گۆڕانکاریە گەورەکانی ناو پۆستە سەربازیەکاندا هات. لە کاتێکدا سوپای ئەمریکا ڕوبەڕووی جەنگێکی بەربڵاو بۆتەوە لە ڕۆژلاتی ناوەڕاست. لە ماوەی تەنیا یەک مانگدا 5 بەرپرسی گەورە و دیاری کۆشکی سپی ئەمریکا لپوستەکانیان دوور خراونەتەوەیان وازیان هێناوە. عباس عراقچی وەزیر دەرەوەێران ڕایگەیاند تاوەکو ئەمریکا نەگەڕێتەوە بۆ پابەندیەکانی لە یادداشنامەی لێکتێگەیشتنەکە دۆخەکە ئاسایی نابێتە و دەشڵێت وڵاتان داوای کۆتایاتنی ئەم جەنگە دەکەن. عێراقچی کە ئێستا بەیاوەری سەرۆکۆماری وڵاتەکەی بۆ بەشداری لالوتکەی شنگهای لە وڵاتی قیرغزستانە بە میدیای وڵاتەکەی گوتووە لە هەموو دیدارەکانیان بابەتی سەرەکیان یادداشنامەی ئیسلام ئاباد و پابەندیەکانی ئەمریکا بە خاڵەکانی بووە بۆ یادداشنامەکە. دەشلێت تاوەکو ئەمریکا پابەندیەکانی خۆی جێبەجێ نەکات دۆخەکەوە خۆی دەمێنێتەوە. وەزیر دەرەوەێران گوتیشی هەموو وڵاتان نیگەرانن و دەیانەوێت بە زووترین کات جەنگەکە کۆتایی بێت. باسی لەوەش کرد ئەگەر بێت و ئەمریکا پابەندیەکانی وەک خۆی جێبەجێ بکات ئەوە هەموو شتێک دەگەڕێتەوە سەر ڕێگای دروست.
2: لە هەموو دیدارەکان بابەتی ئەمە یادداشنامەی ئیسلام ئاباد بوو کە واژۆی هەردوو سەرۆکی ئێران و ئەمریکای لەسەر و ئەمریکا ئێستا پێشەلی کردووە. بۆیە دەبێت واشنگتن بگەڕێتەوە بۆ پابەندیەکانی خۆی بۆی بتوانین ئەم دۆخەی ئێستا تێپەڕێنین، چونکە هەموو وڵاتان نیگەران و دەیانەوێت بە زووترین کات ئەم جەنگە کۆتایی بێت. ئەگەر بێت و ئەمریکا

0: پزیشکیان دەشڵێت وڵاتەکەی هەرگیز هەڵگیرسێنەری جەنگ نەبووە و هەمیشە دیپلۆماسی و دانوستانی بەڕێگای چارەسەری کێشەکان زانیوە. سەرۆکۆماری ئێران باسی لەوەش کرد. دیپلۆماسی ئەگەر نیاسپاکی و خۆ بە دوورگرتن لە بەکارهێنانی هێزی تێدا نەبێت ناتوانێت ئاشتی بەرقەرار بکات.
1: ئەزمونی ئەم دوایە و پێشلکاری دووبارەی خاڵەکانی یادەژنامی لێکتەگەیشتنی ئیسلام ئاباد لەلایەن ئەمریکاوە پیشانی دا کە تەنانەت ئەگەر لایەنەکان بگەنە چوارچێوەیەکی سیاسی بۆ وەستاندنی گرژیەکان و دەست پێکردنەوەی دانوستانەکان، بەڵام نەبوونی گەرەنتی جێبەجێکردنی چوارچێوەکە و گەڕانەوە بۆ سیاسەتی فشار دەتوانێت ڕێڕەوی دیپلۆماسی بۆ شکست بگۆڕێت.
2: جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبود.
1: کۆماری ئیسلامی ئێران هەڵگیرسێنەری جەنگ نەبووە، بەڵکو بەرگری لە خۆی کردووە. لەو بارودۆخەشدا ئێران هەر دیپلۆماسیەت و دانوستان بە ڕێگە چارەسەری کێشەکان دەزانێت، بەڵام دیپلۆماسی بەبێ نیاسپاکی و بەبێ ڕێزگرتنی ڕێکەوتنەکان و بەبێ خۆ بە دوورگرتن لە بەکارهێنانی هێز ناتوانێت ئاشتی بەردەوام بەرقەرار بکات.
0: ناوەندی ئۆپراسیۆنە دەریایەکانی بەریتانیا ئەمڕۆ ڕایگەیاند کەشتییەکی نەوت هەڵگر لە کاتی تێپەڕبوونی دابەگەری هورمز ڕووبەڕووی هێرش بووەتەوە. بە گوێرەی زانیاریەکانی دەستەکە، هێرشەکە لە دووری 17 میلی دەریایی لە ڕۆژهەڵاتی شاری خەساب لە عومان ڕوویداوە. بە سێ موشک پێکراوە. کەشتی نەوت هەڵگرەکە پشتڕاستی کردوەتەوە کە لە کاتی هەوڵدان بۆ تێپەڕاندنی گەروی هورمز 3 جار بە ئامان گیرا و لێی دراوە. لە کاتێکدایە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا درەنگانی شەوی ڕابردوو گوتی گەروی هورمز لە دۆخێکی زۆر باشدایە و ڕۆژانە 30 کەشتی بە گەرۆکەدا تێدەپەڕن. بەرنامەی جیانی خۆراک بەهۆی کەمی بودجەوە هاوکارەکانی لە کەناری ڕۆژاوا بۆ نیوە کەم دەکاتەوە و هۆشداریدا ئەگەر بودجەی زیاتر نەبێت ناچارە ئەم بڕیارە لە کەرتی غەزەش جێبەجێ بکات کە تیایدا هاوکاری بۆ 1,500,000 کەس دابین دەکات. بەرنامەکە ئاشکرای کرد لە سەرەتای ئەم مانگەوە لە کەناری ڕۆژاوا هاوکاریەکان لە 400,000 کەسەوە بۆ 200,000 کەس کەم دەکات. ئەمە لە کاتێکدایە لە مانگی تەمووزدا لە غەزە بەهای هاوکاری نەختینەیی بە ڕێژەی 40% بۆ 375,000 کەس کەم کردەوە. هەروەها ڕایگەیاندووە کەمکردنەوەی زیاتر لە پێشە مەگەر بودجەی نوێی بۆ دابین بکرێت. بەرنامەی جیانی خۆراک ڕایگەیاندووە بەپەلا پێویستی بە 386 ملیۆن دۆلاری زیاترە لە ماوەی 6 مانگی داهاتوودا بۆ یارمەتیدانی نزیکەی 2 ملیۆن کەسی توش بوو بە کەمی خۆراک لە سەرانسەری غەزە و کەناری ڕۆژاوە. ئاژانسەکە لە مانگی تەمووزدا هۆشداریدا کەمی بودجە دەکرێت بێتە هۆی کەمکردنەوەی زیاتری هاوکاریەکان لە غەزە و لەوبارەیەوە دەڵێت پێویستی بە زیاتر لە 420 ملیۆن دۆلارە و بەردەوامیدان بەکارەکانی لە غەزە و کەناری ڕۆژاوە تاوەکو کۆتایی ئەمساڵ. هەروەها باسی لەوەش کردووە لە کەناری ڕۆژاوا 900,000 کەس تووشی کەمی خۆراک بوون و لە گوێرەی نوێترین شیکاری ڕێکخراوەکە 76% خێزانەکانی ناوچەکە داهاتیان بە ڕێژێکی بەرچاو دابەزیوە. بە جۆرێک 1/3یان توانای دابینکردنی خۆراکی بە سوودیان نییە لە کاتێکدا نرخی خۆراک و ستەمەنی لە بەرزترین ئاستیدایە بەراورد بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. هاوکات قەیرانی مرۆیی لە غەزە تاوەکو دێت قوڵتر دەبێتەوە. بە پێی ئاماری نەتەوەیەکگرتوەکان نزیکەی 1,000 لە کۆی 5,000 ڕۆژانە تەنیا 1 شەم دەخۆن.

زنگی قوتابخانەیەک بووە فریادڕەسی مەرگ و ژیان. زەنگێک کە لە چرکەساتێکی چاوەڕوان نەکراودا بووە هەوێنی ڕزگاربوون و پێشەوەی لافاوێرانکەرەکەی نیپاڵ تەواوی باڵەخانەی قوتابخانەکە ژێر ئاوبخات. ژیانی زیاتر لە 900 خوێنکار لە مەترسیەکی حتمی قوتاری بوو. لە نیپاڵ زەنگی قوتابخانەیەک بە ناوی تریبوهافان تریشوڵی بووە زەنگێک کە ئەو زەنگە نە زەنگی کۆتایی کاتژمێری خوێندن بوو نەسەرەتای دەستپێکردنی وانە، بەڵکو ئاگادا

ئەرێکی کۆتایی بوو کە سەدان کەسی لە مردن ڕزگار کرد. ڕاجندرا داودی بەڕێوەبەری قوتابخانەکە دەڵێت کاتێک لە پۆلدا بووە لە ڕێگەی ئاگاداریەکی تەلەفۆنیەوە لەلایەن ژمێریاری قوتابخانەکە و پێی ڕاگەنداوە لافاوێکی ترسناک بەڕێوەیە. سەر ڕای نەبوونی هیچ زانیارێکی تەواو لەسەر قەباری مەترسیەکە، بەڵام بەڕێوەبەری قوتابخانەکە بڕیارێکی چارەنووسساز و خێرایدا و دەست بە جێگوتی خوێندن ڕاگرن. زەنگەکە لێ بدەن کە تەنیا چواردە خولەک مابوو پێشەوەی لافاوەکە بگاتە ناوچەکە. زیاتر لە 900 خوێندکار و 16 فەرمانبەر لەناو قوتابخانەکەدا بوون. لە چاوتروکانێکدا بە پاسی قوتابخانەکە و بە پێ ماتۆرسکیل خوێندکارەکان و مامۆستایان بەرەو شوێنە بەرزەکان هەڵاتن. تەنیا خولەکێک پاش پەڕینەوەی یەکێک لە پاسەکان پردی کۆنی نزیک قوتابخانەکە بە تەواوی لە بەرهێزی ئاوەکەدا خۆی بۆ نەگیرا و داڕما. سەر ڕای وێرانبوونی لانیکەم 69 قوتابخانە لە باکووری نیپاڵ و مەترسی لە دەستدانی خوێندن بۆ نزیکەی 19000 قوتابی، بەڵام ئەم بڕیارە خێرایی بەڕێوەبەر و دەنگی زەنگەکە بوونە هێمایەک بۆ ئەوەی کە بڕیارێکی بوێرانە لە کاتی پێویستدا دەتوانێت جیاوازی نێوان ژیان و مردن دروست بکات. کارەساتی لافاوەکەی نیپاڵ ڕووبەرێکی فراوانی گرتووەتەوە و هێشتا 4 هەزاران کەس نادیارە. بۆ ڕۆژی حەوتەم تیمەکانی گەڕانی ڕزگارکردن بەردەوامن لە کارەکانیان. لە کاتێکدا ئامارەکان کاتژمێر بە کاتژمێر لە زیادبووندان و زیانە گیانی و مادیەکان سنوورەکانی تێپەڕاند و گەیشتووەتە ناوچەکانی تبت و هندستان. لافاو لە فلیپین نەیتوانی ڕێگری لە بەیەگەیشتنی ژنوپیاوێکی فلیپینی بکات و ئەمڕۆ لە کلەسایەکی پڕ لە ئاوی لافاو قڕولیتەدا هاوسەرگیریان کرد. لە ماوەی مانگێکە بارانی بەخۆر بەشێکی زۆری وڵاتەکەی گرتووەتەوە بە چەپکێک گوڵی سپیەوە و بە جلی بکێنیەوە. لەیان لیزا گالانگ بەوریایەوە بەناو ئاوی لافاوەکەدا لە کلێسای سین جۆن زەبایتست لە شارۆچکەی هاگۆنۆی هەنگاوی دەناتاوەک و بگاتە لای زاوە هاوسەرەکەی کلێبەرچی کۆپرۆسی هاوسەرگیریەکەیان دەستێ بکەن. کلێساکە لە نزیکەی مانگێک بەشێکی زۆری ژێر ئاوکەوتە بوو ئامۆژگاری کردبوون ئاهەنگەکەیان دوا بخەن، بەڵام ئەم دوو هاوسەرە بڕیاری خۆیان دابوو کە بەردەوام بن. ئەمڕۆ لە ئاهەنگێکدا کە کەمتر لە 15 کەس ئامادەی بوون لە مەراسیمێکی کووردا لە کاتی بەیانیدا قەشەی کلێساکە هاوسەرگیریەکانی ڕاگەیاند. بە گوتەی ئامادەبووان ئەوان یەکدیان خۆشویست و هیچ شتێک نەیتوانی وە ڕێگە لە بەیەگەیشتنیان بگرێت. ئەمەش دیمەنەکانە لە ناو کلێساکەدا کە دەبیندێت تاوەکو نزیکی ناوخەدیان ئاوی لافاو لە کلێساکەدا بەرز بۆتەوە و ئەوانیش پرۆسەی هاوسەرگیریەکەیان جێبەجێ دەکەن و بەیەگەیشتنی خۆیان ڕاگەیاندن. و وەکوەوەی کە ئامادەبووان باسیان کردووە ئەم دوو کەسە یەکدیان خۆشویستووە و لافاوەکەش نەیتوانیوە ڕێگری لە بەیەگەیشتنیان بکات و ئەمڕۆ هاوسەرگیریەکەیان ڕاگەیاندووە.

0: لە شاری پیرانشاری ڕۆژلاتی کوردستان بە بەشداری هەژدە خانمە هونەرمەند و دەسرەنگین یەکەمین پێشەنگەی تایبەت بە کارەدەستیەکان لە ژێر ناونیشانی کچانی خانی کرایەوە. پێشەنگەکە کە کۆمەڵێک بەرهەمی جۆراوجۆری وەک کاری چندرا و تابلۆ و دیزاینی نوێی جلوبەرگی کوردی لەخۆگرت بوو، ئامانجێتی توانا و سەلیقەی خانمانی شارەکە نیشان بدات و بێتە هاندەرێک بۆ دەرکەوتنی زیاتری ژنان لە کایە هونەری و پیشەیەکاندا.
1: شاری پیرانشاری پارێزگای ورمەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. ساتی کردنەوەی یەکەمین پێشانگەی خانمانی شارەکەیە بە ناوی کچانی خانی. لێرە خانمانی بەشدار بەرهەمەکانیان کە خۆی لە کاری دەستی چنراو، تابلۆ و دیزاینی جلوبەرگی کوردی و هەموو جۆرەکانی ئیشی دەستی دەبینێتەوە تێکەڵ بە سەلیقە و خولیاکانیان کردووە.
2: تەواوی شتەکان بۆ خۆمان ساز دەکەین لە سۆفاڵەکەی ڕابگرە هەتا ڕەنگکردنەکەی میناکارێکەی و نقطە کوبەکان و ئاوێنە بڕینەکان کە لە شارێکی ئەوا بچووک زۆر زۆر بۆ خەڵکەکەمان سەیرە کە خاتونێکی وەکوما دەتوانێت ئاوێنان ببڕێ میناکار.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: هستی. فلوری هستی، شارك لناو شارك.
1: ئاسیاسێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکەت. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێ هەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیاسێڵ یان ژمارە سێبنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دووهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و مووسڵ بەردەستە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لە هۆڵێکی چۆڵی بەڕێوەرایەتی دەرمان و پێداویستی تەندروستی هەرێمم گەنجینەی با. ئەم گەنجینەیە دەرمان بۆ پارێزگای سلێمانی بۆ پارێزگای هەڵەبجا بۆ بەڕێوەرایەتی تەندروستی گەرمیان بەڕێوەرایەتی تەندروستی ڕاپەڕین دابینەکە بەڵام ئێستا چۆڵ و هۆڵە خۆی ئەبێ لێرەوە کە ئەم چۆڵیە ئەبینن کاریگەری ڕاستەوخۆ لەسەر نەبوونی دەرمانی زەخت دەرمانی شەکرە دەرمانی نەخۆشیەکانی گورچیلە دەرمانی نەخۆشیەکانی تایبەت بە دڵ دەرمانی نەخۆشیەکانی تایبەت بە ژنانی دووگیان و دەرمانی نەخۆشیەکانی منداڵان کە ڕۆژانە پێویستیمان پێ هەیە دەرمانی ئەو نەخۆشیانەی و ئەو دەرمانانی کە پێویستن لە ژووری ئەمەلیاتە بەکار بهێنن گرێدراوی بەنج و ژووری ئەمەلیاتن نەماوە لێرە تەنانەت حەبێکی پاراستۆڵ کە وەکو ئاو بەکارهێنرێت و ئەخرێ لە بنکەیەکی تەندروستیەوە حتا نەخۆشخانەیەک حەبی پاراستۆڵک و ئاو ئەخوێنرێت و بەکارهێنرێ لێرە حەبی پاراستۆڵیش نەماوە بەدووەداچوونەکەم بۆ پرسی نەمانی دەرمان لەم کۆگایانە بۆچی نەماوە نایەت ڕێگری ئەکرێ لە هاتنی گرفت و ئەرقەلەی نەمانی ئەم دەرمانانە چیە و چۆن کاریگەری لەسەر ژیانی هاونیشتیمانی دانێت
1: چۆڵبوونی کۆگای دەرمانی سلێمانی مانای وایە سەرجەم بەڕێوەبەرایەتیەکانی تەندروستی هەڵەبجە و سنووری ئیدارەی گەرمیان و ڕاپەڕینیش چۆڵن ئەم کۆگایە دەرمان بۆ پێنج بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی و زیاد لە هەشتاد ماڵبەندی تەندروستی و حەڤە نەخۆشخانە و سیانزە کلینیکی تەندروستی و ٢٣ سەنتەری تەندروستی و زیاد لە ٦٠ بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی لە گەڕەک و ناوچە و زانکۆ و باخچە و کەمپی ئاوارە و چەندانی دیکە لەم ناوچانە دابینەکات کە کۆی گشتیەکەی نزیکە بێتەوە لە ٥٠٠ شوێن و ناوەندی تەندروستی
0: کە ئەڵەی کۆگا وا دێدە بەرچاوت کە شوێنێک بپڕ بێ لە شت بەڵام ئێرە چۆڵ و هۆڵ
1: حکومەتی هەرێمی کوردستان ساڵانە ١٨ میلیارد دیناری بۆ کەرتی تەندروستی لە سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و ڕاپەڕین تەرخان کردووە بەپێی بەدووەداچوونەکانی کەناڵ ١٨ بودجەکە بەم شێوەیەیە کە ٤ ملیاری بۆ کڕینی دەرمانە ٩ ملیاری بۆ پێداویستی پزیشکیە و ٥ ملیاریش بۆ ئامێرە پزیشکیەکان تەرخان کراوە بەڵام بەڕێوەبەری کۆگای دەرمانی هەرێم لە سلێمانی ئەڵێت پارەکە بۆ کڕینی دەرمان ئەوەندە کەمە نازانین فریای چی بکەوین بۆیە لە بەشە پارەی ئامێر و پێداویستیەکانیان بڕیوە و لە سەرەتای ئەم ساڵەوە تا مانگی چوار زیاتر لە ٦ ملیارد دینار دەرمانیان کڕیوە لە مانگی چواریشەوە یەک پارچە حەب نەکردراوە و ئەمە بووەتە هۆی بەتاڵبوونەوەی کۆگاکان بەڵام ئایا دۆخی کۆگاکانی دەرمان دەکرێت بەو جۆرە بەردەوام بێت
2: کاکمازن کۆگاکان هەموویان گەڕام بەڕاستی دەرمانتەیانەکەم بۆتەوە بەشێک هەیە بەڵام هیچ ئەوە نییە کە پشتی پێ ببەستی چینە و دەرمانانەیەکی ئێستا بە دیاریکراوی لە ئێوە نەماون
3: دەرمان ژینەخان بە شێوەیەکی گشتی کەم بۆتەوە و کەمیەکەی هەر دەرمان نییە دەرمانە پێداویستی پزیشکیە پێداویستی تاقیگەیە بەڵام ئەوەی کە ئەم بەشی کە هاتوونێتە ناو ئەم گەنجینەیە تایبەتە بە ئەمپولات ئەمپولاتیش لەو دەرمانانی کە زۆر گرنگە بۆ فریاکەوتن دەرمانی بێهۆشکاریەکانە ئەوەی کە لە نیشتەگەری بەکارهێنێت ئەو دەرمانە یەکێکە لەوانی کە خوانەخواستە کەسێک ڕووداەکی بەسەریە حاسێکی بەسەرە یەکسەر ئەبێ ئەو دەرمانانی ئامادە بن و بەکاری بێن
2: نەبن گرفتی سەرەکی دروست
3: تاپان بە تەئید چونکە نیشتەگەریەکە بەهۆی ئەو ئەنجامەدرێت ئەگەر ئەو دەرمانی بێهۆشکاریانە نەبن جێبەجێ ناکرێت ینی لەو دەرمانانە میدۆزۆلامان هەیە جەماعەتی پرۆپۆفۆڵمان هەیە ئەوانە بەشێوەیەکی دەرمانی بێهۆشکاری بە شێوەیەکی گشتی پێشتر بوونی زیاد بوو پسیسەیە بەتاڵە و کەمە و ناشتوانین بیکڕین
2: لەبەر بێپارەی
3: بەڵێ ئەو بودجەی
2: ئەمانە دەرمانی بێوشین
3: بەڵێ مەمی دۆزالۆ ئەمیتە پرۆپۆفۆڵە
2: ئەمانەی ئەمبەر
3: کۆمەڵە دەرمانی کەیەوە مەگنیسیۆم سەلفەیت ئەمانە هەمووی تایبەتن بە بێهۆشکاری
2: باشە ئێمە هەندێک نەخۆشیمان هەیە نەخۆشی درێژخایەنن بۆ ئەوان ژێم گرفتەمان هەیە کۆگاکەی ئەوان دەکوێ
3: کۆگاکەیان لە کۆگایەکی تایبەتی خۆیە مەینی ئەمپولاتەکانی حبوباتە ئێستا سەردانی گەنجینەیەکی کە ئاکەین گەنجینەی حبوباتی پێڵێن ئەمەش ژینەخان کۆگایەکی ترە و تایبەتە بە دەرمانی درێژخایەنەکان ئەم بەشەیان هەر زۆر زۆر گرنگە چونکە بەڕاستی
2: یارمەتی چۆنە لەم بەشە
3: کن
2: نقصی زوره ام
3: بشه هر زور زوره اما
2: است اوانه هموی باشه
3: هموی باشه او یک بو من هاتو امر کمی که هاتو درمانی بغایه امت لیست تنها درگاه کلی ما کرا تو درگاه شریکه کی مادیه کله بغایه حصه یک معنی مزنده کی سالانه هيا دو مانگ جاری همو مانگک نسبت یک ما بو دارن به پی او حصه یک بو من دار
2: ای او نبه
3: او نبه اصل حاليا نزدیکی 3 مانگ 4 مانگ نه متوانیو هیچ کرین دبروی بوجه من لبرد ثانیه داوا کارکان همی آمدن بلان بوجه من لبرد ثانیه بکرین او حالتی ها نتوانی هیچ بکن او درمانانی کلی را هن زور بی درمانی زخت ها درمانی شکریه درمانی نخوشکانی دل ها درمانی نخوشکانی چوریه اوانی که غده هن هی درش خان اوانی که حساسیت یعنی ربوی هن همویل هم درمانانا ایم مانگانا ورکنی و توزیع کنی بسر اعاده ملیه کانه و
2: کم یعن زور کم و زور پیویستی
3: درمانه کن یعنی که تایپتن به نخوشکانی زخت زور بی که زور کمه یعنی زور بی که کاشتی که زور بسیط شه اتکانه جماعتی کاملا علاجه من حزن کم دیر آماده بیم چون زورن عدد کانیان همویان پیوستن براستی
2: است اما من هموی چوله اما هر عواب و بردام نه
3: نه خیر اگر خوزگل مانی دوسیا به هاتی تایا هموی مجال نبو هر رروکان و نپر بود نمان طایی بنایش آن برین بلام ایم بردام وکو آماده من پیاله کوگاهی کشه بردام دامی راپرینی پیکین گرمیانی پیکین نارین آنچ کم کوریانه بی اگر وانه بیت گرفتی زود درسته به لو حالته یعنی اوی که ایبینین او خانانی کچولا پیشتر هموی درمانی تیابوا اوی که سهمانه تنها درگای بغا مالی بغا آوابه که آنها من هیک لبرد سمانه
2: او برش
3: زور نیه او هزور کم جات او توزیعات شیلی اکرد یعنی بشه کی زوری اچه بو حلب جا بشه کی زوری اچه بو راپرین یعنی هلی ریا نیه صرفیات اکی چکا همویان عیاداتی شعبی و ملیان هیه بشه یوی که گشتی گرفت من هیه و کشه من هیه درمان هنانی زحمتا پارندانی به شریکات که نادری اوش گرفتی که که که وای کردو اوانیش آمدنی در نابرن بوی که بیانن
1: با پی بریاری که وزارتی دارایی که سال 2021 درچوه هر کمپانیایی که درمان تنیا لصدا دوی او پاری با خرج کرد که وکو قرض لای حکومتا واتا اگر کمپانیایی که 100 میلیون دیناری لای حکومت بید مانگانه تنیا 2 میلیونی با خرج کرد هرچنده به نارضایتی کمپانیا کن رجا که با لصدا 20 برز کرایه و بلان بریاره که جبجه نکراوه اما شبوته های کلکبونی قرضی که زوری بازرگانان و خواهن کمپانیا کن لای حکومت. چگل کم بونوی سرمایه کانی شیان و نزیک بونوی دهاتیان لسفر کمپانیا کان متمانه شیان به حکومت نماوا اوان دلین تنیا چند کمپانیایی که دیاری کراو به کیش پاره لحکومت ورگره ام دو پیاوا بازرگانی درمان و پیداویسی پزشکین دمید بزانم اوان چند پاره ان لای حکومتو چند ان ورگرتوا آیا بم دوخه و اتوانن درمان بهنن؟ لکاتک دا حکومت پاری هم بو خرج ناکات؟ دمید بوچونی اوان لسر اوی الین سلیمانی لسر کرتی درمان سزا ادریت بزانم
4: استا اوانی که گریب استیان لگل حکومتا لگل فرمانگی تن درستی ها هیا بحساب ابی همو مانگی اک برگور گریه بلان بسی شوار مانگ جارک بنمون اخیر جارت پیا بلان استاکشتی چکان کردو ایما چین بو بانگ دوای پاره اکین کاتگشین بابانگ علیه ابیب چی لوزارتی تندروستی یا العفولا بربره تندروستی سلیمانی کتاب یکم ببینی که تو شایانی اوی پارور بگری حتی ام کتاب اکری مانگ دو مانگی پیچه او کتابش لتندروستی اکری برشی کم دانین بپی لسطا ده لسطا هش جاریوه لسطا پین جاریوه لسطا لده تی پر ناکا خوارده یا کاتی که ایبی تو ام کتابه بی تو بابانگ لویش ایتر مانگ دو مانگ بنمون اخیر جارت پی بلام لسی پینج کتاب کراو بوزارتی بابانگی مرکزی کتابه که موافقه شی کراوه هاتو بابانگ تا استا لملیار یکو 850 ملیون 500 ملیونی به نختینه هاتوه هشت تقریبا ملیار یکو 300 ملیونی ما و کور بگیریه صحیح سلیمانی کتابی چکشی کردوه کتابی سیمی شی کردوه هشتا کسی انواری نگرتو او 500 میلیون نبیه ایتر براسی اما اشکال کان من لوزارت دارایی ابوریه سر به وزارت دارایی ابوری چون چه براسی اما با وابلین خنکین دراوین للای وزارت للان وزارت دارایی ابوریه بوچی هر چی اشکان من وستاو بچی خطاب زمان استب گرفتیش کشمان هيا بون من امر من شرط زمانه كم باري كاشبم بيني صال دو اي صالح كتاب زمانه كم طاب كتاب بوكن لوزاره تندروسيه مقري بس طابوا بشو كتاب زمانه كت ابطال كرو باركي ورغرو لبنك بارني بمندنوا يعني باري كاش مال ورغرن لهمو لك لهمو شي مغرفتر براسي وزاره اداري ابري خوي سيقي بم حسابين بم رقمانيه كايدابه اما بنو او باركي من بكاش اتشيت لايو او بو مكابر رقم بلا ام رقمه اي بن بو ضريبه لي مور ناغري اي بن بو خطاب زمان لي مور ناغري يعني همو گرفته كان من پاري ام همو كومپانيا كان لسطه هاشتاي كومپانيا كان همو يهر بعه بو بالرقم الرقم ايش امتش لي يبكين يعني براسي دا وكان حكومه كار اسانيك من بو كلاني كم اگر امش نكري مقاصب كري تو خطاب زمان من بو كان لضريبه پاركان من براسي بچكي خو ان هر چكي خو انا بضريبه لي لي من ور بگرن هر كاش من هدا يگلمون البوب جير موروشان شو بو بانك كشف حسابك امبيز بو رسوماتي هبو لسرو مليارك ولا سر حسابك كم بو ده هزار بوتم وتي ببيو كاش بيدي وتم نايدم وتي اخر نيدي نابي وتم نج نابي مليارك ملاته تو ده هزار لمن ورقري الشكان بو نكر انتابه كاش ده
0: كاكا مانا حتى يستا چنك لمريكا وتنانياك لقل حكومتها هتا عمبوا درمان تان هنا وبو ناوان ده تندرستيا كان وچنك شبارتا عمور قرتوا
4: اما ببي قريبس كان همو كمبانيا كان درمان و پيداوستي بزشكي كقريبس معنى هر يكو ببرق حياتي بلام اگر حسابي بكي لقل اوي كهاتوا لسطا سي پارا كان ورنگير اوا بنمونه يستا پيد بلام نزيشي 67 مليار ما وكا كمبانيا كاني امير و پيداوستي بزشكي و درمان و مختبري و دان و همو بشا
0: اما هر همو كمبانيا
4: بلام نزيشي سرو 60 مليون مليار بو 70 مليار ما وكالبانق وري جرين بلام اگر بي تو او باسكي كبلي باي چن دكتان هنا او چن تان ور گرتوا او موادانه كه هاتو بعام همو كوبانيا كان يعني من شو همو اواني تريش اگر باي مليار كان هنا بي 300 مليون ان ور گرتوا كم تريش يعني لسطا سي او باري كاتوا ور نگيراوا
0: باشا كاك محمد خوي بشكل كومبانيا كان لسر موضوع پشيمان لويكا روجك لروجان دانشون لقل حكومه اركوتن يعني كرو بويكا لبواری بازرگانی کردی تندرستی و او پیداویس پزشکیانی که پیویسته لحریم کلوسان به تایبت لسلیمانی کرد کن او قد پشیمان بون لوی که هاتو انتنام کرده
5: هر بریاریگ لحکومت او دره چیه؟ بو قازانجی کمپانیا کن جبجه نکری جبجهش بکریه لأول
0: که جبجه نکر؟
5: لانی جبجه کار ایسا یه مسئله او قصه هر بریاریگ لحکومت او در بچیه بو ضرری کمپانیا کن دست بجه جبجه نکری او برياري كا يعني كومالي شتي لبنماي بانكيا من كا ايش لقل حكمتها كم بري برياتي تندرسي كاتيا تشاكا كيابا من او تشاكا باريا والله مليريا او تشاكا بارانيا او تشاكا بيبا دراوي كا خوش اعترافي بياناكا كا ويكا كا كامرانوتي او سيناريو حكمت لقل يما ايكات اقر من لقل حكمت بيكا مكسر ام قريالي تو تشاكي بيرسي تدعو بمن اما نقطة كيا چونكا باركي من اسفادي لياناكا من بوشتت بيفروشم پاره کم بیتی بتوانم شتی لیب کرم، نتوانم. قرضی کمپانیایی که هاوکار می لیب دم، نتوانم. ضریبه خودی لیب دم، نتوانم. خطاب زمان، نتوانم. هیچ تیک نتوانم.
0: قد غرامه کراون لسر وی که ضریبه و هینانی لسر تان بود نتان دا بیتا.
5: پیمو تی چون که هر بریاری لزرری کمپانیایی بید دز بجه جه بجه اکری. دز بجه. بلام اوی که من ای بینیم. لبینی بریاردان و جه بجه کردن گاپ یک هیه. ایم لیره امانه وی تیشی بخین سر او گاپا. ایم لسه دهات سلیمانی پارمان ادریتی صد بریاری خرج کردن هبی که پاره نبوله گرفانه بریار قیمتی نیه چون که من کات یک پاره کم ابی با پاره کات یک پاره لگرفانی بانقی نواندی هریم لسلیمانی هبی و ترخان بکریه بو چه بو کمپانیا کن ای کات یک ترخانه کریه بانقی نواندی نزانه کم کمپانیا ایش شکا کم کمپانیا ایش ناکا لبر ضرورتی حال

0: خلەلێکە. خەلەلێکە ئەگەر دروست کراوە، ئەگەر لە نەزانیەوە دروست کراوە، ئەگەری خەلەلێکە کە واضح نییە
1: پێتان وایە دروست کراوە؟
0: وڵاهی جاییتر سیناریۆ زۆرە خۆسە ئێمە هەمومان لە کەناڵەکان لە فەیسبوک لە هەموو شوێنەکە ئەزانین ینی کۆمەڵێک شت هەیە. من لەگەڵ کاک عەبدوڕەحمان کاتی خۆی دانیشتکە مدیری بانقی ناوەندی هەرێم بوو. باسی ئەم کێشانەمان کرد، وتی ئەگەر مەعاش بچێتەوە سەر حکومەت، حکومەتی عێراقی، ئەم کێشانەمان نامێنێ. وتمان چۆن؟ وتی ئێمە داهاتی ناوخۆمان زۆرە کەڤەری ئەمانەکە. ئێمە ئاش چۆوە سەر حکومەتی ناوەندی و کارەسات بەردەوامە، خراپتریشە. ئێمە پێویستمان بۆ ئەوەی هۆکاری ئەو کێشەیە هەل بکرێت. بۆچی ئێمە واقعێک هەیە قەناعەتمان پێتی، پارەی ئێمە لەسەر داهاتی نەختینی سلێمانیە. داهاتی نەختینی سلێمانی زیادکە بەشی هەموو یەکە. کەمی کرد هەموومان بێپارە ئابین، چونکە ئێمە ئەزانین هیچ دینارێک لە وەزارەتی تەندروستیەوە نایەتەوە بۆ سلێمانی وی خەرج کرێ. یعنی ئەوە بێ حقیقەتێک بێ لەلاتەن، داهاتی سلێمانی بۆ سلێمانیە. من نەمبینیەوە نەشم بیستووە ڕۆژێک لە ڕۆژان بانکی ناوەندی بڵێ ئەوە 100 ملیارم لە هەولێر وەرگرت بۆی تەوزیعی کەم، هەر لەسەر داهاتی ناوخۆیە. گرفتی ئێمە زیادکردنی داهاتی ناوخۆی بۆی مشکلەکانمان هەل بێ بڕاستی. لە بواری تاقیگەیە سلێمانی وەزعی زۆر خراپە. دابینکردنی پێداویستی تاقیگەیی نەماوە لە زۆربەی شوێنەکان. هۆکارەکە چییە؟ ساڵانی ڕابردوو وەزارەتی دارایی تەرخانێکی ئەکرد بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی، چەند ملیارێکی تەرخانە کرد. لەو چەند ملیارە 4 ملیار و من ڕقمەکەم بزەبت لە لانیە، 4 ملیار و نیو بۆ بەشی تاقیگەی بوو. ئەیتوانی لە ماوەی ساڵێکە بای 4 ملیار و نیو شت بکڕێ. تەمان ئەوەی تەندەر کراوە و لێژنەی کڕین بای ئەو 4 ملیار و نیو لە ساڵەکە ئەیان کرد. ئەم ساڵ بەو شێوەیە نییە. مانگانە پێویستی بە موافقەی وەزارەتی دارایی، یعنی ئەو 4 ملیار و نیوە تەقسیمی 12 مانگ کراوە. مانگانە تۆ گریمان 400 ملیۆن دۆلار ملیۆن دینارت پێویستە بۆ کڕینی پێداویستی تاقیگەیی. ئەبێت تۆ مانگانە داوا بکەی لە لێژنەی موشتەریات لە بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی، لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی بۆ وەزارەتی تەندروستی، وەزارەتی تەندروستی بۆ وەزارەتی دارایی موافقە بێتەوە. خۆت ئەزانی هەر شتێک کەوتە ڕۆتینەوە تاخیرە بێ. تا ئێستا موافقەی 4 مانگ زیاتر نەهاتووەتەوە. ئەو مانگی هەشتیشمان بەڕێکە لە 2026. من لێژنەی موشتەریات کە تەندەرم هەیە و دابینی مەوە دەکەم لێژنەی موشتەریات ئەڵێ تەڵەبیەکانم لەبەردەستایە، بەڵام لەبەر ئەوەی بەیانی ناتوانم بۆت بکەم بە چەک، من ناتوانم داواکاری بدەم بە تۆ تۆش بۆم دابین بکەی. یعنی ئەمە، یعنی ئەو بڕیاری کە دراوە بۆ ئەوەی ئەم شتە بەم شێوەیە لێ بکرێ، ئەمە بڕیارێکی کۆمەڵکوژە. یعنی تۆ عەرقەلە دروستەکەی بۆ کڕینی دەرمان پێداویستی بۆ ئەوەی کە پارەی ئەم ملیەتەیە بۆ خزمەتی ملیەت بەکار بێنرێ، ئەمە کارەساتە بەڕاستی. ئەمە هەر کەسی ئەم بڕیاری داوە زۆر غەڵەتی کردەوە، چونکە نەتیجەکە زۆر جوان دیارە و هیچ پێشکەوتنیەک و هیچ تێگەیشتنێکی قوڵ نییە لە دانی ئەو بڕیارەیە کە تۆ پێویستە مانگانە موافقە لە من وەرگری بۆ سەرفکردنی ڕەقەمێک کە پارەش نییە.
2: هەموو ڕەخنەکان دەچنەوە لای وەزارەتی تەندروستی. لەگەڵ بریکاری وەزارەتی تەندروستی قسەکەم، ئەمەوێت ڕاشکاوانە پێم بڵێت بۆچی پارە بۆ دەیان بواری دیکە هەیە بەڵام بۆ کڕینی دەرمان خەرج ناکرێت. کێ لە وەزارەت ڕێگری لەمە دەکات؟
3: من لەم کەناڵی بەڕێستانەوە پێش دوو ساڵ قسەم لەسەر بابەتی تەندەر و پرۆژە قۆڕەکارەکان کرد لە مانگی 24 کە تایبەت بوو بە گلۆبین فارما، کە ئەو گلۆبینە ئیشی بەس دامیکردنی دەرمانی شێرپەنجەیە، کە بەداخۆ ئێمە تا ئەو ساتە دەرمانی براندمانە کڕی. دەرمانی براند یعنی لە کۆمپانیا و کارگەی دایکە کردرا. ئێستا بەو تێچووە دەرمانی جێنریکە کڕین، ینی براند نیە و کۆمپانیای دایک نیە، بەشی زۆریشی تورکیە. جگە لەو پارە زۆرەی کە زیاد چۆتە سەری، تەمان لە دەرمان بۆ دەرمان لە ئایتمێک بۆ ئایتمێک جیاوازە.
1: بۆ وا دواکەوتوین؟
3: ئاخر دواکەوتوین لەبەر ئەوەی کە ئێمە پێمان نییە نان و ماس بخۆین. ئەکرێ نان و ماستەکە بڵێ تۆ ئەبێ پارەشە پێێنێ بی بە نان و ماس بەزبێت تۆ پارەی قەلێک بدەیت، بن مونانی بخەنان خواردن ئەچی نانێکە خۆی. کابرایەکی کرێکار ئەوە ئیشەکە ڕۆژانە لە فەیە دوو لەفە بخوا لە بەعی زووکێتە دەرەوە، ناتۆنە زیاتر بخوا و بڕە پارەی هەیەتی هەڵیگە تۆ بۆ شتەکانێکی ژیانی بۆ ماڵ و ناڵەکەی. هەمان شتە بابەتی تەندروستیش بابەتێکی زۆر جیاوازە. یعنی تایبەتە تۆ ئەمە خوێندن نیە بڵێ مناڵەکەم دانێرمە قوتابخانێکی تایبەت یا زانکۆ و پەیماگایکی تایبەت. ناچاری ئەگەر ئەویشی هەتە لە هەندی حاڵتە بفرۆشت بێتە قەرزە کرد بێ بچیتە ژێرباریەوە.

0: ئەمە کێشەی زۆرمان هەیە، مە چاودێری چڕ هەموو هاوڵاتیانە چێ سرە ئەگرن بۆ ئەوە تۆ ناتوانین نەخۆش بخیتە دەرەوە، یا بێت چای بێت تو بێت کۆچی دوایی بکە. من لەسەر پێش بەرنامەکە دەست پێکات چەند ئایتمێکم شان نای مقارن لە بینی تێچووی ستیکەری هەرێمی کوردستان و ستیکەری بەغا.
1: بەڕاستی ئەم ستیکەرە خەڵک وازانێ کە دەرمانێک ستیکەری هەبێ کوالتیە مەزبووتە نرخەکەی لەلایەن
0: حکومەتەوەمەبەستە دروست کراوە بۆ مەبەستە ستیکەرێک و ستەمێکی زۆر پێشکەوت و بە ناوی نانۆ تەکنۆلۆجیۆ کە من کە دروست بۆ زانیومە لە پێش بنەوە خەری بوونی نیمە لە ناو پرۆسەکانە بووم چۆن خەڵکانی کتابەت بەخۆی ئیشیانتیا کردووە کە هاتۆتە کایکەوە خۆ تەنها بە ستیکەر نییە، ستیکەر واجیهەکەیە کە چتە سەر دەرمانخانەیەک ڕسمێک توانی کامرەکەت بێنی سێریکی بزانە پێدەڵێ منشای کوێ لەکوێ دروستکراوە ئەکسپارێک ڕاستە دیتێڵت پێڵێ، بەڵام تێچۆکانی زۆر جیاوازە. ئەنی تێچۆکە لە بەخا ئەس دەرمانێکمان بەیەکەوە بینی 13000 بەرامبەر 16000 بەرامبەر 1250 20000 بەرامبەر 13000. ئەجا لای کەشۆ ئێمە حکومەتی کە حکومەت کە بڕیارێکی دا بەحسابی بجێبەجێ بکرێ، وانە ستیکەرەکەش کە ئەو ڕێژە پاری داناوە ئەو تە پە دەرمانە لە دەرەوە لە ناو دەرمانخانەکانە ئێستا ئەم تیمە بێکۆ بچین چینە شەشونی جیاوازی سلێمانی دەرمان بکرین لەی شوێنەکە بە کوێک نایکڕی. کۆمپانیەکان لە هەولێر بە تایبەتی کۆمپانای گەوری دەرمان زۆربەی لە هەولێرە، لە هەولێر ئەچۆتە بەغا ناوی خۆی گۆڕیوە لە ناوێکی کوردی و خۆی کردو بە ناوێکی عەرەبی بۆی کە بەستیکەری داخڵی بکە
1: هەرزانتر
0: هەرزانتر ڕۆتینی کەمتریشە چکە ستیکەر پارە دێسنێ. مختبرات کە شیکاری ئەو دەرمان و ئەو ئایتمانە کە دەگێتە ناو کوالتی کۆنتترۆل و پارە لێسنێ، ئەجا ڕێکە پێدان و خۆتۆمارکردن ڕێسرێشن پاری لەسرە. ئێستا شتێکی کە بەڕێوەیە کۆگای نیشتیمانی، کۆگای نیشتیمانی ئەمە کە کەسێک بارەکانی هێنێ بە پێشتر ئەوراقی ڕسمی و هەوانی کە هەموو داواکراوەکانە لی هەت تەمان فەحسی بۆ کرابیانە هەتا پرۆسی ڕێگە پێدانەکەی تەواابێ ئەمە لێ پارە بدا تێچووی زیاترە بێ. ئەنی من جاریوە بی لەوە کەم لەوانەی ئەو پارە زۆری کە لە سەتی کە دانابێ خۆیان ئەزانم بەتەمان چەند تەندەر بکەن چەند پارە زیابکەن لەسەر هاوڵاتی
1: بەرگەهاتوو
0: پێشبینی بۆ داهاتوو چکە ئەمە ئەبینە من بەڕاستی کە ئەوان خۆیان کردوانە چاوان زۆر زیرەکانە ئەمە کراوە ئەمە کەسێک دای نەڕشتووە، ئەمە چەند کەسێکی وردەکار ئەمەیاندا ڕشتووە. چ ئەمە بە نمونە کە ئەڵم دەرمان بۆچی کەمە باشە تۆ پارەکەی کەمت پێ نییە کۆمپانیا ناتوانانی بیدەیتەوە باشە لەم لاشەوە ڕێک پرۆژەکانی کە یێنی بۆ دە ساڵ و پرۆژە نازم پێڵم لەم قۆرەکاری کە زۆر جار من زۆر گریم لەسەر دەکرێت کەڵێت تۆ خۆت لەناو حکومەتای چۆن ئەم قسانە لەسەر حکومەت دەکەی. من هەموو جارێک لە قفڵی بەرنمەکەی ئەڵێم داوام جاری دووبارە داوە لە جەنابی سەرۆکی حکومەت دەکەین لە جەنابی جێگی سەرۆکی حکومەت دەکەین لە ڕاوێژکارەکانیکا کە بیکەن بە خاتی پێکەمە خەڵک دوو ڕۆژێکە لە برسانامرێت لە نەبوونی پارەی گیرفانی بۆ وەرگرتنی چارەسەری، یعنی دەرمانە پێداویستیە شیکاری نەخۆشیە. ئەنی بەس من پێناتێناگەم تەندری بەڕێبراری شتی تەندروستی سلێمانی 4 ملیارە بۆ پێداویستی تاقیکە لە 2024 بە پێی پرۆژەکەی ئەوان کە دراوە بە کۆمپانیەک نای بێت کۆیە باشە لە 25 جاڵە بە 16 ملیار و قسوور. ئێستا بە حساب خۆیان هەڵەت خۆیان هاڵی هەڵێتەکینیت و کەمیەکەیتەوە ئەجا هەردوو قات و سێقاتی جارانە ئێ باش ئێمە لە سلێمانی پارەمان نییە. من تێناگەم داهاتی حکومەت
1: چیم فەرخوو جیاوازی هەیە بۆچی بەردەوام سلێمانی وا هەولێر دۆخێکی تر
0: هەولێر و دۆک ناتوانن لە جێبەجێ و بەرنا پرۆژێنەکەن. ئێمەش هەڵەی ئێستا ئەمە بڕیاری ئەنجومی وەزیرانە، ئێمە مخالفین لە ڕووی یاساوی قانونی و کاریگەڕۆ کە جێبەجێ ناکەین، بەڵام پرۆسەکە گەورە کراوە. خودی مەکتەبی جەنابی کاقوبات، خودی بۆردی حزب و حکومەت کە لەم لەمیشیتی ئێمە هەیە بەداخەوە کە باسی مەزە مواقعە، خودی جەنابی کاقوبات ئاگەی لەم بابەتانە هەیە. یعنی ئێمە هەوڵمان ناوە تا ئەم دەقەی هەندێک تەندەر جێبەجێ نەبێت چونکە بەڕاستی ماڵوێرانیە بە تۆ پارەت نییە بی بە تەندەری 4 ملیارەکە کەسە وتە کۆمپانیا قەرزار. ئێمە شانزەی لەکوێ بۆ بێنم؟
1: باش ئەم ڕێگریە چییە کە لە نێوان بازگەکانە هەیە کە کۆمپانیایەکە ئەوێ دەرمانێک کە پێداویستیە بێنێ بۆ سلێمانی
0: ئەزانی بۆچی ئێستا و کێشەیە هەیە؟ ئێمە ئێستا گرفتمان لەسەر ئەو ستیکەرە گرانە هەیە. ئێستا بەشێ لە کێشەیە کە من ئەمە لە کەناڵەکەی تۆ باسی یەکەم بەڵی کێشەی سنوور و بازگەه دروست بووە زۆر بەداخەوە، بەڵام کە تۆ پارەت نەبێ بیدەی ئێمە ئەڵین بۆ کواتی کۆنتترۆل وایە با بەشێ لە سلێمانی بکەینەوە. ڕاستە بە ئێماڵێن بخۆ بەغام یەک مرکزە و یەک کواتی کۆنتترۆلی تە مش قبولمانە بۆ ئێسە من بە شێوازی نافەرمی و لە ڕێی چۆنە کەناڵەکەی بداواکەم کۆمپانیەکان کە چوونەتە بەغا و کوردی کانو عربی کانو بین آوان درمان من بابین با آواملینه.
1: وسلیمانی مبسته.
0: وسلیمانی او کوگانی که بطالن شو ناتوان بیبن بو آبی. بر رو آکی شتک زول لو اینتره. یعنی استبر رو همو چرش خانه شی هولیر. اگر توانی چیگل لیک ماستو شیره من یک کمپانی هبو یک کمپانی آبی هیوان بکه. بیبسیله مجموعه مطعم های کالج ل مطعم مجموعه مطعمی که هی او بینی ل و رایشش و ویر رایشش خیلی او خواردن من حزم لینی و نیخو بالام درمان بابتی که یعنی لبر و چاری که من نما پیس من باید که مجالی منافسه درس کن اسم مجالی منافسه نما او تعب تبه او تعب تبه نه تبه هر اوه ای مجالین گرانا بانه ای بازگ که اینه من
1: باش اکریل سرکرتی تندروسیا و قازانجو وکو بازرگانی یکی زبل احسین
0: نخیر نخیر من بس پاس او با جنابی که پاولو جنابی که قوبات که لری دو بر ریزه و کاتی او چشانه دروز بود یعنی ایمه ایچه تی نایه به بزنس لد صحاب که براستی و اگر هر کسی بی بی که اما کفره اما حاله یعنی من یک نمونه بسیط تاقیقی نواندی هولیر تا من یسی 25 دهاتا کانی 400 میلیون 430 مليون 390 مليون صبر وقت دقشت بده اساق ده مليون دينار جنيه عند هذا جيفاني حكم الدرهاتو شو تدي جيفاني كومبانيا ده هاتي انا نوتي من هيك بس دكتور مو اشتيق اشتيق بسيط لحسابات زانم ده هاتي انا نوتي نعم من ابن ابو بقى اي من رقم يجي ليش انا نموت وهي وادارم بكمي بيلا من بي مو اجر حكمتي هريمي كردستان ما غانا 67 ملياري كم بيبوي كب 120 ملياري كبين يا ربو بغا او 60 نيوي زياتي بس لا تندركاني صحافه في رودري بس لا تندركاني صحافه جا بيوم خوشا بين بلن وان وغلطين بلان بين امريكان ما بو بينن براورد كاين لبيش او تندرانو اس سي ام تندرانا بو اوكاتا دركبي شي ابري جا بس لا تندرستي ام تندرانا هي ام بروجانا هي جادیگر استیمانه کرد شتی کیتیه چه همان جاده به همان پی وی سی کم تیچوی کم تره یعنی ارککی کم تره بس هین پر بوی دره چو پاری با تخصیص کرد چو پاری با یعنی شتکان همو کومل گایی کرد تو
1: کاتی خوش آدری همو
0: دیاره چون بردوام بی با پروژه لم لانه توانی بردوامی هبه
1: باشه ایسا کمپانیا ناراضیه خلق ناراضیه ای خوتن نا حکومتن ناراضین
0: باشه وازی فرمی نا فرمی دانشتن پربالغه ولی اینجا ما حواره کین الین جنابی سر حکومت سپاس تا کین ممنون تبین ور سرخت ام شتبانه مینه
2: کیشی سر کی نمانی درمان او استیکرانه یک زربی درمانکانی لهرمی کردستان رازاند و تو هما یک بودل نیای دان به هون شتیمانی لسر با کوالیتی بون و گنجاوی نرخی درمانکا پو پی ای به فیلتری حکومت داته پاریوا بلام هر ام همایا نشانه قرخ کاری درمان للای کمپانیایی که تایبد کسر به حزبی که دیاری کراو برپاره ای که خیالی به مبستی هنانی درمان لسر حکومت دکوید. بدوده چونکانی راداری هشت در خری او راستی تالن که ام کمپانیایانا تنیا لهنانی درمانی نخوشکانی شرپنجه دا نزیکی لصدا چل قازانج دخنه سر درمانکان. ام رجه با درمانکانی دی که زور زیاد رو اتوانین بلین بشکی زوری او پاره با پیداویسی پزشکی و درمان دان راوا ابیت قازانجی که خیالی و لگیرفانی کمپانیا تایبتکانی حکومت دا دوزره توا بای سلیمانی بریاری داوا درمانک نکرد که دو قاتو سی قات لسری کوتبه.

0: لە کەناڵەشتەوە سڵاوتان لەبێم کاتتان باش من ئاراکۆم بارمەتی هاوکارانم بۆم شەو گەشتی فراوانی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەم لەگەڵەوەشە ڕووماڵی چەندین بابەتی گرنگمان هەیە کەمێک بەر لە ئێستا چەند کاتژمێرێک بەر لە ئێستا جارێکی دیکە پەرەسەندن لە شەڕی نێوان ئەمریکا و ئێران بەدیکرا ئەمریکیەکان چەندین ناوچە و شاری جیاواز جیاوازی ئێران هەر لە ناوچە کەناراویەکانەوە هەتاوەکو ناو خودی وڵاتەکەش بە هەمان شێوە بۆمباران کراوە لە بەرامبەر ئەمەیە ئێرانیەکان ئەڵێن وەڵامی خۆمانە بێ بە بەردەوامی هەڕەشە ئاڕاستەی بنکە و بارگاکانی ئەمریکیەکانەکەن لە ناوچەکەیە دۆنالد ترەمپ لە وەڵامی ئەمەیە ئەوتوێتیەوە ئەگەر بێت و ئێران هەوڵ بات تۆڵەی ئەم هێرشانەی ئێمە بسەنێتەوە ئەوا چی دیکە وڵاتێک نامێنێ بەناوی ئێرانەوە ئەمە و چەندین بابەتی دیکە بە وردی بۆتان باسەکەم کەمێکی دیکە بەڵام جیاواز لەم بابەتانە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستانە و لە هەولێر بە تایبەتی بە هەمان شێوە چەند خولەکێک لەمەوبەر لە گەڕەکی منارەی هەولێر باڵەخانەیەکی دوونەهۆمی لە کاتی کارکردن تیایە ڕووخاوە بەهۆی ئەمەوە شەش کرێکار بریندار بوون ئەمانەوێت زانیاری زیاتر لەسەر ئەم بابەتە لە هاوکارمان ئەیوب وەرتی وەربگرین لە هەولێرەوە لە شوێنی ڕووداوەکەەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵمایە ئەیوب سڵاو لەبێم کاتت باش پێم بڵێ بزانم باڵەخانەکە کەوتۆتە کێوە و بریندارەکان ڕەوشیان چۆنە فەرموو
1: ئارە من ئێستا لاگەڕەشی بنارم لە دووسایدی لەنگەی نوێ لێرە دیارە ماوەیەکە دەست کراوە بە دروستکردنی کۆمەڵێک بینایی گەورە یەکێک لەوانە ئەم بینایە کە بینایەکی بازرگانیە لە کاتی کارکردندا کاتی ویستیانە سەخفی نهۆمی یەکەم تێبکرێ ینی کۆنکرێت بکرێ و دیارە بینایەکە ڕووخاوە بەهۆیەوە کە بیندرێت ینی تەواوی بینایەکە ڕووخاوە و بەگوێرەی نوێترین زانیاری ئێمە کە لەگەڵ چاتخاڵەکان لێرە قسەماکە شەش کرێکار بریندارن کە چواریان برینیان سوکەوە دووشیان لەو بریندارانە بەسەختی بریندار و ڕەوانەی تەندروستیان ڕەوانەی نەخۆشخانەکان کراون ئەوەی کە ئابینی ڕاستەخۆ دیمەنی دوای ڕووداوەکەیە پاژماوەی بینا ڕووخاوەکە بەم جۆرە ماوەتەوە بەشێک لە کرێکارەکان کەوتونەتە ژێر داروپەردووی بینە بەڵام دواتر لێرە دەرگانی ڕزگار کراون بۆ پێیکە خەڵک ئێرە شوێنێکی بەردەوام هاتووە لەسەر شوێنێکی زیندووە بەردەوامی خەڵک بێردا چێ لە کاتی ڕووداوەکەدا ڕاستەخۆ خەڵک فریاکەوت و ئەوانەی کە لێرە بوون دەرهێنراون وە ئەوەی کە زۆر زۆر سەخت بوو لە بینیاکەش تەمان دیارە لە دیمەنەکانیشدا بینیاکە پایەکانی زۆر سەخت بوون جسرەکەی کە لەو شێوەزاری کە وەساکانیش پێیەکەن ئەمانە توانیوێتی ببێتە هۆی کەمبوونەوەی زیانەکان بۆیە بەشێک لە کرێکارەکان کە لێرە بوون بەسەلامە دروستن بەشەکەی تر کە بریندار بوون برینەکانیان خۆشبەختانە زۆر قڕز نییە من ئەگە دەفەتم پێ بدیێ بەشێک لەو بەڕێزانە بدوێنم بزانم چێ لێرە بۆەوە کاک ژیان بێزەحمەت لێرە جەناب لێرە بوویرام بزانم چێ لێرە بوو ئەگەر هاوکارم بن بزانم ئێشێک لەو کەسانە ئەدوێنم کاکە سڵاو لێبێت ماندونەبی ڕاستەخۆ لەگەڵتان تو لێرە بووی
2: دراوسیانین ئێمە فەرشی زریان دراوسیانین دووەم کەس من و کاکێ من بەڵام ناوێت لە کامیرە دەرچێ هەم شاگردە لەگەڵ خۆمانە دووەم کەس بوون بێکۆ گەشتینە ئێرە ینی بەڕاستی کارە گرمەیەکی زۆر بە قووەت هات ئێمەش ڕامان کرد وتمان بزانێت شتێک بوو کە هاتنیەوە بینایکەوت ئەو کرێکارانە لێرە ئیشیان دەکرد هاواریان دەکرد بۆ خەڵک بەها نامانەوە بێن لەسەر ئەو دینگانە دوو دانەی ما بوو یەکیان دیار بوو لە خوارەوە باوکی بوو دەیگوت بەس فریای باوکم کەون کاکێ من و دەری کرد منیش لێم وەرگرت لەسەر جادەماندانا پەیوەندیم کرد بە خزمەتگوزاری تەندروستی ئەوان بەهانامانەوە هاتن پۆلیسی فریاکەوتن بەهانامانەوە هات تەلەفۆنم بۆ بەرگری شارستانی کرد ئەلحەقە بەهانامانەوە هات بەڵام خەڵکەکە کەم تەرخەمە لە ڕێگرتن لەو تیمانە ئێمە پێنج شەش من بینی بە برینداریەکی سەختەوە بەڵێ بەڵام من نەمتوانی زیاتر بەرگەم نەگرت و ڕۆیشت
1: لەلایەن
2: نانە نەمبینی بەڵام سیانیان زۆر وەزعیان خراپ بوو کەوتنە ژێر بەردەکان و ئەو دارانەیان بە سەدا بەرکەوت بەڵێ نەوەڵا هەر یعنی بەس فریای ئەوە دەکەتن بیانخەنە ناو ئەم بڵاس و بیان بنە بۆ نەخۆشخانە ئەمەی کە لێرەش مابوو هیچ کێشەیە نەبوو لەسەرەوە مابوو تووشی سەتمە بووبوو نێتوانی

0: هیچ بکن عزیزی من
1: سپاس که از دنیارکان بخوی گواست و آره اما یه گوله شاید حالا کن وقت باسی که دوم کس گیشتو تا ایره اگر در فتن پیبده او تا بیشی برگری شهر ثانی هولیر لیره اما بدویرم چکوان تی مکانی لیرن بوی که هاتون بو رزگار کردینی و کسانی که لجه دارو پر روی ایره دابون زوگه ایشون تا ایره گلتی مکانی تندرسی برگری فریا کوتون طبعا یه شکل او گرفتانی که ببردوامی روبروی کرکاران بیتوه و روبروی متر او کسانی که لکاتی کارتین دا برینیار بن اوی که خوان بیناکه و خوانی پروژکان هندیک جار پابنین من امی لسر و بن کول کاریم بابتا کم بزانم لالی کول نوکان دا چی درکه بید و تا چند دا کول کارچی و چکم بابتا یعنی اما دست پیشی کارساتی که روژانه دیان صدام بینه علم شهر داد روسته کری و اگر لیست آده امن نبیت نمونه چاکسازیشی گوره لبینه که انتر رفیه چه کارسات رو بدار آر امن با راست خو برس کاک شخوان ور بگرم کاک شخوان سلاو دیوید راست خو لگل تام سواسا که مگر هاو کار بید لگل هنده زنیر من پیدی چی رو دا کاک شخوان وی که واگه دارم چی مکان
2: تانه رو دا بکی اصایی برو دا لکاتی کار کردنه و بالا خانه کاتی که کردنی کنکریتا دینگه کانی روخا و کوتو بسا کری کارا کانی لیره بونه سپاس بخوای گوره گیان لدزدان نیه کاجمیر نیو ایم آگا دار کرایینه و کمتر لنیو کاجمیر گشنی تی مکان ایم و روزگار کردنی همو و کسانی لیره نگشت رو تا نیو کاجمیر سپاس بخوای گوره و که باسم کرد که کس گیانی لدزدان داوا و روداو که ایسا لکاتی ایسا کنترول کرا و گرانی که تاویش من کرد بوی دل نبین لوی که کس بزیر نماو زیاتر لە شەش بۆ حەوت کەسمان ئێمە ڕزگار کرد و ڕەوانی نەخۆشخانە کرد بەڵام ئەوانی کە ئێمە دەرمانکردن هەمووی برینداری سەخر نەبوون هەندێکیان هەر لەناو ئەمبولانسەکان چارەسەریان وەرگرت و هەندێکیشیان گوتەوە نەخۆشخانە
1: لەگەڵ خاوەنی بیناکەی سوگەتان کردووە هۆکارەکەی چی بۆ پێی نەوتون
2: نا خاوەنی بیناکەی نازانم کێ
1: لەگەڵم بەشدار بووی تەوان اما دیدوانی انوترین دیدوانی او تبیج برگر شهرستانی هولی را که باسی روداوکی کرد آرم و روداوکا لکاتک دیگه که جماره کریکا لیرا وک باس سیکر لیرا ویسیانه کار بکن بلام او بنا روخاوه که بنا که روخاوه بوتو هوی بریندار بونی شش کریکار که بششان یعنی گواز روان تو بو نخوشخانه بوی که شهرستانی پزشکان بو بگرد لیرا شاید حالکان باز لواکن که روداوەکە زۆر گەورە بووە دەنگێکی زۆر گەورەی هەبوو کاتێکم چونکە هەم تەختەکانی پێوە بوون هەمیش لە کاتی کۆنکرێتدا کە ڕووخاوە دەنگێکی زۆر گەورەی هەبووە و دواتریش کە هاتوون بینیوانە ئەم بینیا ڕووخاوە بۆتە هۆی ئەوەی کە بەم جۆرە ئەم کارەساتە ڕووبدات تا ئێستا ئەمە تەمان لە ماوەی نزیکەی لە چەند ڕۆژێک ئەوە دووەمین کارەساتە لە شاری هەولێر ڕوودا دوای ئەوەی کە لە کەس نەزانیش ڕووداوێکی هات چۆ ڕوویدا بۆ هۆیەوە کەسێک جیانی لەدەستدا و هەشت کەسیش بریندار بوون لەگەڵ ئەوەی کە ژمارێک ئۆتۆمبیلی لەوێدا زێنیان بەرکەوت ئەمە دووەمین حاڵەتە لە ماوەی چەند ڕۆژیان دووەم حاڵەتی ڕووداوی گەورەیە لە شاری هەولێردا کابێتە هۆی وەکو ڕووداوێکی گەورە ئەژمارەکەی ئارا لێرە ئێستا تیمەکانی بەرگری شارستانی هەن جارێکی دیکە کنەوە پشکنینی دەکەن بۆی کە بزانن هیچ کەسێک تر هیچ کرێکارتر لەناو بیناکە ماوە یان نابۆ ئەوی کە تەواو دڵنیا بنەوە لە سەلامەتی تەندروستی کرێکارەکان و دواتریش لێکۆڵێنەوە لە ڕووداوەکەدا دەست پێدەکات و راپۆرتێکە نووسری لەبارەی ڕووداوەکە و دواتر بۆ ڕای گشتی دەخرێتە ڕوو
3: زۆر باشە ئەیوب وەرتی هاوکارم لە هەولێرەوە لەگەڵ ما بوو سپاس ئەیوب بۆ زانیارەکانت

ئێران یەکان ڕاگەێنین وەکو بەشێک لەو هەڵمەتە ئابووریی کە ئەمریکا درژبا ئێران دەستی پێکردووە. ئەمڕۆ سکۆت بێسنت وەزیری گەنجینی ئەمریکا لە پەراوێزی کۆبوونەوەی وەزیرانی گروپی 20 لە کارۆلاینای باکوور لەبارەی خواستی سەرەکی ئەمریکا بۆ کۆتایی هێنان بە پرۆگرامی ئەتۆمی ئێران وتوێتی ئەمریکا بەنهێنی لەگەڵ چینا تاوتوێ ئەوەی کردووە کە چۆن ڕێگری لە ئێران بکرێت بۆ بەدەستهێنانی چەکی ئەتۆمی و دڵنیایی شیاوە لەوەی کە ئازادی هاتوچۆی دەریایی لە گەرووی هورمزا ئەبێ دەستە بەر بکرێ. ئینجا لەلایەکی دیکەوە سەرەڕای هەموو ئەم هێرشانە ئیسرائیلیەکانیش جارێکی دیکە دەستیان کردوێتەوە بە هێرشەکانیان بۆ سەر لوبنان. ئێستا لە ناوچەی کفر ڕومان لە باشووری لوبنان دەنگی تەقینەوە بیسترێت چەندین هێرشی جیاواز جیاوازی ئیسرائیلیەکان بۆسەر ئەو ناوچانەش هەیە و گرتە ڤیدیۆیی ئەو جێگەیە بڵاو کراوەتەوە کە ئەڵێن موشکێکی ئەمریکی لێیاوە 50 کەس بریندار بوون لەبەرەوەی کە چەندین خێزان کۆ بوونەتەوە ئەوەی کە باسەکرێت هەتاوەکو سە میدیا ئێرانەکانەمانیان بڵاو کردەوە بەڵام ڤیدیۆشیان بڵاو کردەوە لە چەندین سەرچاوەی جیاوازەوە ئەمە ئابینین ئەڵێت موشکێکی ئەمریکی کۆبوونەوەیەکی خێزانی پێکاوە یاخود ئاهەنگێکی هاوسەرگیری پێکاوە کە 50 هەتاوەکو سە 50 برینداری لێکەوتۆتەوە ئەمە میدیا ئێرانیەکان و چەندین میدیای دیکەش بە هەمان شێوە ئەمان بڵاو کردۆتەوە. ئێستا ئاسمانی ناوچەکە بەگشتی وەکو بینن لە چەندین ناوچە و شوێنی جیاواز جیاوازەوە وێنەی ئەو موشەکانە بڵاوەکرێتەوە کە ئەمە تۆڵەی ئێرانە لە ئەمریکا لەبەرەوەی لە دوو کاتژمێری ڕابردووە بە توندی ناوچە جیاواز جیاوازەکانی ئێران لەلایەن ئەمریکیەکانەوە بۆمباران کراوە. باشە. چەند دیمەنێکی دیکە لە دەرعا لە سووریا بڵاو کراوەتەوە کە بە پێی راپۆرتەکان موشەکی ئێرانیە لە ڕێگەیان بۆ بنکەکانی ئەمریکا لە ئوردن. ئەمە لە دەرعا لە سووریا چەند موشەکێکی ئێرانی بینراون کە بە پێی راپۆرتەکان ئەوەی کە بڵاو کراونەتەوە ئەڵێن موشەکی ئێرانی لە ڕێگایان بەوەی کە بگەنە بنکەکانی ئەمریکا لە ئوردن. و ئوردن ئێستا فڕۆکەی جەنگی ناردۆتە ئاسمان بۆ خستنە خوارەوەی موشەکە ئێرانیەکان وەکو ئەوەی کە لە هەواڵە بەپەلەکانەوە من پێمەگا لە زۆرینەی شارەکانی ئێرانەوە باس لەوە کرێت کە موشەک ئاڕاستە کراوە لە ناوچەی کرماشان بە لەلایەکی دیکەوە لە وەکو ئەوەی کە باسەکرێ ئێستا ئەڵێن لە کەرەجەوە لە چەند ناوچەیەکی دیکەشەوە بە هەمان شێوە موشەکی بالیستیکی ئێستا ئاڕاستەی بنکە و بارگاکانی هێزە ئەمریکیەکان ئەکرێ لە ئێران لە ناوچە جیاوازەکانی وڵاتانی عەرەبی ببوورن. باش. ئەرەمڕۆ محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران وتوێتی لەگەڵ عومانە سەبارەت بە گەرووی هورمز گەیشتوون بە لێک تێگەیشتن و بەڕێوەبردنی گەرووی هورمز لەلایەن ئێرانەوە پێشێلکردنی یاسانی و دەوڵەتیەکان نییە. ئەمە قسەکانی قالیباف بووە ئەمڕۆ کە لە تۆمارێکی ڤیدیۆیی میدیا ئێرانیەکان بڵاویان کردێتەوە ئەڵێت ئەمریکا ئەیەوێت ڕێڕەوی باشووری گەرووی هورمز بەکاربێنێ بۆ تێپەڕاندنی کەشتیەکان. ئەمە پێشێلکردنی یاداشتی لێک تێگەیشتنی نێوانیانە وتوێتی ڕێناین بە مەکە ڕووبە. سەرۆکی پەرلەمان و گەورە دانوستانکاری ئێران جەختیشی کردۆتەوە ئەڵێت ئەمریکیەکان توانیوانە چەند کەشتیەک بە گەرووی هورمزا تێپەڕێنن بەڵام هێزەکانیان کۆنتڕۆڵی تەواوەتی گەرووەکە ئەکەن ڕێگە نایەن بەبێ پرسی ئەوان هیچ کەشتێک تێپەڕێت. قالیباف وتووشێتی ئەگەر ئەمریکیەکان گەمارەی دەریایی درژ بە ئەوان توندتر بکەنەوە لە ڕووی سەربازیەوە وەڵامیان هێنەوە. ئەمە قسەکانی قالیباف بووە پێشەوەی کە ئەمشەو ئەمریکیەکان هێرشەکانیان دەست پێ بکەن بۆ بەندەرەکانی ئێران لە چەندین ناوچەی جیاواز جیاواز ئەوەی کە بڵاوەکرێتەوە بە نمونە تاوەرێک لە کوستەک پێکراوە ئەو تاوەری کە پێشتر ئەیتوانی چاودێری گەرووی هورمز بکە لە بەندەر عەباس لە قشم لە یەکێک لە فڕۆکەخانەکانی ئەو پارێزگایانە دراوە بە هەمان شێوە لە وەڵامی ئەمانەیە چەند خولەکێک لەمەوبەر موشەکە بالیستیکیەکانی ئێران بینران کە ئاڕاستەی ناوچەکە کراوە.
اوی که ابین ره الان شپولی که گوری نوی موشکی بالستیکی لچندین ناوچی جیوازی ایران و بطایبتی لکرماشان، للورستان، لتوریس، لعراق و لیست لمانا لم جگان هموی بینراو که موشکی بالستیکی لعصمانی ناوچکی و اروات برو بنکو بارگاکانی امریکا کان لولاتانی عربیا و اوی که پشکی شیری برکوتو امشو حتا وکو استا اوی که پشکی شیری برکوتو بنکو بارگاکانی امریکا لأردن ل یکی اگلو بنکانی که امریکا چند جاره که رشیل ایران کردو و تویتی نه بیت ام بنکانه من جاره که دی کلم شنانه تو بارام کرد و یا خود بپیکره بلام او هم دیس جاره که دی که ام شو اکو باسم کرد ایران یکن موشکان آراسته ای او کردو تو و چانی که کردوار اگرم سری کجمر با زنیاری نیو گرم اولادتان

دوباره سلاو سری کاتژمێر و گرین ترین ناونیشانەکانتان بۆ خوێنمەوە. بەشێک لە نوێنەرانی عەشیرەتی هەرکیەکان لەگەڵ مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان کۆبوونەتەوە. کەناڵ هەشت زانیوێتی کە بارزانی بە هەرکیەکانی وتووە ئەو کەسانی دەستگیرکراون لێ خۆشبوونیان بۆ نییە و کاری نایاساییان کردووە و لە هیچ کەسێکیش خۆش نابن کە لە دژی حکوومەت بێت و یاساشکێنی بکە. لە دهۆک کادرێکی لقی یەکی پارتی دیموکراتی کوردستان لەلایەن گروپێکی چەکداریەوە دەرفێنرێت و لە دوای ئەشکەنجەیەکی زۆر لە چۆڵەوانیەک بەجێ هێڵدرێ. کەسوکارەکەی ئەڵێن لە دوای ڕفاندنی بردوویانەتە دیوەخانی ئاغایەکی دهۆک و ئەشکەنجەیەکی زۆریانیە. ئەمریکا جارێکی دیکە ژمارەیە گێرشی کردە سەر ئێران لە نزیک گەڕووی هورمز. دۆنڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندووە هەوڵێکی ئێرانمان بۆ دانانی مین لە هورمز شکست پێهێناوە. ئەگەر هەوڵی تۆڵەسەندنەوە بات زۆر بە توندی بردوومانیانەکەینەوە. ئەژڵێت لە هێرشەکانی داهاتووە شتێکی ئەوتۆ بە ناوی ئێرانەوە نامێنێ. وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ڕایگەیاندووە وەکو بەشێک لەو هەڵمەتە ئابوریەی ئەمریکا دژی ئێران دەستی پێکردووە لەم هەفتەیە سزای بەسەر بانکە ئێرانیەکانە ئادەین و ئەو کۆمپانیایانەشی مامەڵە لەگەڵ سوپای پاسدارانە ئەکەن ئەیانکەینە ئامانج.

دوباره سلاوتان لبیت امرو بشکل نونرانی عشرتی هرکیکان لگل مسعود بارزانی سروکی پارتی دیموکراتی کردستان کوبونتو دوخی هرکیکان و گوندی لاجانیان تاوتیو کردو مسعود بارزانی گوتویتی لهیچ کسک خوش نابن که اساشکنی بکا بگوری زانیارکانی کانال هشت بارزانی گوتویتی پیشتر لجماره کس خوش بون که کاری نایسایان کردو بوی رزگرتن لمیجوی عشیرتکو قربانیانی اوانو بو بلام امجاره او کسانی که دزگیر کراون لخوش بونیان بونیه و کاری نایسایان کردو هر بگوری زانیارکان بارزانی به نوانری هرککانی اوتوه اوانی که او کارا تک درانه اکن هرشکن سریاسا و ملکی حکومت و نونرایتی حکومت به نوانری هرککانی نازانن لیشیان خوش نبنو به اصا معاملایان لگلا اکن مسعود بارزانی گوتور شدی جاوزی لنوان هیچ کم لعشیرتکانی هرکی بر روژی بارزانی و مزوری نکه داوی لکردون پیویست هموان پشتیوانی حکومت بن ملکات که لە 24 مانگی رابردو ژمارێکی زۆر لە گەنجانی هۆزی هەرکی لە گەردە ڕەشە کۆبوونەوە ڕێگەکانیان گرت و ئەم جوڵەیەش لە دوایەوە هات کە پەیامێکی خورشید هەرکی لە زیندانەوە دزەی پێکرا کە تیایە هۆشداریە بوو لە ئەگەری دەرکردنی سزای قورس بەسەریانە لە دوای گرتبوونەوەی هەرکیەکانیش وەزارەتی ناوخۆ پۆلیسی هەولێر هێزێکی زۆری زێڕەفانی و ئاساییشیان بە هەمە ڕووباجەرەوە ڕەوانەی گردە ڕەشە کرد بۆ کۆنترۆڵکردنی دۆخەکە و جێگیرکردنی بازگەی کاتی

لایەکی دیکە و لە دهۆ کادرێکی لقی یەکی پارتی دموکراتی کوردستان لەلایەن گروپێکی چەکدارەوە ئەڕفێنرێت و دوای ئەشکەنجەیەکی زۆر لە چۆڵەوانیەکە بەجێهێڵرێت. کەس و کارەکەی ئەڵێن کێشەیان لەگەڵ هیچ کەسێکار نییە و سکاڵاشیان تۆمار کردووە. بەیانی ئەمڕۆ لە گەڕەکی زرکای شاری دهۆک گروپێکی چەکدار و دەمامکدار ئۆتۆمبیلی کادرێکی لقی یەکی پارتی دموکراتی کوردستان ڕاگرن هێرشەکە نەسەری. چەکدارەکان سەرەتا بە ناوی هێزێکی فەرمیەوە قسەی لەگەڵاکەن. بەڵام دواتر بە زەبری چەک و بە چاوبەستراوی ئەڕفن ئەیبەنە دیغخانی یەکێک لە ئاغاکانی دهۆک لە دەرەوەی شار و لە دوای هەڕەشە و چاوسوورکردنەوە و ئەشکەنجەدانێکی زۆر لە چۆڵەوانیەکی دەوروبەری دهۆکە بەجێهێڵ. دواتر هاونیشتیمانیەکە پەیوەندی بە کوڕەکەیەوەکە بۆی کە بەهانایەوە بچێ و بیگێنێتە نەخۆشخانە بە مەبەستی وەرگرتنی چارەسەری پزیشکی. کوڕەکەی ئەڵێت باوکی ئەشکەنجەیەکی زۆر دراوە تەندروستی ناجێگیرە و لە نەخۆشخانە لەژێر چاودێریە. و تووشێتی هیچ کێشەیەکی کۆمەڵایەتیان لەگەڵ هیچ لایەن و کەسێکانی و سکاڵان تۆمار کردووە. داواش لەلایەنە پەیوەندیدارەکانەکات کە لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە بکەن و ئەنجامدەرانی سزا بدرێن. ئەو هاونیشتیمانیە هۆشداری شیاوە لە خراپی دۆخی ئەمنی شارەکە ئەڵێت هیچ کەسێک لە گیانی خۆی دڵنیانی

0: هر لسرم بابته گفتوگوی زیاتر لەگەڵ میوانەکەم بە ڕێز فەهمی بورهان سەرۆکی دەستەی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستانەکەم ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵ مایە. کاک فەهمی سڵاوە لەبێ، زۆر زۆر سوپاس کە لەگەڵ مای. با سەرەتا لەم کۆبوونەوەی ئەمڕۆ دەست پێ بکەم. تا چەند کۆبوونەوە کە توانێت ببێتە فریادڕەست و چارەسەری ئەو کێشە و گرفتەیانەی کە هاونیشتیمانیانمان لە ناوچە جێناکۆکەکان هەیانە؟
1: ئەم کاتتان باش. سڵاو بۆ جەنابت و بۆ بینەرانی بەڕێز. لە ڕاستی هەموو کۆبوونەوەی گرینگە لە ئەساسە عێراقی نوێ. عێراقەکە بە ئاراستەیە کە دەبێت مێزەکانی گفتوگۆ و دیالۆگ ببنە بنەمای چارەسەرکردنی کێشەکانی ئێمە. دیارە کێشەکانیش کێشەی دەستوورین و زۆرجار کێشەکان کێشەی میزاجین یاخود کێشەی فەردین، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی هەموو جۆرە کۆبوونەوەیەک بە ئاراستەی چارەسەرکردنی ئەو کێشە دەستوریانە بە بڕوای من بابەتی گرنگن. بەڵام حەقیقەت ئەم کێشانەی ئێمە کێشەی قوڵترن لەوەی کە چاوەڕێی ئێوە بکەین لە کۆبوونەوەی کاکوی کێشەکان چارەسەر بن. ئەم کۆبوونەوانە گرنگن بۆ ئەوەی سنوور یەکدا بندرێت بۆ تەجاوزاتی یاخود بۆ خەڵکی دەستوری، و ئێمە خۆمان بەردەوامین لەم گفتوگۆیانە لەگەڵ بەغدایە و لەگەڵ ئەو کاراکتەرانی کە پەیوەستن بە مادی 140 دەستوورەوە. بەڵام بۆ ئەوەی ئەم کێشانە بە تەواوەتی چارەسەر بێت و بنەبڕ بێت یاخود ئومێدی چارەسەربوونی یەکجارەکی بۆ ئەم کێشانە بێت، بە بێگومان ڕام وایە دەبێت ڕوئیایەکی وازحتر لە بەغداوە هەبێت بە ئاراستی چارەسەرکردنی ئەم کێشانە و جێبەجێکردنی دەستوور.
0: کاک فەهمی، کاتێک کە بڕیاری سەرژمێری گشتی درا، ینی ئەمە کەمێک دڵی هاونیشتیمانیانی خۆش کرد لە بەرەوەی وتمانێتتر بەمە ئەکرێ مافە دەستوریەکانمان بۆ بەدی بێ و چارەسەری گیر و گرفتەکانمان بکرێ، بەڵام ڕێی بۆ چوونتان چییە لەسەر سەرژمێری؟ چۆن ئەمە هەنێک کات ئەکرێ گیر و گرفت و کێشەی دروست کردبێ؟
1: لە ڕاستیە نازانم مەبەستە سەرژمێری 2024ە، ئەگەر
0: مەبەستە
1: سەرژمێریە بێت ئێمە بڵێ
0: کۆتا سەرژمێری.
1: بەڵێ کۆتا سەرژمێری، سەرژمێری 2024. لە ڕاستی ئەم سەرژمێریە ئێمە هەرزوو وەکو دەستەی ناوچە کوردستانەکان ملاحەزەمان لەسەری هەبوو و پێمان وابوو ئەم سەرژمێریە گرفتی بەدواوە ئەبێت، چونکە خۆتان نەزانن مادەی 140 بنەما ئەساسیەکەی گەڕانەوەی بۆ ئیحسای ساڵی 57 کاتێک تۆ سەرژمێریەکی تازە دروست ئەنجام ئەدەیت، ئەبێتە بە دیلی ئەو سەرژمێریەی کە سیاسیەکانی ئێمە بە تایبەتی ژیادی بە خێرسەرۆک مام جەلال و جەنابی کاک مەسعود ئەو کاتێک کە دەستوریان لە نووسینەوەی دەستوریدا کاراکتەری ئەساسی بوون بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کەرکووک و خانەقین و شنگال و خورمات و وا بڕیاریان وەرگرت کە ئیحسای ساڵی 57 ببێتە بنەمای چارەسەرکردنی ئەم کێشانە. بەڵام ئەم سەرژمێریەی ساڵی 24 بە بێگومان کۆمەڵێک وعد و بەڵێن بە ئێمە درا کە ئەو کاتی ئێمە خۆمان بەبەردەوامی لە گفتوگۆیا بووین لەگەڵ حکوومەتی عێراقیە، بەداخەوە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانی سەرژمێری پابەندی هیچ کام لەو بنەما و بڕیار و ڕاستپاردانە نەبوون کە خۆیان دەریان کردبوو. ئەمەش جارێکی تر یەکسانە بۆ قسەی پێشووتری من کە بڕوامان وایە ڕوئیایەکی وازح نییە لە بەغداوە بە ئاراستەی چارەسەرکردنی ئەم کێشانە. ئەنی ئەم کێشەیە ئێستاکە تەرکیزی عەلامی لەسەر لە خانەقین و خانەقین بە ناسنامی کوردستانیەوە ڕوبەڕووی هەندێک خەڵکی دەستوری بۆتەوە. بەڵام هەمان ئەم کێشەیە بە هەمان ڕووبەر بە بێگومان لە هەموو ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیداریی هەرێم هەیە، یاخود بە زمانە دەستوریەکەی یان بە مفرەداتە دەستوریەکەی ئەو ناوچانەی کە پیانوترێت ناوچەی کێشە لەسەر ئەم گرفتانە لە هەموو ناوچەکان هەیە، تەجاوزات هەیە و گرفت دروست ئەکرێت و لە ڕاستیە لە هەر گۆشەیە کۆسەریکی ئەتوانی بڵێیت یعنی تعریبێکی نوێ، بەڵام بە ئارامی لە کۆی ئەو شریتە حدودی کە پێوت هەیە مناطق متەنازع عەلەیها حضووری هەیە. من بڕوام وایە بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشانە پێویستمان بەوەیە کە بەردەوام لە گفتوگۆی دەستوریا بین لەگەڵ حکوومەتی عێراقیە و ئەم مادە دەستوریەش کە پێوتر مادەی 140 دەستوور و سەرژمێریەکەش کە ئەنجام درێ، هەموو ئەمانە بە بڕوای من بەبێت تەماشاکردنی وەکو بابەتێکی سیاسی یعنی گرفت بۆ ئێمە دروستەکات. واتە نابێ ئێمە تەنها وەکو حاڵەتێکی ئیداری نۆرمال تەماشایان بکەین. ئێمە کێشەی خاکمان هەیە، ئێمە کێشەی نەوتوغازمان هەیە، کێشەی پێشمەرگەمان چارەسەر نەکراوە. واتە کۆی ئەو مافانی خەڵکی کوردستان کە لە ساڵی 2005 لە دەستوری هەمیشەیی عێراقا چەسپێندراوە همو مافانه حتی اکو اساکه به مادی 140 دستوری شوه دراستی در دلمن چاره سر نکراون و رؤیایی که واضحی جنیه به آراستی چاره سر کردنی
0: باشا کک فهمی
1: ام مافه دستوریانه
0: همو اندامانی انجومنی دونرانی عراق لفراکسون کردستانی کن لما وکانی رابردوه نه انتوانی و چاره سر یکی خود دنگی هاونشتی مانیان لناوچه کشه لسرکان بگین حکومت بگین بغداد و لیره و تر چاره سری که راست قینه و یک جاره کی دروز ببه پیامی او با اوان چیه؟ ارکی اوان چیه لم پرسه؟
1: طبعا ایما وکو دستی ناوچه کردستانی کن بردوام هم لبلین لخط و لگفتو گوین لگل کوی فراکسیون کردی کن لبغداد هم لگل وزیر برزکانیش معنی یعنی ازمون یکی دیرو دریج منه لگفتگو و لحوار و لکوبونوا ببیا گمان اوان حولیان داو بو ام پروسه و هنگاویش چونه تا پیشو بلان پیشتر اما اماجا من بودا که مسئله مادی 140 مسئله که اداری قانونی مجرد نیا و ام کشی خاکا بو اما جوهری خباتی سیاسی نتوقی ایمه لسد بینا کراوا اگر تماشای میجوب که مفاوضاتی بلین رکوتین 11 آزار لسر کرکو کشی با دروز بوا مفاوضاتی سال 1984 که سر اگمام جلال قیادی کردوا لسر کرکو کشی با دروز بوا

0: برانی ئەندام پەرلەمان لە فراکسیۆنە جیاوازەکان جەنابی سەرۆکۆمار کە دەورێکی ئیجابی هەیە لەم بابەتەیە و وەزیرە بەڕێزەکانمان کە دەورێکی ئیجابیان هەیە دەبێت هاوشانی ئەمانە قیادەی سیاسی کوردیش لە گفتوگۆی بەردەوامە بێ لەگەڵ حکومەتی عێراقیە. ئەگەر ئێمە ئەمڕۆ دەست بم گفتوگویانە نەکەین، من پێم وایە بۆ پێ ساڵی داهاتوو ڕێژەی عەرەبی هاوردە یاخود ڕێژەی ئەوەی کە پێی ئەو تێت تعریبی نەرم لەو ناوچانە بەپی ئەو دراسانی کە ئێمایکەینە دەستی ناوچە کوردستانەکان، ئەم ڕقەمە زۆر زیاترە بێت و ڕۆژ دوای ڕۆژ ئەم ڕوبەرە لە بەردەم خەڵکەکەی خەڵکە ڕەسنەکەی خۆیان بەرتەسکتر ئەبێتەوە و ئەبێتە کێشەیەکی قوڵی ناسنابە لە ناوچەکەیە.
1: باشە، کاک فەهمی، من حەزەکەم لەسەر خودی گرفتەکە کێشەکەش پرسیارەکە لێ بکەم بەشێک لە خەڵکی لە هاوڵاتیانی عراقی یاخود لە هاونیشتیمانیانی خۆشمان باسی ئەوواکەن ئەڵەن ئەمە پێکەوە ژیانە لە هەموو شوێنێکە هەیە تێکەڵ بوونە، بەڵام ڕەنگە کەمێک ئەمە عنسوریەتی پێوە دیار بێ یاخود ڕەگەزپەرستی پێوە دیار بێ. وەڵامی ئێوە چییە بۆ ئەمە؟ چەندێک مەترسیدارە ئەم تعریبەی کە تۆ باسێکی بە تایبەتی ئەڵێ هەنگاو بە هەنگاویشە؟
0: خۆی لە ڕاستی ئەم بابەتە ئەگەر بە خیتابی قومی تۆن یان ئەوی کە ڕاستیزم بەسەر تازاڵ بێ، ناسیۆنالیزمێکی پەرگیر بەسەر تازاڵ بێ، قسەی لە بارەوە بکەیت، حقیقەت ئەمە من خۆشم بە کارێکی باشی نازانم. بەڵام من لە جەناب تو لە هەموو بەڕێزانە پرسم کە ئەوها بیرەکەنەوە، یان مەبەستمەوە نییە تۆ وا بیرەکەیت، تۆ مەبەستمەوەی کە ئەو بەڕێزانە یاخۆ سەرنجێکی ئەوانەیە کە منتەقیشی تایە. بەڵام ئەم سەرنجا بۆ منتیقەیەک نابێت کە خۆی بە پێی دەستور پێوەترێ مەناتق متەنازە ئەلیها و بە پێی دەستور بە پێی بنەمای یەکەمی مادی ١٤٠ ئەڵێ پێویستە دیموگرافیای ئەو ناوچانە نەگۆڕێ هەتاوکو ئەو کاتەی مادەکە وەکو خۆی جێبەجێ ئەکرێت. واتە کێشەکە لەوە نییە کە دژی پێکەوە ژیان بین، کێشەکە لەوەیە تۆ لەو ناوچانە کاتێک لە عێراقا ٤٦ ملیۆن ئینسان ئەژێت، لەم ٩٦ ملیۆنە زیاتر لە ٣٩ ملیۆنی عەرەبە، ٦ ملیۆنی کوردە، ملیۆنێک ئەمینێتەوە بەعانی ئەمە بە پێی هەڵسەنگاندنێکی خێرا نەک بە پێی داتای پشڕاستکراوە. کابوو برانی عەرەب ئەگەر بچنە هەر ناوچەیەک هەر جوگرافیایەک زۆر بە ئاسانی ئەتوانن ناسنامەکەی بگۆڕن. ئێمن حقیقەت ئەمەنی بە جەنابت بڵێم، دیموگرافیا مێژوو دروست ئەکات، دیموگرافیا حەزارەت دروست ئەکات. ئێساکە لە جەلەولا و لە سەعاتی حەزارەتێکی تر هەیە، ئەدەبیاتێکی تر هەیە، جۆرێک لە گۆرانی تر هەیە، یعنی بیرکردنەوەیەکی تر هەیە بۆ لەبەرەوەی مرۆڤێکی تر ئێساکە لەوێ نیشتە جێ بووە. ئێخۆ لە حاڵەتێکە ڕەنگە لە ٥٠ ساڵی ڕابردووە گوڵاڵە زۆربەی زۆری دانیشتوانەکەی کورد بووبن. ئێمە دژی پێکەوە ژیان نین، ئێمە لەگەڵ ئەوەیاین عەرەب و کورد و تورکمان هەموو عێراق پێکەوە بە ئارامی بژێت. بە مەرجێک ئەم پێکەوە ژیانە ناسنامەی ڕەسەنایەتی ئەو جوگرافیە دیاریکراوانەی تیاون دەبێت. یعنی خۆ ئێمە کاتێکگەڵین خانەقین شارێکی کوردستانە بەڵام لە چوارچێوەی عراقایە، ئەمە تاوان نییە، ئەمە ڕاستیزم نییە، ئەمە نەتەوە پەرستی نییە. مجرد ئێمە ئەمانەوێت ئەم شاریکە هەزاران ساڵە شارێکی کوردیە بەم ناسنامە کوردیە بمینێتەوە، نەک هەوڵێک هەبێ بۆ ئەوەی یعنی دیموگرافیاکەی بگۆڕێت. یعنی تۆ ببینیت ناحەکانی دەوروبەری خانەقین لە ماوەکانی ڕابردووە خەڵقێکی وازحی دەستوری بوو، ئەمانە لە خانەقین جیاکرانەوە، لە کەرکووک گەڕەکی عەرەبی زۆر زیادی کردووە، ئەم برا عەرەبانێک کە هاتوون مەشمولی ژنین بە مادەی ١٤٠، واتە لە شوێنی ترەوە هاتوون. بۆیە ئەنی قسەکە لەسەر ئەمەیان نەک خوانە خواستە ئێمە پێمان وابێ بۆ برایەکی عەرەب مافی ژیانی نییە، بە عەکسەوە لە سلەیمانی، لە هەولێر، لە دهۆک، لە هەڵەبجا، لە ڕاپەڕین، لە گەرمیان، لە سۆران برانی عەرەب بەوپەڕی ڕێزەوە ئەژین و هیچ کەسێکی ژنەی وتوە ئێوە بۆچی دێرە ئەژین. بۆیە گرفتەکە تەنها لە جوگرافیایەکی دیاریکراوایە و ئەو جوگرافیایش بە نیسبەت ئێمەوە حقیقەت یعنی جەوهری ئەو خەباتە نیشتیمانی نەتەوەیی پێک دێت لێ پێکە هێندرێت کە بە درێژایی مێژوو ئێمە تەسحەمان لە پێناویداوە.
1: باشە، کاک فەهمی، پێم وابێ لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردووە ئاگادار بووین کە گیرگرفت لە خانەقین ڕوویا بە تایبەتی و لە چەندین ناوچەی دیکەشەمە یەکەم جار نییە کە ئەم ئاگاداریە بڵاوە کرێتەوە، ئەم قسانە ئەکرێت. بەس ئەگەر بتوانیت زۆر بە کورتی پێم بڵێ ئەو ئاماژانە چین کە لە جێگەیەکە خەریکەتر تعریبکردن دەستی پێکردووە قۆناغ بە قۆنە، چ ئاماژەیەک زۆر زۆر دیارە بە تایبەتی لە شوێنێکی وەکو خانەقینە؟

0: بە پێی ئەو ئامارە نافەرمیانی کە لای ئێمەیە، ناحی جەلەولا کە سەر بە قەزای خانەقینە، ژماری دانیشتوانەکەی 106 هزار کەسە، لە کاتێکە ژماری دانیشتوانی مرکزی خانەقین کە قەزایە و جەلەولا سەر بۆ قەزایەیە 99 هزار کەسە، کەمترە لە 100 هزار کەس. یخۆ دەمەوێت بپرسین ئەم دوو ڕەقەمە چۆن ئەبێ ئەم بڕە گەورە لە جیاوازی هەبێت؟ ئێمە لەگەڵ عێراقا، لەگەڵ برانی حەجدی شەعبیە، لەگەڵ جێشی عێراقیە، لە شەڕی داعشا پێکەوە خەباتمان کرد، خوێنمان پێکەوە ڕژا و ئەم وڵاتەمان پاراس. یعنی ئێستا حەقی ئەوەمان نادەنێت کە بڵین ئەم ناوچانە کوردستانیشن. لە کاتێکا دیمستۆرا کە نوێنەری نەتەوە یەکگرتوەکان بوو لە ساڵی 2007 ڕاست پێدا بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 لە سەرەتای راپۆرتەکەی خوا زۆر بەوازحی ئەڵێ کاکە کوردستانی بوونی خانەقین هیچ گومانێکی لەسەر نییە. بۆ لە بەرەوەی لە 190 هەوراستری دانیشتوانی ئەم شارە کوردن ئەگەر لە 195شی نەبێت. لەبەرەوە ئاماژەکان هەموان ئاماژەی ڕوونن، باخکرین، زەوی کڕین و جگەلەوە چۆڵکردنی گوندەکانی ئێمە، نەگەیاندنی خزمەتگوزاری بە گوندەکانی ئێمە، بڕینی کارەبا لەسەریان. زۆر جار بەداخەوە جێیش تداخولی زەوی وزارەکان ئێمە بینیمان لەسەر گەڕان لە دەوروبەری کەرکووک. هەموو ئەمانە یعنی پێمان ئەڵێت بارودۆخە سیاسیەکە زۆر یعنی لە بەرژۆندی ئەو پێکەوە ژیانەیە نییە کە جەناب دوۆک و پرسیارێک وەکو سەرنجی هاوڵاتیان خستە ڕوو. یعنی گرفتەکان پەیوەندی بەوە یان گرێدرایی ئەوەیە کە ڕوئیایەکی وازح نییە بۆ ئەوی ئەم گرفتە چارەسەر بکرێت. من ئومێد دەکەم یعنی حکوومەتەکی جەنابی زەیدی کە هەموو لایەک پشتیوانی ئەەکەن جددی بێت لە جێبەجێکردنی دەستور و قیادی سیاسی کوردیش جددیتر بێت لە گفتوگۆ و حیوار لەگەڵ ناوەندی بڕیارکە لە بەغدای فیدراڵە، بە ئەوی کە بتوانین هەمومان لە دەوری ئەم دەستورە بژین کە گەلانی عێراق بە زۆری نەیدەنگیان پەسەندیان کردووە.
1: زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێز فەهمی بورهان، سەرۆکی دەستەی ناوچە کوردستانیەکانی دەروێرەمی کوردستان لە هەولێرەوە لەگەڵ مابووی. زۆر زۆر سپاس کاک فەهمی.
0: سپاس بەرەوە.

0: وتبجي آرتي بانك علاقات روبروی زور کشه ابنو که لپش همویه و نبونی هوشیاری بانکی و چونیتی با کارهنانی کارت و ایتیه مکانه علاقات کشکان زورن کات یعنی با چاره سر بون ایلیان صلاحتین که تبجی بانکی بازرگانی هرم نصره با آرتی بانک لمیانی بشداری لبولتنی کنال هشتا باسیلو کردوه کشکان زور زورن چند ساله که ویتا تاو کو چاره سر بن لبروی وکو خویله هشتا پروژه هجماری من تاو نبوه زیاد کردنی هجمارکان بردوامه، کارت چاب کردن هر بردوامه و تاوکو چند ساله کش بسریعه تینا پر ری کشکان تاو نبن. راشی گندو علیت، آرتی بانک ببری نیل کشکان، کشی هیا لوانه نبونی هیل اینترنته. رونیشی کردو تو موچه خور لگل را گندنی کاتی هات نی موچه بیوی پارب خریت سر هجمارکی، اچه تا ای تی امکانو اوانه دوباره کاتو کارتکان لبر پارز راوی خوان قطد رید. علیت، ایتی امکان کمن فشار زور لسریان یا خود کسانی که شهر زاییان هیا و اینی کارتی موچخور اگرن و پاسوردی حالا لیا فیلا موچخوران اکن کارتکی بلوک بی رن مایش یا والد اگر کسیک پلی نبی لور گرتنی موچه چند روژیک چاور رب که او کات موچکی ور بگری و قربالغی لبردم ایتی امکان دروز نکا با سلامتی هجمارکی اوشی خستو تر والد کارتکان قناق با قناق چاپ کرن اگر رن و هجماری من دواتر ادریتو بخواه و توشتی لگل زیاد بونی کارتکانی هجماری منه ایتی امکانیش زیاده کرن بلام ایتی امکانی آرتی بانک لسلیمانی زیاد را با پی کجماری با کارناری بانک که لسلیمانی دورو بری لدوری 300 ایتی ام آبه
1: سرویسانه که هی استا با همو خوان هجماری که لآرتی بانک غیری هجماری من زورن پروژیکت پیدانی قرز هیا او کسانی که خوان کارتی هجماری منن لآستا سه جور قرز ایان گره تو لآستا بردام لزیا کردن ایان جور اکان بپی دراسه کردنی اونه بیت برگرانی پیدا پارگران نوی قرزه کنه بیت برگرانی او گورترین نقطه که اما ترکیزی لسرکی قرزی طاقه شمسی هیا وزی خور بو همو متخورانی هجماری من اتوانن مالکان یعنی کن با اوزه سولار پانلی بودانن لرگی قرزه کی زور زور آسان و پروسه کی اتوانن صفات سودمند بن لو قرزه اتوانن سودمند بن لقرزه اوتومبیل هر اوتومبیل کل هر کمپانیه اک بدلی خویان بدبیانه و اوتومبیل که هل ابجرنو اتوان سردانی بانک کن که اوراق ایشکانی آن بکنن و تو این قرض کم ببین لکم آوایی که زور زور کم قرضی که بچو کشمان هم قرض تو ز تایبتا کریدیت کارتا لکارتی که تایتری آن بو اکین که نیو موچان اتوانن راکشن بکاش بکاری بینن تو لاستا اوس قرض هم قرض کانی تریش قرض تاکه کسی قرض خانو بر آوانش هشت لجر دراسه کردن آن بزنی که چون توانی آسان ترین رگو بتوانیم به طریقی که کردم شوی آسان به بتوانی استفاده ایم کن خالق.
0: ل پارسگای دوک امرو دست با دباش کردنی 16 میلیارو 999 میلیون دیناری شایسته در ایجو تیاران با سال 2025 کرا و لسلیمانی سرطای افتی دهاتو نزیکی 22 میلیار دینار دباش کرده. نسرین احمد برای بری بازرگانی و دانویل سلیمانی و کنالش تیوتوه لگل بغداد گفتوگو من کردوه چکی بانکیکان تاو کراون بلام پیوسته لقی هولیری بانکی ناون دی عراق شایسته دارایی جوتیاران لسلیمانی روانه بکه و توشتی بریاره نسراو با لقی هولیری بانکی ناون دی عراق بکره تاو کو بزوترین کات بگات بانک کن کنفرانس روزنامه‌نی ولادیمیر پوتین سرکی روسیه هبای گوبیستی بین
2: ام به برازگویی قصب کم هیچ شتێکی نهێنی لپیون دیکان من لگل ارمینیانیه بلام ولاتانی اوروپا همیشه هولی اویان داو که پیون دیکان من برو خراپی بروا هانیان داوین که لرکوت نکان بکشینو بلام ایم رتمان کردو تاو پیوندی کی دوستانه و باشمان لگل ارمینیا هيا اوان همیشه جخد لوا کنه وک دریشه به پیوندی کان یعنی دن لسر بنمای برژوندی ها وبش لگل امدا ایمش بیر لوا کین وک شتگ نکین که زیان به پیوندی کان من بگینه نازین ولاتانی اوروپا که انجامیان چیه بید لطیک چونی او پیوندیانه؟ ایم قسمان لسر زورشتی او پیوندیکان من لگل ارمینیا کردو بود ریشدان با پیوندیکان هر وها بانگشتی سروکی ولاتم کردو با موسکو با وی دریشه بکر کردن بدین و همو پیوندیکانی نیوان من او پرسیارانی که هیا لنیوان من دا پیک و تاو تویب کن بلام کس پرسیارەکە لەبارەی جیابوونەوەیە اما شتێکە ئێمە هەرگیز پیرمان لێ نەکردووەتەوە شتی وا لە پەیوەندیەکانمان نیە ئێمە هەوڵێین پەیوەندیەکان بەرەو پێش ببین و هەمیشە کار بۆ ئەوە ئەکەین کە بارودۆخی ناوچەکە لەگەڵ هەموو وڵاتانی ناوچەکە بە باشی بڕوا بە باشی بهێڵینەوە هیچ شتێک ناکەین کە زیان بە پەیوەندیەکانمان بگەین بەتایبەت لەگەڵ تورکیا تورکیا یەکێکە لە وڵاتانەی کە بەرشەوەندێکی هاوبەشمان هەیە و پەیوەندیەکانمان لە ئاستێکی زۆر باشدایە ئێمە بەنیازین فشار لە هیچ وڵاتێ بکەین بۆ ئەوەی درێژە بە پەیوەندیەکانی بدایان پەیوەندیەکانمان لەگەڵ باش بکا اما دواجار پەیوەندی بە وڵاتەوە هەیە بەڵام ئەرمینیا دڵنیام لەوەی کە ئەگەر ئامادە بێت دەرگای ئێمە هەمیشە کراوەیە بۆ درێژەدان بە پەیوەندیەکی دۆستانە ئەگەر ئەو وڵاتە بیەوێ درێژە بە پەیوەندیەکانی بدا لەگەڵ ئێمە لەسەر بەرژەوەندیەکی هاوبەش و لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە بە گشتی ئێمە کارەکەین بۆ ئەوەی دۆخی ناوچەکە بەرەو ئارامی بڕوا پەیوەندیەکانمان لەگەڵ ئۆکرانیا ئەو وڵاتانەی کە هانمان دەدەن بۆ ئەوەی پەیوەندیەکان بەرەو باشی بچن ئێمە هیچ ڕێککەوتنێکمان نییە لەبارەی سنوورەکانەوە ئازەربایجان وا بیرەکاتەوە کە ئەوە بەشێکی ئەوە ئەرمینیا بە هەمان شێوە ئەڵێ ئەوە قەرەباخ ناگۆرنی قەرەباخ بەشێکیەوە بەڵام لە ئەرزی واقعە هیچ ڕێککەوتنێک لەسەر وەرەخە نییە بۆ ئێمە بەبیری هەموو لایەکی ێنینەوە کە کار لەسەر ڕێککەوتنەکان دەکەین بەڵێ فەرموو ئێوە لەگەڵ زیلێنسکی کە بە تیرۆریز ناوتان بردووە پەیوەندیەکانتان لەگەڵ ئۆکرانیا و دۆخی شەڕ لەگەڵ ئەو وڵاتە بەرەو کوێ ئەڕوا ئەگەر ئێسا سەرکردایەتی ئۆکرانیا بگۆڕێت وەڵامتان بۆ ئەوە چییە بێت ئێوە ئێمە هیچ کاتێک بیرمان لەوە نەکردووەتەوە کە درێژە بە ناکۆکیەکان بدەین ئێمە هەمیشە جەخت لەسەر ئاشتی دەکەینەوە جەخت لەوە دەکەینەوە کە پەیوەندیەکی دۆستانە لە نێوان وڵاتان هەبێت ئێمە ئەگەر هێرش بکرێتە سەر وڵاتەکەمان بە دڵنیاییەوە ئێمە شوەڵامە دەینەوە من کە باسی تیرۆرز دەکەم ئەو هێرشی ناڕەوای کردوتە سەر وڵاتەکەمان هەڵبەتە ئەوە ئەهێنێکە پێی بڵێین تیرۆرز ببوورە بەڕێز بووتین ئێوە چۆن بیر لە هەڵسەنگاندن بۆ دۆخی ناوچەکە ئەکەن بە شێوەیەکی گشتی پەیوەندیەکانتان لەگەڵ تورکیا و ئەردۆغان بۆ هاوردەکردنی بەتایبەت گەنم لە ڕێڕەوە ئاویەکان وەگەزانن ئێسا هێرشەکان بۆ سەر دەریایی ناوەڕاست بۆ سەر دەریای ڕەش زیادی کردووە چۆن ئەتوانن بەڵێن ئەوە بدەن کە بڵین بۆ هاوردەکردنی گەنم بۆ وڵاتان مەترسیەک دروست نەبێت ئەمەوێت جەخت لەوە بکەمەوە کە ئەوە سەری هەڵداوە ئەو کێشەیە کە دروست دەبێت لەلایەن ئۆکرانیاوەیە ئێما ڕێگە بەوە نادەین کە بەهۆی ڕێگریەکانەوە هیچ وڵاتێک ڕوبەڕووی قەیرانی برسیکردن ببێتەوە. ئەو گەنمەی کە لە بەرهەمی ئۆکرانیا یان رووسیایە ئێمە هەرگیز ڕێگر نابین لە هاوردەکردنی بۆ ئەفریقا و بۆ وڵاتانی دیکەش. ئێمە هەمیشە بە نرخێکی گونجا و بە شێوەیەکی سەرکەوتوو گەنممان بۆ وڵاتان دابین کردووە بە تایبەت وڵاتانی ئەفریقا. ئێمە کارمان ئێمە پێشتر ڕێکەوتنێکمان بۆ هەناردەکردنی گەنم لەو ڕێڕەوە ئاویانە واژۆ کرد و لایەنەکانی دیکە پێشێلی ڕێکەوتنەکەیان کرد. پێویست بوو درێژە بۆ ڕێکەوتنە بدرێت. پێویست بوو فۆرمی جیاواز شێوازی جیاواز بۆ کارکردن لەسەر درێژەدان بەو ڕێکەوتنانە بدۆزرێتەوە کە گرنگە بۆ پاراستنی ڕێڕەوە ئاویەکان بۆ ئەوەی گەنم بگاتە ئەو وڵاتانەی کە پێویستیانە بە پاراستنی بەرژەوەندیەکانی ئەو کۆمپانیانەی کە ئەو کارانە ئەکەن. بەڵام هیچ یەکێک لەو خاڵانەی ڕێکەوتنەکە جێبەجێ نەکرا. هەمووی ئێمەیان تۆمەتبار کرد بەوەی کە لە ڕێکەوتنەکە دەرچوون و من لێرە جەخت لەواکەمەوە کە رووسیا بە هیچ جۆرێک لە ڕێکەوتنەکە نەکشاوەتەوە. ئێمە بۆ جارێ سێم دووبارەی یەکەینەوە کە بە هیچ جۆرێک پاشگەز نین لەو ڕێکەوتنە و پابندین بە خاڵەکانیەوە. ئێمە چەندین هێرشمان کردووە لەو نایشارمەوە لەو شوێنەیە، بەس بۆ سەر هەرگیز بە هیچ شێوەیەک تووشی ئەو هەڵەیە نەبووین کە هێرش بکەینە سەر ئەو کەشتیانەی کە گەنمی بۆ وڵاتەکانە گوازنەوە. ئێمە هێرشمان سەر کەشتیە کەشتیە سەربازیەکان کردووە، نەک بازرگانیەکان. لەبەر ئەوە ئێمە دووبارەی یەکەینەوە، ئێمە پابندین بەو ڕێکەوتنەوە و بە هیچ جۆرێک پاشگەز نابینەوە لە پابندبوون بە خاڵەکانیەوە. بەڵام ئەو وڵاتانەی کە بەشدارن لە ڕێکەوتنەکە ئەوان پابند نەبوون. ئابووری رووسیا هەرگیز ڕێگە بەوە نادا، هەرگیز ناچارمان ناکە کە پەنا بوو ئەو ڕێگەیە ببین. ئێمە لە ماوەی دوو هەفتەی ڕابردوودا پێشنیازی ئەوەیان بۆ کردینەتەوە، بەڵام دڵنیاین جارێکی دیکە ڕێکەوتنەکە پێشێل دەکەن. ئێمە زانین کە خەڵک بەهۆی برسیەتیەوە دەناڵێنێ وڵاتانی ئازەربایجان لەگەڵ تورکیا لەوێ ئەو شەڕ و ناکۆکیانەی کە دروست بوو خەڵکی بێتاوان لەوێ کوژراوە لەسەر بڵی ناگۆرنی قەرەباخ. ئەمە هەرگیز بەهۆی هەڵی ئێمەوە نەبووە و هەرگیزیش بەهۆی هەڵی ئێمەوە هیچ قەیرانێک دروست نەبووە. ئێمە وەڵامی هەموو ئەو وڵاتانە ئەدەینەوە کە تۆمەتبارمان دەکەن بەوەی کە پێشێلی ڕێکەوتنەکەمان نەکردەوە. ئێمە درگامان کراوەیە بەڕووی هەموو ئەو وڵاتانەی بیانەوێت بازرگانیمان لەگەڵ بکەن. ئێمە ئەوان ئەیانەوێت مەترسی بۆ سەر ئابووری ئێمە دروستکەن. ئامان جیان تەنیا ئەوەیە، بەڵام ئەوان تەنیا کات دەکوژن، بۆیە ناتوانن هیچ زیانێک لە ئابووری رووسیا بدەن. ئەوە بە هیچ جۆرێک وڵاتانی ئەوروپا، وڵاتانی نیاری رووسیا ناتوانن زیان بە ئێمە بگێنن و بە هیچ جۆرێک هیچ شتێکیان دەست ناکەوێ لەوەی کە ڕێگە نەدەن گەنمی رووسیا بگاتە ئەو وڵاتانەی کە پێویستیانە. جەخت لەوە ئەەکەمەوە کە رووسیا وڵاتێکی دەوڵەمەنە، پێویستی بە هیچ کەسێک نییە. ئێمە ئەڵێن کێشەی قەیرانی گەنم لە وڵاتان سەر هەڵدەدا، ئەمە بەهۆی ئێمەوە نییە، دڵنیاتانەکەمەوە، ئەمە لە وڵاتانی دیکە هۆکارن بۆ دروستبوونی خەڵک بەهۆی برسیەتیەوە دەناڵێنێ. ئەو بانکانەی کە تووشی قەیرانە بن، ئەمانە هەمووی کێشەن و دڵنیایەکەمەوە. ئەمە سەرچاوەکەی ئێمە نییە و هەموو لایەک دڵنیاکەمەوە لەوەی که ایما لم قیرانه رولمانیه که لناوچه که دروز بوا ایما کار لسر او ناکین که چو ولاته بودجه که کاری
0: سکانی ولادیمیر پوتن سەرۆکی رووسیا ئێستا لەلایەکی دیکەی جیهانیش لە نێوان رووسیا و ئۆکرانیایە کە جەنگێکی 4 ساڵە و 5 ساڵەیە ئەوەندەی دیکە ئەم چەند ڕۆژە گرفتەکەی نێوانیان قوڵتر بۆتەوە بەرەبەیانی ئەمڕۆ هێرشێکی زۆر چڕوپڕ و قورسی رووسیەکان بینرابوو بۆ سەر پایتەختی ئۆکرانیا و بۆ سەر کیف هەتاوەکو ئێستا دووکەڵی هێرشەکەی ئەمڕۆی رووسیا لە ناو کیەڤا ماوەتەوە لەبەرەوەی بەشێکی زۆر لەو جێگەیانەی کە هێرشی کردۆتە سەر ڤلادیمیر پوتن یاخود سوپای رووسیا سوتاون هەر ئەمڕۆ لە ئەڵمانیا لە یەکێک لەو فڕۆکەخانانەی کە مانگێک لەمەوبەر درۆنێک کەوتە ناو فڕۆکەخانەکەەوە کەس نێزانی لەکوێوە هاتووە ئەمڕۆ لێکۆڵینەوەکانەوەیان دەرخستووە کە درۆنەکە رووسیە ئەمە ئەوەندەی دیکە پەیوەندیەکانی لە نێوان رووسیا و وڵاتانی ناو ناتۆیە قورستر و خراپتر کردووە مارک ڕوتە سەرۆکی ناتۆ قسەی خۆی هەبوو پۆستێکی بڵاو کردۆتەوە ئەڵێ بە تەواوەتی پشتیوانی براکانمانین لە ئەڵمانیا لەلایەکی دیکەەوە سەرۆکی پۆڵەنداش بە هەمان شێوە لەبەرەی پۆڵەنداش یەکێکە لە وڵاتانەی کە ئەڵێت ئێمە لەژێر هێرشی ڕاستەوخۆی رووسیەکانین و ئەڵمانیاش بێگومان قسەی خۆی هەبوو لەسەر ئەم بابەتە کەوابێ گرفتەکانی رووسیا و ناتۆش بەرەو چارەسەر ناچن بەرەو خراپتر بوونە چن جا کایە کاڵاس بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا ووتوەتی کە هێرشەکانی رووسیا پاشەکشەیان پێناکە لە پشتیوانی کردنی ئۆکرانیا و داوای لە وڵاتانی ئەوروپا کردووە کە کەرەستەی بەرگری و موشەکی زیاتر بۆ ئۆکرانیا دابینکەن کاڵاس لە میانی کۆبوونەوەی وەزیرانی بەرگری یەکێتی ئەوروپا لە ئێرلەندا ووتوەتی رووسیا سەرکەوتوو نابێت لە ناچارکردنی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا بۆ کەمکردنەوەی پشتیوانیەکانیان لە ئۆکرانیا ئەمە لە کاتێکە لەم دواییانە چەند هەوڵێک هەبوون بۆ بە ئاماژگرتنی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا لە ڕێگەی درۆنەوە کە دوایین هێرشە درۆنیەکەی سەر فڕۆکەخانەی هالە بوو لە ئەڵمانیا وکو باسم کرد حکومەتی وڵاتەکە بەرپرسیارەتی هێرشەکەی ئێستا خستۆتە سەر رووسیا کاڵاس جەختی کردۆتە وڵێت یەکێتی ئەوروپا وەکو پشتیوانیەکی هەمیشەیی ئۆکرانیا ئامێنێتەوە بەردەوامە بێت لە یارمەتیدان و پێدانی موشەکی بەرگری ئاسمانی بە ئۆکرانیا و لە ئێستاشا ئۆکرانیا زۆر پێویستی پێیەتی ئاماژەی بۆش کردووە ئەڵێ هەتاوەکو یەت مەترسی هەوڵە ئاژاوە گێڕیەکانی رووسیا زیاترە بێ خوێنڕشتنی زیاتر لەگەڵ خۆی هێنێ کە بە گوتەی ئەو مەبەست لەیان ناسەقامگیرکردنی یەکێتی ئەوروپایە و لە دوای ئەوەی کە ڕۆژی سێشەمە کۆبوونەوەی وەزیرانی بەرگری ئەوروپا لە ئێرلەندا بە مەبەستی تاووتوێکردنی دابینکردنی هاوکاری زیاتری سەربازی بۆ ئۆکرانیا بەڕێوە چوو بڕیارە ڕۆژی چوارشەمە کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپاش بەڕێوە بچێ شاندە دیبلۆماتکارە باڵاکانی ئۆکرانیا بەریتانیا و کەنەدا تیایە بەشدارە بن و بێگومان پرسی سەرەکی تاووتوێکردنی ئەم هێرشانەی رووسیا بێ بۆ سەر وڵاتانی ئەوروپا هەر بەهۆی هێرشی رووسیا و بۆ سەر ئۆکرانیا هەشت کەس کوژراون ئەمە لە کاتێکە کە مۆسکۆ هێرشە ئاسمانیەکانی بۆ سەر پایتەختی ئۆکرانیا چڕتر کردۆتەوە ڤیتالی کلیچکۆ سەرۆکی شارەوانی کیەف ووتوێتی هێرشەکە بە موشەکی بالستیکی و درۆن ئەنجام دراوە تیایە هەشت کەس کوژراون پێنج کەسی دیکەش بریندار بن کە دووانیان مناڵە ئەلێکساندەر پێتڕۆڤسکی بەڕێوەبەری جێبەجێکاری هەڵەکانی ئاسنی ئۆکرانیا ئەڵێت کە هێرشەکە کۆگایەکی چاککردنی هێڵی ئاسنی شارەکە و دامەزراوەکانی دیکەی هێڵی ئاسنی کردۆتە ئامانج بەهۆی حەوت کەس کوژراوە ئەمە ئاگرێکەی بینن ئەمەیە کە ئەڵێم هەتاوەکو درەنگانی ئەم شەویش نەتوانراوە کۆنترۆڵ بکرێت دووکەڵی ئەم ئاگرە بەسەر پایتەختی ئۆکرانیا بڵاوە بۆتەوە هاوکات هێرشێکی دیکە بۆ سەر شاری برۆسپێل ئەنجام دراوە لە ڕۆژهەڵاتی کیف بەهۆی ئەوەشەوە کەسێک کوژراوە وەزارەتی بەرگری رووسیا ووتوێتی هێزەکانیان بە بەکارهێنانی چەکی دوورمەودا و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی هێرشبەر هێرشێکی بەرفراوانیان ئەنجامیاوە ئاماژەیان بەوەش کردووە ئەڵێن هێرشەکە دامەزراوە پیشەیی و سەربازیەکان و کۆگاکانی سوتەمەنی و وزەی لە کیف و لە ناوچەکانی دەوروبەری کیەڤا کردۆتە ئامانج چڕبوونەوەی هێرشە ئاسمانیەکانی رووسیا بۆ سەر ئۆکرانیا لە کاتێکە کە ئەمڕۆ ساڵی نوێی خوێندن لە ئۆکرانیا دەست پێیەکا ئیداری سەربازی کیف قوتابخانەکانی ئاگادار کردۆتەوە لەو ناوچانەی کە نزیکن لە بەرەکانی پێشەوەی جەنگ و مەترسییان لەسەرە بۆ ئاگاداری خۆیان بۆنەی گەورە ڕێک نەخەن

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

سپای پاسدارانیش وەکوتم چەند ڕاگەندراوێکی بڵاو کردۆتەوە وتوێتی بنکەیەکی هێزی دەریایی ئەمریکامان لە ئوردن بە ئامانجگرتووە بە وردی لە عەقەبە و وەزارەتی وزەی ئێران وتوێتی ئەڵێ چەند وێستگەیەکی کارەبا لە هورمزگانە کراونەتە ئامانج و سپای پاسدارانیش وتویان ئاماژان بۆ کردووە ئەڵێن ئەمریکا ئاهەنگێکی هاوسەرگیری لە سیرک بە ئامانجگرتووە میدیا ئێرانیەکان وتویانە هێرش کراوەتە سەر بنکەیەکی سەربازی لە عەسەلویە و تەندروستی ئێرانیش وتوێتی بۆ هێرشەکەوە زیاتر لە 50 کەس لە کوهستەک بریندار بوون و مانگی سووری هورمزگانیش وتوێتی لە کوهستەک 4 کەس کوژراون سەرەڕای هەموو ئەمانە مستەفا خامنەیی ڕێبەری ئێران پۆستێکی کردووە وتوێتی گەلی ئێران و بەرەی مقاومە وانەی لە بیرنەکراویان بۆ ئەمریکا هەیە دەستی فڕۆکەوانی ئێرانیش وتی کای ئاسمانی وڵاتەکەمان دانەخراوە ئەم قسەی مستەفا خامنەیی لە دوای هێرشەکانی ئەمڕۆی ئەمریکایەت بۆ سەر بنکە و بارەگا جیاوازەکانی سوپای پاسداران لە ناوچە کەنداویەکانی ناوچە ئاویەکانی ئێران بەڵام گرفتەکە لێرە ئەوەیە کە دۆنڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە دوای هێرشەکە هەڕەشێکی زۆر توندی لە ئێرانیەکان کرد ترەمپ لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوزی ئەمریکایە چاوپێکەوتنێکی ئەنجامیاوە لە گەرمەی قسەکانە ئەڵێت ئەگەر ئێران بڕیار بە تۆڵەی ئەم هێرشانەی ئێمە بکاتەوە کە ئێمە ئەم شەو کردوومانەتە سەر ئێران ئەوا چی دیکە شوێنێک بە ناوی ئێرانەوە بوونی نامێنێ وڵاتێک ناوی نامێنێ بە ناوی ئێرانەوە مەبەستی لەوەیە کە ئیتر ئەوەی کە لە دەستیان بێت ئەوەی بە دەستیانە بێت هێرشی پێیەکەنە سەر ئێران هەر لە قسەکانی دیکە وتوێتی کە هێرشیان کردۆتە سەر ئامانجەکانی ئێران لە نزیک گەرووی هورمز وتوێتی هەوڵێکی سوپای ئێرانیان بۆ دانانی مین لە گەروەکە شکست پێهێناوە ئەمە هۆکاری هێرشەکەی ئەمشەو بووە لەبەرەوەی دۆنڵد ترەمپ خۆی لە تۆڕی تروس سۆشیڵا ئەم قسەی کردووە وتوێتی چەند کەشتییەکی سەربازی سوپای پاسداران هەوڵیانیاوە جارێکی دیکە گەرووی هورمز مین ڕێژکەنەوە لە ماوەکانی ڕابردووە سێنتکۆم بڵاوی کردۆتەوە کە تەواوی ئەو مینانەی لە گەرووی هورمزا هەبووە لەلایەن هێزی دەریایی سوپای ئەمریکاوە هەڵگیراونەتەوە پاکراونەتەوە بەڵام ترەمپ لەم پۆستەیە وتوێتی چەند کەشتێکمان بینیوە هەوڵیان ناوە دووبارە مین دابنێنەوە لە گەرووی هورمزا و هەر لە درێژەی قسەکانیە دۆنڵد ترەمپ وتوێتی لەم ساتەیە هێزەکانی ئەمریکا لە نزیک گەرووی هورمز بەردەوامن لە بردوومانکردنی ئامانجەکانی ئێران وتوێتی هێرشەکان گەورەن بەهێزن ئامانجیان تۆڵە سەندنەوەیە لە هەوڵە شکست خواردووەکانی ئێران بۆ دانانی مینی دەریایی لە گەرووی هورمز کە بە گوتەی ئەو لە ئێستا هیچ مینێکی تیان نیە بە تەواوەتی مینەکان لابراون یان تەقێندراونەتەوە هەر بە گوتەی قسەکانی ترەمپ ئەڵێت ئێرانیەکان هەشت موشەکیان ئاڕاستی بنکەکانیان کردووە لە ئوردن پێشووتر بەڵام سەرجەمیان خراونەتە خوارەوە باسی ئەو موشەکانە ناکا کە لە دوای هێرشەکەی ئەمریکا بۆ سەر ئێران وەکو تۆڵە گرتوێتیە عەقەبە لە ئوردن پێشووتریش بە هەمان شێوە ئێران هێرشێکی موشەکی کردە سەر بنکە و بارگاکانی ئەمریکا لە ئوردن بەڵام وەکو ترەمپ ئەڵێ هەشت موشەک بووە هەر هەشتیمان خستۆتە خوارەوە ئەنجا لە دوای ئەو قسەیەوە ئەڵێت ئەگەر ئێران هەوڵی تۆڵە سەندنەوە بات جارێکی دیکە و ئێمە زۆر بەهێزتر هێرشەکەی نەسەریان لەو هێرشانەشا شتێکی ئەوتۆ بە ناوی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە نامێنێ ئەمە قسە و هەڕەشەکانی دۆنڵد ترەمپ بووە ڕێک پێشەوەی کە ئێران بڕیار بە تۆڵە بکاتەوە لە دوای ئەم قسانەی ترەمپەوە لە دوای ئەم تویتەوە ئینجا هێرشە بالیستیکی و موشەکیەکانی ئێران بۆ بنکە و بارەگا جیاوازەکانی ئەمریکا بە تایبەتی لە ئوردن دەستی پێکرد لە چەند سەرچاوەیەکی جیاوازەوە لە چەند جێگەیەکی جیاوازەوە من ئەوم خوێندۆتەوە ئەڵێن چەند هەلیکۆپتەرێکی سەربازی ڕزگارکردن یاخود ئەو هەلیکۆپتەرانەی کە تایبەتن بە گواستنەوەی بریندارەکانی جەنگ بینراون بەسەر ئەو بنکە و بارەگایانەی ئەمریکاوە لە عەقەبە و لە چەند بنکەیەکی دیکەش بە هەمان شێوە دەنگی تەقینەوەی ئەو موشەکە بالیستیکیانەی ئێران بیستراوە کە بەر بنکەکان کەوتوون ئەو ڕاپۆرتانەی کە باس لەوە کە ئەڵێن چەند دیمەنێک بڵاو کراونەتەوە چەند دیمەنێک بینراون کە هەلیکۆپتەری فریاگوزاری لە ئوردن نیشانەیەن
اما لدوای اوی که بشیوی که بین راو پشت راست کراواتا و موشکی که بالستیکی ایرانی نوچه که نزیک کمپی تبتینی پیکاوا که کمپی که دابراوی هزا دریایکانی امریکا که بیتا دروی عقبه لأردن هر او کمپی که سپای پاس دارن لراغین راوکه باسی کردوا کمیگ لمو بر راگن راوکی سپای پاسدارانم بخوننو و تم سپای پاسداران باسی لوا کردوا و تویتی رژیمی تیرورستی امریکا و درسی لوی میناب ور نگردوا که قطاب خانه کی کچانی کردو تا آمان جستا هاتوا هرشی کردو تا سر آهنگی کی هاوسرگیری لسیریک لوی پنج کسی کشتوا و پنجا کسی بریندار کردوا ایما لطولی ام هرشیا هرش من کردو تا سر کمپی تبتین که لعقبه لأردن و بوتویتی و توشانه چندین سربازی امریکی باوی امیرشو کجراونه من راگین راوکی سپای پاس داران بو بیرمان به و همو ام راگین راوانه لپش لدوائی تویتا که دونالد ترامپ و کراو که هر شیوا که اگر بتو ایران والام باتوا او اشتیک نامینه بناوی ایرانوا میدیا ایران یکان للاکی دیکه و بلاگان کردوتو الان تقینه و لچن نوچه که ایران بیستراوا فرمانده نواندی هزکانی امریکا عشقرای کردو ها پشت راستی کردو تا چن امانجی که سپای پاسداران من بردمان کردو لناو ایران ها بگیوری میدیا کانی ایران ام تقینوانا به پلی یکم لبندر عباسو لقشمو لدرگی سیریکو لچن نوچه که دی که بیستراون باسی واکن الان چند جگه که تایبت بون به برمینانی کاربا و چند نوانده که برمینانی کاربا پیکراون ولی دوای تقین و کان فرمانده ناوندی از کانی امریکا بلاوی کردو توله هرشان کردو تا سر جمعریک امانجی سپای پاس دارن باز لوا اکرد لبردومان اکانا اوی که کراول توله هرشکانی سپای پاس دارن با سر کشتی بازرگان یکان لگر و هرمزا و با حولدان با چندنی مین لگر وکه برپرسه که امریکیش با اکسوسی و توه علت هرشکان با سر ایران با امشو با اگری زورو گشتو تا صد هرش و وزارت دروی امریکاش بلاوی کردو توالت پیوسته امریکا کان لروشالاتی ناور راستا باو پری وریایی و مامالا بکن لچندین ولاتی عربی کنسول خانه کانو او بیگمان وزارت درو لرگی کنسول خانه کانو آگه داری بلاو کردو توا که هاولاتیانی امریکا ابی آگه دار بن لگشت کردن باو ناوچانه و للایکی دیکه و پیشتر دونالد ترامپ سروک امریکا رای گاند بود بوی لطوله هرش کردن سر بنکی هیزکانیان لأردن ولامی ایرانه چن خوکاری که یاو تا دست ترامپ که بو ام هرش آکن یعنی اوی که به درجه یک باسی کردو لهر تویتی که لهر پوستی که لطوره کمالایتی که خوی لطرو سوشل بجوریک باسی هرشکانی کردو بجوریک عذری بو هرشکانی هنوات و بهانه بو هرشکانی هنوات و جارک باسی و که آمد سپای پاس داران اول یا جارکی دیگه گروه هرمز من رش کات و لبروی اما از زانین اصلا لگروه هرمز هاتو چوی کشتی بازرگانی هیا بلام لسنوری خالا سنوری کان یا خود لسنوری اوی اردن و ام هاتو چوی انجام ایره با گروه هرمز ببینید خواه نخشکی او گروه هرمز بطاوتی اصلا بگمان جاری که دیگه همو او کشتیانه لناو گروکان وستاون یعنی هاتو چوان وستان دوه بلام ترامپ لماوی هفته رابردوه ببردوامی باسی اوی کردو شانازی بو کردو که توانی ویانا کوریدور یا خود ریگیگ بکنه ولی نزیک عمانه و که دستی ایرانیکان زور با آسانی پی ناگه با کشتیکان که بتوانن بگروی هرمزا تیپرن ای ترامپ لپوستکه علیت جاری که دیگه هزکانی سپای پاس دارن ویستویانا بین گروه هرمز من رش بکنه و بایی که بطاعتی گروه که داب خنه و وکو کارت فشار به هزکی خویان بیهلنه بلام اما نمانیشت و لامانجی اما لطولی اما ام هرش برفراوان من دست بیا کردو لیکی که دیگه لپوستکانیا دونالد ترامپ باسی لوا که علت لماوکانی رابردوا چند هرشه که موشکی کراوات سر بنکه کان من لعمان لأردن ببورن علت ام هرشانی ام شو پیوندیان باوشو هیا اما طولی او هرشانه که ایران کردویت سر
بنکان من لوردن که هشت موشک بو امهر هشتی من تک شکاندوا و لدوای اوشوا هر شی توندك على ايران بتعبتيش لقفتوغوكي على قل فوكس نيوز عباس يواك قالت هيتش على او ريكوتنيك لقل ايران همان بوا هيتش جيغي بايخنية تنانا جي بايخي او كاغزجنية لسري امزا مان کردوا لسري واجو مان کردوا و بس لواکا علت ایران دوچاری سزایکی زور تند و قرص ابیتو اگر بیتو بریار با طولی هرشکانی امشو بکاتوا وشتیک نامنه بناوی ایرانو بس هر دوائی او سانی دونالد ترامپ و لدوائی هرشکان چند خولکیگ لدوائی هرشکان ولامی ایرانیش بین را که بچند موشککی بالستیکی بنکیکی امریکی کانیان لتبتین لعقبه لأردن کردو تا آمانش و به هوی او هرشو الان اکریت بریندار ها به یاخد اکریت چکا هرشکه با چاو ابین ریت کاتی یک اکل موشکه کان موشکه بالستیکی کان بر جگه که اکوه تقینوی که گوره دروسکه و باسی اوشکن الان هلیکوپتری گواستنوی هلیکوپتری فریاگوزاری گواستنو بین راو لو بنکه که هولیا و چند سربازه که بریندار بگوازه تو حتی او کوستان پشت راست نکره تو که آیا هیچ کسی بریندار لناو بنکه امریکیه یا نه

دژی هێرشەکانی ئەمریکا بۆسەر ئێران کە ئەمشەو دەستی پێکردووە. کەچی لە پڕێکە ئۆتۆمبیلێک خۆی کردووە بە ناو ئەو کەسانی کە خەریکی خۆپشاندان بوون. چەندین کەسی بریندار کردووە. ئەمە لە ئیقبال لاهۆری لە مەشهەد ڕوویاوە. ئەمە جارێکی دیکە بێت.

میدیا فەرمیەکانی ئێران و میدیاکانی سەرسوپای پاسداران ڤیدیۆی ساتی تۆڵە سەندنەوەیان بڵاو کردەوە. ساتی هەڵانی موشەکە بالیستیکیەکان بۆ ئەو بنکەی کە لە ئوردن پێکراوە. با سەرەکی دیمەنەکان بکەین.

ئەم دیمانانەتان بینی ئەمە وەڵامی سوپای پاسداران بووە بۆ بنکە و بارگاکانی ئەمریکا لە دوای ئەو هێرشە قورسی کە ئەمشەو سوپای ئەمریکا کردیە سەر بنکە و بارگا جیاوازەکانی سوپای پاسداران لە ناو خاکی ئێرانە. سەرنجتان بۆ ڕاکێشم، پێشتر سوپای پاسداران لە ڕاگەنداوەکە باسی لەوە کرد کە کاتێک کە کەمتی تبتینی لە عەقەبە کردووەتە ئاماز لە ئوردونا، چەندین سەربازی ئەمریکی تیا کوشتووە، بەڵام ئێستا هێزە چەکدارەکانی ئوردن هەواڵێکیان بڵاو کردوێتەوە. ئەڵێن بەرپەرچی دە موشەکمان داوەتەوە لە سیازدە موشەک کە ئێران ئاراستەی وڵاتەکەمانی کردووە. ئەڵێت سێ موشەک لە دەرەوەی ناوچەکانی نیشتە جێبوون کەوتوونەتە خوارەوە و هێرشە موشەکیەکان هیچ زیانێکی گیانیان لێ نەکەوتوێتەوە. ئەمە قسەی هێزە چەکدارەکانی ئوردنە، ئەڵێت هیچ زیانێکی گیانی لە ئەم هێرشانەی ئێران نەکەوتوێتەوە. ئەی قسەی ئەمریکیەکان، بەرپرسێکی ئەمریکی بۆ ڕۆیتەرس کەمێک لەمەوبەر بڵاوی کردوێتەوە، ئەڵێت هیچ زیانێکی گیانی لە ناو هێزەکانمانە لە ئوردن نییە، تۆمار نەکراوە. یعنی ئەمە زۆر پرسیار بوو لە بەرەوەی کە ئەو ڤیدیۆیی کە ئیبینن ئێستا یەکێک لە ڤیدیۆکان کە لە خوارەوەی شاشەکەی بینن، ئەوە ساتی بەرکەوتنی ئەو موشەکە بالستیکیە بە یەکێک لە بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە، یاخود ئەکرێت لە نزیک ئەو بنکەیەوە کەوت بێتە خوارەوە، لە بەرەوەی کە ئێستا هێزە چەکدارەکانی ئوردن ئەڵێن سیازدە موشەک ئاراستەی ئوردن کراوە. لەم سیازدە موشەکە دە موشەکی خراوەتە خوارەوە لەلایەن هێزەکانی ئێمە ووتوانە، و سێ موشەکی دیکەی لە ناوچەیەکی چۆڵەوانیە کە ناوچەی نیشتە جێبوون نەبوون کەوتوونەتە خوارەوە، هیچ زیانێکی گیانیان لێ نەکەوتوێتەوە. ئەمە قسەی ئوردنیەکان و بەرپرسێکی ئەمریکیش قسەی بۆ ئاژانسی ڕۆیتەرس کردووە، وتوێتی هیچ زیانێکی گیانی لە ناو هێزەکانمانە لە ئوردن تێبینی نەکراوە و نەبینراوە، هیچ زیانێکی گیانی نەکەوتوێتەوە لە دوای ئەم هێرشانەی کە سوپای پاسداران کردوێتە سەر بنکە و بارگاکانی ئەمریکا لە ئوردن.

ئاسمانیش هەیە لە ناوچەکە بە بیبینین بزانین کای ئاسمانی ئێران هیچ فڕۆکێکی تیا نابینرێ ئەو دیمەنەکانە چەند فڕۆکەیە ئێستا بە ئاسمانی عێراقەوە نەبینرێت ئاسمانی سووریا هیچ فڕۆکەیەکی پێوە نییە ئیسرائیل ئەتوانم کەمێک بیبینم ئەوێش بە هەمان شێوە لە ئوردن تەنها چەند فڕۆکەیەکی کەمە بینرێ لە ناو ئێرانە هیچ فڕۆکەیەک نابینرێ لە بەرەوەی بیرتانە خەمەوە سیستەمی بەرگری ئاسمانی ئێران ئێستا چالاکە لە تاران لە زۆربەی ئەو شارانەی کە سیستەمی ئاسمانیەکەیان هەتاوەکو ئێستا بەرکارە چالاکە و باسی ئەوەش ئەکەن ئەڵێن کە مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران پێش ئەم هێرشانە لە سەردانێک بووە لە کیرگستان وڵاتیەکی هاوسەی ئێرانە لەسەر ووتر کە ویستوێتی بگەڕێتەوە لەبەرەوەی کە بەرگری ئاسمانی تاران چالاک بوو نەیتوانیوە بچێتەوە تاران بەناچاری لە شارێکی دیکە نیشتۆتەوە فڕۆکەکەی ئەمەی کەیبین ئەمە ئێستا کای ئاسمانی ناوچەکەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە کویت بە هەمان شێوە هیچ فڕۆکەیەکی تیابەدی ناکرێ و لە کاتەکانی سەرەتای هێرشەکەیە چەندین فڕۆکەی ئەوەی کە تایبەتن بە پڕکردنەوەی سوتەمەنی بۆ فڕۆکەکانی دیکە بە ئاسمانی ئەو ناوچەکەی ئابینرا بە هەمان شێوە و سەرەڕای ئەم هێرشانە وەزیری گەنجینەی ئەمریکاش ئەمڕۆ هەر هەڕەشەی کردووە توێتی ئێمە لە لایەکی دیکەوە بە شێوەیەکی نهێنی تاوتوێی دۆخی ئێرانمان لەگەڵ چینا کردووە چین یەکێکە لە وڵاتانەی کە بە هاوڕێیەکی نزیکی ئێران ناسراوە لە زۆر بواری پەیوەندی بازرگانی و سەربازیان نەیان شاردەتەوە کە پەیوەندیەکی بتەویان هەیە بەڵام ئێستا وەزیری گەنجینەی ئەمریکا باسیەوە کە ئەڵێ لەم هەفتەیەدا سزای سەر بانکە ئێرانیەکان ڕاگەیەنین وەکو بەشێک لەو هەڵمەتە ئابوریەی کە ئەمریکا لە دژی ئێران دەستی پێکردووە سکۆت بێسن دەڵێ لە پاراوێزی کۆبنەوەی وەزیرانی گروپی بیستا لە کارۆلاینای باکوور لەبارەی خواستی سەرەکی ئەمریکا بۆ کۆتایی هێنان بە پرۆگرامی ئەتۆمی ئێرانە قسەمان کردووە کۆبووینەتەوە و ئەمریکا بەنهێنی لەگەڵ چینا تاوتوێی ئەوەی کردووە کە چۆن ڕێگری لە ئێران بکا بۆ بەدەستهێنانی چەکی ئەتۆمی و دڵنیایی بدرێت لە ئازادی هاتوچۆی دەریایی لە گەرووی هورمزە ئەم دوو بابەتەش باس کراوە لەلایەن سکۆت بێسنت وەزیری گەنجینەی ئەمریکا و لەم ڕۆژانەیە بینرێ سکۆت بێسنت هاوشانی پیت هێکتس وەزیری جەنگ قسەکانی و گوتارەکانی زۆر تند کردوەتەوە بەرامبەر بە ئێران ئەمە سەر ڕای زیادبوونی فشارەکان لەسەر ئێران بێسنت وتوێتی کە واشنگتن نایەوێ پەیوەندی ئابوریەکانی لەگەڵ چینا بپچڕێنێ بۆیە لەگەڵ چینا قسەیان کردووە بۆی کە گرفتی ئێران چارەسەر کردن ئەم قسەکانی سکۆت بێسنتە ئەنجا ئێستا من باسم لەوە کەوتم ڕەنگە بە تەنها ئوردن نەبێ ئەم شەو لەبەرەوەی لە چەند ناوچەیەکی دیکە لە چەند وڵاتێکی دیکەی عەرەبیەوە باس لەوە کرا کە هێرش کراوەتە سەر خاکی ئێران ئەم شەو ئێستا سوپای ئێران وتوێتی بە درۆن بنکەی ئەمریکامان لە بەحرین بە ئامانج گرتووە واتە بە تەنها لە بە ئوردنەوە نەوەستاون ئەم شەو یەکێکی دیکە لەو ناوچانەی کە سوپای پاسداران بە ئامانجی گرتووە بنکەیەکی ئەمریکیەکانە لە بەحرین بەڵام ئەمە بە درۆن بە ئامانج گیراوە

دیمەنەکانی ئەو ماڵەیە کە تایە ئاهنگێکی هاوسەرگیری ئەنجام دراوە بە هۆی یەکێک لە موشەکەەکانی هێرشەکەی ئەمریکاوە لە ناو ئاهەنگەکەیە چەندین کەس بریندار بوون و دیمەنی ناو نەخۆشخانەکانیش هەیە کە مناڵەکان کەوتون یاخود بریندارەکان چارەسەرەکردن لەبەر هەستیاری ئێوە و لەبەر دیمەنەکانی ناو ڤیدیۆکان نامانەوێت هەموو ئەو ڤیدیۆیانەتان بۆ بگوازینەوە بە تایبەتی ڤیدیۆی بریندارەکان بەڵام ئەوەی کە هێستا هەیە لە سەر نەخشە لە چەندین شوێنی جیاوازە ئەو شوێنانە بڵاو کراوەتەوە کە دووچاری هێرشی ئەمریکی بوونەتەوە بیرشمان نەچێ هەر لە دوای هێرشەکانی ئەمڕۆی ئەمریکا بۆ سەر ئێران نرخی نەوت بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بوو ئەوەی کە ئێستا هەیە 104.56 بەرز بوونەوەیە یەک بەرمیل نەوت 95 دۆلاری تێپەڕاندووە لە کاتێکە زۆربەی هەوڵەکانی دۆنالد ترامپ و ئەمریکا بۆ ئەوە بووە کە بەهای نەوت دابەزێنێ نرخی نەوت دابەزێنێ لەبەرەوەی کە ئەزانین ئێستا قەیرانی بەنزین قەیرانی سوتەمەنی ڕووی لە ئەمریکاش کردووە گاڵۆنێک نەوت لە بەشێک لە ویلایەتەکان بۆ سەر و 5 دۆلار بەرز بۆتەوە لە کاتێکە پێشووتر بە 2 دۆلار و نیو بووە تا بووە تا 2 هێندە ئەمە کەمێک هاوڵاتیانی ئەمریکی تووڕە کردووە و دۆنالد ترامپیش ئەزانێت کە مانگی 11 هەڵبژاردنێکی گەورە و فراوانی لەبەردەمایە و ئەکرێت ئەگەر هەیە ترسی ئەوەی هەیە کە پەرلەمانی وڵاتەکەی یاخود کۆنگرێسی وڵاتەکەی لەدەست با کە ئەمە بێگومان ئەبێتە گرفتێکی گەورە بۆ دۆنالد ترامپ لە بەرەوەی سەرۆکی ئەمریکا کاتێک ئەوێ پرۆژه یاسایەک بکاتە یاسا بێگومانە بێ بە کۆنگرێسی وڵاتەکەیە تێپەڕێ و کۆنگرێسی وڵاتەکەیەتی کە زۆر کات ڕێگری لە یەکا بۆی کە هێرش بەرێ بۆ شوێنێک یاخود یارمەتی سەربازی پێشکەشی وڵاتێ بکات یاخود هەرچیەکی دیکە بێ لە کۆنگرێسی وڵاتەکەەوە بێگومان بڕیاری لەسەر بدرێ ئەم هێرشانەی کە ئێستا ئەمریکایی کاتە سەر ئێران جەنگ نییە واتە ئەمریکا بە فەرمی لە جەنگا نییە لەگەڵ ئێرانە ئەمانە تەنها کۆمەڵێک ئۆپەراسیۆنی سنووردارن ئەمە وەزیری جەنگ هەرواڵێت دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا هەرواڵێت ئەڵێ ئەمانە هێرش نین کە ئێمە جەنگ نین کە ئێمە ئیکەین ئێمە لە جەنگا نین ئەمانە کۆمەڵێک هێرشی سنووردارن کە ئێمە ئیکەینە سەر ئێران بۆ وا ئەڵێن بێگومان هۆکارێکی خۆی هەیە لە ناو کۆنگرێسی ئەمریکایە ئەگەر ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی 60 ڕۆژ تێپەڕ بکا ئیتر لە ئۆپەراسیۆنی سەربازیان نامێنێتەوە ئەبێتە جەنگ 60 ڕۆژ زۆر زیاتر تێپەڕی کردووە بۆیە بینیمان کە لە ماوەکانی ڕابردووە ئاگربەستێک ڕوویا بە نێوەنگیری پاکستان لە ئاگربەستەکە باس لەوە کرا کە ئیتر گەروی هورمزەکرێتەوە ئیتر ئەمریکای هێرشێک ناکاتە سەر ئێران و ئێرانیش مەرجی خۆی هەبوو تێبێت ئاگربەستەکە بۆ هەموو بەرەکان بێ بەنمونە بێ لە لوبنان ئێمە ببینین کە ئیسرائیل وەستاوە لە هێرشکردنە سەر حیزب اللهی لوبنانی بەڵام هەر لە دوای ڕێککەوتنەکە بەخوا بزانم هەفتەیەکی نەبرد لە دوای ڕێککەوتنەکە هێرشەکانی ئیسرائیلمان بینی بۆ سەر لوبنان بۆ سەر ناوچە جیاوازەکانی باشووری لوبنان ئەمە ئێرانی تووڕە کرد وتی ئێمە داوای ئاگربەستمان لە هەموو ناوچە جیاوازەکان کردووە بەڵام ئەمریکا پێشێلی ڕێککەوتنەکەی کردووە لەبری بەقسەی ئەمەی نەکردووە ئەوە تا لە نێوان لوبنان و ئیسرائیلا هێشتا شەڕ هەیە دواتر ئێران بڕیاریە کە جارێکی دیکە گەروی هورمزدا بخاتەوە ئەمە ئەوەندەی دیکە دۆنالد ترامپی تووڕە کرد ئیتر لێرەوە لە دوای ئەوەی کە بۆ ماوەی چەند مانگێک هەرچەندە شەڕوەستا ئەوە نەبوو کە ئەمریکا هێرشی دیکە بکاتەوە سەر ئێران بەڵام ئەمان بینی کە وردەوردە ئەمریکیەکان ئێرانیەکانیان تۆمەتبارە کردەوەی کە ئەوانن ڕێککەوتنەکە پێشێلەکەن لایەکی دیکەەوە ئێرانیەکان ئەمریکیەکان و ئیسرائیلەکانیان تۆمەتبارە کردەوەی کە ئەوانن ڕێککەوتن و ئاگربەستی نێوانیان پێشێلەکەن چەند هێرشێکی ئەمریکیەکانمان بینی بۆ سەر بەندەرەکانی ئێران دووبارە ئێران وەڵامیایەوە دوای جارێکی دیکە هەوڵ درایەوە لەلایەن پاکستان و لەلایەن قەتەر و لەلایەن چەند وڵاتێکی دیکەەوە کە ئاوێک بەم ئاگرەیە بکەن و دای بمرکێننەوە بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک هەموو شتێک ئاسایی بووە بەڵام ئەوە تا دووبارە هێرشەکان دەستی پێکردەوە
بەبەردەوامی ئێران و ئەمریکا لە حاڵەتی جەنگ دانوستان جەنگ دانوستانا بوون لە ماوەی ئەم چەند مانگەی پێشووە و بیرتان ئەهێنمەوە ئەمانە ئۆپەراسیۆنی سەربازین ئەمریکا بە فەرمی لە جەنگا نیە لەگەڵ ئێرانە لەبەروێ ئەگەر ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی 60 ڕۆژ تێپەڕ بکا بە بێ وەستان ئەو کات ئەبێت لە کۆنگرێسا دەنگی لەسەر بدرێت کە ئایا مابێ ببێتە جەنگ یان نا و دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا کەمێک ترسی لەوە هەیە کە ئەم بابەتە ببرێتە کۆنگرێس دەنگ ناتوانێت تێپەڕ بێت لە کۆنگرێس و دەنگی پێویست بەدەست ناهێنێت لەبەرەوەی زۆرێک لە ئەندامانی کۆنگرێس هەم لە ئەنجومەنی نوێنەران هەم لە ئەنجومەنی پیران لە دژی ئەم هێرشانەی دۆنالد ترامپ وەستاونەتەوە بەشێکی دەنگی خەڵکی ئەمریکیەکانیش ئەبیسترێت کە باسی ئەواکەن ئەڵێن ئێمە چەند ساڵە لە شەڕ ڕاین و بەبەردەوامی گوتەکانی دۆنالد ترامپ بۆ خۆی لێنەوە کە باسی ئەواکەن ئەڵێن تۆ کاتێک پێشەوەی ببی بە سەرۆکی ئەمریکا باسی ئەوەتە کرد ئەوت من هەرچی جەنگ هەیە وەستێنم من جەنگی ڕوسیا و ئوکرانیا بە یەک ڕۆژە وەستێنم من ئەتوانم گیر و گرفتی ناوچەکە بە تەواوی چارەسەر کەم بەڵام ئێستا خۆتیت کە شەڕ و ئاژاوەت لە گەروو ئەمە قسەی بەشێک لە هاوڵاتیانی ئەمریکا کە باسی ئەواکەن ئەڵێن ئەم شەڕەی لە ناوچەکە دروست بووە کرێت کاریگەری زۆر گەورە و خراپی ئابووری هەم لەسەر ئەمریکیەکان هەم لەسەر تەواوی جیانیش دابنێ

بیرمان نەچێ لە ساتی دەستپێکردنی هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێرانە ئیسرائیلیش دەستی بە هەڵمەت و هێرشێکی زۆر فراوان و چڕ و پڕ کرد بۆ سەر باشووری لوبنان دەنگی چەندین تەقینەوە لە ناوچە جیاوازەکان بینرا ئەمەیکەی بینن ئەمە وێنە ڕاستەوخۆکانی بەیروتە باشووری بەیروتە بەڵام وەکو بڵاو کراوەتەوە میدیای ئیسرائیلیەکان بڵاویان کردوتەوە چەند هێرشێکیان ئەنجامیاوە و شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوە بیستراوە لە چەند ناوچەیەکی جیاواز لە لوبنان واتە بە تەنها ئێستا شەڕەکە لە نێوان ئێران و ئەمریکایە نیە لە نێوان حیزب الله و ئیسرائیلیشا ئێستا شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوە هەیە بە تایبەتی بردوومانی سەخت بیسترێت لەلایەن فڕۆکە جەنگیەکانی ئیسرائیلەوە بۆ بەشێک لە ناوچە جیاواز جیاوازەکانی لوبنان بە تایبەتیش باشووری لوبنان وەکو ئاماژەم پێیە لە پێشترا یەکێک لە مەرجە سەرەکیەکانی ئێران بۆ بەردەوامی ئاگربەست ئەوە بوو کە ئەبێت ئەو بەرەی دیکەی شەڕ کە لە لوبنانەدا بخرێت واتە داوایەکی ڕاستەوخۆ هەبوو لە ئیسرائیل کە بوەستێت لە بردوومانکردنی باشووری لوبنان بەڵام بەڕوونی ئەم شتە لەلایەن ئیسرائیلیەکانەوە ڕەت کرایەوە چەندین راپۆرتی میدیاییمان بینی کە باسی ئەوەیانە کرد دۆنالد ترەمپ قسەی لەگەڵ بێنیامین نەتنیاهو کردەوە بۆ بە دەنگە دەنگیان بۆ بە شەڕیان ئەمە لەسەر ئەم بابەتە بوو پێشتر لەبەرەوەی کە نەتنیاهو سوورە لەسەر ئەوەی کە حیزب الله هەڕەشەیە لەسەر وڵاتەکەی و وا بە ئاسانی سوپای ئیسرائیل لە باشووری لوبنان ناکشێنەوە وازانن ئێستا سوپای ئیسرائیل بە قوڵی 10 کیلۆمەتر لە ناوخاکی لوبنانایە شەڕ و پێکدادانی قورس لە ماوەکانی ڕابردووە بینراوە لە نێوان حیزب الله و لە نێوان لەگەڵ سوپای ئیسرائیل لەسەر ئەم بابەتە چەندین جار وەکو وتراوە ئەمریکا داوای لە ئیسرائیل کردووە کە هێرشەکانی بوەستێنێت یان دوای بخات یان پەلەنەکان لە هێرشکردنە سەر حیزب الله لە بەرەوەی کە ئاگربەستێک لە بەردەمی ئەمریکا و ئێرانایە بەڵام بەڕوونی ئەمە بینرا کە ئیسرائیلیەکان نەوەستان لە ئۆپەراسیۆنەکانیان لە هێرشەکانیان و چەندین جار ئیسرائیل حیزب اللهی بۆ تۆمەتبارە کرد کە ئەوان سەرەتا هێرشیان کردۆتە سەر بنکە و بارەگە جیاوازەکانیان لە شوێنە جیاوازەکانی ناوچەکە

0: چەندین دیمەنی دیکە بینرێ یەکێک لەو دیمەنانە نەخۆشخانەیەک لە سیرک پشانەیە بە تایبەتی بریندارانی ئەو ئاهەنگی هاوسەرگیریەی بۆ گواستراوەتەوە کە لە یەکێک لە هێرشەکانی ئەمریکا وەکو ئێران باسی کردووە ئەڵێت باسی ئەوەی کردووە کە هێرشێک کراوەتە سەر یەکێک لە کۆبوونەوە یاخود ئاهەنگە هاوسەرگیریەکان لە سیرێک بەهۆی ئەمەوە چەندین کەس بریندار بوون و قوربانی لێکەوتۆتەوە کوژراوی لێکەوتۆتەوە ئەمەی کە ئەم دیمەنانەی ئێستای بینن ئەمە هەم نەخۆشخانەکەیە کە بەشێک لەو بریندارانەی بۆ گواستراوەتەوە بۆی کە چارەسەری پزیشکی و پێویست وەرگرن بەشێکی دیکەی ئەوەیە کە بەشێکی دیکەی دارووپەردووی ڕووخاوی ئەو شوێنە پشانەیە ئەو جێگەیە پشانەیە کە هێرش کراوەتە سەری
1: Thank you.

امریکا بینیتان دیمرا جیاوازەکانی هم ئێران هم لەسەر لوبنان بینن کە لەوێش بە بەردەوامی بردوومانی سوپای اسرائیل هەیە بۆ سەر بنکە و بارگاکانی حزب الله لوبنانی و دیمەنی نەخۆشخانەکەی سریکیش بڵاو کراوەتەوە کاتێک کە برینداران و قوربانیانی مەدەنی گێنراونەتەوە نەخۆشخانەیە پێشتر سوپای پاسداران باسی کرد کە یەکێک لە تۆڵە سەننەوەکانیان کە بۆ بنکەیەکی سەربازی ئەمریکیەکان بۆ لە عەقەبە لە ئوردن بەهۆی ئەم هێرشەوە بۆ کە کراوەتە سەر ئاهەنگێکی هاوسەرگیری کە دوو کەسی مەدەنی باسی ئەوا کە ڕاگەنداوەکەی سوپای پاسداران ئەڵێ دوو کەسی مەدەنی خەریک بوون لە پرۆسەی هاوسەرگیریا بوون ئاهەنگی هاوسەرگیریان هەبووە چەندین کەس لەناو ئاهەنگەکەی بەشدار بوون کە کەسانی مەدەنی بوون مناڵی تیا بۆ بەڵام موشەکێکی ئەمریکیم ئاهەنگی کردۆتە ئاماز بۆهێوە وەکو باس دەکرێت تاوەکو ئێستا پێنج کەس بۆی موشەکەکەوە بۆی هێرشەکەەوە کوژراون و برینداران بۆ سەر و شەست کەس بەرز بوونەتەوە و سوپای پاسداران باسی ئەوە کە ئەڵێت لە ئەنجامی ئەم هێرشە

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزنید لکم رگه و حول چاره سری دادید.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

خانمە گۆرانی بێژی لاو ژیوەر حسێن نوێترین بەرەمی خۆی بڵاو کردەوە کە تیایە گۆرانیە بەناوبانگەکەی هونەرمەند شەماڵی عەبەڕەش دووبارە ئەکاتەوە. گۆرانیەکە پێشتر لە ساڵانی نەوەکانە لەلایەن هونەرمەند و ئەکتەری دیاری کورد شەماڵی عەبەڕەش وتراوە، ئاوازەکەشی وەرگیراوە. ژیوەر حسێنیش لەسەر بڵاوکراوەکەی نووسیوێتی یەکێک لە شاکارە جوانەکان کە لەگەڵی بابڵین گەورە بووین، هەمیشە وەکو نۆستالجیایەک لە یادمانە دەگەشێتەوە. ژیوەر حسێن خانمە گۆرانی بێژێکی لاوە، چەند ساڵێکە لەگەڵ ژولیا حسێنی خوشکیدا دەستیان بە کاری هونەری کردووە و گۆرانی هونەرمەندانی پێشووتر ئەڵێنەوە. زۆر جار بەیەکەوە دەرەکەون وە کاری ژەنینی پیانۆ و موزیکیش خۆیان لە ئەستۆ ئێگرن و زیاتریش باوتنەوەی گۆرانیە فۆلکلۆریەکان دەرەکەون.

ملوانکەیە لە مۆزەخانەی مێژووی ڤێننا لە نەمسا دزرا کە بەهاکەی زیاتر لە 4 ملیۆن دۆلار. دوو دزەکە بەبێ پۆشینی ڕوخساریان دەچنە نێو مۆزەخانەکە کە مۆزەخانەیەکی مێژووی ڤێننا لە ڕۆژی نیوەڕۆیە ئەم دزیە گەورەی ئەنجامێن. پۆلیسی نەمسا ڕایگەیاندووە بەدۆدەچوونی ورد بۆ ئەم دوو دزە بەردەوامە کەوا خۆیان نیشانیاوە سەردانی پێشنگای زێڕەنگەری مۆزەخانەی هونەرە کارپێکراوەکانەکەن کە ملوانکەی پلاتینیۆمی تێدا نمایش کراوە. ملوانکەکە 673 ئەڵماسی تێدایە کە هەروەکو لەسەر شاشەکە دەیبن یەکێکە لە ملوانکە هەرە کۆن و گرانبەهاکان. سەردەمێک خاوەندارەتی ئەم ملوانکەیە

پیزێک ئەلماسی چوارگۆشەیی دەورە دراوە. بە پێی زانیرەکان شاژنە نازلی هاوسەری شافوعادی یەکەم ملوانکەکەی لەگەڵ تاجێکی هاوتا بۆ ئاهەنگی هاوسەرگیری کچەکەیان شازادە فەوزیە لە ساڵی 1939 دا بەخشیوە بۆ و کچەی خۆیان و بەتایبەتی بۆ ئەویان دروست کردووە. نانسی عجرم خانما هونەرمەندی لوبنانی لە چەناڵی فەرمی خۆی لە یوتیوب ڤیدۆ کلیپی گۆرانیە نوێیەکی بڵاو کردەوە کە گۆرانیەکی بە شێوەزاری لوبنانی و تێکست و موزیکەکەی لەلایەن کەریم عەبدۆوە بۆ ئەنجام دراوە. تەواوی ئەم ڤیدۆ کلیپەی لە لوبنان تۆمار کردووە لە دەرهێنانی ئینجی جەمالە. نانسی لە ڤیدۆ کلیپەکەیدا لەگەڵ جیجی لامارا بەڕێوەبەری کارەکانی دەرەکەوێت کە زیاتر لە 23 ساڵ بەڕێوەبەری کارەکانی نانسی عجرەم و بەیەکەوە کارەکە. نانسی عجرەم یەکێکە لە دیارترین و ناسراوترین گۆرانی بێژەکانی جیهانی عەرەبی. لە 16 ئایاری 1983 لە ناوچەی ئەشرەفی شاری بەیروت لە لوبنان لەدایک بووە. لە تەمەنێکی زۆر بچووکەوە بە پاڵپشتی باوکی دەستی بە گۆرانی وتن کردووە. لە تەمەنی 15 ساڵیدا یەکەم ئەلبومی خۆی بڵاو کردۆتەوە. لەلایەن پلاتفۆرمی سپۆتیفایەوە ناسنامی شاژنی پۆپی عەرەبی پێبەخشراوە.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدكت.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵاش سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا سەڵەحم، کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. سەرەتاش کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵێم. هەواڵێکی خۆشمانە. وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان داوای دامەزراندنی بەشە پزیشکیەکان و پێداویستی تەندروستی هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عێراق دەکات لە بودجەی 2027 و نرخی 1 کیلۆ زێر زیاتر لە 1600 دۆلار دابەزی، ئۆنسەیەکیشی 55 دۆلاری لێبووەوە. بەڵام نەوت بازاری باشە، نرخی 1 بەرمیل نەوتی خاوی برێنت گەیشتا 92 دۆلار. هەروەها هەواڵێکی دیکەمانەیە، کویت بە پێ پرسی عێراق ڕۆیشتووە گرێبەستی لەسەر کێڵگەیەکی غاز کردووە کە زێوەکەی لە نێوان کویت و عێراق چەند دەیەیە کێشەی لەسرە. ئێستا کویت ڕۆیشتووە گرێبەستێکی بەبای 3 ملیار و 300 ملیۆن دۆلار کردووە بۆ دەرێنانی غاز لەو کێڵگەیە.

سیلیتری گاز بوو بۆ کیوی یەکێک بەشی ئەو کاتژمێرە زۆرانی کارکردنی نەئەکرد و لە کاتێکدا نرخی 1000 لیتری گاز لە بازاری ئازاددا بۆ زیاتر لە 1,300,000 دینار بەرز بووەوە. ئەمە وای کرد علی زەیدی ئەمڕۆ چکە شەوی ڕابردوو بەڕاستی عێراق پلەی گەرمیەکەی زۆر زۆر بەرز بوو شارەکانی عێراق بەختە و شارەکانی دیکە خواروی عێراقیش ئەم بەشی زۆرینەیە مۆلی دەکانیان کوژاندەوە لە دوای کاتژمێری 12 خەڵک هەمووی هات بۆ سەر شقامەکان لە عێراقا چونکە تۆ پلەی گەرمی بەرزدا کارەبای نیشتیمانیت نییە ئەم پێرت هەیە مۆلیدەت هەیە مۆلیدەکەش بیکوژێنێتەوە. ئەمە دۆخێکی ئاڵۆزی لە عێراق دروست کرد بۆ ئەوەی ئەمە بەردەوام نەبێ. علی زەیدی ئەمڕۆ بڕیاریدا کە کێشەکەیان چارەسەر بکات. ئەوەی گوێبیستی بوون هەواڵە ئابوریەکان بوو. من بەخواتان ئەسپێرم پاش وچانێکی کورد هاوکارم بژار لەگەڵتان بەردەوام بێت.

0: بینری کانال ارسلاو من کارزان صالحم بلتنی کارج مرحوت بشکش
1: بی حدودی بو بابم داشته دامه دامه تیتن لقایی کادر لقیه ساعت نه و نیویس بده اشتی بهنه کش مال در کدیم شولک به اون تلفون هایی کرد نرا کرد
0: لدهوک کادری اکی لقی یکی پارتی دیموکراتی کردستان للاین گروپ اکی چکدار و دفرندید دوای اشکنجه اکی زور لچولوانی اک بجه دیل درید کسو کارکی دلین پاش رفاندنی بردیوانا با دیوخانی آغای اکی دهوکو اشکنجه اکی زوریان داو وزارتی تندرستی هرمی کردستان داوای دامەزراندنی دەرچوانی بەشە پزیشکیەکانی هرمی کردستان لە بەغداد دەکات. بریکاری وزارتی تندرستی هرم دەڵێت بۆ پرۆژە بودجەی ساڵی 2027 لە پشکی بودجەی هرمی کردستان داوای دامەزراندنی پزیشک و دەرچوانی بەشە پزیشکیەکانمان کردووە. هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عێراق. نزیکەی مانگێکە دەرگای نەخۆشخانەی هانا لە شاری دهۆک داخراوە. بەڕێوەبەری نەخۆشخانەکە دەڵێت مۆڵەتی فەرمیمان لە وەزارەتی تەندروستی وەرگرتووە. هۆکاری سەرەکی داخستنی نەخۆشخانەکە بۆ دەگەڕێتەوە کە ویستیوانە بە نرخێکی هەرزان چارەسەری چارەخوازان بکەن.

دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخی سێیەم بڕیاریدا بە دەست بە سەرداگرتنی سەرجەم ماڵ و سامانی بازرگانێکی کورد هەروەها دادگاکە دەڵێت ئەو بازرگانە کوردە لەلایەن گەنجینەی ئەمریکاوە بە فرۆشتنی نەوتی ئێران لە ڕێگەی بەڵگەنامەی ساختەوە تۆمەتبارکراوە.

لافاوا وێرانکەرەکەی فلیپین نەبووە ڕێگری لە بێگەیشتنی ژنوپیاوێکی فلیپینی. ئەمڕۆ لە کلسایەکی پڕ لە ئاوی لافا و قڕولیتەدا لە وڵاتە هاوسەرگیریان کرد. ئەو دوو هاوسەرە دەڵێن یەک دیان خۆش دەوێت و هیچ شتێک نەیتوانیوە ڕێگە لە بێگەیشتنیان بگرێت.

0: لە کۆی 24000 خۆبەخش 13300 خۆبەخش لە دامەزراوەکانی تەندروستی کەرتی گشتی هەرێمی کوردستان کار دەکەن. داوامان کردووە ئەوانە بکرێن بە گرێبەست و سوودیان لێوەربگیرێت کە دەرچووی ساڵانی ڕابردوون لە بەشە پزیشکیەکان. ئەوەشی خستە ڕوو لە ساڵی 2018 بەدواوە واتە لە 9 ساڵی ڕابردوو بەغدا تەنیا دەرمان ڕەوانی هەرێمی کوردستان دەکات. لە کاتێکدا پێشتر هەرێمی کوردستان ئامێری سی تی و ئێمارای و هەروەها ئامێرەکانی دیکەی تەندروستی دەنارد، بەڵام لەسەر داوای نەزاهی عراق ڕاگیراوە. داوامان کردووە بەغداد ئامێری پزیشکی بۆ هەرێمی کوردستان بنێرێت وەک پارێزگاکانی دیکە. گوتیشی داوامان کردووە هەرێمی کوردستان لە قەرزی درێژخایەن بۆ دروستکردنی نەخۆشخانە پشکی خۆی هەبێت، هاوکات هەرێمی کوردستان لە پرۆژە نیشتمانیەکانی تەندروستی بەشدار ببێت. بریکاری وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان ئەوەشی ڕوون کردەوە لەسەر بنەمای پشکی 12.67% پشکی دەرمان لە دامەزراوەی کیمیایی نیشتیمانی عراق دەرمان بۆ پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ڕەوانە دەکرێت و دابەش دەکرێت بەسەر پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆک و تاوەکو ئێستا پشکی دەرمان بۆ پارێزگای هەڵەبجە جیانەکراوەتەوە. هاوکات بەرپرسێکی دارایی هەرێمی کوردستان ئەوەی دووپات کردەوە داواکاریەکانی وەزارەتی تەندروستی لە پشکی هەرێمی کوردستان بۆ پرۆژە بودجەی 2027 عراق دانراوە و هەوڵی زۆرە درێت تاوەکو داواکاریەکان بەگشتی جێگیر بکرێن. لە نێوان کەمی دەرمان و پەککەوتنی ئامێرە پزیشکیەکان لە نەخۆشخانە حکومیەکاندا، هاونشتمانیانی هەولێر ڕوبەڕووی بارگرانیەکی دارایی گەورە بوونەتەوە و ناچارن پەنابنە بەر کەرتی تایبەت. جگە لە خراپی خزمەتگوزاریەکان، دیاردەی ڕەوانەکردنی نەخۆش لە نەخۆشخانە گشتیەکانەوە بۆ نۆرینگە تایبەتەکان لەلایەن هەندێک پزیشکەوە ناڕزایەتیەکی زۆری لێکەوتوێتەوە. وەزارەتی تەندروستیش دەڵێت لێکۆڵینەوە لەگەڵ ئەو جۆرە پزیشکانە دەکرێت لەسەر ئەو کارە پزیشکیان سزاداوە.
1: هاونشتیمانیەکی شاری هەولێرە لە کەمی پێداویستی پزیشکی لە نەخۆشخانە گشتیەکان و خراپی سیستمی تەندروستی دەنگی ناڕەزایەتی هەڵبڕیوە. ئەو دەڵێت کەموکوڕیەکانی نەخۆشخانە حکومیەکان وای کردووە زۆر جار پەنابباتە بەر نەخۆشخانە و نۆرینگە ئەهلیەکان. بە گوتەی خۆی هەندێک جارش پزیشک لە نەخۆشخانەی حکومیەوە ڕەوانەی کردووە بۆ نۆرینگە تایبەتەکەی و کاری پزیشکی بۆ ئەنجام نەداوە.
2: کەرتی گشتی خسخانە حکومیەکان کە پێیان خسخانەی حکومەتی حکومی بڕۆ وێرانە، هەمووی دەرمانی نییە، وەزی خراپە. دکتۆر لەوێ نەخۆشەکەت دەبێ بەڕاستی هەر دکتۆر خۆی پێ دەڵێ لێر ئەگەر دەتەوێت نەخۆشەکەت چارەسەر بکرێ بڕۆ خسخانەشی تایبەت و فلان خسخانە باشە فلان باشە کۆمەڵ خسخانە پێ دەڵێ دانت کە بێشتێت دان درێنی لەوە دەرنایانێ دەڵێ بڕۆ هیچ تایبی هەیە بڕۆ دەویست لە عادەکەی یان نەشوێنی چکە لە خسخانی تایبەت وا دەکە بۆ دەردێنێ هیچ چێشێنی و بەڵام پارەی باش لێ دەستێنێ و مشکلی نییە.
1: بەشێک لە پزیشکان بەهۆی نەبوونی ئامێر و بەشێک لە پشکنین و پێداویستیە پزیشکیەکان لە نەخۆشخانە حکومیەکان نەخۆشەکان ئاراستەی نەخۆشخانەی تایبەت دەکەن. هەندێک لە پزیشکانیش کەلێن و کەموکورتیەکانی سیستمی تەندروستی و خراپی ئیدارەدانی نەخۆشخانەکانیان قۆستۆتەوە بۆ بەرژەوەندی خۆیان. وەزارەتی تەندروستیش دەڵێت لێکۆڵینەوە لەگەڵ ئەو جۆرە پزیشکانە دەکرێت و جەختیش دەکاتەوە. لەسەر ئەو کارە پزیشکیان سزاداوە.
3: هەموو خزمەتگوزاریەکی تەندروستی و هەموو جۆرە نەشتەرگەریەکە مشتێک لە خەستەخانە حکومیەکان نیە، بەڵام شتە ئەساسیەکان هەیە و ڕێژەیەکی کەمیش بە تەکید لەوانەیە ئیستیغلال بکرێت کە لە پێناو مەسلحەتەکی شەخسی بڵێ بڕۆ لە ئەهلی ئەو عملیات شتی بکە. ئەو بە هیچ شێوەیەک ڕێگە پێدراو نیە، زاهێڕی وە هەبێتن تەحقیقی لێ دەکرێت و بەڕاستی خەڵکی لەسەری عقوبەش داوە.
1: ئەنجام نەدانی هەندێک نەشتەرگەری و نەبوونی ئامێری پزیشکی و نۆرەی دوور و درێژی نەخۆشخانە حکومیەکان وای کردووە بەشێک لە نەخۆشەکان پەنابنە بەر نەخۆشخانە و نۆرینگە تایبەتەکان. ئەمەش بارگرانی زۆری بۆ هاونشتیمانیان دروست کردووە.
4: پرسیاری خەڵکەکە لێمە دەکرێت هۆکار چییە کە نەخۆش زۆر زار لە نەخۆشخانە گشتیەکان دەنێدرێتن بۆ نۆرینگە تایبەتەکان یاخود بابری نەخۆشخانە تایبەتەکان یاخود هەرێک لە بابەت هەرێک لەو بەشانەیە کە لە کەرتی تایبەتە. وەڵامەکەی خۆی ئەوەیە ئەو ئامێر و پێداویستە تایبەتی یاخود ئەو پشکنینە یاخود ئەو تیشک و سۆنارەی کە بەردەستە لە نەخۆشخانە گشتەکان بە شێوازێکی مەحدودە.
1: کارتی تندرستی هرمی کردستان لم چند سالی دوایده بشوی که برفراوان

0: برو تایبەت ڕۆشتووە. بۆیە نەخۆشخانە حکومیەکان بە گشتی پشتگوێ خراون. زۆرێک لە هاونیشتیمانیانیش توانای تێچووی بەرزی نەخۆشخانە تایبەتەکانیان نییە. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ 8 هەولێر.
1: نزیکەی 500 ناوەندی تەندروستی لە سنووری سلێمانی و ناو سلێمانی لە بێدەرمانیدا دەناڵێنن. لە بری ئەوەی هەولێر بێتە سەر هێڵ و گرفتەکە چارەسەر بکات، دەڵێ ڕوو لە بەغداد بکەن. بەغداد هەندێک دەرمان دەنێرێت، بەڵام بەشی هەموو پێداویستیەکان ناکات. بەرنامەی ڕاداری هەشتی کەناڵ 8 بە دۆداچوونی وردی کردووە، گەیشتووەتە ئەو دەرەنجامەی بەهۆی ئەوەی گرێبەست لەگەڵ کۆمپانیای زەبەلاحدا بۆ گیرفانی خۆیان و بۆ قازانجی خۆیان کراوە، بۆیە ئەم گرفتە دروست بوو و دەستیان خستۆتە بیناقاقای کەرتی تەندروستی گشتی لە سنووری سلێمانی و ئیدارە سەربەخۆکانی. با راپۆرتێک ببینی.
2: ڕەفەی کۆگەکانی دەرمان خەریکە بە تەواوی چۆڵ دەبن. نزیکەی 500 ناوەندی تەندروستیش لە بێدەرمانیدا دەناڵێنن. ئێرا سلێمانیە. لەبری ئەوەی حکوومەتی کاربەڕەکرد لە هەولێرەوە بەدەنگ خراپی دۆخی تەندروستی و کۆگا چۆڵەکانی سلێمانی و هەڵەبجەوە بێت، بەغداد بۆتە خەمخۆر و دابینکەری دەرمانی ناو کۆگا چۆڵەکان، بەڵام هێشتا بەش ناکات. بەرنامەی ڕاداری 8 بە وردی بە دواداچوونی بۆ کێشەی نەمانی دەرمان لە کۆگاکان و ناوەندە تەندروستیەکان کردووە. لە ئاکامدا دەرکەوتووە تاکە سەرچاوەی ناردنی دەرمان بۆ سلێمانی ئێستا بەغدادە، بەڵام ئەو بڕەی لە ناوەندی شەوە دێت زۆر لەوە کەمترە بەشی پێداویستی تەواوی ناوەندە تەندروستیەکانی ناوچەکە بکات.
3: هەمووی بۆشە ئەوەی کە بۆمان هاتووە، ئەم ڕەکەمی کە هاتووە دەرمانی بەغایە. ئێمەت لە ئیستیا تەنها دەرگا کە لێمان کراوەتەوە دەرگای شەریکەی کیمادیایە کە لە بەغایە حسەیەکمان هەیە، مەزەندێکی ساڵانە هەیە. دوو مانگ جارەیە هەموو مانگێک نسبەتێکمان بۆ دارێن بەپی ئەو حسی کە بۆمان داراوە.
4: ئەی ئەوە نەبێ؟
3: ئەوە نەبێ ئیستا لە حالیان نزیکەی 3 مانگە 4 مانگە نەماتوانیەوە هیچ بکڕین. دەبەروی بوجەمان لەبەردەسانیە، داواکاریەکان هەمووی ئامادەن، بەڵام بوجەمان لەبەردەسانیە بیکڕین.
2: بەتەنیا هاونیشتیمانیان نین کە زیانمەندن لە دۆسەی نەبوونی دەرمان، بەڵکو کۆمپانیەکانی دەرمان و پێداویستی پزیشکیشی تووشی قەیرانی گەورە کردووە. بە جۆرێک حکوومەت لە بری خەرجکردنی شایستەدارایەکانیان چەکی بێڕەسیدیان پێدەدات و باج و ڕسوماتی جۆراوجۆریشیان لەسەر کەڵەکە دەکات.
5: ئێمە چین بۆ بانک داوای پارە ئەکەین. کاتێک چین بۆ بانک ئەڵێ ئەبێ بچی لە وەزارەتی تەندروستی عەفو لە بەڕێوەبەری تەندروستی سلێمانی کتابێکم بۆ بێنی کە تۆ شایانی ئەوەی پارە وەربگری. هەتا ئەم کتابە ئەکرێ مانگێ دوو مانگی پێچێ. ئەو کتابەش لە تەندروستی ئەکرێ بڕێکی کەم دانێن بەپی لە سەتا دە، لە سەتا هەشت جاری وای، لە سەتا پێنج جاری وای، لە سەتا لە دێ تێپەڕ ناکە خواردەیە. کاتێک کە ئەبێتۆ ئەم کتابە بێتەوە بۆ بانک، بۆ بانک لەوێش ئیتر مانگێ دوو مانگ بە نمونە ئەخیر جارت پێ بڵم لە 35 کتابێک کراوە بۆ وەزارەتی بۆ بانقی مرکزی. کتابەکە موافقەشی کراوە هاتووە بۆ بانک، تا ئێستا لە ملیارێک و 850 ملیۆن 500 ملیۆنی بە نختینەی هاتووە. هێشتا تقریبن ملیارێک و 300 ملیۆنی ماوە کە وەربگیرە.
2: لە پێناو گەیاندنی دەنگی هاونیشتیمانیان و دۆزینەوەی چارەسەرێکی بنەڕەتی، پێشکەشکاری بەرنامەکە ژین ژیار ڕووی کردا ناوەندی بڕیار و پرسیارەکەی بردە بەردەم وەزارەتی تەندروستی. دکتۆر ڕەهێڵ فەریدون بریکاری وەزارەتی تەندروستی دەڵێت کێشەکە قۆرخکاری و دابین نەکردنی بودجەیە.
6: کە ئەڵم دەرمان بۆچی کەمە؟ باشە، تۆ پارەکەی کەمت پێ نییە، کۆمپانیا ناتوانانی بیدەیتەوە. باشە، لەم لاشەڵ ڕێک پرۆژەکانی کەێنی بۆ دە ساڵ و پرۆژە نازم پێڵم نەڵم قۆرخکاری کە زۆر جار من زۆر گریم لەسەر کرێ کەڵ تۆ خۆت لەنا حکوومەتای چۆن ئەم قسانە لەسەر حکوومەتەکەی. من هەموو جارێ لە قفڵی بەرنمەکەی ئەڵێم داوام جاری دووبارە داوە لە جەنابی سەرۆکی حکوومەت دەکەین، لە جەنابی جێگی سەرۆکی حکوومەت دەکەین، لە ڕاوێژکارەکانی کا کە بیکەن بە خاتی پێکەمە خەڵک دوو ڕۆژێکە لە برسانامرێت لە نەبوونی پارەی گیرفانی بۆ وەرگرتنی چارەسەری. ینی دەرمانە پێداویستیە شیکاری نەخۆشیە. ئەنی بەس من پێناتێ ناگەم تەندری بەڕێبراری شتی تەندروستی سلێمانی 4 ملیارە بۆ پێداویستی تاقیکە لە 2024 بە پێی پرۆژەکەی ئەوان کە درراوە بە کۆمپانیەک نایبێت کۆیە. باشە لە 25 جاڵە بە 16 ملیار و قسوور.
2: لە ئەنجامی بەدواداچوونەکەی کەناڵ 8 بۆ پرسی دەرمان دەردەکەوێت. ئۆکاری سەرەکی خنکاندنی کەرتی تەندروستی لە سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی سنوورەکە بریتیا لە بەخشینی گرێبەستی زەبەلاح بە چەند کۆمپانیای

0: لا پارێزگای هەڵەبجە ساڵێک زیاتر ئامێری ئێمارایی لە کار کەوتووە. تەندروستی هەڵەبجە دەڵێت چەندین جار داواکاری بۆ چاکردنەوەی ئامێرەکە دراوەتە وەزارەتی تەندروستی، بەڵام وەڵامی داواکاریەکە نادرێتەوە. ئازاد مستەفا بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی هەڵەبجە بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند لە پارێزگاکەیان تەنیا یەک ئامێری ئێمارایی هەیە کە دانیشتوانی هەڵەبجە و هەورامان و شارەزووریش بەکاریان دێنە، بەڵام ماوەی ساڵ و نیوێک کە لە کار کەوتوو پێویستی بە چاکردنەوە هەیە کە تێچۆکەی 500 ملیۆن دینارە. ئازاد مستەفا ئاماژەی بەوە کرد چەندین جار داوایان لە وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان کردووە کە ئەو ئامێرەیان بۆ چاک بکەنەوە، سیانەی بکەن، بەڵام تاوەکو ئێستا بە هیچ جۆرێک وەڵامی داواکاریەکەیان نەدراوەتەوە. ڕوونی کردەوە بەهۆی نەبوونی ئامێرەکەەوە دانیشتوانی ئەم سنوورە ناچار دەبن بچنە دەرەوە یان شارەکانی دیکە تاوەکوەوە شیعە بگرن کە تێچووی هەرێکێکیان 65,000 دینار لەسەر هاونشتمانیەک دەکەوێت. لە هەڵەبجە هەرەمە نییە، کەمێکی تر باسی ئەوەشتان بۆ دەکەم کە چەندین خوێندنگە خەریکە بەسەر خوێندکاراندا دەڕوخێن کە داوای نۆژەنکردنەوەیان لەم حکومەتە کاربەڕێکەرە کردووە. حکومەت گوتێتی ئەمە خەرجی ناپێویستە، خەرجی ناپێویست بۆ نۆژەنکردنەوەی بەشێک لە بینای خوێندنگە و قوتابخانە کە خەریکە بەسەر خوێندکاران و مامۆستایاندا دەڕوخێت. ئەمە خەرجی ناپێویستە. لە شاری دهۆک نزیکەی مانگێکە دەرگاکانی نەخۆشخانەی هانا داخراوە، چارەنووسی بە نادیاری ماوەتەوە. بە گوێرەی بە دواداچوونەکانی کەناڵ هەشت سەر ڕای ئەوەی نەخۆشخانەکە مۆڵەتی فەرمی لە وەزارەتی تەندروستی وەرگرتووە، بەڵام لە ناوخۆی دهۆک ئاستەنگی بۆ دروست کراوە. بەڕێوەبەری نەخۆشخانەکە دەڵێت هۆکاری سەرەکی داخستنی نەخۆشخانەکە بۆ دەگەڕێتەوە کە ویستویانە بە نرخێکی هەرزان چارەسەری نەخۆش بکەن. ئەمەش لە کاتێکدایە کە لایەنە پەیوەنددارەکانی شارەکە تا ئێستا هیچ ڕوونکردنەوەیەکی فەرمیان لەسەر هۆکاری داخستنەکە نەداوە.
1: لە گۆڕی ئەڤێ فەرمانێ دەبەرژەواندانینە دەرگەهێت ئەڤێ نەخۆشخانە ئەلپارێزگا دهۆکێ بهێنەڤاکرێن. ئەڤە نەخۆشخانەیە هانا ئەلپارێزگا دهۆکێ کۆبڕیار بوو ببیتە ئەرزانترین نەخۆشخانە دڕۆیە چارەسەری و پزیشکیدا. لێ ڕێڤەبەریە سەقلەمیا دهۆکێ ڕێکێ نادات ئەڤ دەرگەها بهێنەڤاکرێن. ئەمە وەکو کەناڵ هەشت دیدی بچوونێ بووکەین کە سەدەم چنە و بۆچی ئەڤ دەرگای ناهێنەڤاکرێن. لە گۆڕ ئەڤ دیڤچوونێن کەناڵ هەشت لەسەر ئەڤێ نەخۆشخانێ دیار بوویە کو ئەڤێ نەخۆشخانێ مولەت ژ وەزارەتە تەندروستیە وەرگرتیە. لێ ئاستەنگ لە دهۆکێ بوان دروست بووینە. ڕێڤەبەری نەخۆشخانە هانا سەدەمی داخستنە ئەڤێ نەخۆشخانێ ئاشکرا دەکات و دەبێژیت ژبەر ئەرزانیەیە.
2: بەرسف ئەڤە بۆیە گوت هەولێر هەولێرە و دهۆک دهۆکە. طبعاً پشتی ما رازمندی اینای السندیکا گشتی یا الهولیری ما گوتی اوه رازمندی اد بیجتن الدیفرن مایا هرن و پشتینگی رازمندی بدن اوه کمالگهی. پشتی او رازمندی همیم السندیکا ما ورگردی جه داخیه که اف بریاره نهاتا جه بجه کرن. هر دیسا پشتی ما رازمندی الوزارت ساخلمیه ما دیسا ورگردیه دیسا ئەف بریاە نەهااتیا جێبەجێکردن ئەل دهۆکێ بەرسواوە ئەڤە بۆیە هەولێر هەولێرە دهۆک دهۆکە.
1: چەندین پزیشکێن تایبەتمان گرێباز دگەل ئەڤێ نەخۆشخانەی گرێدان ژبووکو ئەرزانی چارەسەریا خەلکی بکەن. خەلک و کەساتیان دیارن دهۆکێ دلگرانن ژاوێ بڕیارێ.
3: gelek mirov nükeyi teyin edve duhuki da neşim çine dev doktora jberne buna parey. Jberne buna muçeyi. Nine ku pare ne bitu. Sahkete ayale ki hiri heyi. Mehtaci petiviyet erzakiye teyin, petiviyet şiire bi çikaye heyi. Ave hemiye teyin o peçine bit. Ve ceku sentere ki jvi. Kumalgahe koş tiviyo bi çikaye ko ne bit. Alemek şoret xo pepkatinit. Bada alemek veri çiket yani.
1: نزیکی مهکیه اف نخوشخانه هاتیه دای خستن لی هتانو که هیچ لانکه پیوندی دار و روی بریا گشتیا سخلم یا دهو که چو زلال کرن نداینه که بوچی نخوشخانه هاتیه دای خستن. امران یوسف کانال هشت دهوک.
0: برای بری نخوشخانه هانا علیت لبر اوی ایما به هرزان چاره سری نخوش دکی نخوشخانه کمان داخره لانه پیوندارکان لا إداري دهوك وزارتي تندرستي سرجم أو لا يناني بيوسن بداخسني أو نخوش.

خوشخانە وەڵامی هاونشتمانیانی دهۆک بدەنەوە وەڵامی بەڕێوەبەری نەخۆشخانەکە بدەنەوە لەبەر ئەوەی بە هەرزان چارەسەری نەخۆش دەکەن ئێوە نەخۆشخانەکەتان داخستووە هەر لە دهۆک و لە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ئازادی شارەکە کار بە ئامێرەکانی فێنکەرەوە ناکرێت ئەوەش نەخۆشانی ڕوبەڕووی دۆخێکی نەخوازراو کردوێتەوە و سەردانی کەران لە جیاتی گوڵ و شیرینی پانکەی شەحن بۆ نەخۆشەکانە بن بە گوێرەی بە دۆداچوونی کەناڵەش کەرتی تەندروستی لە پارێزگای دهۆک ڕوو لە خراپبوونە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ئازادی شارەکە ڕوبەڕووی گرفت بۆتەوە و بەهۆی کارپێنەکردنی ئامێرەکانی فێنەکەرەوە نەخۆشەکانی لە دۆخێکی خراپدان لە ئێستادا هاونشتمانانی دهۆک و دەوروبەری پەنایان بردوێتە بەر بردنی پانکە و ئامێرەکانی فێنەکەرەوە بۆ نەخۆشەکانیان و هەر کەسێک سەردانی نەخۆشەکەی دەکات پانکەیەک لەگەڵ خۆیە بات بە گوێرەی بە دۆداچوونەکانی کەناڵ هەشت هۆکاری کارپێنەکردنی ئامێرەکانی فێنەکەرەوە لە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ئازادی بۆ دابینەکردنی گاز بۆ مۆریدەکان دەگەڕێتەوە کەناڵ هەشت بۆ بە دۆداچوونی کێشەکە چەندین جار پەیوەندی بە بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی دهۆکەوە کرد بەڵام وەڵامی پەیوەندەکەی نەداوەتەوە هەروەها پارێزگار و بەرپرسانی ئیداریی شارەکە لە ئاست ئەم کێشەیە بێدەنگن و هیچ ڕوونکردنەوەیەکشیان لەبارەی کێشەکەەوە نەداوە هەر بە گوێرەی زانارەکانی کەناڵ هەشت کەرتی تەندروستی لە نەخۆشخانە حکومەکانی سنووری پارێزگای دهۆک بەرەو لاوازی چووە و حکومەت و لایەنە پەیوەنددارەکانیش بێدەنگن لە ئاست چارەسەرکردنی کێشەکاندا سەرباری کێشە و کەم و کورتیا زۆرەکانی کارتی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان و نەبوونی دەرمانی پێویست لە نەخۆشخانەکاندا حکومەتی کاربەرەکەری هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی وەزارەتی تەندروستیەوە خەریکی قۆرەخکردنی پرسی دەرمان و پشکنینی تاقیەکانە لە نەخۆشخانەکانی کەرتی گشتی و بە گوێرەی ئەو بەڵگانی دەست کەناڵەش کەوتووە حکومەتی کاربەڕێکەر لە بری دۆزینەوەی چارەسەر چارەنووسی ئەو کەرتە گرنگە دەداتە دەست کۆمپانیا تایبەتەکان بەبێ ڕەچاوکردنی هیچ مەرج و ڕێنماییەک کە سوودی بۆ بەرژەوەندی گشتیە بێت

0: داراییەوە بۆ تەرخان کراوە تاوەکو کارەکانی بکات. زنجیرە نووسرا و گرێبەستەکانی دواتری وەزارەتی تەندروستیش لا تشرینی یەکەمی 2024 ئەم قۆرغکاریەی تاقیگەکان و دابینکردنی ئامێرەکانیان بۆ هەمان کۆمپانیا جێگیر کردووە. دەست بەسەرداگرتنی سێکتەرەکە تەنها لە تاقیگەکاندا نەمایەوە. بە گوێرەی نووسراوێکی دیکەی وەزارەتی تەندروستی بە ژمارە 95-72 لە 9 ئایاری 2024 بە واژۆی وەزیری تەندروستی پرۆژەی دابینکردنی دەرمانی شێرپەنجە بۆ پارێزگاکانی هەولێر، سلێمانی و دهۆک بەبێ کێبڕکەی ئاشکرا دراوە بە کۆمپانیای گلۆبین فارما. جگە لەوانەش نووسراوی ژمارە 470 دیوانی ئەنجومەنی وەزیران ئاشکرای دەکات ئەنجامدانی پشکنین و کۆنتۆلی جۆری کەلوپەل و کاڵای کارگە ناوخۆییەکانی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکانی هەرێمی کوردستان و ناوەڕاستی عێراق دەدرێت بە کۆمپانیای نیو ستاندارد. ئەم ڕەوتە لە ساڵانی پێشتریشدا بەدی کراوە وەک نووسراوی وەزاری ژمارە 5785 لە ساڵی 2019 کە پرۆژەی نەخۆشخانەیەکی 320 قەرەوێڵەیی لە هەولێر درایە کۆمپانیا و کرا بە نەخۆشخانەی ئەهلی. ئەم قۆرغکاریە لە کارتی تەندروستی وای کردووە پرۆسەی دابەشکردنی دەرمان و خزمەتگوزاریەکان لە شارێکەوە بۆ شارێکی دیکە جیاوازی گەورەی هەبێت. بە شێوەیەکی یەکسانیش پێویستیە تەندروستیەکان ناگات بەدەست هاونیشتیمانیان.
1: ئیداری ڕاپەڕین هەنگاو بەرە و چارەسەرکردنی یەکێک لە گەورەترین گرفتە تەندروستیەکانی دەنێت و با گوژمەی زیاتر لە ملیارێک دینار بەشێکی چاودێری ورد لە ناو نەخۆشخانەی گشتی ڕانە دەکرێتەوە. ئەم هەنگاوە دوای ساڵانێکی زۆر لە نەهامەتی و دووری ڕێگای نێوان ڕانیە و شارەکانی دیکە دێت کە تیایدا نەخۆشەکان بەهۆی نەبوونی پزیشکی پسپۆڕ و پێداویستی پێشکەوت و ناچار بوون بە وەرگرتنی چارەسەر چەندین کیلۆمەتر ببڕن.
2: نەبوونی بەشی چاودێری چ ڕێیداری ڕاپەڕین بۆتە گرفت بۆ نەخۆشانی ناوچەکە بەتایبەت لە کاتە گرنگۆ سیارەکاندا. ئەو هاونیشتیمانیانەی کە تووشی ڕووداوێکی لە ناکاو دەبن چارەسەریان لە ناوچەکەدانی و ناچارن بە بەکارهێنانی ئۆتۆمبیلی تایبەت یان فریاگوزاری خۆیان بگێنن بە نەخۆشخانەکانی هەولێر یان سلێمانی کە دووریەکەی زیاتر لە 100 کیلۆمەترە.
3: ئێمە لە هەر حاڵەتێکی نەخوازراودا بەناچاری دەبێت ڕووکەی نەشارە گەورەکان سەر ڕایەوەی کە ئێمە ئیدارەیەکی سەر بۆ خۆینە و خەڵکێکی زۆر لە ناوچێ دەژێت و قوربانێکی زۆر دراوە بۆ ئەم هەرێمی کوردستانە بۆ پێویستە بەڕاستی چاودێری چڕ و کەرتی تەندروستی زیاتر لە ئیدارە ڕاپەڕین بەرەو پێشەوە بچێت.
4: زۆر گرنگە دەبێت لەو بەشانە هەر لە ڕانیە هەبن لە هەموو شارەکانی دیە بن لێرە لە ڕانیە لە قەڵازە لەبەرەوەی حاڵەتێکە لانە لەو کاتیدا نەخۆشەکە بمرێ لانە کەسەکە بمرێ پێویست ئەو حاڵەتانە لێرە هەبێت ئەو خەسخانە و چاودێری چڕوشتانە دەبێت لێرە هەر هەبێت.
2: گوتەبێژی تەندروستی ڕاپەڕین ڕای دەگەیەنێت ئامادەکاریمان کردووە بۆ دابینکردنی چاودێری چڕ و بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکدان بەشە بە گوژمەی زیاتر لە 1 میلیارد دینار لە بینای نەخۆشخانەی گشتی ڕانیەدا بکرێتەوە.
5: بەهۆی پێویستی زۆری کەرتی تەندروستی و هاوڵاتیانی سنوورەکەمان بە کردنەوەی چاودێری چڕ لە سنوورەکەدا لە ئێستادا وەکو بەشی ئەندازەی بەرەوبەراتی گشتی تەندروستی ڕاپەڕین دەرخستەی تەواو کراوە بۆ کردنەوەی چاودێری چڕ لە بەشی سەرەوەی نەخۆشخانەی فریاکەوتن لە ڕانیە. بۆی ئێمە لە هەر حاڵەتێکی کتوپڕ ئەوانەی کە پێویستیان بە چاودێری چڕە لە داهاتوودا پێویست نەکرێت ئیحالەی دەرەوەی سنوورەکە بکرێن.
2: ئەم هەنگاوە لە کاتێکدا دێت کە وڵاتیانی ناوچەکە بۆ ماوەیەکی زۆرە ناچارە نەخۆشەکانیان بۆ چارەسەر ببەنە شارەکانی دیکە، ئەمەش بەهۆی نەبوونی پزیشکی پسپۆڕ و بەشی چاودێری چڕە. لە ئیدارەی ڕاپەڕین 7 نەخۆشخانە هەن کە 6یان نەخۆشخانەی گشتین و بۆی فراوانی سنووری ئیدارەکە ناوچەکە پێویستی بە خزمەتگوزاری تەندروستی زیاترە. دالیا جەمال، کەناڵ 8، ئیدارەی ڕاپەڕین.
1: لەسەر ئەرکی سەرمایەدار حاجی جەلال سێناجیانی نەخۆشخانەیەک بۆ توژوانی نەخۆشی شێرپەنجە بەسەر جەم کەلوپەل و پێداویستیەکانەوە لە شاری ڕانە دەکرێتەوە. نەخۆشخانەکە لەسەر ڕووبەری 17000 مەتر دووجا لتنیش نخوشخانه 292 قرویلی لرانی دروز دکریتو. کوی گشتیت یه چوکی بسرجم پیداویستی کانی و 25 میلیون دلار دبید. برای برایتی تندرستی راپرین، داوکاری پسند کردنی دروز کردنی نخوشخانه که برز کردوتو با وزارتی تندرستی و بریاره لماوی دو با سه روژی دیکه در رزامندی با کردنوی در ببرن. اوکات انجومنی شاروانی رانیه، لجنه که با پسند کردنی کردنوی نخوشخانه که پیکنه و. لسال یکمی کردنوی دا نخوشخانه که لقیق دبید لنخوشخانه هیوال سلیمانی و کارمندکانی راهنانیان پیدا کرد. بلام دواتر دکریت نخوشخانه که سر بخو. نخوشخانه که لسر داوی قبات طالبانی جایگری سرگوزیرانی حریمی کردستان دکریت و با کردنوشی چی دیکا نخوشانی شیرپنجه لدورکا بما بستی ورگرتنی چهار سر پیویست ناکات. رولا شارکانی دیکب کن. هروها دتوان رد باوردی آماری توشبوانی سنورکش بزندید.

هشت مەسعود بارزانی گوتوێتی پێشتر لە ژمارەیەک کەس خۆش بوون کە کاری نایاساییان کردووە بەهۆی ڕێزگرتن لە مێژووی عەشیرەتەکە و هەروەها ئەو قوربانیدانانی کە هەیان بووە بەڵام ئەم جارە ئەو کەسانی دەستگیر کراون لێخۆشبوونیان بۆ نییە و کاری نایاساییان کردووە هەر بە گوێرەی زانیاریەکان مەسعود بارزانی بە نوێنەری هەرکیەکانی گوتووە ئەوانەی ئەو کارە تێکدەرانە دەکەن و هێرش دەکەنە سەر یاسا و مڵکی حکومەت و نوێنەرانی حکومەت بە نوێنەری هەرکیەکانیان نازانن و لێیان خۆش نابن و بە یاسا مامەڵەیان لەگەڵ دەکەن مەسعود بارزانی گوتوێتی جیاوازی لە نێوان هیچ کام لە عەشیرەتەکانی هەرکی بە ڕۆژی بارزانی و مزووری ناکات و داواشی لێکردوون پێویستە هەمووان پشتیوانی حکومەت بکەن ئەوەش لە کاتێکدایە لە 24 مانگی ڕابردوو ژمارەیەکی زۆر لە گەنجانی هۆزی هەرکی لە گردەڕەشە کۆبوونەوە و ڕێگەکانیان گرت ئەم جوڵەیەش دوایەوە هات کە پەیامێکی خورشید دەرکی لە زیندانەوە دزەی پێکرا کە تیایدا هۆشداری دابوو لە ئەگەری دەرکردنی سزای قورس بە سەریاندا دوای گرتبوونەوەی هەرکیەکانیش وەزارەتی ناوخۆ و پۆلیسی هەولێر هێزێکی زۆری زێرەڤانی و ئاسایشیان بە هەمەرو باجەرەوە ڕەوانەی گردەڕەشە کرد بۆ کۆنتڕۆڵکردنی دۆخەکە و جێگیرکردنی بازگەی کاتی.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان کچووک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.